0: chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương rà soát chính xác nhu cầu giáo viên trên cả nước, hoàn thành điều chỉnh định mức và vị trí việc làm trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026, phối hợp sửa đổi Nghị định 116 và các cơ chế tài chính, học phí, gắn chính sách hỗ trợ với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở thời điểm này. Chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở phía cầu Nhật Tân. Thính giả ghi nhận là ùn ngay từ đầu cầu hướng đi sân bay Nội Bài. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Tân Xuân, đoạn trụ 3031 có một xe rơ móc dừng đỗ gây cản trở hướng đi Phạm Văn Đồng. Phố Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng đông và chậm rồi. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang được ghi nhận ổn theo cả hai chiều. Nhưng đến đoạn thi công, đoạn qua Yêu Môn thì bắt đầu đông và chậm dần. Hướng từ Phạm Văn Đồng rẽ vào Xuân Đỉnh là một lộ trình khó. Lực lượng chức năng cũng đã cử một đồng chí cảnh sát giao thông để có thể hỗ trợ phân luồng. Nhưng hướng khác thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với sự đông đúc. Chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là nêu cao tinh thần văn hóa khi tham gia giao thông. Hướng từ Phạm Văn Đồng rẽ vào Xuân Đỉnh đang ùn. Quý vị các bạn hãy bình tĩnh và nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Cầu Thăng Long hướng về Nội Bài cũng là một lộ trình đông và di chuyển chậm. Vụ va chạm giữa hai xe ô tô mà thính giả báo ở đoạn quay đầu cổng bệnh viện Bạch Mai cách đây chừng khoảng 25 phút. Thì tình hình như thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì tới việc đi lại ở đường Giải Phóng qua khu vực này không? Chúng tôi mong sẽ có thêm tin mới từ quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử và phương pháp tính thuế đối với hộ có doanh thu lớn. Trả lời kiến nghị của người nộp thuế, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ. Cụ thể, với kiến nghị miễn xuất hóa đơn hoặc trước mắt giãn thời gian xuất hóa đơn đến hết năm 2026 đối với hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trong khi chưa có quy định mới, người nộp thuế vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành. Liên quan đến kiến nghị cho phép hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu thay vì tính trên thu nhập, Cục Thuế cho biết pháp luật hiện hành chưa cho phép lựa chọn. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm phải tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định này. Cục Thuế khuyến nghị trong thời gian chờ chính sách được sửa đổi, hộ kinh doanh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.
4: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
5: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
4: Ngay gần Hà Nội thì ok.
5: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận, diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
4: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
5: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
4: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
5: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
6: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn, nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness em và trải nghiệm ngay bạn nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được tin từ Cục Cảnh sát Giao thông đưa tin trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng có mưa to trên diện rộng, kéo dài toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, các phương tiện chú ý. Và trong nội trình này thì quý vị cũng cần tuân thủ theo luật giao thông để đảm bảo có những cung đường di chuyển bình an.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp,
1: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp nhận thêm thông tin khó ở vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài hướng đi về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài hướng đi về phía Mai Dịch. Những điểm khó mà những phút trước thính giả báo đó là hướng từ Phạm Văn Đồng rẽ vào Xuân Đỉnh đang ùn, rồi cầu Nhật Tân thì rất đông và chậm ngay từ đầu cầu hướng đi sân bay, cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài. Cũng đang ảnh hưởng bởi vụ va chạm mà độ phương tiện tăng cao. Ngã ba Nguyễn Văn Huyên, Xuân Đỉnh, ùn cục bộ. Đó là những thông tin chúng tôi tiếp nhận từ thính giả về những điểm khó khăn trong khoảng 30 phút trở lại đây. Ngoài ra thì quý vị di chuyển ở trên những con đường tuyến phố lúc này, có tuyến đường nào đã rất đông và việc dừng chờ khoảng vài nhịp đèn chúng ta chưa đi qua được. Những điểm đường mà VOV Giao thông chưa có tin để cảnh báo về việc khó khăn, mong rằng quý vị cũng sẽ cập nhật thêm cùng chương trình.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall

0: và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vừa có tên trong bảng xếp hạng 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới năm 2026 do Tổ chức Theo dõi và Thống kê Dữ liệu Hàng không Quốc tế OAG, công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không công bố. Theo bảng xếp hạng, thì Tân Sơn Nhất đứng thứ 48, giảm 3 bậc so với năm trước, với 8.441 phương án kết nối, liên thông tới 100 điểm đến. Trong khi đó, thì Nội Bài tăng 8 bậc lên vị trí 49 với 8.679 phương án kết nối tới 105 điểm đến. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin tốt ở cầu Mai Lĩnh. Nếu như ngày hôm qua thì trong một khung giờ cao điểm, thính giả đã liên tiếp báo về việc khó khăn ở cầu Mai Lĩnh, thì trong sáng nay, cao điểm sáng hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang di chuyển tốt ở cầu Mai Lĩnh. Quý vị có thể yên tâm để đi. Một điểm nữa mà sáng nay chúng tôi cũng nhận được tin tốt, quý vị nên lựa chọn đi vào là cầu Thanh Trì. Ở thời điểm cách đây chừng 10-15 phút, thính giả vẫn báo là cầu Thanh Trì thông thoáng theo cả hai chiều. Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trên tuyến này thì hiện tại thời tiết tốt, không mưa. Nhưng quý vị lưu ý, đội bảo trì cắt cỏ phân cách giữa km 0 đến km 3, cắt cỏ lề km 120 đến km 123, xe quét hút thực hiện công việc vệ sinh mặt đường từ km 98 đến km 54 hướng Lào Cai Nội Bài và đoạn thi công mở rộng đường km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai. Chúng ta cần tuân thủ theo luật giao thông để có thể đảm bảo được những lộ trình di chuyển an toàn.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thông tin khó mà thính giả tiếp tục báo, đó là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài. Ùn tới chân cầu phía bên trung tâm rồi. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, mật độ phương tiện đang tăng rất cao, quý vị có thể cân nhắc. Cầu Nhật Tân, hiện tại thì chúng tôi cũng có thông tin là ùn từ đầu cầu hướng đi về phía sân bay. Chỉ có cầu Thanh Trì là cho tới thời điểm này là đang nhận được tin tốt. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng không quá đông đâu, chúng ta cũng có thể lựa chọn cầu Vĩnh Tuy để đi. Cầu Trương Dương thì đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương vẫn đang đầy áp xe như mọi khung giờ cao điểm sáng. Tuy nhiên thì với cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi cũng thường hay nhận được những thông tin là hướng về trung tâm, mật độ phương tiện tăng rất cao. Hiện tại bây giờ thì quý vị ghi nhận trong việc lưu thông ở cầu Vĩnh Tuy như thế nào? Có cảm thấy là quá đông trong việc di chuyển hay không? Hay là vẫn ở mức độ là chấp nhận được? Đông trong giờ cao điểm thì cũng là bình thường thôi. Chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn để di chuyển. Vành đai 3 đoạn đại lộ Thăng Long hướng đi về phía Mai Dịch được ghi nhận là di chuyển ổn định. Một thông tin cách đây ít phút, thính giả có báo là đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì đang đông xe và chúng ta cũng lưu thông chậm hướng về phía Mai Dịch. Nút Kiến Hưng thì đang ùn tới cổng chào Sa La. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin tới chương trình.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.

0: Trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với thông tin từ anh Khuất Duy Khiển, Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho biết, quốc lộ 32 từ cổng chào xã Hoài Đức đến km 21+500 xã Đan Phượng hướng Sơn Tây đang đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, thính giả cho biết là xe cũng xếp hàng dài hướng về phía Mai Dịch. Cầu Mai Lĩnh thì rất tốt, quý vị có thể yên tâm để đi. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì đang đông, nhiều thính giả đưa tin là xe nối khá dài, ùn tới chân cầu bên phía trung tâm rồi. Rồi ngã tư đèn đỏ Kiến Hưng ùn dài tới cổng chào Sa La. Trước đó nữa, thính giả có báo là ngã ba Nguyễn Văn Huyên Xuân Đỉnh ùn cục bộ. Rồi đường Phạm Văn Đồng rẽ vào Xuân Đỉnh ùn tắc. Cầu Nhật Tân ùn phía đầu cầu hướng đi sân bay Nội Bài. Với những điểm này, nếu có những diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191. Ngoài ra, quý vị có thể gửi về fanpage của chương trình.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á, đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Chiều ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công trường dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đã yêu cầu các đơn vị tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện các hạng mục kết nối trên tuyến. Các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo vừa khai thác vừa thi công an toàn hiệu quả đối với những hạng mục đủ điều kiện. Công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua Tuyên Quang thì cũng đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Những khó khăn cơ bản về nguồn vật liệu xây dựng được tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó thì tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 để triển khai giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua Tuyên Quang. Chúng tôi có thông tin mới, thính giả báo về đèn tín hiệu giao thông ở nút Tố Hữu Trung Văn không có đèn đếm dây ngược và xin được chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Cầu Vĩnh Tuy chiều vào trung tâm đi rất tốt, chỉ có đường Đàm Quang Trung lên cầu là khó thôi. Mật độ phương tiện rất đông, thính giả ghi nhận. Cảm ơn bạn. Nút giao Khuất Duy Tiến hướng Nguyễn Xiển có một xe gặp sự cố và đang dừng trước vạch đèn xanh đèn đỏ, giao thông ùn tắc. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, hiện tại mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bản tin hải quan.
0: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Cục Hải quan vừa tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ quý 3 năm 2026 với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, JCCI, nhằm tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện chính sách, thủ tục hải quan. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi thảo luận 19 vấn đề liên quan đến lĩnh vực hải quan, đồng thời đóng góp ý kiến đối với các quy định pháp luật. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp là giải pháp tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp. Qua đó, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy cải cách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.
8: Ngày 23 tháng 8 năm 2026, Quốc hội vừa thông qua luật số 11 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Để sớm đưa luật vào thực tiễn, Cục Hải quan đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, Cục Hải quan đã tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp đối với một dự thảo nghị định và hai dự thảo thông tư liên quan đến thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc lấy ý kiến doanh nghiệp nhằm đảm bảo các quy định mới có tính hợp lý, khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản pháp luật.
7: Ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng tham dự hội thảo triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2026, VDF 2026 do Bộ Tài chính tổ chức. Với chủ đề xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững, sự kiện quy tụ đại diện các bộ ngành, ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại, tổ chức quốc tế, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ. Các nội dung trọng tâm gồm chuyển đổi số ngành tài chính giai đoạn 2026-2030, xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo, phát triển AI đáng tin cậy và ứng dụng AI trong quản trị tài chính công. Một trong những chuyên đề đáng chú ý là kết nối dữ liệu liên ngành giữa hải quan, thuế, kho bạc cùng ứng dụng AI trong phân tích thuế và giám sát giao dịch theo thời gian thực. VDF 2026 là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về xu hướng, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số ngành tài chính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại và thấy rằng trong những phút vừa qua thì chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều những lộ trình di chuyển rất đông

chúng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh camera giao thông, rồi tin các thính giả báo về khi đi qua phía Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định, mật độ phương tiện rất đông khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, hay là phía nút Tây Sơn, Thái Thịnh, rồi phía Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt. Chúng ta rất cần tới sự bình tĩnh, di chuyển đúng phần đường làn đường khi chúng tôi quan sát thấy vẫn rất nhiều xe máy dừng ở làn ô tô. Và việc đi lại lấn sang làn ô tô để đi rất nguy hiểm, có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Đối với nút Tố Hữu Trung Văn, thính giả cho biết là đèn không có dây đếm ngược. Chúng ta đi qua thì thấy rằng sáng nay nút Tố Hữu Trung Văn có khó khăn trong việc lưu thông hay không, tình hình giao thông như thế nào, quý vị cũng cập nhật thêm cùng chương trình. Phía đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì rất khó. Gần đây thì trong mọi khung giờ cao điểm thì lộ trình Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy đều đầy áp xe cộ và việc đi lại của chúng ta khá chậm, quý vị hãy kiên nhẫn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thông tin về nút giao Khuất Duy Tiến hướng Nguyễn Xiển, có một chiếc xe gặp sự cố và đang dừng ở trước vạch đèn xanh đèn đỏ. Giao thông khó khăn rồi, ở phía qua nút Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Rồi lộ trình lối lên vành đai 3 hướng Mai Dịch, thính giả cho biết là xe nối dài xuống đường Khuất Duy Tiến, làm cho việc đi lại qua ngã tư Khuất Duy Tiến cũng càng khó khăn hơn, hướng đi về phía Lê Văn Lương. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú cũng là một lộ trình luôn đông trong các khung giờ cao điểm. Trước đó nữa thì lộ trình di chuyển qua ngã ba Nguyễn Văn Huyên, Xuân Đỉnh chúng tôi chưa có thêm tin mới, không biết là việc đi lại đã tốt hơn hay chưa, có còn khó không, quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.

0: Viên ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thính giả ghi nhận rằng đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông rất ổn, như chiều ngược lại, hướng ngã tư Sở di chuyển đến Khương Đình thì lại quá khó khăn và ùn. Xin nhắc lại là đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông được ghi nhận là lưu thông ổn, nhưng ngược lại thì lại không ổn chút nào. Hướng ngã tư Sở đi đến Khương Đình di chuyển quá khó. Chúng tôi có thông tin là lối lên vành đai 3 hướng Mai Dịch đã ùn hướng xuống đường Khuất Duy Tiến, nên dẫn đến là nút ngã tư Khuất Duy Tiến cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều hướng đi Lê Văn Lương. Và với nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển thì chương trình tiếp nhận có một chiếc xe gặp sự cố đang dừng trước vạch đèn xanh đèn đỏ và giao thông khó khăn khi đi qua. Đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì trong những khoảng thời gian thi công kéo khá dài và khiến cho việc đi lại của chúng ta luôn trở nên là một trở ngại lớn trong những khung giờ cao điểm đối với đường Đàm Quang Trung. Chiều hôm qua thì có một thính giả nhắn rằng đi qua thấy rằng như một bãi đỗ xe và đỏ rực đèn. Quả thực nếu mà nhìn vào khung cảnh buổi tối thì thấy rất đẹp, nhưng thực tế thì sự chờ đợi thì sẽ khiến chúng ta cảm thấy là sẽ không còn gì là đẹp đẽ trong việc lưu thông ở trong những khung giờ cao điểm, khi phải chờ đợi rất lâu, rất đông xe và khoảng vài nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua trong quãng thời gian mà cuối ngày mọi thứ đều mệt mỏi và rất là mong muốn được về nhà nhanh. Trong sáng nay thì chúng tôi cũng không ghi nhận thêm về việc đi lại quá khó ở cầu Vĩnh Tuy. Thậm chí thính giả báo rằng cầu Nguyễn Tuy và trung tâm tốt, chỉ có đường Đàm Quang Trung lên cầu là khó thôi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết, hiện tại nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì cũng đông và chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết km 70, cả hai hướng có công nhân cắt tỉa cành cây. Bạt Lề đoạn nút giao IC6, cắt Cỏ Lề và Phát Quang, km 25 đến km 28, hướng Lào Cai Nội Bài chúng ta chú ý. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó cũng được ghi nhận ùn dài, hướng đi bệnh viện ca thì còn tắc hơn. Đó là lộ trình đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, ùn dài, hướng đi bệnh viện ca thì ùn hơn. Vòng xoay Lê Quang Đạo thoáng bất thường. Thính giả báo rằng bình thường đây là một điểm thường khó, nhưng bây giờ chúng ta đang lưu thông tốt. Cảm ơn những thông tin chi tiết được gửi từ các thính giả.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
7: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
8: iTel, May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
7: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
8: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
9: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home.
10: Nội thất cao cấp A Home.
11: A Home nội thất

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin là cầu Thăng Long hướng từ Phạm Văn Đồng lên do mật độ phương tiện tăng quá cao nên lực lượng chức năng đã tạm chắn không cho xe ô tô lên cầu. Chúng ta chủ động để vòng tránh. Ngã tư vòng xuyến Shibuya đi lại thông thoáng. Cầu Nhật Tân hướng sân bay thì một số phương tiện đang đi rất chậm và dẫn đến là ùn. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó ùn hướng đi bệnh viện ca. Cũng khó trong lộ trình đi qua. Phía ngã ba Sa La lưu thông như thế nào? Quý vị cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông. Vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì lưu thông chậm. Lộ trình di chuyển đường Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở đi đến Khương Đình thì mật độ xe rất dày và chúng ta gặp khó trong cung đường này. Đường 70 hướng đi ngã tư Vân Canh cũng đông chậm. Mật độ phương tiện mỗi lúc một tăng hơn trong việc mà đi qua phía đường 70 hướng đi ngã tư Vân Canh. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì trên cầu thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là trên cầu thì đang rất chậm từ nhịp N45 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Nguyên nhân thì vẫn là do đang thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui nên việc đi lại của chúng ta hàng ngày là khá vất vả với các thính giả. Ngày nào cũng sáng đi chiều về trong các khung giờ cao điểm thì một là chúng ta sẽ phải đi rất sớm, về nhà rất muộn hoặc là sẽ cộng thêm nhiều thời gian khi đi qua. Trong những chặng đường tiếp theo, quý vị hãy quan sát cùng VOV Giao thông những vấn đề cần cảnh báo để có thể đảm bảo an toàn cho những thính giả trên những lộ trình. Thì mong rằng cũng sẽ nhận được những thông tin kịp thời, phản ánh từ các thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta thư giãn với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Quý vị cùng nghe ca khúc 20.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục trên những con đường quen thuộc mỗi ngày. Và có những thính giả thì chia sẻ với VV Giao thông rằng những tuyến phố mình vẫn đi hàng ngày đối mặt với sự đông đúc trong các khung giờ cao điểm mà bỗng sáng nay thoáng thì lại cảm thấy là có gì đó khá là bất ngờ. Một bạn thính giả lúc trước thì có đưa tin rằng vòng xoay Lê Quang Đạo thoáng bất thường. Nhưng thực tế thì việc đi lại ở những tuyến đường vắng khiến cho chúng ta cảm thấy là tốt hơn rất nhiều, tâm trạng thư thái, nhất là trong khoảng đầu tiên.

0: phương tiện cũng đang lưu thông rất chậm. Có một lưu ý mà thính giả ghi nhận tới chương trình là cầu Thăng Long hướng từ Phạm Văn Đồng thì lực lượng chức năng đã tạm chắn không cho xe ô tô lên cầu do là mật độ phương tiện đang quá đông. Và nếu có thêm diễn biến mới trong lộ trình này thì quý vị cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Nhưng bên cạnh đó thì ngã tư vòng xuyến Shibuya lại được ghi nhận là đang rất thông thoáng. Đường Lê Quang Đạo hướng sân vận động Mỹ Đình lối quay đầu tòa Matrix One cũng đang đông và di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra thì còn điểm nào quý vị đang đối mặt với khó khăn không? Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó đã ổn chưa? Vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì thì đông chậm. Hướng Mai Dịch sáng nay chúng tôi cũng nhận được thông tin chậm. Như vậy là cả hai hướng vành đai 3 trên cao đều đông. Có một thông tin ổn là tuyến đường Đặng Xuân Bàng đi Trịnh Đình Cửu được ghi nhận là ổn định.
1: Bạn bị trao ngược. Và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
2: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức:
2: ây da, ợ nóng, ợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi:
2: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Theo Nghị định 204 năm 2026 của Chính phủ, thì từ mùng 1 tháng 8, hành vi dắt chó đến nơi công cộng không đeo dọ mõm hoặc thả rông chó thì sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Và điều này thì nhận được sự quan tâm rất nhiều với những gia đình mà có nuôi những chú chó vốn rất là yêu quý. Nhưng chúng ta thấy rằng hàng ngày đi qua, đặc biệt là buổi sáng, những công viên hay khuôn viên chung cư là nơi mà trẻ con vui đùa, người già tập thể dục. Nhưng những khoảng trống ấy thì lại kèm theo sự lo ngại của những chú chó bị thả rông. Mà đôi khi có những chú chó lớn và không biết là lành, hiền hay là dữ, nhưng chỉ thấy là không dọ mõm. Nhưng một chú chó lớn không dọ mõm thì cũng khiến mọi người cũng khá là lo ngại. Và một thông tin liên quan là từ đầu năm đến nay thì cả nước đã ghi nhận 54 người tử vong vì bệnh dại, khoảng 400.000 người phải tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó mèo cắn. Số liệu này được Phó Cục trưởng Phòng bệnh Bộ Y tế công bố tại meeting Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại năm 2026 diễn ra mới đây. Vì vậy nên là mong rằng các chủ gia đình, khi chúng ta rất là yêu thương, rất là nâng niu, yêu quý những chú chó thì cũng hãy đảm bảo an toàn để khi mà đưa đi rong chơi ở trên đường đi dạo thì sẽ không là nỗi lo sợ đối với những người dân, người già và trẻ nhỏ. Tình hình giao thông thì có lưu ý ở đường đôi Mễ Trì ùn ra đến Lê Quang Đạo hướng Dương Đình Nghệ. Rồi phía khu vực đường Lê Quang Đạo hướng sân vận động Mỹ Đình lối quay đầu tòa nhà Matrix One đông chậm, đường Mễ Trì Phạm Hùng khu vực này cũng đông và chậm chạp. Đường 70 hướng đi ngã tư Vân Canh xe đông và di chuyển khó khăn.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát,

0: thấy ưng ý quá chưa?
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết đoạn km 259 hướng Hà Nội có đơn vị đo khảo sát đường. Đoạn km 244 có công nhân cắt cỏ giải phân cách giữa. Các phương tiện chú ý. Sáng nay thì chương trình cũng tiếp nhận những thông tin về sự cản trở như là cầu Long Biên hướng vào trung tâm, đoạn qua bãi nổi gần ga Long Biên thì trên mặt đường có một tấm tôn nhô lên, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và mong rằng cũng sẽ được xử lý kịp thời. Rồi nếu quý vị có những lộ trình di chuyển trên những tuyến cao tốc thì các bác tài chúng ta cũng chú ý cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 123 là khu vực thi công mở rộng đường và đã bị thu hẹp một phần. Việc đi lại của chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ theo luật giao thông. Phía km 70 thì cả hai hướng đều có công nhân cắt tỉa cành cây, rồi bạt lề đoạn nút giao IC6, cắt cỏ lề và phát quang km 25 đến km 28 hướng Lào Cai - Nội Bài. Các phương tiện lưu ý. Một cung đường nữa ở phía cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng, sáng nay thì lực lượng chức năng Cục Cảnh sát Giao thông thông báo rằng là có mưa to trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt. Chúng ta cần tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 ha, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
2: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì mạng xã hội có lan truyền một clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đỗ ô tô trước một tiệm spa rồi xảy ra tranh luận với nữ chủ tiệm. Và trong lúc lời qua tiếng lại thì người đàn ông có chỉ tay về phía nữ chủ tiệm và có lời dọa rằng sẽ dẹp tiệm. Và toàn bộ sự việc này đã được camera ghi lại. Và người đàn ông sau đó thì lên ô tô rời đi. Theo tìm hiểu thì sự việc được xảy ra vào trưa 19 tháng 9 tại một tiệm spa trên đường Trần Văn Phụ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và trong clip thì người đàn ông nói rằng đang công tác trong lĩnh vực quản lý giao thông. Và cách ứng xử cũng như lời nói trong lúc tranh luận đã nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Và sau khi vụ việc cũng như clip được lan truyền trên mạng thì người đàn ông cũng đã quay lại tiệm spa để gặp và xin lỗi nữ chủ tiệm. Và người đàn ông này thì đã được xác định là chuyên viên phòng phát triển hạ tầng Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. Và lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết là cũng sẽ chấn chỉnh, nhắc nhở về phát ngôn và cách ứng xử của công chức này. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có ghi nhận ở phía đường Trịnh Đình Cửu đi hướng cầu Định Công, hầm Kim Đồng cũng đang là một lộ trình khó khăn. Tuyến đê Long Biên, Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, đường thông thoáng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 11.560 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương, giảm 16,6% số vụ, 9% số người chết và 26,4% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 678.000 ca tuần tra kiểm soát, xử lý gần 3,77 triệu trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi nguy cơ cao như tốc độ, nồng độ cồn. Cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ và tuyên truyền, cảnh sát giao thông tiếp tục kêu gọi cộng đồng nêu cao ý thức, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh. Thành phố Hồ Chí Minh không cấm người dân sử dụng xe xăng, sẽ khuyến khích người dân chuyển sang xe điện và đẩy mạnh giao thông công cộng để giảm kẹt xe. Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây. Hà Nội dự kiến nâng mức trần tiền ăn bữa trưa bán trú của trẻ mầm non và học sinh phổ thông lên lần lượt là 40.000 và 50.000 đồng một học sinh một ngày, tăng 10.000 đến 15.000 đồng so với hiện nay. Nội dung được nêu trong dự thảo quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, từ thời hạn ban đầu là ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nhiều chính sách mới theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng hậu kiểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử và nâng cao trách nhiệm đối với thức ăn đường phố, suất ăn tập thể. Nhấn mạnh xương sống của luật là chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải xác định rõ nhóm nào nhà nước tiền kiểm, nhóm nào doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và nhà nước hậu kiểm, không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân phải dựa trên bằng chứng khoa học. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Cái luật này ban hành là phải trả lời 3 câu hỏi. Một là thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không? Cái thứ hai là doanh nghiệp tuân thủ tốt, có ít thủ tục hơn hay không? Cái thứ ba là khi xảy ra sự cố có truy được nguồn, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay là không? Thì an toàn thực phẩm không được đảm bảo bằng nhiều giấy phép hơn, mà phải chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin khác. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có ghi nhận đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City. Hiện tại thì mật độ phương tiện tăng cao theo cả hai chiều và đương nhiên tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đang chậm. Đường Trịnh Đình Cửu hướng đi cầu Định Công rồi hầm Kim Đồng được ghi nhận là khó hơn. Việc đi lại của chúng ta là rất chậm ở thời điểm này, như thính giả đi qua và cũng có báo tin tới chương trình là đang ùn. Một vài những điểm giao cắt lượng phương tiện đã giảm như là phía Thanh Nhàn Kim Ngưu, Tây Sơn Thái Thịnh không quá đông, phía khu vực đường Thanh Niên đi lại cũng ổn, rồi Hào Nam Đê La Thành một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Những điểm khó hiện giờ quý vị còn đang phải đối mặt, hãy cập nhật cùng VOV Giao thông xem còn khu vực nào quá đông hay không. Một thính giả có ghi nhận là bạn đi ở trên đường Giải Phóng qua nút giao Giải Phóng Đại Cồ Việt thì thấy rằng việc dừng chờ đèn vẫn còn đông, tuy nhiên thì cũng không quá khó đâu. Cảm ơn bạn với thông tin này. Trong trục đường Giải Phóng qua những điểm giao cắt chúng ta lưu thông ra sao, quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với âm nhạc qua một ca khúc mang tựa đề Tình Ca 20.

0: Cả nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
4: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
4: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
4: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
5: xuất phát.
6: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại trong giờ cao điểm sáng nay. Và với tiểu phẩm về an toàn giao thông vừa rồi thì quý vị thấy rằng việc nhắc nhở những người thân của mình đeo dây an toàn luôn là một điều rất quan trọng để chúng ta đảm bảo an toàn cho những người ngồi trong xe. Dây an toàn thì giúp cho người ngồi ở vị trí được an toàn hơn và ngăn chặn họ bị văng ra khỏi xe nếu như có những tình huống xấu, có lực tác động mạnh từ va chạm thì có thể giảm thiểu những tổn thương. Và việc tuân thủ luật giao thông luôn luôn là điều quan trọng, là yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể đảm bảo cho những hành trình của mình được bình an. Việc đi lại bây giờ của quý vị và các bạn có tuyến đường nào vẫn còn đông và khó không? Chúng tôi thì có thông tin ở cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh, ùn từ Lotte Mall. Rồi một bạn thính giả khác thì nói rằng cầu Nhật Tân hơi chậm hướng về phía Nội Bài, nhưng nhìn chung thì vẫn đi được chứ không đến mức quá khó. Mấy ngày gần đây thì có biển cắm biển chỉ dẫn giữ khoảng cách phương tiện, nên nhìn chung các phương tiện lên cầu Nhật Tân sẽ đi khá chậm, dẫn đến là tình trạng là đông chậm thôi chứ không có sự cố gì đâu. Ra được khỏi cầu thì tốc độ di chuyển lại bình thường. Và như sáng nay chúng tôi cũng đã cập nhật thông tin tới quý vị và các bạn về việc đi lại ở cầu Nhật Tân, thì chúng ta cũng tuân thủ theo biển báo và theo những chỉ dẫn. Cụ thể thì theo Sở Xây dựng Hà Nội thì tốc độ tối đa tại làn ô tô sát giải phân cách giữa, tức làn số 1, sẽ có sự điều chỉnh giảm từ 90 đến 80 km/h ở cả hai chiều trên cầu Nhật Tân. Hai làn ô tô còn lại thì giữ mức 80 km/h, làn dành cho xe máy xe đạp thì giữ mức 40 km/h. Các làn ô tô thì sẽ được bổ sung vạch và biển báo xác định khoảng cách an toàn giữa các xe. Và phương án này thì sẽ được thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 27 tháng 9 năm 2026 đến hết 27 tháng 3 năm 2027. Quý vị lưu ý. Chúng tôi có thêm tin ở quốc lộ 32 tại km 16+500 ngã tư Trạm Trôi, làn trái. Công ty nước sạch Tây Hà Nội đang đào xử lý sự cố đường ống nước. Các phương tiện lưu ý. Thêm một thông tin khó nữa là phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam đang ùn. Xin nhắc lại là đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam đang ùn. Tiếp nối chương trình là những thông tin về tài chính và chứng khoán. Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ Cửa Sàn.
10: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những thông tin kinh tế tài chính nổi bật. Thưa các bạn, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay lên 7,8% từ mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7, nhờ kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Ngoài ra, lạm phát dự kiến ở mức 4,3% trong năm và 4% vào năm 2027, trong bối cảnh áp lực cầu tiếp tục duy trì và chi phí năng lượng nhập khẩu gia tăng.

0: Và mới đây, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC và Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ký quy chế chia sẻ dữ liệu. Như vậy, ngoài lịch sử tín dụng, ngân hàng có thể sẽ đánh giá thêm tình trạng nộp thuế của người vay, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế. Đối với Cục Thuế, thông tin tín dụng do CIC quản lý sẽ bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế. Chuyển sang một đề xuất đang được quan tâm liên quan đến bất động sản. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo luật thì vẫn duy trì quy định hiện hành, đó là chủ đầu tư chỉ được thu cọc tối đa 5% khi công trình đủ điều kiện để bán. Một số hiệp hội doanh nghiệp đề xuất chủ đầu tư được thu 5% đặt cọc mua nhà ngay khi dự án khởi công, thay vì chờ xong móng và loạt điều kiện mở bán như quy định hiện nay. Đáng chú ý, El Nino năm nay có nguy cơ gây ra hạn hán tại châu Á và thời tiết cực đoan trên khắp thế giới khiến giá lương thực tăng. Ngân hàng UBS nhận định hiện tượng này còn làm trầm trọng thêm khó khăn mà ngành nông nghiệp đang đối mặt như nguồn cung phân bón thiếu hụt và giá năng lượng tăng do xung đột Trung Đông. Tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong quý 3 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.261 vụ việc, phát hiện và xử lý 1.181 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chuyển 26 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra. Tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu có tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng. Trong quá trình ngăn chặn hàng lậu, hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi phương thức kinh doanh trực tuyến ngày càng vượt ra ngoài phạm vi địa bàn truyền thống. Một số đối tượng sử dụng mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới, hàng hóa được lưu giữ tại kho ở nước ngoài và vận chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng trong nước. Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả trong những tháng cuối năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc thực hiện công điện số 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, triển khai kế hoạch 310 KHUBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 về việc triển khai các giải pháp đảm bảo hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2026, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đó tập trung theo dõi gồm thực phẩm đông lạnh, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ gia dụng, thiết bị điện tử, phụ tùng ô tô và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông được thính giả phản ánh trực tiếp về chương trình. Chúng ta lưu ý là lộ trình từ Mễ Trì, từ Lê Quang Đạo đến ngã tư Khang Nam thì vẫn còn đông. Rồi cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh thì ùn từ Lotte Mall. Cầu Nhật Tân thì rất nhiều thính giả có báo tin gần đây trong việc đi lại, tốc độ của chúng ta khá chậm. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam cũng được ghi nhận là ùn. Trước đó thì khu vực Mễ Trì Phạm Hùng hay là lộ trình ở phía đường 70 hướng đi ngã tư Vân Canh cũng được ghi nhận là mật độ phương tiện tăng cao. Cầu Thăng Long thì chúng tôi có nhận được một thông tin cách đây chừng khoảng hơn nửa tiếng. Hướng từ Phạm Văn Đồng lên thì lực lượng chức năng đã tạm chắn, không cho ô tô lên. Hiện giờ đi lại cầu Thăng Long ra sao? Có thêm thông tin mới, quý vị hãy cập nhật thêm cùng chương trình xem là chúng ta đã đi được tốt chưa ở phía cầu Thăng Long. Rồi lộ trình ở đường Nguyễn Trãi, phía Khương Đình, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển chúng ta đi lại ra sao? Sáng nay chương trình cũng tiếp nhận tin một xe gặp sự cố nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tình hình đi lại như thế nào? Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật về tình hình giao thông ở đường 2,5, nơi phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại hiện trường và sẽ phản ánh tới quý vị về tình hình giao thông tại đây. Chào buổi sáng anh Trấn Hải.
2: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường 2,5. Có thể nói là từ khi mà được đưa vào thông xe kỹ thuật và sử dụng, trước đây cũng có thể nói là một con đường rất đẹp với cả ba làn đường, biển bắt đầu là từ tiếp giáp với cả Đầm Hồng cho đến nút giao Kim Đồng Giải Phóng và tiếp tục là đến nút giao Trương Định Tân Mai. Thì về con đường này thì khi mà thông xe rồi thì rất là đẹp. Tuy nhiên điều tôi ghi nhận thấy là hiện nay là bắt đầu từ cái đoạn khu đô thị Vĩnh Công để hướng về Đầm Hồng, tức là chúng ta đi đấy là bên tay phải đường của mình, thì rất nhiều các cái vị trí ở trên tuyến đường này rác thải sinh hoạt xả ra một cách bừa bãi mà gây mất mỹ quan đường phố. Tôi

0: thì di chuyển độ khoảng gần 1 km rồi, mà tôi thấy rất nhiều điểm là người dân tùy tiện di chuyển bằng xe máy ra là thả một cái túi rác xuống đường cũng như là các cái đầu ngõ một cách hết sức là vô tư, sau đó lại tiếp tục di chuyển. Đây là cái gì mà đáng để lên án khi mà tuyến đường đẹp như thế này mà rác thải sinh hoạt xả ra một cách vô tội vạ như thế này. Và cái vị trí mà tập kết rác nhiều có lẽ là ở cái đường gom, tức là sát với cả cái đường tàu trên đường Giải Phóng, thì cả một cái đống rác tập kết ở đây thì cũng rất may là công ty môi trường thì đã thu dọn trong ngày hôm qua rồi, chỉ còn là những cái vị trí nhỏ lẻ thôi, rồi là các cái điểm tập kết rác không đúng. Khi mà người tham gia giao thông mà di chuyển trên tuyến đường này thì đã sẽ gặp những cái vị trí này, và cái mùi xú uế của các cái bãi rác như thế này là bay ra mà để mà gửi vào thì rất mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất mong là các cái đơn vị thu gom rác chúng ta tìm được cái địa điểm hợp lý hơn để mà thu gom rác, cũng như là thu gom tất cả những các cái rác thải sinh hoạt hiện nay là trên cái tuyến đường 2,5 này người dân vứt ra đây rất là nhiều. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường 2,5 khá là đông, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển ổn định, không gặp bất cứ cái trở ngại nào. Trần Hải đưa tin trên tuyến đường 2,5. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trần Hải. Và thưa quý vị và các bạn, cũng trên công trường của dự án thi công đường 2,5 đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng thì không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương, và các nhà thầu thì phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường này vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Dự án 2,5 đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng khi hoàn thành thì cũng sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vành đai của thủ đô, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực và chia sẻ lưu lượng cho những tuyến đường hiện hữu. Trở lại với giờ cao điểm thì chúng tôi có thông tin ở phía đường Lê Giản đi Bạch Thành Phong, đi Lê Quang Đạo. Tốc độ di chuyển đang được ghi nhận là khá chậm. Ở phía Lê Giản đi Bạch Thành Phong, đi Lê Quang Đạo, đông đúc và chậm chạp. Và quý vị hãy cộng thêm thời gian nếu như chúng ta muốn vào đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực. Là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
1: Thưa quý vị và các bạn, cho tới thời điểm này thì chúng tôi đã nhìn thấy việc đi lại trên những con đường tuyến phố thực sự là ổn hơn rất nhiều. Lượng xe đã giảm hẳn đi, thông thoáng. Một vài những khu vực vẫn còn đông khi dừng chờ đèn, quý vị hãy kiên nhẫn, đó là phía nút Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng. Như thính giả đưa tin, trục Giải Phóng Đại Cô Việt, điểm giao cắt này khi dừng chờ đèn hướng từ đường Giải Phóng sang phía Lê Duẩn vẫn còn đông. Tuyến đường Đại Cô Việt hay là hầm Kim Liên, quý vị đi lại sáng nay ra sao? Có đông đúc và khó khăn không, ít nhất là ở thời điểm này? Chúng ta di chuyển như thế nào? Chúng tôi thì lưu ý là đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam, thính giả phản ánh là ùn trong lộ trình phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam, rồi cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long thì hướng từ Phạm Văn Đồng lên, các phương tiện ô tô đã được đi hay chưa, hay là vẫn đang tạm rào chắn như thính giả có báo trong giờ cao điểm sáng nay, thì quý vị cũng quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
6: Thưa quý vị, tháng 9 này khép lại 12 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh tạm thời Liên Hợp Quốc. đội công binh số 4 Việt Nam hoàn thành kiểm tra năng lực trang thiết bị cuối nhiệm kỳ. Kết quả, 100% trang thiết bị và các hạng mục vật tư tự duy trì của đơn vị đạt yêu cầu, bảo đảm trạng thái kỹ thuật tốt. Trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại IBA, vùng đất nằm giữa Sudan và Nam Sudan, đội công binh số 4 đảm nhận nhiều công việc từ tu sửa các tuyến đường, trong đó có hành lang IBA Agok, đến xây dựng, củng cố hạ tầng tại các căn cứ. Cường độ hoạt động liên tục đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm kỹ thuật và duy trì phương tiện, máy móc. Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng đội công binh số 4 cho biết, trong môi trường đặc thù như IBA, mọi sai sót kỹ thuật đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, đơn vị luôn đặt công tác bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật khí tài lên hàng đầu và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra định kỳ. Theo kết quả kiểm tra, đội công binh số 4 đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ở hai hạng mục gồm trang thiết bị chính và tự bảo đảm. Toàn bộ phương tiện cơ giới, xe máy, công trình được ghi nhận có tình trạng kỹ thuật tốt. Các hạng mục hậu cần, thông tin liên lạc, y tế dã chiến, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường đều đáp ứng yêu cầu. Kết quả kiểm tra là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự chủ động của cán bộ, nhân viên đội công binh số 4 trong một năm thực hiện nhiệm vụ tại ABA.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ chị Phùng Phương Liên, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội, cho biết tại hai nút vị trí đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa bàn phường Sơn Tây, đơn vị thi công đường ống thoát nước thải đang rào chắn phân luồng, đường bị thu hẹp, chúng ta đi chậm khi đi qua. Cầu Nhật Tân được ghi nhận là tốc độ của chúng ta vẫn đang rất chậm, nhích từng chút một. Và chúng ta cần chú ý không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm. Ngã tư đường Lê Thanh Bình với cổng khu đô thị Dương Nội, đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động. Và thính giả đã thấy rằng có sự lộn xộn khi đi qua đây rồi. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để cùng kiểm tra cụm đèn này. Phía đường Lê Giản đi Bạch Thành Phong đi Lê Quang Đạo cũng đông và chậm. Lối lên từ Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long đi được rồi, nhưng lên cầu thì vẫn ùn. Toàn cầu hướng sang Đông Anh. Cảm ơn những ghi nhận từ thính giả và rất cảm ơn quý vị vì vẫn đã luôn giữ sóng FM91 lắng nghe chương trình để có thể cập nhật thông tin kịp thời tới VOV Giao thông, cảnh báo tới các thính giả khác. Và đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam, từ lúc chúng tôi nhận được tin tới bây giờ khoảng 15 phút trôi qua, chúng ta đi lại ra sao, ổn chưa? Có tích cực hơn không hay là vẫn đang khó như vậy? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ là một giai điệu âm nhạc cũng khá ngộ nghĩnh và giai điệu âm nhạc quý vị nghe cũng thấy là rất là vui vẻ. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Dance Monkey với phần trình bày của Tones and I.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh.
1: Trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những thông tin giao thông gần đây mà thính giả báo về chương trình là vành đai 3 trên cao ùn từ tòa Khang Nam.

0: tới Mai Dịch, hướng đi về phía cầu Thăng Long. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao, chúng ta đang đối mặt với khó khăn khi di chuyển. Như tính giả báo rằng ùn từ tòa nhà Khang Nam tới Mai Dịch hướng cầu Thăng Long. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đưa tin đoạn km 221 cộng 200 hướng đi Hà Nội có đơn vị đang đo khảo sát đường, chúng ta chú ý. Lối từ Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long thì được rồi, đi được rồi, nhưng lên cầu thì vẫn ùn, hướng sang Đông Anh. Ngã tư đường Lê Thanh Bình với cổng khu đô thị Dương Nội, đèn tín hiệu giao thông bị tắt, giao thông lộn xộn khi đi qua. Cầu Nhật Tân thì tốc độ di chuyển của chúng ta đang rất chậm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe chuyên mục Tọa Độ Vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
2: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
4: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng trên sóng VOV Giao thông. Thưa quý thính giả, sau gần một thập kỷ hoạt động, công viên rộng thuộc SunWorld Hạ Long, Quảng Ninh chính thức đóng cửa từ ngày 14 tháng 9, khép lại một chặng đường của công viên chủ đề quy mô lớn. Tuy nhiên, đây cũng được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch tái cấu trúc, hướng tới một tổ hợp vui chơi giải trí mở, hoạt động xuyên ngày đêm. Sự chuyển đổi được kỳ vọng mang diện mạo mới cho bãi cháy, thúc đẩy kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và mở thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
5: Khai trương ngày 25 tháng 1 năm 2017, công viên rộng thuộc quần thể SunWorld Hạ Long nằm trong kinh đô lễ hội Sun LCD của tập đoàn Sun Group. Sau gần một thập kỷ hoạt động, công viên rộng chính thức dừng vận hành. Tuy nhiên, đây không chỉ là sự khép lại của một công viên chủ đề mà còn nằm trong kế hoạch tái cấu trúc tổng thể SunWorld Hạ Long và định hướng phát triển mới của Sun LCD được đặt ra từ giữa năm 2026. Theo định hướng này, SunWorld Hạ Long sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp vui chơi giải trí mở, lấy cảm hứng từ Clarke Quay, quần thể giải trí ven sông nổi tiếng của Singapore. Không gian mới dự kiến hình thành các trục lễ hội, khu mua sắm, chuỗi nhà hàng, bar, pub ngoài trời hướng ra vịnh Hạ Long, cùng hệ thống sân khấu âm nhạc và không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn. Một điểm đáng chú ý là hệ thống mái che đa sắc màu được dự kiến phủ xuyên suốt các khu vực lễ hội, mua sắm và ẩm thực. Đây được xem là giải pháp nhằm duy trì hoạt động của tổ hợp trong cả năm, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và từng bước giảm tính mùa vụ, vốn là bài toán của du lịch Quảng Ninh. Từ góc độ bất động sản, sự thay đổi này cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đến khu vực xung quanh. Khi hệ sinh thái du lịch giải trí được mở rộng, lượng khách và thời gian lưu trú có thêm dư địa tăng trưởng, nhu cầu đối với các sản phẩm lưu trú, căn hộ du lịch và mặt bằng thương mại dịch vụ cũng có thể được thúc đẩy. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chia sẻ:
6: Tổ hợp Sun Elite City là một tổ hợp được định hình là tổ hợp vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng lớn và đẳng cấp nhất tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh. Thì đây là một trong những kỳ vọng của chúng tôi giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Khách hàng sẽ ở lại lâu hơn, lưu trú lâu hơn và có nhiều trải nghiệm hơn. Ở đây thì chúng tôi sẽ có các hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, có những công trình biểu tượng, có bổ sung thêm những cái cơ sở lưu trú ở đây và đặc biệt là có những cái hoạt động vui chơi giải trí lễ hội ở đây sẽ triển khai rất là mạnh mẽ trong thời gian tới.
5: Sự hình thành tổ hợp giải trí quy mô lớn được kỳ vọng gia tăng giá trị khai thác của các bất động sản trong quần thể Sun LCD như Sun Central Tower, Sun Festival Tower, đồng thời thúc đẩy nhu cầu lưu trú và sức hút đầu tư. Với diện mạo bãi cháy ngày càng sôi động về đêm, nơi đây được kỳ vọng trở thành tâm điểm du lịch, vui chơi và đầu tư mới của Quảng Ninh.
4: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những số phát sóng tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác cũng liên quan tới việc tham gia giao thông ở trên đường. Ngày hôm qua, thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về việc xử lý một tài xế có nhiều hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long Hà Nội. Và người vi phạm sinh năm 1972, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội. Lái xe ô tô mang biển kiểm soát 29A359XX. Và trước đó, thì vào 7 giờ 46 phút ngày 14 tháng 9, thì người đàn ông này lái ô tô lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Và hình ảnh được ghi lại từ một camera hành trình khác là chiếc xe ô tô này bất ngờ đi vào làn dừng khẩn cấp rồi vượt lên phía trước xe gắn camera. Sau đó thì chuyển làn nhưng không bật đèn tín hiệu báo trước, tạt đầu phanh gấp, dừng hẳn ngay phía trước phương tiện vừa vượt qua. Và tình huống bất ngờ khiến tài xế có xe gắn camera hành trình phải phanh gấp để tránh va chạm. Và sau khi chặn đầu ô tô khác thì ô tô này tiếp tục tăng tốc và rời đi. Và như vậy thì toàn bộ diễn biến camera hành trình ghi lại về hành vi vi phạm đó đã được gửi đến Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông để phản ánh. Và lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xác minh phương tiện và người điều khiển và mời người đàn ông lái xe vi phạm này đến để làm rõ các hành vi vi phạm. Qua xác minh thì Cảnh sát Giao thông xác định là tài xế đã thực hiện 3 hành vi vi phạm, bao gồm điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc. Và với những lỗi này thì bị lập biên bản xử phạt tổng cộng là 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Vì vậy chúng ta thấy rằng khi di chuyển ở trên đường, có thể là có những lúc rất là đông đúc, chúng ta rất vội, hay là có những hành vi tham gia giao thông mà chúng ta cũng cảm thấy là bức xúc hay là gì đó, thì cũng cần phải hết sức bình tĩnh và kiềm chế để tránh có những hành động bột phát, mất kiểm soát, dẫn đến là vi phạm giao thông, chưa kể là tình huống xấu còn xảy ra những tai nạn.
7: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
8: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì cầu Đuống hướng đi Hà Huy Tập được ghi nhận là đông và di chuyển khó khăn ở phía cầu Đuống đi Hà Huy Tập. Đây cũng là một lộ trình mà chúng tôi thường nhận được những tin đông đúc trong các khung giờ cao điểm. Và với những lộ trình quý vị đi qua ở thời điểm này, cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông và những cung đường khác nữa. Cho dù mật độ phương tiện cũng đã giảm nhiều, nhưng còn lộ trình nào chúng ta cần phải chú ý hay không? Hay là có những cảnh báo như là sáng nay, thính giả cũng cảnh báo rằng cầu Long Biên hướng sang trung tâm, đoạn qua bãi nổi gần ga Long Biên, mặt đường có tấm tôn nhô lên và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Chúng tôi rất cần những thông tin cảnh báo như vậy để có thể kịp thời chuyển tới lực lượng chức năng khắc phục, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Với vành đai 3 trên cao thì hiện tại thì có đoạn nào quá khó hay không? Chúng tôi gần đây nhận được tin là ùn từ tòa nhà Khang Nam tới Mai Dịch hướng cầu Thăng Long. Hướng ngược lại thì sao? Quý vị các bạn đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình. Và bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng thưởng thức âm nhạc. Hôm nay là Tết Trung Thu thì có rất nhiều những bài hát về Trung Thu được các bạn là trẻ yêu thích. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cảm thấy là trong khung giờ cao điểm sáng thì cũng sẽ phù hợp hơn khi mà chúng ta phát những bài hát trẻ trung và tươi mới. Còn những bài hát đặc thù về Trung Thu thì có lẽ trong những khung giờ, những chương trình phù hợp hơn, những biên tập viên của VOV Giao thông sẽ gửi tặng cho quý vị. Và có thể vào buổi tối khi chúng ta có một không khí đón Trung Thu rõ rệt hơn thì VOV Giao thông sẽ mời quý vị cùng thưởng thức. Bây giờ là một bài hát cũng rất là trẻ trung, bài hát mang tựa đề 22 với tiếng hát của ca sĩ Amy.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: tới Mai Dịch hướng về cầu Thăng Long. Trên cầu Thăng Long cũng được ghi nhận đồng ảnh. Trước đó nữa là cầu Nhật Tân được ghi nhận là thính giả báo rằng nhích từng chút một, rất đông trong lộ trình này. Với những khu vực khác thì sao? Quý vị hãy quan sát thêm và cập nhật cùng với VOV Giao thông xem việc đi lại như thế nào ở phía Tam Trinh đi Lĩnh Nam còn ùn hay không, phía Lê Giản đi Bạch Thành Phong đi Lê Quang Đạo lưu thông ra sao. Chương trình sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi qua những thông tin thính giả báo về, và khi quý vị nếu theo dõi giờ cao điểm sáng trên FM91 trong suốt hành trình di chuyển của mình cũng thấy rằng buổi sáng ngày hôm nay không phải là một buổi sáng mà quá khó khăn so với nhiều những khung giờ cao điểm khác. Bằng chứng là chúng ta không tiếp nhận quá nhiều những thông tin khó. Tất nhiên là cũng có những tuyến đường khó trong những phút gần đây. Một vài những điểm là khó lâu như là phía cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh cũng lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Hay là những điểm khó mới như vành đai 3 từ Căng Nam hướng với Mai Dịch, rồi cầu Đuống hướng đi Hà Huy Tập. Thế nhưng cũng chỉ là một vài điểm thôi so với cả một hành trình đằng đẵng gần 3 tiếng của chúng ta di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay của giờ cao điểm sáng. Về tình hình chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu Vĩnh Tuy, chiếc xe 16 chỗ hướng sang trung tâm ở đoạn giữa cầu, thì được ghi nhận thêm là chiếc xe này đã đỗ sát vào giải phân cách với làn xe máy, tuy nhiên thì cũng có đôi chút cản trở. Chúng ta chú ý để tránh va chạm. Những thông điệp mà VOV Giao thông luôn mang tới cho các thính giả trong các khung giờ cao điểm vốn đã nghe rất quen, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là sẽ luôn luôn cần thiết với quý vị trên mọi hành trình, để có thể đôi lúc có rất nhiều những sự chi phối về công việc, về những điều lo lắng khác mà chúng ta quên đi khi tham gia giao thông, còn đang mải nghĩ tới công việc, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những nỗi lo con cái, chúng ta có thể là vướng những vi phạm. Thì những thông điệp mà VOV Giao thông mang tới như một lời nhắc nhở cho quý vị để chúng ta luôn có những hành trình bình an. Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Và nếu quý vị thấy đèn xanh chỉ còn 3 giây thì chúng ta không nên cố vượt, vì có thể sẽ mắc kẹt ở giữa những điểm giao cắt mà quãng đường rộng, chúng ta không kịp đi qua, dẫn đến là xung đột giao thông. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến mới, tất nhiên là có được đầy đủ những lượng thông tin ở nhiều những khu vực khác nhau của Hà Nội thì rất cần tới sự trợ giúp của các thính giả. Và mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi, một giọng ca cũng khá là trong sáng. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Đời Thiệt Là Phơi Phới.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có tin từ chị Vương Thị Ánh, công ty đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội cho biết tỉnh lộ 421B nhánh 1 hướng Quốc Oai Xuân Mai từ km 0+150 đến km 0+900 nước đã rút. Công ty đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội phối hợp với công an xã đã tháo dỡ chốt trực, các phương tiện lưu thông bình thường. Đường tỉnh 421B từ km 11+00 đến km 11+700 vẫn ngập do nước sông lên cao, hiện vẫn đang rào chắn biển báo phân luồng giao thông, chúng ta tuyệt đối tuân thủ, nhắc nhở người thân của mình không cố đi qua lối này, có thể nguy hiểm. Vành đai 3 trên cao thì được ghi nhận là từ chân cầu Thăng Long hướng về Big C thông thoáng, hướng ngược lại về Mai Dịch đã ổn hơn hay chưa sau khoảng 30 phút mà chúng tôi nhận được tin.

0: khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin về thể thao mà cũng được nhiều người dân yêu thể thao quan tâm trong những ngày gần đây, đó là ASEAN 20. Ngày hôm nay thì đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở hàng loạt nội dung quan trọng với tâm điểm là hai trận tứ kết bóng đá cùng nhiều chung kết ở cử tạ, thể dục dụng cụ. Cụ thể như là các vận động viên sẽ xuất hiện ở nhiều môn từ sáng tới tối. Theo lịch của đoàn thì bóng đá nam và nữ cùng vào tứ kết, trong khi một số nội dung khác có đại diện Việt Nam thi đấu trực tiếp ở trận chung kết. Tuyển nữ Việt Nam thì gặp Trung Quốc lúc 13 giờ, còn đội nam chạm trán Hàn Quốc lúc 17 giờ 30. Và hai trận tứ kết bóng đá thì tạo điểm nhấn lớn trong ngày. Ngoài bóng đá thì cử tạ có vận động viên Quảng Thị Tâm thi chung kết hạng 57kg nữ lúc 13 giờ 30. Đây là một trong những nội dung Việt Nam có vận động viên vào thẳng vòng tranh huy chương ở trong ngày. Và theo ghi nhận của các chuyên gia thì với mật độ thi đấu dày và nhiều nội dung bước vào giai đoạn quyết định, ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đáng kể tới thành tích chung của đoàn Việt Nam tại ASEAN 20. Tuy nhiên thì lịch vẫn có thể thay đổi theo quyết định của ban tổ chức. Và dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ chúc cho những vận động viên của Việt Nam sẽ đạt được những thành tích cao nhất tại ASEAN 20 này. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi đang ghi nhận nhiều tin tốt. Có một lưu ý về một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm đoạn giữa cầu. Thì chiếc xe này được thính giả quan sát rằng cũng đã đổ sát vào giải phân cách với làn xe máy. Chỉ còn một đôi chút cản trở nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đối với cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm trong sáng nay. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương chúng tôi cũng không nhận được những phản ánh nào về việc đi lại quá khó trong giờ cao điểm sáng. Cầu Thanh Trì sáng nay có thính giả báo còn đi lại tốt và chưa có thêm tin mới. Tuy nhiên thì nếu quý vị đang gặp khó ở đâu mà VOV Giao thông chưa có tin thì cũng mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ những thông báo của quý vị và các bạn. Tiếp nối chương trình, chúng ta lại thưởng thức âm nhạc với phần thể hiện của Jun Phạm và Tóc Tiên. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Chú Ếch Hết Buồn.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng và lúc này thì đã qua 9 giờ rồi. Việc đi lại trên nhiều con đường tuyến phố đã dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng tôi không tiếp nhận quá nhiều những thông tin khó trong giờ cao điểm sáng nay. Gần đây thì có phía cầu Nhật Tân, hướng sang Đông Anh vẫn còn ghi nhận di chuyển chậm do lượng xe từ Võ Chí Công đi ra và lượng xe từ An Dương Vương vòng lên nhập vào, dẫn đến là đông chậm ở trong lộ trình cầu Nhật Tân. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N19, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng vẫn đang có mưa to trên diện rộng trên toàn tuyến. Như vậy đây là lộ trình mà mưa trong suốt giờ cao điểm sáng nay. Từ đầu khung giờ cao điểm sáng chúng tôi đã nhận được tin mưa rồi. Và bây giờ thì vẫn đang mưa lớn, khá là vất vả cho các bác tài, các thính giả khi di chuyển ở trên cao tốc này. Vì vậy, chúng ta hãy cẩn trọng hơn khi mà đường trơn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các phương tiện hãy chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện trời mưa. Điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Và quý vị hãy gọi tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và ngay sau đây thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc. Ekip của giờ cao điểm mời các thính giả chúng ta sẽ cùng uống trà. Và đây cũng là tên bài hát chúng ta sẽ nghe ngay sau đây với giọng hát của ca sĩ Trương Thảo Nhi.

Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta cũng đã đối mặt với những khó khăn, đông đúc và ùn tắc. Mà nhiều thính giả cũng đã quen với việc chúng ta di chuyển hàng ngày như vậy. Chỉ là chủ động về mặt thời gian như thế nào thôi, mỗi người sẽ có sự chuẩn bị trong việc hành trình của mình sẽ phải cộng thêm bao nhiêu phút trong khoảng thời gian từ nhà đến cơ quan hay là đưa con đến trường. Và việc đi sớm thì cũng thường là sẽ giảm bớt những khoảng thời gian khó khăn. Mà trong khung giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi thấy rằng việc đi lại cũng không đến mức là quá nặng nề với những thông tin giao thông là quá khó hay là quá ùn. Một vài điểm khó gần đây thì chúng tôi không còn tiếp nhận tin nữa. Còn phía cầu Nhật Tân thì vẫn còn hơi đông hướng sang Đông Anh. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn. Và xin chúc cho những thính giả của VOV Giao thông sẽ luôn có những cung đường di chuyển an toàn trong mọi hành trình, dù xa hay gần. Một ngày làm việc cuối tuần thật là thuận lợi và nhiều niềm vui. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 4, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Và Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, bài hát Đầy Xe Bò. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày mà rất là nhiều những trẻ em vô cùng mong đợi, ngày Tết Trung Thu ạ. Và đặc biệt là Trung Thu năm nay lại rơi đúng vào ngày thứ 6, thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần. Bởi vậy nhu cầu đi lại, này vui chơi, rồi đưa trẻ em đi đón trăng cũng được dự báo là sẽ tăng cao, nhất là tại khu vực trung tâm Hà Nội. Tại phố cổ, không khí Trung Thu đã vô cùng nhộn nhịp những ngày qua. Riêng phố Hàng Mã, đoạn từ Hàng Đường đến Hàn Cót, đang tổ chức chợ Trung Thu truyền thống và được cấm đường 24/24 giờ đến hết hôm nay. Đáng chú ý là tối nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra lễ rước đêm trăng phố cổ với đoàn rước qua các tuyến phố xung quanh hồ. Khoảng 1.000 người dự kiến tham gia chương trình. Vì vậy, lượng người đổ về khu vực phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm sẽ có thể tăng mạnh. Và với những thí giả có lịch trình qua khu vực Hàng Mã, chợ Đồng Xuân, phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm trong tối nay thì bà Lê khuyến cáo là chúng ta nên chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, hạn chế đi các phương tiện giao thông sâu vào khu vực tổ chức các hoạt động Trung Thu, đồng thời tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, không dừng đỗ tùy tiện để gây cản trở giao thông. Nếu mà chúng ta đưa trẻ nhỏ đi chơi Trung Thu, các gia đình cũng có thể nên ưu tiên là gửi phương tiện tại những điểm trông giữ đã được bố trí, sau đó đi bộ vào khu vực lễ hội, vừa thuận tiện vừa góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị một ca khúc với tựa đề Thằng Cuội, tiếng hát của Ngọc Hiền.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó thiên tai và tác động của El Nino, không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân và tăng trưởng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thực hiện quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2030. Trường hợp người dân được bố trí nhà ở tái định cư tại địa bàn cấp xã khác với địa bàn có đất bị thu hồi, thẩm quyền quyết định giá bán vẫn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Còn tại Hà Nội, hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 7 dự án cầu vượt sông Hồng đã hoàn thành, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Đồng thời, thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều dự án chiến lược trong quý tư như khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết đang chuẩn bị phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên nhằm nghiên cứu khả năng đưa hạ tầng tính toán AI lên quỹ đạo trái đất trong tuần tới. Vệ tinh sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của trái đất để kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị trong điều kiện bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt của không gian. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Thuế, tính đến ngày 21 tháng 9, ngành thuế đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền là 142.229 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99% hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Để giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
1: Cục thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố, và nhất là các đơn vị có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế, để cục thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục thuế trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có được dòng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
0: Thưa quý vị, theo lộ trình quý tư, ngành thuế đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động và hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Hệ thống sẽ dựa trên bộ tiêu chí rủi ro về số tiền, tình trạng pháp lý và mức độ tuân thủ của người nộp thuế, đồng thời hướng tới tự động xác định số tiền hoàn và kiểm soát từng bước xử lý hồ sơ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực cầu Vĩnh Tuy. Thính giả thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm có xe 16 chỗ gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Còn Man Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N25 hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng có xe ô tô gặp sự cố tại làn số 3. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông, đồng thời gọi cứu hộ lên để giải quyết. Các phương tiện chú ý khi mà lưu thông qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, thời điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sang kiểm tra thực tế lần thứ 6 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang cận kề từng ngày. Các địa phương đã bước vào giai đoạn lọc sạch từng con số. Tàu nào

0: không đủ điều kiện thì xóa đăng ký. Phương tiện nào có nguy cơ cao thì đưa vào diện giám sát từng tuần. Và hồ sơ tàu cá phải khớp nối chính xác đến từng căn cước công dân.
1: Vâng, đúng vậy. Tinh thần khẩn trương ấy thể hiện rất rõ qua những hành động quyết liệt. Đà Nẵng kích hoạt tháng cao điểm, siết chặt cảng Thọ Quang và Tam Quang. Thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay xóa đăng ký hơn 1.200 tàu cá và đối soát dữ liệu qua VNEID. Còn tại An Giang, lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo chốt phương án hoàn thiện hồ sơ với Cảnh sát biển vùng 4. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong phần điểm tin ngay sau đây.
0: Mở đầu điểm tin là kế hoạch hành động quy mô lớn vừa được ban hành tại miền Trung. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 423 triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC trong năm 2026. Địa phương đặt mục tiêu 100% tàu cá cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS, áp dụng hệ thống nhật ký điện tử ECDT tại cảng cá Thọ Quang và Tam Quang. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.
1: Ban chỉ đạo về chống khai thác IUU thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quản lý 4.427 tàu cá với 100% tàu cập nhật trên VNFishBase và đối soát qua VNEID. Thành phố đã xóa đăng ký 1.219 tàu, đồng thời lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần. Lực lượng kiểm ngư thành phố đã kiểm tra 1.129 lượt tàu và xử phạt 155 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
0: Tiếp tục với chỉ đạo khẩn trương tại khu vực Tây Nam Bộ nhằm phục vụ đợt thanh tra sắp tới. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã yêu cầu quản lý chặt đội tàu, khắc phục dứt điểm tồn tại về IUU và hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra EC lần thứ 6. Tỉnh chỉ đạo rà soát dữ liệu trên VNFishBase, ECDT, giám sát VMS 24/7 và phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 ngăn chặn vi phạm.
1: Thưa quý thính giả, với nhiều ngư dân, những quy định về khai thác thủy sản, vùng biển được phép hoạt động hoặc trách nhiệm khi xảy ra vi phạm không phải lúc nào cũng dễ nhớ nếu chỉ được nghe phổ biến bằng những điều luật trên giấy. Bởi vậy, thay vì chỉ đọc quy định, vừa qua, những phiên tòa giả định đã được tổ chức tại nhiều địa phương với các tình huống cụ thể, giúp bà con hình dung rõ hơn hành vi nào dễ vi phạm và hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
0: Tại Cà Mau, các phiên tòa giả định đang được triển khai như một cách đưa pháp luật đến gần hơn với những người thường xuyên bám biển. Tham gia một phiên tòa giả định về chống khai thác IUU, ngư dân Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, điều ông nhận được ngoài kiến thức còn là những kinh nghiệm để tránh mắc sai phạm trong quá trình khai thác.
2: Bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến pháp luật để chống đánh bắt bất hợp pháp. Cô thấy rất ý nghĩa và con hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để người sai phạm.
1: Với người đi biển, những quy định pháp luật nhiều khi gắn trực tiếp với từng chuyến ra khơi. Chỉ cần không nắm rõ quy định hoặc chủ quan trong quá trình hoạt động, chủ tàu, thuyền trưởng có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Chính vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền bằng văn bản hay phổ biến các quy định, phiên tòa giả định đưa những tình huống pháp lý vào một diễn biến cụ thể. Người dân có thể theo dõi từ nội dung vụ việc, quá trình xét hỏi cho đến cách hội đồng xét xử xem xét hành vi và đưa ra phán quyết. Cách làm này giúp những quy định pháp luật vốn khó nhớ trở nên gần gũi hơn với người dân, nhất là với những người trực tiếp làm nghề khai thác thủy sản. Ông Lưu Hải Đăng, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 8, tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 8 phối hợp qua phiên tòa này góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Từ đó thì cũng góp một phần trong việc tháo gỡ thẻ vàng do Ủy ban châu Âu áp dụng đối với Việt Nam.
0: Điểm đáng chú ý của hình thức tuyên truyền này là người dân có thể hình dung rõ hơn về một hành vi xảy ra trên biển, có thể dẫn đến những hệ quả như thế nào khi được xem xét dưới góc độ pháp luật. Sau phiên tòa, việc trao đổi trực tiếp cũng giúp người dân có cơ hội đặt câu hỏi, làm rõ những điều còn chưa hiểu trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản. Với Cà Mau, công tác tuyên truyền pháp luật về

0: chống khai thác IUU đang được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó phiên tòa giả định là một cách tiếp cận trực quan. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, việc tăng cường chống khai thác IUU là cần thiết, dù những yêu cầu này có thể tạo ra những tác động nhất định đối với hoạt động và thu nhập của ngư dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 4 phiên tòa giả định, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hàng ngàn ngư dân. Đánh giá về hình thức tuyên truyền này, ông Ngô Vũ Thăng cho biết.
1: Hình thức tuyên truyền hết sức là sinh động, rất là trực quan để giúp cho bà con ngư dân cũng như các cái chủ tàu cá nắm hiểu rõ những cái hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái việc phát triển nghề cá cũng như ảnh hưởng uy tín của Việt Nam cũng như ngành nghề thủy sản của đất nước. Tôi thấy là những cái tình huống, những cái tình tiết mà diễn ra trong phiên tòa lấy những cái hành vi thường vi phạm của các ngư dân cũng như các chủ tàu cá, qua đó thì góp phần phổ biến và giáo dục cho bà con ngư dân hiểu những cái quy định của pháp luật để hạn chế việc vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp.
2: Ngư dân không chỉ nghe về một điều khoản mà được nhìn thấy một tình huống, theo dõi cách vụ việc được xem xét và hiểu hơn về hậu quả nếu vi phạm. Với các ngư dân, những điều tiếp nhận được sau phiên tòa là kinh nghiệm có thể áp dụng ngay trong những chuyến biển tiếp theo. Còn với cơ quan quản lý, đây cũng là một cách để việc tuyên truyền đi vào những vấn đề cụ thể mà ngư dân thường gặp. Chống khai thác IUU bên cạnh là câu chuyện kiểm tra, xử lý khi có vi phạm, còn bắt đầu ngay từ việc để ngư dân hiểu quy định, nhận diện được những hành vi có thể dẫn đến sai phạm và chủ động phòng tránh. Một phiên tòa giả định kết thúc, nhưng những điều người dân tiếp nhận được vẫn có thể theo họ trở lại với tàu cá, với mỗi chuyến ra khơi. Khi pháp luật được giải thích bằng những câu chuyện gần với thực tế, việc hiểu và nhớ quy định cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
0: Thưa bà con, đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu EC đã cận kề và các cơ quan chức năng đang tổng rà soát toàn diện. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những quy định sau.
2: Đối soát định danh VNEID và nguy cơ xóa đăng ký. Hiện nay, 100% dữ liệu tàu cá trên hệ thống VNFishBase đang được đối soát trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua tài khoản VNEID. Những tàu cá không còn hoạt động, tàu mất tích, tàu đã bán mà không sang tên đổi chủ hoặc không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật sẽ bị xóa đăng ký vĩnh viễn. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã xóa hơn 1.200 tàu. Tàu đã bị xóa đăng ký, nếu cố tình ra khơi sẽ bị coi là tàu hoạt động bất hợp pháp và bị tịch thu.
0: Tàu nằm trong danh sách nguy cơ cao bị theo dõi hàng tuần. Các tàu cá thường xuyên mất kết nối VMS, tàu không cập cảng chỉ định hoặc tàu từng có dấu hiệu áp sát ranh giới biển nước ngoài sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt từng tuần. Mọi di biến động của nhóm tàu này đều có sự giám sát chéo giữa biên phòng, cảnh sát biển và kiểm ngư.
2: Nghiêm cấm xuất bến ngoài cảng cá chỉ định. Tuyệt đối không xuất nhập bến tại các bãi ngang tự phát. Toàn bộ tàu cá ra vào phải đi qua các cảng cá chỉ định như Thọ Quang, Tam Quang để thực hiện kiểm soát qua phần mềm ECDT. Tàu không có dữ liệu xuất nhập bến trên hệ thống ECDT sẽ bị từ chối cấp giấy xác nhận nguồn gốc hải sản.
0: Áp dụng chế tài nghiêm khắc theo Nghị định 246 năm 2026. Nghị định mới ban hành áp dụng mức phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm IUU nghiêm trọng, kèm theo biện pháp tịch thu phương tiện, tước bằng thuyền trưởng và cấm cấp lại giấy phép khai thác trong thời hạn lên đến 5 năm. Các hành vi tổ chức đưa tàu đi nước ngoài hoặc tháo gửi VMS sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố hình sự.
2: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng.

0: 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thân mến, mới đây trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố là sẽ thành lập lực lượng AI, AI Force, tương tự lực lượng không gian Space Force, đồng thời sớm bổ nhiệm quan chức cấp cao phụ trách điều phối chính sách trí tuệ nhân tạo. Ông phản đối việc làm chậm phát triển AI hay là siết chặt quy định nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh với Trung Quốc. Còn tại Indonesia thì trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra cơ hội giúp nước này đối phó với cháy rừng và đất qua việc dự báo nguy cơ phát hiện sớm các đám cháy. Hiện quốc gia này kết hợp nền tảng vệ tinh Shiponji cùng hoạt động giám sát của các cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý. Việc bổ sung AI giúp phân tích toàn diện thời tiết này, độ ẩm đất này, dữ liệu lịch sử để nhận diện điểm nóng, giúp các cơ quan chuyển đổi từ xử lý sang phòng ngừa chủ động từ đầu.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần sao

0: Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, Bộ Y tế đang đề xuất đưa chi phí sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư phổ biến vào danh mục chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Chính sách mới này kỳ vọng sẽ giúp người dân tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể cho người bệnh và gia đình. Còn các bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo bệnh não mô cầu có thể gây viêm màng não và nhiễm trùng máu đang có xu hướng gia tăng khi mà học sinh trở lại trường. Theo báo cáo giám sát của Bộ Y tế, trong 14 tuần đầu của năm 2026, số ca mắc trên cả nước tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 4 trường hợp tử vong. Trẻ dưới 15 tuổi chiếm 46% số ca. Bệnh có thể khởi đầu bằng sốt, mệt, dễ nhầm với bệnh thông thường nhưng diễn biến rất nhanh. Bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine phòng bệnh, giữ vệ sinh và đưa trẻ đi khám sớm nếu sốt cao khó hạ hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Vâng, vừa rồi là những thông tin về y tế sức khỏe đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi quy định về danh mục và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thuốc mới và mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị. Đáng chú ý, phương án đang được xem xét dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 loại thuốc, trong đó có trạm y tế xã. Người bệnh vì thế có thể tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế phải chuyển tuyến, giảm thời gian và chi phí đi lại.
0: Cùng với đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về danh mục thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế. Dự thảo gồm 358 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, tăng 129 thuốc cùng với 35 thuốc kết hợp với dược chất, dược liệu.
3: Chuyển sang một lưu ý đáng quan tâm trong mùa sốt xuất huyết. Các bác sĩ cảnh báo, hai sai lầm phổ biến khi chăm sóc người bệnh có thể khiến bệnh diễn biến nặng. Đầu tiên là tự ý truyền dịch tại nhà. Việc truyền dịch phải dựa trên đánh giá lâm sàng và xét nghiệm. Truyền không đúng có thể gây quá tải tuần hoàn, phù phổi hoặc suy tim cấp, trong khi truyền không đủ lại không xử lý được tình trạng thoát huyết tương.
0: Sai lầm thứ hai là sử dụng thuốc hạ sốt giảm đau không phù hợp như aspirin hoặc là ibuprofen có thể làm tăng nguy cơ sốt huyết. Khi nghi ngờ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự truyền dịch hay tự dùng thuốc. Paracetamol đơn chất chỉ nên được sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Vaccine sốt xuất huyết là thêm một công cụ phòng bệnh nhưng vẫn cần kết hợp diện loang quang vệ sinh môi trường và đề phòng muỗi đốt.
3: Một dấu hiệu tưởng như chỉ liên quan đến da cũng có thể là lời cảnh báo về sức khỏe bên trong. Ngứa da kéo dài, đặc biệt là ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, trong một số trường hợp có thể liên quan đến bệnh gan, nhất là các bệnh gây ứ mật. Ngứa do bệnh gan có thể không kèm phát ban, thường gây cảm giác ngứa sâu và khó chịu hơn về ban đêm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp ngứa vẫn xuất phát từ những nguyên nhân phổ biến như là da khô, dị ứng hoặc là chàm.
0: Người dân nên đi khám nếu như ngứa kéo dài trên 2 tuần, không có phát ban rõ rệt và không cải thiện với các biện pháp chống dị ứng. Đặc biệt, khi kèm với triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu sẫm màu hoặc là vàng mắt. Người mắc bệnh gan mãn tính, viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc là uống rượu lâu dài càng cần phải theo dõi sức khỏe định kỳ. Không nên tự dùng thuốc trị ngứa kéo dài khi chưa xác định rõ nguyên nhân.
3: Và một hướng nghiên cứu mới trong điều trị bệnh mãn tính cũng đang được Bộ Y tế định hướng triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai. Đó là ứng dụng tế bào gốc trung mô từ dây rốn, trong đó có nghiên cứu đối với xơ gan còn bù và bệnh cơ xương khớp. Đây được kỳ vọng mở thêm giải pháp điều trị mới cho người bệnh.
0: Tuy nhiên, Bộ Y tế yêu cầu các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về tế bào gốc phải được chuẩn hóa, tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn và hồ sơ pháp lý, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm tới có thể có những báo cáo kết quả ban đầu. Theo Bệnh viện Bạch Mai, việc chủ động nghiên cứu và phát triển công nghệ tế bào trong nước có thể giúp cho người bệnh tiếp cận các kỹ thuật mới thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Và anh Tuấn thân mến, khi mà nhắc tới cụm từ thoái hóa khớp thì anh sẽ liên tưởng đến nhóm đối tượng nào ạ?
0: Tất nhiên là người cao tuổi ạ. Bởi sao? Bởi ở độ tuổi này thì quá trình chuyển hóa và tuần hoàn của cơ thể bị suy giảm, máu và dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể cũng sẽ giảm dần, dịch khớp cũng có thể giảm về chất lượng, khiến cho khớp vận động kém trơn tru và điều đó làm cho xương khớp dễ bị đau nhức khi vận động, đồng thời dễ dẫn đến các bệnh lý như là thoái hóa hay thoát vị đĩa đệm. Do vậy, có thể nói thoái hóa khớp có mối liên quan chặt chẽ với tuổi tác. Tuổi càng cao tổn thương thoái hóa càng nhiều và khi bị thoái hóa khớp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.
3: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Thế nhưng hiện nay thoái hóa khớp không chỉ là căn bệnh của tuổi già mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng có khả năng gặp phải. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có thể kể đến như là lối sống ít vận động, quá tĩnh tại, chế độ ăn uống không được khoa học, lạm dụng thức ăn nhanh, hay là thừa cân béo phì. Việc mang trọng lượng cơ thể quá lớn sẽ tạo áp lực đè lên các khớp, đặc biệt là khớp gối và cột sống, khiến khớp nhanh chóng bị tổn thương và thoái hóa. Bên cạnh đó còn có việc là ngồi sai tư thế khi làm việc cũng sẽ làm lực tác động lên cột sống hoặc lên các khớp nhiều, dẫn đến tình trạng đau xương khớp từ sớm. Các chấn thương tại khớp do tai nạn, tập luyện thể thao quá mức hoặc là vận động sai cách có thể góp phần đẩy nhanh quá trình thoái hóa.
0: Bên cạnh đó, đặc thù nghề nghiệp phải ngồi nhiều ở tư thế gập gối trong một thời gian dài, như các bác tài của chúng ta, cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng thoái hóa xương khớp ghé thăm sớm hơn. Bởi khi ngồi với tư thế đó sẽ tạo lực ép rất lớn lên mặt sụn bánh chè và sụn khớp, từ đó làm cho mặt sụn dễ bị dập, mòn và sớm thoái hóa. Ngoài ra, thói quen đứng khuỵu một chân hoặc hay phải khuân vác hàng nặng cũng khiến khớp gối chịu lực, lệch trục, gây đau ở vùng trước gối.
3: Nói tới các bác tài thì có một thói quen cũng khiến xương khớp dễ bị tổn thương, đó là hút thuốc lá. Thông thường thì khi nói đến thuốc lá, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng có hại tới hệ hô hấp. Thế nhưng mà nhiều nghiên cứu đã chứng minh thuốc lá không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho phổi mà còn là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp quý vị ạ.
0: Nicotine và các độc tố trong khói thuốc làm ức chế nguyên bào xương, đồng thời kích thích tế bào hủy xương, làm giảm độ chắc khỏe của xương và gia tăng nguy cơ loãng xương. Không những vậy, nicotine còn tổn thương tế bào sụn và làm co thắt các mạch máu nuôi khớp, khiến sụn khớp thiếu dưỡng chất và nhanh chóng bị bào mòn, thoái hóa tại các vị trí như đầu gối, cột sống hay là bàn tay.
3: Ngoài ra, thói quen hút thuốc làm giảm nồng độ estrogen, nội tiết tố then chốt, giúp duy trì mật độ canxi và xây dựng khung xương chắc khỏe ở cả nam lẫn nữ. Khi hệ xương suy yếu kết hợp với sụn khớp bị hư hại, quá trình thoái hóa khớp sẽ diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn. Khi cả bộ khung xương yếu đi và sụn

0: khớp bị tổn thương, quá trình thoái hóa khớp sẽ diễn ra nhanh. Và do đó thì các bác tài hết sức lưu ý vấn đề này để bảo vệ xương khớp khỏe mạnh.
1: Các bạn thân mến, thoái hóa khớp gây đau nhức dai dẳng, cứng khớp, hạn chế vận động, tiềm ẩn nguy cơ biến dạng khớp, thậm chí nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tàn phế. Do vậy, việc ngăn chặn tình trạng thoái hóa xương khớp đến sớm là việc làm cần thiết mà giới trẻ nên thực hiện ngay.
0: Chúng tôi cho rằng các biện pháp thực hiện cũng khá đơn giản thôi ạ. Đầu tiên đó là tập luyện thể dục mỗi ngày. Quý vị nên tập thể dục mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi khoảng 30 phút, có thể đem lại nhiều lợi ích như là tăng cường sức bền cũng như sức khỏe xương khớp, hỗ trợ làm giảm tình trạng đau cứng khớp và mỏi mệt, cải thiện sức mạnh cho các nhóm cơ hay là nâng cao sức khỏe tổng thể.
1: Theo đó, các bộ môn như đạp xe, đi bộ, bơi lội và các bài tập cường độ thấp như yoga được xem là hình thức vận động an toàn, có thể rèn luyện khớp mà không gây thêm áp lực.
0: Với các bác tài cũng hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian để luyện tập. Đơn giản nhất là sau mỗi 2 giờ chạy lái xe thì các bác tài nên nghỉ từ 10 đến 15 phút để giãn cơ, vận động nhẹ nhàng. Điều này cũng giúp kích thích tuần hoàn máu, từ đó hỗ trợ quá trình nuôi dưỡng sụn khớp và quá trình tái tạo xương.
1: Tiếp đến là chế độ dinh dưỡng khoa học lành mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ bị thoái hóa xương khớp cao như là anh em lái xe, nên bổ sung 3 nhóm hoạt chất như là axit béo omega 3, vitamin D3, vitamin K và canxi vào khẩu phần ăn hàng ngày.
0: Việc hấp thụ đủ omega 3 sẽ góp phần giảm các phản ứng viêm tại khớp. Trong khi đó thì bộ đôi vitamin D3 và vitamin K sẽ giúp tăng khả năng hấp thu canxi và gắn canxi vào đúng mô xương, từ đó giúp khung xương chắc khỏe để nâng đỡ khớp. Còn các thực phẩm giàu omega 3 có thể kể đến như là dầu cá, quả ốc chó, hạt lanh, quả ô liu. Còn các thực phẩm giàu vitamin D3, vitamin K và canxi như là sữa và các chế phẩm từ sữa, cá hồi, cá thu, cá trích, trứng, các loại rau có màu xanh đậm.
1: Song song với đó, cần hạn chế thực phẩm gây tăng viêm, suy yếu mô xương khớp như là nội tạng động vật, thức ăn nhiều muối, đường, đồ uống có cồn. Ngoài ra, để chủ động kìm hãm thoái hóa khớp, nhiều người cũng nên lựa chọn bổ sung các sản phẩm chứa canxi. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thì cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
6: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Parkinson lâu nay thường được nhắc đến như một bệnh lý của tuổi già. Chính vì vậy, khi một người mới ở độ tuổi ngoài 40, bỗng thấy tay chân mình kém linh hoạt, thao tác chậm hay là thỉnh thoảng xuất hiện những cơn run, Parkinson có lẽ chưa phải là căn bệnh được nghĩ đến đầu tiên.
0: Thực tế, Parkinson ở người trẻ hiếm gặp hơn nhiều so với người cao tuổi, nhưng không phải là không xảy ra. Theo một số tài liệu y khoa, ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh được ghi nhận khoảng 5 trên 100.000 người. Đáng chú ý, những biểu hiện của bệnh có thể xuất hiện từ nhiều năm trước.

0: trước khi được chẩn đoán nhưng không rõ ràng nên dễ bị nhầm lẫn hoặc là bỏ qua.
1: Với các bác tài, những thay đổi liên quan đến khả năng vận động lại càng nên lưu ý, bởi đôi tay, đôi chân và sự phối hợp của cơ thể tham gia trực tiếp vào quá trình điều khiển phương tiện. Vậy Parkinson ở người trẻ hình thành như thế nào? Và những dấu hiệu ban đầu của bệnh có gì khác với hình dung quen thuộc về những cơn run? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bệnh Parkinson đó là một cái tình trạng mà nó gây ra cho người bệnh các cái triệu chứng như là run, rung tay, rung chân, rồi đi lại chậm chạp ở những cái giai đoạn sau sẽ bị bất động. Bệnh Parkinson có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát. Nguyên phát thì thường là do các cái rối loạn về gen, di truyền. Còn đối với những cái người bệnh Parkinson mà thứ phát thì thường là sau những cái bệnh lý của não như là tai biến mạch máu não, như là viêm não, như là u não vân vân, thì các cái tổn thương tế bào não nó có thể dẫn đến cái bệnh lý là Parkinson. Và đặc trưng ở trong cái bệnh lý Parkinson này là vấn đề mà bài tiết ra dopamine của các cái tế bào não nó bị thiếu hụt. Và vì thế cơ thể chúng ta thiếu dopamine làm cho các cái hoạt động không có được chính xác và có cái biểu hiện là run hoặc là cứng đờ hoặc là chậm chạp ở trên lâm sàng. Các cái triệu chứng này thường là nó biểu hiện ở trong cái giai đoạn giữa, tức là sau một thời gian khởi phát bệnh thì người bệnh sẽ có các cái triệu chứng này. Còn ở các cái giai đoạn sớm, người bệnh các cái hành động nó bị chậm chạp hơn, tay chân này kia nó cử động không có được linh hoạt giống như là trước đây.
0: Thưa quý vị, Parkinson khởi phát ở người trẻ còn đặt ra một vấn đề khác, bởi đây thường là giai đoạn người bệnh vẫn đang tham gia lao động và duy trì nhiều hoạt động trong cuộc sống. Với những người đòi hỏi khả năng vận động và phối hợp liên tục như nghề lái xe, ảnh hưởng của bệnh vì thế có thể xuất hiện ngay trong công việc hàng ngày. Vậy khi Parkinson tiếp tục tiến triển, khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh có thể bị ảnh hưởng đến mức nào? Đồng thời những biến chứng nào có thể xuất hiện ở giai đoạn muộn? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
2: Bệnh nó sẽ càng ngày càng tiến triển và đến một mức độ nào đó thì các cái triệu chứng của bệnh nó sẽ bộc lộ ra rất là rõ. Người bệnh rất khó di chuyển đi lại, người bệnh sẽ phải nằm một chỗ. Nếu như người nhà mà chăm sóc tốt thì các cái biến chứng như là viêm phổi, như là loét da vân vân thì nó sẽ ít có gặp phải. Còn nếu đối với những cái bệnh nhân nào mà người nhà chăm sóc không được tốt thì các cái biến chứng nó sẽ xảy ra rất là sớm đối với người bệnh.
1: Thưa các bạn, những ảnh hưởng mà chuyên gia vừa đề cập thường xuất hiện khi bệnh Parkinson đã tiến triển đến giai đoạn nặng. Trong khi đó, với một bệnh lý diễn biến kéo dài, khoảng thời gian trước khi khả năng vận động bị ảnh hưởng rõ rệt lại là giai đoạn rất đáng lưu ý. Đặc biệt với các bác tài trẻ, việc nhận ra những thay đổi bất thường của cơ thể và tìm được nguyên nhân từ sớm còn có ý nghĩa đối với công việc đòi hỏi sự chủ động và chính xác trong vận động. Vậy khi nghi ngờ Parkinson, người bệnh cần được kiểm tra như thế nào và việc phát hiện sớm có ý nghĩa ra sao đối với quá trình điều trị? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia.
2: Một khi chúng ta nghi ngờ là chúng ta bị cái bệnh Parkinson, như là chữ viết chúng ta nó nguệch ngoạc, tay chân chúng ta hoạt động nó kém linh hoạt hơn, chậm chạp hơn, thì chúng ta nên đi khám để được phát hiện sớm. Và bác sĩ khám nghi ngờ cái bệnh Parkinson thì bác sĩ sẽ cho làm các cái test cũng như là các cái cận lâm sàng để xác định thêm coi người bệnh này có chính xác là bị bệnh Parkinson hay không. Rồi từ đó đưa ra những cái chiến lược để mà điều trị cho người bệnh bằng cách là chế độ không dùng thuốc, thay đổi cái lối sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như là nếu như cần thiết phải dùng các cái thuốc hỗ trợ thì bác sĩ sẽ kê đơn cho bệnh nhân và có một cái liệu trình điều trị giúp cho người bệnh chậm tiến triển các giai đoạn trễ của bệnh hơn.
0: Thưa quý vị, với sự tiến bộ của các phương pháp điều trị hiện nay cũng giúp người bệnh Parkinson có thêm điều kiện kiểm soát triệu chứng và duy trì các hoạt động trong cuộc sống. Với các bác tài, một hành trình làm nghề lâu dài cũng luôn cần song hành với việc quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Hiểu thêm về những bệnh lý tưởng như thường chỉ gặp ở người lớn tuổi cũng là cách để mỗi người có thêm thông tin và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
9: Quý vị thân mến, gần 19.000 trường từ mầm non đến đại học phải có môi trường dạy thật, học thật, thi thật, kết quả thật vào năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường không giao thầy cô những nhiệm vụ hành chính ngoài chuyên môn, loại bỏ các cuộc thi không cần thiết và không đơn thuần dùng điểm số để đánh giá xếp hạng. Đây là một trong các mục tiêu thuộc chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính trong nhà trường do Bộ ban hành vào ngày 19 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà trường kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, công khai suất ăn hàng ngày và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong văn bản về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học mới được ban hành. Vâng, và vừa rồi là những thông tin về giáo dục đáng chú ý mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Cẩm nang cao tốc.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
12: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì khi bất ngờ buồn ngủ khi đang lái xe trên cao tốc. Cuối cùng ở một cảm năng sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc mà cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
11: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41, bổ sung và chuẩn hóa hàng loạt biển chỉ dẫn trên cao tốc nhằm giúp cho tài xế tránh nhầm lẫn. Điểm mới nổi bật là việc thống nhất dùng số liệu tuyến đường như CT01 thay cho tên dự án thành phần. Kết hợp địa danh định hướng và khoảng cách cụ thể, hệ thống biển báo mới cũng quy định rõ ràng vị trí khoảng cách đến các lối ra, lối vào, nút giao liên tiếp và trạm dừng nghỉ. Đặc biệt, biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ sẽ gắn kèm lý trình sẵn giúp cho tài xế dễ định vị. Ngoài ra, trên biển báo sẽ bổ sung số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát giao thông bên cạnh đơn vị quản lý đường. Bản tin cao tốc.
12: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cho phép nhà nước quyết định đầu tư trước các hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ cao tốc. Cụ thể các hạng mục bao gồm đường ra vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi có thể được đầu tư công trước để có thể đảm bảo khai thác đồng bộ ngay khi tuyến đường hoàn thành, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách. Các hạng mục kinh doanh thương mại còn lại sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư. Giải pháp này giúp khắc phục tình trạng nhiều dự án trạm dừng nghỉ chậm tiến độ do thủ tục kéo dài, khiến cho tuyến cao tốc đưa vào vận hành nhưng chưa đủ điều kiện thu phí.
11: Bản tin cao tốc. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua thành phố Cần Thơ hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công cơ bản xong phần cầu. Tuy nhiên, phần đường đang gặp nguy cơ chậm tiến độ do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu. Bên cạnh bài toán thiếu cát san lấp, dự án hiện hụt khoảng 2,57 triệu mét khối đá phục vụ thi công. Đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án mới đạt gần 60% hợp đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp nâng công suất trữ lượng mỏ đá Antraco tại An Giang, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn cát từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh nhằm ưu tiên nguồn lực cho dự án trọng điểm quốc gia.
8: Bản tin cao tốc.
12: Nhằm ngăn ngừa tình trạng trộm cắp vật tư, đảm bảo an ninh, công ty BOT Cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận vừa triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát từ xa trên công trường mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, trên tuyến đã xảy ra 15 vụ mất cắp tài sản. Việc lắp đặt mắt thần kết hợp với phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương sẽ giúp phát hiện kịp thời các vi phạm, siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện ra vào.
8: Bạn đồng hành.
11: Thưa quý vị, thời gian qua thường xuyên ghi nhận các sự cố hay tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc mà nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng tài xế buồn ngủ trong khi điều khiển phương tiện. Các vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về người, phương tiện mà còn khiến cho giao thông bị ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tuyến cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Bạn đồng hành.
12: Vào lúc 4 giờ 37 phút ngày 13 tháng 9 vừa qua, tại km số 215+500 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ. Thời điểm trên, ô tô chở hàng chuyển phát nhanh, biển số 89H003XX do một tài xế 35 tuổi điều khiển, lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ mất lái, va vào ta luy dương bên phải và lật nghiêng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng với thiết bị đảm bảo an toàn trên cao tốc bị hư hỏng, đồng thời gây ùn tắc hàng km trong vài giờ. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Vụ việc không phải là cá biệt nếu như mà không muốn nói là khá phổ biến, nhất là với các lái xe đường dài. Với áp lực công việc cao nên các bác tài sẽ thường phải lái xe liên tục với cường độ cao, khiến cho cơ thể dễ rơi vào cảnh quá tải, mệt mỏi và buồn ngủ. Một lái xe chia sẻ.
10: Cái tài xế mình á là cái lúc mà buồn ngủ là tầm khoảng từ 2 giờ tới 4 giờ. Là lúc đó gió mát sương xuống á. Cái khung trời đó là tài xế, tất cả tài xế ai cũng vậy, dễ ngủ gục lắm. Tại vì anh một khi mà nằm kêu cao tốc á, có thể anh biết chạy tốc độ cao, anh em đôi khi ban đêm nó không làm chủ tay lái được.
12: Các chuyên gia phân tích, hiện tượng buồn ngủ bất chợt khi mà đang lưu thông trên cao tốc không đơn thuần là do mệt, mà là kết quả của sự tác động đồng thời giữa yếu tố sinh lý của người lái và điều kiện môi trường, đặc biệt là ở đặc điểm tuyến đường. Nguyên nhân chủ quan từ người lái xe phổ biến nhất là thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không đủ chất lượng. Người lái phải thức quá nhiều giờ không nghỉ ngơi, ngủ ít trong nhiều ngày, hoặc có thể là giấc ngủ bị gián đoạn làm hệ thần kinh quá tải, sẽ dễ xuất hiện tình trạng giảm tỉnh táo, phản xạ chậm, mất khả năng duy trì sự tập trung. Không chỉ vậy, nhịp sinh học của cơ thể cũng ảnh hưởng rất lớn. Cơn buồn ngủ thường tăng mạnh vào ban đêm, đặc biệt là khoảng từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, và cũng có thể tăng vào buổi chiều. Vì vậy, ngay cả khi mà một người không cảm thấy quá mệt mỏi trước khi khởi hành, họ vẫn có thể xuất hiện các cơn buồn ngủ trên đường. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho rằng, Một số yếu tố khác cũng sẽ làm tăng nguy cơ khiến cho tài xế buồn ngủ, bao gồm cả việc làm việc theo ca, lối sinh hoạt thất thường, uống rượu bia, sử dụng các loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ hoặc là mắc những cái tình trạng như là rối loạn về giấc ngủ chưa được điều trị.
13: Các yếu tố khách quan từ môi trường cao tốc là môi trường có đặc điểm dễ gây ra hiện tượng hiệu ứng thôi miên đường cao tốc, mặt đường phẳng, ranh giới rõ ràng và ít điểm dừng khiến người lái có thể phải duy trì thao tác tương tự trong thời gian dài, ít thay đổi về cảnh quan, tốc độ hay tình huống giao thông khiến não bộ rơi vào trạng thái đơn điều, giảm kích thích thần kinh và dễ phát ra tín hiệu nghỉ ngơi dẫn đến mệt mỏi. Xe di chuyển ở tốc độ cao liên tục đòi hỏi mắt phải nhìn cố định về một khoảng không phía trước, làm cơ mắt mệt mỏi và dễ dẫn đến buồn ngủ. Đáng lo ngại nhất là tình trạng ngủ gật trong vài giây, người lái có thể mất ý thức trong một khoảng thời gian rất ngắn mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra, dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn đối với phương tiện.
12: Ông Bùi Xuân Kiên khẳng định, việc rơi vào trạng thái buồn ngủ, đặc biệt là hiện tượng ngủ gật hay là giấc ngủ trắng mang lại hậu quả vô cùng tàn khốc trên đường cao tốc, làm suy giảm gần như là toàn bộ những năng lực quan trọng để điều khiển xe an toàn.
13: Với vận tốc lớn khi di chuyển trên đường cao tốc, một cú chớp mắt chỉ khoảng 3 giây khi đang chạy với tốc độ khoảng 100 km/h, tương đương với việc lái xe mù đi qua quãng đường dài khoảng 83,3 m mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Khi giật mình tỉnh dậy sau cú chớp mắt, tài xế thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như đánh lái gấp hoặc đạp nhanh chân ga thay vì chân phanh. Như vậy, chỉ vài giây ngủ gật cũng khiến xe đi rất xa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm. Khi buồn ngủ, thời gian phản ứng kéo dài, điều đó có nghĩa là một tình huống bình thường như xe phía trước phanh gấp, phương tiện chuyển làn hoặc xuất hiện vật cản có thể trở thành tình huống quá muộn để người lái xe xử lý.
14: Cẩm nang cao tốc.
11: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VETE, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
14: Cẩm nang cao tốc.
13: Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển, đặc biệt là trên các hành trình dài trên đường cao tốc, tài xế cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể. Cơn buồn ngủ thường không đến đột ngột mà luôn có các những biểu hiện báo trước như ngáp liên tục, mí mắt sập xuống, mắt khô rát, chớp mắt liên hồi, phản ứng chậm chạp với các tình huống trên đường và không nhớ rõ quãng đường vài km vừa lướt qua. Rõ ràng nhất là khi xe bắt đầu có xu hướng lệch làn, cán vào giải phân cách hoặc giữ khoảng cách không ổn định với xe phía trước. Tài xế cần dừng xe ngay khi có thể, thực hiện các biện pháp cảnh báo phương tiện, gọi ngay hotline đơn vị quản lý cao tốc, tuyệt đối không dừng trên cao tốc để ngủ, chợp mắt ngắn tại các trạm dừng nghỉ hoặc di chuyển ra lối ra gần nhất để phục hồi năng lượng, dùng đồ uống tăng độ tỉnh táo, nghe nhạc sôi động, vận động nhẹ, không cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, tốt nhất là đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi vào hành trình. Nếu là hành trình dài thì cần có hai tài xế thay phiên nhau. Trước mỗi chuyến đi cần ngủ đủ ít nhất 6 tiếng. Trong chặng đường đi thì 2 đến 3 tiếng nên dừng nghỉ, hoạt động ở trạm dừng chân để cơ thể thêm tỉnh táo.
14: Cẩm nang cao tốc.
12: Thưa quý vị, đến đây thì lượng có chuyên mục Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

tình gần. Gần rồi là yêu thương nhiều hơn bản thân. Chẳng bận tâm bao mộng mơ lớn đến tương lai. Để rồi chẳng để phòng được tai ương. Quên theo thuyết mà

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì ra chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục lựa chọn FM 91 MHz VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam để lái xe trong Giờ Cao Điểm trưa nay. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn các bác tài vì luôn đồng hành và báo những thông tin thông qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị hãy chú ý với một chiếc xe container gặp sự cố, xe đang dừng ở làn đường sát với giải phân cách giữa ở quốc lộ 5, hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Vị trí mà thính giả nhìn thấy xe này là đối diện khu công nghiệp V-Ship Hải Dương. Và tài xế thì cũng mới chỉ có một cái cành cây để cảnh báo phía sau xe khoảng 80 mét thôi. Tức là không có thiết bị cảnh báo theo đúng quy định mà mới dùng cành cây thôi. Nên chúng ta chú ý một chiếc xe container đang dừng ở giữa đường. Đây là ở làn sát với giải phân cách giữa với tuyến quốc lộ 5, đường 5 hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Không phải cao tốc đâu, tuyến đường 5 thôi, quốc lộ 5. Đây là đối diện khu công nghiệp V-Ship Hải Dương. Không biết mật độ có cao hay không, cũng xin nhờ các bác tài báo thêm khi đi qua vị trí này. Còn cầu Thăng Long, thính giả thấy là hướng Nội Bài đang khó, là có xe 7 chỗ gặp sự cố. Nên những ai đang có dự tính là thiết lập lộ trình đi về sân bay Nội Bài bằng trục cầu Thăng Long thì lưu ý là cầu Thăng Long hiện nay là đang đông đúc đi chậm và có xe 7 chỗ gặp sự cố. Cầu Nhật Tân thì không vấn đề gì, chỉ là mật độ cao và di chuyển chậm một chút thôi, chứ không có bị ùn tắc đâu. Các lộ trình khác chúng tôi cũng có nhận được tin như là đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với Sài Đồng là cũng tương đối đông qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu. Còn cầu Vĩnh Tuy, đoạn chân cầu phía Long Biên là có va chạm giữa hai ô tô ở làn giữa đang cản trở hướng đi Long Biên. Chỗ này là gần hết cầu rồi và gần đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Nút giao này cũng có công trình thi công nữa nên vốn đã đông rồi. Bây giờ lại có va chạm giữa hai xe ô tô ở làn giữa với cầu Vĩnh Tuy. Nên quý vị chú ý, gần cuối cầu rồi hướng về Long Biên. Cầu Thanh Trì thì vẫn đang ổn, có điều là vành đai 3 trên cao từ trung tâm thành phố, từ nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến cho tới cầu Thanh Trì là khó khăn, là những gì chúng tôi biết được về vành đai 3 trên cao. Còn những vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm thông tin và sẽ trở lại sau ít phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, sau buổi sáng trời có nắng gián đoạn và những cơn mưa lác đác thoáng qua thì trưa nay tại Hà Nội trời có mây và nắng đan xen. Nhiệt độ lúc này phổ biến khoảng 30-31 độ. Dự báo trong những giờ tới nhiệt độ có thể tăng nhẹ, cao nhất từ 32-34 độ. Do độ ẩm không khí trong ngày ở mức khá lớn, dao động khoảng 70%, cảm giác có phần oi bức khó chịu vào trưa và đầu giờ chiều. Đáng chú ý, vào trưa chiều nay thi thoảng có những cơn mưa ngang qua khu vực Hà Nội. Những cơn mưa này thường đến bất chợt, cường độ là không lớn, nhưng mà chúng ta di chuyển ngoài đường thì vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ.

0: để chủ động ứng phó. Tối nay thì đúng dịp Tết Trung Thu, thời tiết được dự báo là khá mát mẻ, ít mưa, thời tiết là khá thuận lợi để các gia đình có con em nhỏ cùng nhau vui chơi, rước đèn, phá cỗ ngắm trăng ngoài trời. Về đêm, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất trong ngày từ 24-26 độ, không khí dịu mát hơn. Tuy vẫn cần lưu ý khả năng có lúc xuất hiện mưa rào và dông bất chợt như đêm qua. Và khi có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng tôi cũng có rà soát lại một số thông tin cách đây khoảng 15 phút có nhận được từ các cộng tác viên cũng như là lực lượng chức năng. Anh Đỗ Ngọc Lành thuộc công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là tại tỉnh lộ 419 đoạn km 61+320 bên trái tuyến thuộc địa phận xã Mỹ Đức thì có va chạm giữa hai xe máy và hai người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đang làm việc và điều tiết giao thông ở thời điểm đó. Nên quý vị đi qua thì cũng lưu ý quan sát kỹ hơn. Còn với cầu Vĩnh Tuy, xin quý vị đừng quên là có va chạm giữa hai xe ô tô ở làn giữa là đoạn chân cầu phía Long Biên, cũng đang gây cản trở hướng đi về phía Cổ Linh. Cầu Thanh Trì thì không khó đâu, có điều là hướng về cầu Thanh Trì bằng vành đai 3 thì vẫn đang đông, từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho đến tận đoạn đầu cầu Thanh Trì là qua Gamuda đấy là đang đông đúc. Còn với cầu Trương Dương thì chúng tôi chưa nhận thông tin nào mà thính giả phàn nàn. Đoạn đầu cầu ở trung tâm thành phố là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì cũng không quá khó khăn. Thông qua camera thì đang thấy có vị trí hơi đông, đấy là qua cổng bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng. Hơi đông theo hướng về ngã Tư Vọng nhưng vẫn có thể lưu thoát được. Các tuyến đường khác thì có phía Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì cũng đang trong quá trình thi công nên là sẽ hơi chậm một chút. Còn cầu vượt An Dương, nút giao Thanh Niên Yên Phụ thì cũng không khó khăn, thông thoáng cả trên cầu cũng như bên dưới. Nếu có thêm thông tin về cầu Thăng Long, mong quý vị chia sẻ. Chỗ này là có xe 7 chỗ gặp sự cố, cũng góp phần khiến cho hướng Nội Bài là gặp khó khăn nhiều hơn. Và một xe container gặp sự cố đỗ tại làn giáp với giải phân cách giữa ở quốc lộ 5, hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng, vị trí là đối diện khu công nghiệp V-Ship Hải Dương. Bác tài mới chỉ cảnh báo tạm bằng một cành cây thôi, phía sau xe thôi, chúng ta chú ý. Và nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì ra chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
8: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
9: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Có thêm một thông tin mà chúng ta cần chú ý, đây là quốc lộ 2 đoạn rẽ sang quốc lộ 18 qua cầu Phú Cường, Nội Bài là cũng đang ùn hướng đi về Bắc Ninh. Nên chúng ta chú ý, tạm thời chúng tôi chưa biết nguyên nhân. Xin được mô tả lại là quốc lộ 2 đoạn rẽ sang quốc lộ 18 qua cầu Phú Cường, Nội Bài là giao thông đang ùn hướng đi Bắc Ninh. Nếu quý vị mà biết thêm được lý do tại sao thì rất mong là các bác tài hỗ trợ giúp cho. Còn một vị trí nữa đã có thông tin từ các nguồn tin của chúng tôi, đó là đường Phan Trọng Tuệ theo hướng ra Ngọc Hồi là khá đông xe, đông từ đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển. Chưa rõ nguyên nhân. Và ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ là đang rất là khó đi. Xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm là lý do tại sao. Do chờ tàu, do có một vụ va chạm, có sự cố xe hay là một yếu tố xung đột nào đó mà đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi là rất vất vả, đặc biệt là đoạn bắt đầu từ qua Nghĩa Trang Văn Điển hướng Ngọc Hồi. Còn hướng ngược lại thì là qua ngã tư Cầu Tó, ngã ba Sa La, mật độ cũng đang tăng tương đối nhanh. Chưa tới mức độ ùn tắc nghiêm trọng như là cao điểm chiều hôm qua đâu, nhưng đang đông rồi và cũng sẽ mất một chút thời gian để đi qua ngã tư Cầu Tó, ngã ba Sa La, nên chúng ta cũng lưu ý thêm. Với khu vực cầu Mai Lĩnh thì chúng tôi có nhận thông tin là khá đông, di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Xiển đoạn gần nút giao Nguyễn Trãi thì có va chạm giữa hai xe ô tô và chúng ta đang gặp khó hướng đi về Thanh Trì theo hướng về Linh Đàm. Đường Nguyễn Xiển gần nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là có va chạm giữa hai xe cản trở hướng đi Thanh Trì. Không biết là qua tòa nhà nào, qua vị trí nào thì các bác tài cũng dễ hình dung hơn. Thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ giúp. Còn vành đai ba trên cao thì vẫn đang đông từ Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cho tới Gamuda để hướng về phía cầu Thanh Trì. Nếu có thêm thông tin mới về va chạm giữa hai ô tô trên cầu Vĩnh Tuy hay là xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu Thăng Long cản trở hướng Nội Bài thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ tin mới qua số 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông. Và đừng quên là xe container gặp sự cố đỗ ở làn giáp giải phân cách giữa ở đường 5 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng ạ. Vị trí là đối diện khu công nghiệp V-Ship Hải Dương quý vị nhé. Xe container gặp sự cố, tài xế mới chỉ cảnh báo tạm bằng cành cây phía sau xe thôi. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý những thông tin mới. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.400 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nhiều thính giả phản ánh thời gian qua, nhiều con đèo qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra sạt lở, gây mất an toàn giao thông. Cụ thể, ngày 21 tháng 9 tại km số 225+200 quốc lộ 20, đoạn qua đèo Brent thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt, do ảnh hưởng của mưa lớn, ta luy dương bất ngờ sạt trượt và có nhiều tảng đá lớn tràn xuống mặt đường. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 9, tại vách ta luy dương cao hơn 10 mét, đoạn gần thác Đa Tan La của đèo Brent cũng xảy ra sạt lở, làm đất đá tràn xuống mặt đường, chắn một phần lối đi. Còn tại quốc lộ 28B, đoạn qua khúc cua trên đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn cũng xảy ra sạt lở trong hai ngày, đó là ngày 20 và ngày 21 tháng 9. Vụ việc làm đất đá từ ta luy dương tràn xuống, chiếm khoảng nửa mặt đường, gây nguy hiểm cho xe qua lại. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đối với các tuyến có nguy cơ sạt lở cao như quốc lộ 20, đoạn qua đèo Brent, quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc, quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục và quốc lộ 27C, khu vực giáp ranh Khánh Hòa. Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với Công an tỉnh, Khu Quản lý Đường Bộ 4 và các đơn vị liên quan thành lập các tổ chỉ đạo xử lý nhanh sự cố, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026.
3: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bác tài phản ánh về tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần giao lộ Phạm Hùng có mặt đường khá xấu, nhiều ổ gà ổ voi gây mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đã có một số xe ô tô bị sụp hố tại đây, gây hư hỏng phương tiện, đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn.
2: Thưa quý thính giả, thời gian qua, nút giao cổng 11 nằm giáp ranh phường Phước Tân và Long Hưng, thành phố Đồng Nai được xem là điểm đen về tai nạn giao thông. Mới đây nhất, vụ tai nạn vào sáng ngày 8 tháng 9 làm ba mẹ con tử vong. Mặc dù nút giao này đã được chính quyền thành phố Đồng Nai tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm đen, nhưng ghi nhận đến nay, tình hình giao thông vẫn còn rất phức tạp và

0: người dân rất bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
1: Cổng 11, nút giao kết nối quốc lộ 51, quốc lộ 1, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và nhiều khu công nghiệp nên có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó xe tải, xe đầu kéo và container chiếm tỷ lệ đáng kể. Vào giờ cao điểm sáng và chiều, dòng xe của công nhân, người dân và học sinh dày đặc, xe máy từ Bùi Văn Hòa rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp để về hướng ngã tư Vũng Tàu, trong khi một dòng xe khác đi thẳng trên Bùi Văn Hòa. Các hướng di chuyển cắt nhau tại khu vực trung tâm nút giao gây xung đột. Anh Sơn, ngụ phường Long Hưng chia sẻ.
2: Dòng xoay này quá nguy hiểm. Lại nhiều.
3: Mấy tháng rồi quất ngừ nơi đường này nè.

0: các pha đèn trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa không được quá gần nhau để tránh xung đột.
1: Cái thời gian của cái đèn xe đèn đỏ này nó không có được gần nhau, nó phải cách nhau ra. Ví dụ bên này còn khoảng 20 giây nữa thì đèn đỏ đúng không? Thì bên kia thì vẫn 20 giây là phải dừng rồi. Cái khoảng cách từ cái bụng binh này rất là rộng. Nhiều người họ đang vừa họ đèn xanh họ chạy qua rồi mà chưa hết cái đèn bên này chạy tới nữa rồi thì đâm ra thì giao nhau phía giữa hai. Thà thời gian chậm lại như vậy nhưng mà cái mật độ tai nạn nó giảm đi.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù xe lớn rất đông nhưng cũng có rất nhiều xe máy chạy qua nút giao này theo kiểu bất chấp quy định an toàn giao thông. Ngoài xung đột giữa nút giao, ngay tại hẻm 1479 đường Bùi Văn Hòa lại qua gần với vị trí các xe rẽ phải liên tục. Nên khi các xe container, xe tải rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Võ Nguyên Giáp thường bị khuất tầm nhìn với xe máy từ trong hẻm này chạy ra. Anh Toàn, người dân địa phương cho rằng vị trí rẽ phải từ đường Bùi Văn Hòa vào đường Võ Nguyên Giáp cần được mở rộng để đảm bảo cho các xe lớn khi rẽ không xung đột với xe máy đi thẳng.
3: Giao thông xe cộ rất là đông mà trong khi nó chạy rất lâu. Mà ở đây anh thấy không? Một vòng tròn mà không có gì để giảm tốc để cho người dân tham gia giao thông chạy xe lớn nó phải giảm tốc độ lại. Thứ hai là phải chỉnh cái vấn đề này là rẽ là hướng nào phải cho rẽ hướng đó để có người ta biết được ta chạy khi mà đỏ xanh người ta chạy ào ào giao nhau lộn xà ở vòng xoay hết.
4: Pháp bây giờ thì trước mắt bây giờ mà chưa làm cầu vượt đường hầm được thì tốt nhất phải cho cái đèn đỏ. Cái chiều nào rẽ, chiều nào dừng, chiều nào đi thẳng là phải có phân luồng. Nó đánh có một đèn một chiều một làm sao mà ta né được. Thứ nhất và thứ hai là cái mức an toàn này, trước mắt giờ thế này này. Cái đèn đỏ thụt vào trong tí, tại vì trong nó có đường đâm ra, không kẹt xe mà nó an toàn.
0: Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại nút giao cổng 11 làm ba mẹ con tử vong, chính quyền thành phố Đồng Nai đã rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức lại cho các phương tiện lưu thông tại đây nhằm ngăn tai nạn xảy ra. Cụ thể, phương án đảo giao thông được lắp đặt trở lại nhằm tạo ranh giới rõ hơn giữa các hướng lưu thông tại nút giao. Đồng thời, biển báo cấm ô tô rẽ trái theo hướng từ Long Thành về ngã tư Vũng Tàu được bố trí thay thế biển cấm xe semi rơ móc trước đó. Ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu và an toàn giao thông thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin.
5: Thứ nhất là lắp đảo giao thông với cái mục tiêu là để hạn chế cái tình trạng phương tiện đi không đúng hướng rồi cắt dòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng nhận biết và chấp hành cái hướng lưu thông của các cái phương tiện, đặc biệt là cái phương tiện xe mô tô gắn máy. Cái giải pháp thứ hai là cấm các cái phương tiện ô tô đi vào vòng xoay cổng 11 và rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu, thì mục tiêu là để hạn chế các cái lưu lượng áp lực phương tiện vào nút giao. Giải pháp thứ ba, bổ sung cái vạch dừng dành cho ô tô đồng thời với lại đèn tín hiệu. Cái giải pháp này nhằm để bảo đảm an toàn cho cái phương tiện xe mô tô gắn máy, hạn chế cái tình trạng là giao cắt phương tiện với nhau.
2: Thời gian tới, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện mở rộng mặt đường hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và hướng từ cầu Suối Quang rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp nhằm hạn chế xung đột giữa xe máy với xe tải, xe đầu kéo. Cơ quan chức năng cũng cho biết, bài toán giao thông tại cổng 11 là vừa phải giảm tai nạn, vừa phải giảm ùn tắc giao thông trong khi áp lực giao thông ngày càng lớn. Do đó, các phương án, giải pháp sau khi triển khai sẽ tiếp tục được theo dõi thường xuyên để điều chỉnh cho hợp lý. Về lâu dài, thành phố Đồng Nai sẽ xây cầu vượt nối quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp qua cổng 11 vào cuối năm nay. Công trình là một phần của dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Tiếp tục sẽ là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được trong khoảng 5 phút vừa qua. Lúc này thì cầu Thăng Long, thính giả có nói là qua đoạn xe 7 chỗ gặp sự cố mà vẫn đang bị tắc, vẫn đang đi khó khăn hướng Nội Bài. Nên chúng ta chú ý là cầu Thăng Long vốn đã đông đúc chậm chạp trong những thời điểm thi công thế này. Nên lại có xe 7 chỗ gặp sự cố nữa, đang có hai yếu tố như vậy, đều là hướng đi sân bay. Nhưng mà thính giả có nói thêm là cầu Thăng Long hướng Nội Bài đấy ạ, là lại có hai xe gặp sự cố cơ, chứ không phải một đâu. Một thông tin mới mà thính giả mới báo, đây là có hai xe gặp sự cố trên cầu chứ không phải một. Còn đèn tín hiệu tại ngã tư Quang Trung cầu Đơ là thính giả nói là có đèn đếm thời gian mà lại không hoạt động. Chúng tôi cũng chưa hiểu là có đèn đếm thời gian nhưng không hoạt động, tức là cả cụm đèn này không hoạt động hay là bộ đếm ngược không hoạt động thôi, và nhịp xanh đỏ thì vẫn thấy. Thì xin nhờ quý vị và các bạn cũng mô tả thêm. Nhưng rõ ràng là thính giả thì cũng đang cảm thấy là

0: hơi bối rối một chút xíu khi mà đến nút giao Quang Trung Cầu Đơ ở nút giao ngã tư này. Cảm ơn các bạn cũng đã góp thêm thông tin. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 235 là có một lốp ô tô bị rơi trên đường, chúng ta chú ý hướng đi Ninh Bình. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 235 có lốp ô tô bị rơi trên đường quý vị nhé. Hướng đi Ninh Bình chúng ta chú ý, xin chuyển nghe tin này cho lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến cao tốc để kiểm tra và thu dọn sớm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bác tài. Liên quan đến một vị trí khác chúng ta cần chú ý, đó là xe container gặp sự cố dừng ở sát với giải phân cách giữa ở quốc lộ 5 hướng Hà Nội đi Hải Phòng, và vị trí mà xe dừng là đối diện khu công nghiệp V-Ship Hải Dương. Bác tài cũng mới chỉ có một cành cây cảnh báo phía sau thôi. Thông tin được nhận vào lúc 10 giờ 32 phút, đã 20 phút trôi qua, không biết là xe đã được khắc phục hay chưa. Cầu Vĩnh Tuy, đoạn chân cầu phía Long Biên, nó va chạm giữa hai xe ô tô nữa, cản trở hướng đi về Cổ Linh. Quốc lộ 2 đoạn rẽ sang quốc lộ 18 qua cầu Phú Cường Nội Bài là cũng đang ùn hướng Bắc Ninh. Xin nhắc lại thông tin này. Đường Nguyễn Xiển gần nút Nguyễn Trãi hướng đi về Linh Đàm là có va chạm giữa hai xe, chúng ta cũng hãy chú ý. Và khi có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ thêm với chúng tôi. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến nâng mức trần tiền ăn bán trú bữa trưa của trẻ mầm non và học sinh phổ thông lên lần lượt là 40 và 50 nghìn đồng một học sinh một ngày, tăng từ 10.000 tới 15 nghìn đồng so với hiện nay. Cụ thể, tiền ăn sáng ở bậc mầm non đề xuất tăng từ 20 lên 25 nghìn đồng, bữa trưa từ 35 lên 50 nghìn đồng. Riêng học sinh tiểu học, mức tiền ăn tối thiểu là 40 nghìn đồng một ngày. Từ mức trần này, các trường sẽ xác định mức thu cụ thể trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh. Chị Vân Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng phụ huynh cần được cung cấp thông tin đầy đủ về thực đơn, khẩu phần và quy trình tổ chức bữa ăn để cùng giám sát và đóng góp ý kiến.
1: Nếu tăng tiền ăn cho các cháu thì chúng tôi cũng mong rằng là chất lượng bữa ăn thì cũng phải tăng tương ứng. Phụ huynh cũng cần được biết là thực đơn là gì, định lượng mỗi suất là bao nhiêu, nguồn thực phẩm từ đâu, để cho chúng tôi thấy rằng là khoản đóng thêm thực sự đi vào bữa ăn của các con.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc điều chỉnh mức trần tiền ăn được tính toán trên cơ sở giá thực phẩm và các chi phí tổ chức bữa ăn nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Nhung, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh.
2: Với cái số tiền mà tăng lên ấy, các trường thì đều phải được tập huấn hoặc là có chuyên gia dinh dưỡng để mà hỗ trợ xây dựng được một cái thực đơn. Nó phải đáp ứng được về mặt năng lượng theo nhu cầu lứa tuổi và đáp ứng về cái sự cân đối giữa chất sinh năng lượng. Ngoài ra thì phải đáp ứng được cái sự đa dạng thực phẩm, tức là có từ 10 loại thực phẩm trở lên để mà nó có thể cung cấp rất nhiều các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và nó phải đảm bảo được cái nguồn thực phẩm an toàn. Và cái thực đơn này thì nó phải được công bố về mặt định lượng và thành phần các cái chất dinh dưỡng để mà phụ huynh cũng như là chúng ta có thể theo dõi được.
0: Tiền ăn có thể tăng, nhưng điều phụ huynh cần nhìn thấy là chất lượng bữa ăn tăng tương ứng. Khi mà thực đơn, định lượng, nguồn thực phẩm và dinh dưỡng được công khai thì khoản tiền đóng thêm mới thực sự có thể kiểm chứng bằng chính bữa ăn của trẻ. Và đây cũng là một câu chuyện mà xã hội cũng rất là quan tâm. Nên nếu quý vị mà có thêm những góc nhìn, có thêm những quan sát và có thêm những điều mà muốn chia sẻ với chúng tôi để báo chí có thể làm rõ hơn nữa thì mong quý vị cũng tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông qua số là 02437919191 qua fanpage VOV Giao thông. Ngoài ra thì còn rất nhiều vấn đề khác mà chúng ta quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu liên tục trong thời gian sắp tới. Còn trở lại với tin giao thông thì có thêm một vị trí mà thính giả có nhìn thấy là đang đông và đi chậm, là đường gom từ đại lộ Thăng Long về vành đai 3 trên cao, hoặc là đi sang phía khuất Duy Tiến hướng về trung tâm thành phố, đang đông và đi chậm quý vị nhá. Đường gom đại lộ Thăng Long, nguyên nhân là gì ạ? Do chờ đèn hay là còn yếu tố nào khác thì chúng tôi xin nhờ các bác tài chia sẻ. Còn khi di chuyển hết đường khuất Duy Tiến rồi, bắt đầu qua ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến để sang Nguyễn Xiển thì quý vị chú ý là đoạn này là có một va chạm giữa hai xe ô tô. Chúng tôi chưa rõ là va chạm giữa xe nào với nhau, mức độ ùn tắc ra sao, chỉ biết là cản trở hướng đi về Thanh Trì thôi. Chính xác hơn là đường Nguyễn Xiển gần nút Nguyễn Trãi là những gì mà chúng tôi có nhận được cách đây khoảng 15 phút. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm nang hạ tầng giao thông.

0: Thưa quý thính giả, quốc lộ 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giữa Việt Nam, Lào và các xã vùng miền núi A Lưới về trung tâm thành phố Huế. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến đường có địa hình đèo dốc hiểm trở, quanh co, có nhiều cua tay áo và khúc cua gấp. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng tới việc di chuyển. Trong chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều cần chú ý khi lưu thông trên tuyến quốc lộ này. Về thông số kỹ thuật, quốc lộ 49 có tổng chiều dài khoảng 98 km, trong đó đoạn từ xã A Lưới đến trung tâm thành phố Huế là khoảng 78 km. Điểm đầu giao cắt tại cầu Tuần nằm trên tuyến đường tránh thành phố và điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới. Toàn tuyến có quy mô đường cấp 5 miền núi, một số đoạn từ km 63 cộng 400 đến km 74 được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn đường cấp 4 miền núi. Tải trọng thiết kế mặt đường phổ biến cho xe có tải trọng trục dưới 10 tấn. Bề rộng mặt đường nhỏ và hẹp, nhiều đoạn qua đèo dốc chỉ rộng khoảng 5 đến 6 mét, có nơi hạn chế dưới 5 mét. Tuy nhiên, hệ thống cống rãnh thoát nước, ta luy đã được gia cố và mặt đường đã được thảm nhựa. Về dữ liệu dịch vụ và tiện ích, do đặc thù địa hình có đèo dốc, hệ thống trạm dừng chân, cửa hàng xăng dầu và trạm sạc dành cho xe điện trên tuyến quốc lộ 49 khá thưa thớt. Đối với phương tiện là xe xăng, ngoài các cửa hàng lớn nằm tại trung tâm thành phố và xã A Lưới, thì tại khu vực ngã ba giao với đường Hồ Chí Minh hoặc di chuyển sang hướng đi Cai Xanh thì sẽ có thêm một số cây xăng khác. Cũng tương tự như vậy là hệ thống trạm sạc dành cho xe điện. Tại khu vực trung tâm xã A Lưới đã có hệ thống trạm sạc có công suất lên tới 180 kW, giúp xe điện có thể sạc nhanh để di chuyển ngược lại về Huế hoặc đi các hướng khác. Về hệ thống trạm dừng chân, trên tuyến này hiện chưa được quy hoạch các trạm dừng nghỉ chuyên biệt chính thức. Tuy nhiên, các bạn có thể nghỉ ngơi tại các điểm dừng chân tự phát ở khu vực đèo A Rùi và xã Hương Nguyên. Các điểm này thường cung cấp các dịch vụ cơ bản như võng nghỉ, nước uống, cơ bình dân hoặc hỗ trợ kiểm tra nước làm mát, lốp xe cho xe khách và xe tải. Chỉ dẫn an toàn. Tính đến giữa tháng 9 năm 2026, có một điểm mà tất cả các tài xế lưu thông trên tuyến đường này cần lưu ý, đó là các phương tiện tuyệt đối không được dừng, đỗ trên toàn tuyến. Ngoài ra, do địa hình đèo dốc và bán kính cua hẹp, quốc lộ 49 không đảm bảo thuận lợi cho các loại xe tải trọng rất lớn như xe semi rơ móc, xe kéo rơ móc hoặc xe đầu kéo từ 40 trở lên. Hiện các loại xe này chỉ được phép lưu thông một chiều theo khung giờ và đoạn đường tùy vào từng thời điểm trong ngày. Vào mùa mưa bão, trên tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở tại khu vực đèo Kim Quy và một số đoạn qua các xã miền núi như A Lưới, Hương Nguyên. Quốc lộ 49 là tuyến có lưu lượng lớn các xe than, xe container và xe tải nặng hoạt động. Vì vậy, các bạn cần giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và hạn chế vượt ẩu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở Cẩm năng hạ tầng giao thông số tiếp theo.
1: Chúng tôi trở lại với những thông tin đáng chú ý và Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có báo tin là cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng, đoạn km 549 cộng 460 hướng Bắc Nam là có xe con gặp sự cố đang chiếm một làn xe rồi. Các bác tài cũng chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Đây là cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng, km 549 cộng 460 hướng Bắc Nam quý vị nhé. Còn hãy lưu ý với các thông tin, các vị trí trước đó được báo là khó khăn rồi. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng về Khuất Duy Tiến hoặc là lên đường Vành Đai Ba trên cao để đi về phía Linh Đàm, Lang Đông với đường gom đại lộ Thăng Long. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, km 235 có lốp ô tô rơi trên đường cản trở hướng Ninh Bình. Đèn giao thông tại ngã tư Quang Trung Cầu Đơ là thính giả nói là đèn đếm thời gian. Có đèn đếm thời gian nhưng mà không hoạt động, chúng ta chú ý. Còn cầu Thăng Long từ Hà Nội đi Nội Bài hướng về phía Nội Bài là đi chậm, có hai xe gặp sự cố trên cầu. Đường Nguyễn Xiển gần nút Nguyễn Trãi là có va chạm giữa hai xe và cản trở theo hướng đi về Linh Đàm. Quốc lộ 2 đoạn rẽ sang quốc lộ 18 qua cầu Phú Cường Nội Bài thì cũng đang ùn hướng Bắc Ninh. Cầu Vĩnh Tuy đoạn chân cầu ở phía Long Biên là va chạm giữa hai xe ô tô ở làn giữa. Đó là những gì mà chúng tôi biết được về các vị trí đang khó. Có sót tin chỗ nào không ạ? Thì xin nhờ các bác tài cũng tiếp tục chia sẻ thêm tin với chúng tôi qua số 024 37 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có công văn triệu tập kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 17 tháng 10, tức là sớm hơn 3 ngày so với thường lệ, và dự kiến bế mạc ngày 20 tháng 11, tổ chức thành 2 đợt. Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đề xuất bổ sung hơn 4.660 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng, phần tuyến và các công trình trên tuyến sẽ được mở rộng từ nền đường 17m lên 24m. Với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cao tốc sẽ có làn dừng khẩn cấp thay cho phương án 4 làn xe hạn chế đã được phê duyệt ở giai đoạn 1. Hơn 150 vụ cháy nổ đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội chỉ trong quý 3 năm nay, theo báo cáo mới đây của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, có tới gần 105 vụ được xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm khoảng 68%. Các nguyên nhân khác chiếm 32% với 50 vụ. Cơn bão số 25, tên gọi quốc tế là Dujuan, đổ bộ vào Nhật Bản những ngày qua làm ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Theo báo cáo của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão mang đến lượng mưa lớn kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội tại khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học hiện nay. Theo đó, đến hết ngày 24 tháng 9, thì tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản còn thiếu. Hiện nay, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay tới hết 30 tháng 9 gần 3 triệu bản sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh thành. Đồng thời có nguồn sách giáo khoa bổ sung, nguồn dự phòng khi có thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế. Bộ cũng chỉ đạo các sở hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ kịp thời tới học sinh, cha mẹ học sinh về các điểm bán, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn phương thức đăng ký và thời gian giao sách. Ngoài ra thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nghiêm túc chịu trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa và sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan. Vừa rồi là thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp cập nhật tới 11 giờ và 12 giờ trưa nay chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin mới hơn nữa.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Cũng lấy mốc 11 giờ thì sau khoảng nửa tiếng đầu tiên của các điểm trưa, chúng ta lưu ý với các vị trí như sau. Đó là cầu Thăng Long vẫn đang đông chậm hướng Nội Bài. Nguyên nhân mà mới nhất thính giả có điện thoại về báo là có 2 xe gặp sự cố ở trên cầu. Với khu vực đường gom đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm đi về khuất Duy Tiến lên đường trên cao thì cũng đang đi chậm. Cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng đoạn km 549+460 hướng Bắc Nam là có xe con gặp sự cố chiếm làn xe. Các bác tài lưu ý di chuyển an toàn. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 235 có lốp ô tô rơi trên đường, không rõ là sau khoảng 15 phút nhận tin thì đã có tín hiệu tích cực hơn hay chưa, hay vẫn đang nằm ở trên tuyến cao tốc này. Các lộ trình khác như là đường Nguyễn Xiển gần nút giao Nguyễn Trãi là va chạm giữa hai xe cản trở hướng đi về Linh Đàm, cũng chưa có tin mới về vụ việc này. Và tương tự là quốc lộ 2 đoạn rẽ sang quốc lộ 18 qua cầu Phú Cường Nội Bài, giao thông cũng đang ùn hướng Bắc Ninh. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm tin từ các bác tài về vị trí này. Còn cầu Trương Dương thì thoáng cả hai hướng. Quốc lộ 5 qua khu công nghiệp V-Ship Hải Dương hướng Hải Phòng thì thuận lợi, thông thoáng rồi. Và không thấy các bác tài nhắc đến chiếc xe gặp sự cố ở đây nữa đâu. Đó là những gì mà chúng tôi có biết được từ các nguồn tin. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành. Và khi có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Bây giờ sẽ là chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị cùng nghe.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.

0: Thưa các bạn, từ một điệu khèn mông giữa núi rừng Hà Giang đến những hiện vật bảo tàng hàng trăm năm tuổi, công nghệ số và mô hình sáng tạo đang mở ra những cánh cửa mới cho di sản văn hóa Việt. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này bắt nguồn từ Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới, khi kết hợp truyền thống với hiện đại, biến di sản và các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Từ đó, những báu vật ngủ yên bước ra khỏi không gian vật lý, trở thành động lực phát triển và chạm tới công chúng trẻ.
1: Giữa những triền núi Hà Giang mờ sương, tiếng khèn mông là hơi thở, là linh hồn bản địa. Nhưng sẽ thế nào khi giai điệu mộc mạc ấy bước ra khỏi làng bản, mạnh mẽ hòa âm cùng các nghệ sĩ đa phương tiện, các nhạc cụ phương Tây và công nghệ số? Không để khèn mông thu mình nơi vách đá, dự án nghệ thuật liên ngành Thanh Cảnh đã biến một di sản phi vật thể thành dòng chảy sống động, đưa văn hóa bản địa hòa nhịp cùng hơi thở đương đại.
2: Tôi là Nguyễn Quang Anh, nghệ sĩ đa phương tiện, giám tuyển nghệ thuật, đạo diễn và là nhà sáng lập của Lên Ngàn, là nền tảng văn hóa và nghệ thuật. 2023, tôi làm việc cùng nghệ sĩ người Hâm Mông ở Sủng Trái Mèo Vạc. Đó thì dự án Thanh Cảnh kết nối các nghệ sĩ quốc tế đang thực hành về âm nhạc dân gian và đương đại của Vương quốc Anh với Việt Nam, và bạn Lê Mỹ Cường, nghệ sĩ chơi khèn mông và sáo mông.
3: Mình là Lê Mỹ Cường, cái sự thúc đẩy từ câu chuyện truyền thống và đam mê nữa, một người trong cộng đồng thì mình cũng mong muốn lưu giữ khèn mông sẽ được lan tỏa hơn. Mình cũng muốn nhìn thấy tương lai của truyền thống như thế nào.
2: Tôi có những cái buổi biểu diễn với cái ngày cuối tuần ấy, khi mà về Hà Nội ấy, tiếp tục cái hành trình tạo ra các show diễn mở xưởng concert rất là lớn, tạo ra cánh cổng để khán giả thấy được các nghệ sĩ dân gian đang sống như thế nào.
1: Từ cổng trời, công nghệ số đưa cả âm thanh và không gian núi rừng xuống giữa lòng đô thị. Và từ đó, một cánh cửa khác mở ra để tiếng khèn mông bước vào những không gian mà trước đây chưa từng hiện diện.
2: Ở trong các cái tác phẩm ứng dụng công nghệ radar 3D quét toàn bộ không gian kiến trúc của nhà bông, rừng cây, cảnh vườn, thu lại âm thanh tiếng ve và tiếng dế kêu xung quanh, đưa thêm sound effect từ âm thanh của con người đấy, tái hiện lại cái không gian về di sản, về đời sống đấy và cái âm nhạc bông đó trên một cái màn LED lớn.
1: Nhưng câu chuyện không dừng lại ở sân khấu. Một điệu khèn được nghe ở Hà Nội có thể trở thành lý do thôi thúc khán giả, đặc biệt là những người trẻ, ngược về Hà Giang, tìm về nơi tiếng khèn được sinh ra, chạm vào một không gian đậm sắc màu văn hóa. Và từ đó, một hành trình khác bắt đầu.
2: 80% là từ 17 đến 28, 30. Và các bạn đến và các bạn bắt đầu quan tâm. Có những bạn lần đầu tiên biết là cái khèn được làm ra như thế nào. Các bạn rất muốn là lên Hà Giang để xem, tìm hiểu, kết nối với các công ty du lịch. Một cái hành trình điền dã, thực địa, nghiên cứu, ứng dụng, đóng gói, sân khấu hóa và thương mại. Một cái chương trình có cái sự tham gia của cộng đồng địa phương, của nghệ sĩ địa phương. Dự án có hướng phát triển và bảo tồn tri thức bản địa, tạo ra một cái không gian thúc đẩy được cái sinh kế cho các nghệ sĩ và thúc đẩy các cái không gian về du lịch, văn hóa địa phương, tăng trưởng về kinh tế.
0: Công nghệ có thể đưa di sản đi xa, nhưng đôi khi chỉ cần sự sáng tạo trong cách kể, văn hóa truyền thống cũng có thể tìm được một chỗ đứng mới trong lòng công chúng.
4: Tại không gian nghệ thuật Ca Dao Collective số 66 Tô Ngọc Vân, Hà Nội, mỗi buổi tối cuối tuần mở ra nhiều chiều kích. Khán giả có thể đi qua nhiều không gian, từ chiếu sẩm, ca trù đến thủy đình cho rối nước. Mỗi điểm dừng, họ không chỉ ngồi nghe mà được trở thành một phần của câu chuyện.
5: Rồi, mời con lên đây.
6: Lên.
4: Và ở một tầng không gian khác, một sân khấu thủy đình mở ra. Dưới ánh đèn sân khấu hiện đại, các tích trò xưa hiện lên đầy sinh động trên nền nhạc đầy lôi cuốn.
5: I think it's very good.
6: Cháu nghĩ nó rất hay, rất nhiều màu sắc.
5: And it's very colorful.
7: Wonderful.
8: Tuyệt vời, rực rỡ và thật đặc biệt.
5: Special.
9: Giống như gặp người yêu ấy, khi người ta yêu thích thì nó sẽ trường tồn.
4: Với ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật của công ty Corex, kiêm chủ tịch của phường Rối Tây Hồ, làm mới âm thanh ánh sáng, kể những câu chuyện cũng là cách đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.
10: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc, nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian. Và âm nhạc ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, world music hay thậm chí là có cả rap.
9: Ca trù thực sự nghe ở đất của ca trù, xong lại một sườn hát tám đời, thấy một cái gì đấy nó rất là yêu thích. Nó khó diễn đạt nhưng mà giống như gặp người yêu ấy.
4: Với những nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khuê hay nghệ sĩ nhân dân Sầm Xuân Hoạch, niềm vui còn giản dị hơn, được sống trọn vẹn với nghề và thấy tiếng đàn, tiếng hát của mình vẫn được đón nhận nồng nhiệt giữa đời sống văn hóa đương đại.
11: Tự hào vô cùng và mình thấy đó là một sự đón nhận của công chúng đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng như nó đã biến mất đi rồi. Có phải nó một sự bùng nổ ca trù và một cảm thấy rất là mừng.
12: Ở đây cũng thế mà ngoài chợ Đồng Xuân vẫn vậy, bỏ dép ra ngồi bệt xuống nghe Sầm. Đấy là cái điều chúng tôi mừng nhất, ngày xưa cũng thế cả thôi.
0: Khác với sự tự do cảm nhận ca dao tục ngữ cho đến thơ văn qua ánh sáng và âm thanh, đứng trước một bức tranh, một pho tượng hay một hiện vật đã đi qua hàng trăm năm lịch sử, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Có những hiện vật trưng bày không dễ để hiểu. Không phải ai bước vào bảo tàng cũng biết cách đọc một hiện vật, nó đến từ đâu, kể câu chuyện gì và vì sao nó còn ở đây đến hôm nay.
1: Nhưng điều đó đang thay đổi. Thực tế tại các bảo tàng hiện nay, công nghệ cũng đang tạo ra cách tiếp cận hoàn toàn khác. Và hiện anh Thư đang có mặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nơi mỗi hiện vật không chỉ để ngắm mà còn để tương tác, khám phá, trải nghiệm nhờ phần mềm iMuseum VFA. Bây giờ thì anh Thư sẽ thử tìm cách để bước vào câu chuyện của những tác phẩm này cùng bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng phòng truyền thông đối ngoại của bảo tàng.
13: Vâng, em chào chị ạ. Chị có thể hướng dẫn về phần mềm iMuseum VFA để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các hiện vật di sản một cách dễ dàng.
14: Các bạn có thể là mua cái iMuseum VFA là 50.000 đồng, một ứng dụng cho mình đa phương tiện trải nghiệm tìm hiểu sâu hơn các tác phẩm nghệ thuật. Và bạn có thể sử dụng trong 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ là trừ dần. Bạn có thể vào rất nhiều lần, bao giờ cho hết cái khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ.
13: Tức là em sẽ phải mua vé điện tử của iMuseum. Vậy thì khi mà chúng ta có vé rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào nữa ạ?
14: Các bạn download ứng dụng iMuseum VFA, ở bên cạnh một cái tác phẩm nghệ thuật, bạn sẽ thấy có một cái mã QR và quét mã vào cái đó. Từ đấy bạn có thể khám phá, tìm hiểu về tác phẩm. Có hai cách, bạn có thể là quét mã QR hoặc là ở đây bạn thấy số 15 đúng không? Bạn có thể bấm số 15. Và bây giờ mời bạn thử nhé. Quét này, quét mã này thì nó sẽ hiện ra.
15: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn, một trong số ít tượng Quan Âm theo phong cách nghệ thuật thời mạc có kích thước lớn và đẹp nhất Việt Nam.
13: Mỗi hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đều có QR code để sử dụng phần mềm iMuseum. Và ngay lập tức thì phần mềm sẽ hiện lên thông tin về tác phẩm.
14: Ở trong phần mềm này thì bạn là không những thấy hình ảnh, còn có cả đọc được cái lời giới thiệu và nghe 9 thứ tiếng. Mà bạn còn được là biết là cái tác phẩm này đang ở vị trí nào.
13: Vâng, và với sự hỗ trợ của ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum, ngay tại bảo tàng có thể thấy các bạn trẻ có thể tự do khám phá các tác phẩm theo hành trình của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn trẻ ngay sau đây.
16: Em là Oanh, em đến từ Sài Gòn. Thưởng thức nghệ thuật thì em nghĩ là mọi người sẽ có một cái tốc độ riêng á. Như em thì em sẽ coi rất là chậm. Cái dịch vụ này cho mình một không gian riêng để có thể tự do khám phá theo cái tốc độ mà mình mong muốn.
0: Từ iMuseum ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, những tour 3D, không gian kể chuyện di sản đến sáng kiến hộ chiếu di sản đang được mở rộng tại các bảo tàng và điểm đến du lịch trên cả nước, một cách tiếp cận mới, những lối đi mới cho di sản đang hình thành.
4: Những chuyển động ấy không còn là những điểm sáng đơn lẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đó là cách tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được đưa vào đời sống. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến nghệ sĩ cùng mở những cách tiếp cận mới để di sản đến gần công chúng hơn, lan tỏa bản sắc Việt và bồi đắp sức mạnh mềm quốc gia.
17: Khi một di sản được kể bằng hình ảnh 3D, thực tế ảo, AI, game, âm nhạc, tour trải nghiệm ấy, thì đời sống của di sản được kéo ra ngoài không gian vật lý. Tiềm năng kinh tế là nằm chỗ đấy. Một di sản không chỉ tạo doanh thu từ vé tham quan mà có thể trở thành một cái hạt nhân của cả một chuỗi giá trị. Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
4: Mặc dù vậy, theo giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam, để di sản thực sự có vị thế xứng tầm trong đời sống hiện đại và phát huy thế mạnh, không chỉ là chuyện có bao nhiêu di sản được khoác thêm lớp áo công nghệ.
18: Cái bài toán khó hiện nay là không chỉ là chúng ta số hóa được bao nhiêu di sản, mà quan trọng hơn là dữ liệu ấy được kết nối như thế nào, được kể lại, được chia sẻ và tạo ra cái giá trị mới như thế nào trong cộng đồng và trong xã hội thì nó mới là quan trọng.
0: Những cánh cửa mới đang mở ra, những cách kể mới đang đưa di sản đến gần công chúng hơn. Nhưng phía sau những chuyển động ấy vẫn còn không ít khoảng trống và lực cản trên hành trình đưa di sản bước vào đời sống hiện đại. Những điểm nghẽn ấy là gì? Vì sao những giá trị giàu tiềm năng vẫn chưa thể trở thành một nguồn lực đủ mạnh cho phát triển? Mời quý vị và các bạn đón nghe kỳ 2 của loạt phóng sự Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, với nhan đề Khi di sản vẫn loay hoay trong ốc đảo.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý về giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. 11 giờ 20 phút rồi và chúng tôi đang cập nhật được thông tin cho thấy là việc di chuyển ở vành đai 3 trên cao là vẫn đang đông theo hướng đi về Linh Đàm và từ Linh Đàm đến cầu Thanh Trì. Một vị trí khác bắt đầu đông rồi là đường Nguyễn Khoái, đoạn qua Bạch Đằng để về cảng Hà Nội đấy ạ. Đường Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, nút giao này là đang đông và trên tuyến đường Nguyễn Khoái thì cũng đang đông theo cả hai chiều, cũng xung quanh phía Bạch Đằng thôi, cảng Hà Nội thôi. Các đoạn khác của đường Nguyễn Khoái thì chúng tôi chưa có nhận thông tin khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng đi về phía Cổ Linh. Và cách đây khoảng nửa tiếng là thính giả có nhắc đến vụ va chạm giữa hai xe ở cuối cầu Vĩnh Tuy hướng về phía Long Biên. Không biết là bây giờ thì vụ việc được giải quyết đến đâu rồi. Một vị trí khác cũng đang di chuyển chậm, đó là đường Trường Chinh hướng về ngã Tư Vọng. Chúng ta di chuyển tiếp sang Đại La là chờ đèn là hơi đông, quý vị lưu ý. Rồi với đường Lê Duẩn, chúng ta đi về Giải Phóng thì cũng đang đông đúc. Trục Nguyễn Đình Chiểu cũng khá đông hướng Đại Cù Việt, đông do chờ đèn thôi. Và đường gom đại lộ Thăng Long để chúng ta đi sang Khuất Duy Tiến là mật độ cũng vẫn còn cao. Tôi cũng xin hỏi các bác tài là đường Nguyễn Xiển, đoạn vừa mới qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thôi để đi về Linh Đàm thì còn có vụ va chạm nào ở đó không? Với quốc lộ 5 qua khu công nghiệp V-Ship Hải Dương thì đã đi thuận lợi hướng đi Hải Phòng rồi. Có đường Phan Trọng Tuệ hướng về phía Ngọc Hồi là vẫn đang đông chậm, mật độ rất là cao. Và để ra đường Ngọc Hồi thì tốn khá nhiều thời gian, bắt đầu từ đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển. Ngã ba Sa La cũng được nhắc là đang trong trạng thái đông đúc và di chuyển khá là khó khăn. Trục đường Phùng Hưng qua vệ 103 và qua các vị trí công trình thi công hướng về cầu Đen, cầu Trắng khiến chúng ta phải di chuyển khó. Và nhắc lại với quý vị là cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 235 có lúc ô tô rơi trên đường, chúng ta chú ý hướng đi về phía Ninh Bình. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối Internet, những người tự xưng là bác sĩ, dược sĩ, thậm chí là điều dưỡng tự phong có thể dễ dàng tiếp cận hàng vạn người xem để quảng cáo các loại thuốc trị dứt điểm nhiều bệnh, từ xương khớp, bệnh đường ruột, tiểu đường. Lợi dụng sự nhẹ dạ của người tiêu dùng, tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, dẫn đến hiện tượng là livestream khám bệnh, bán thuốc tràn lan trên các trang mạng xã hội. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 điều 6 luật dược, quy định các hành vi bị cấm trong kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử. Theo đó thì hành vi livestream bán thuốc nếu không được thực hiện trên các nền tảng kinh doanh trực tiếp hoặc trung gian thì đều bị cấm.

0: kể bạn mắc chứng bệnh gì, chỉ cần gõ từ khóa liên quan trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok, chỉ sau vài giây xuất hiện hàng trăm kết quả với đủ thể loại, hình thức khám, chữa bệnh qua triệu chứng, các loại thuốc, phương thức điều trị bằng những lời quảng cáo có cánh. Trường hợp của vợ chồng bà Nguyễn Thị Duyên ở Thanh Xuân, Hà Nội là một ví dụ điển hình cho việc thăm khám, kê đơn, sau đó sử dụng thuốc được tư vấn qua mạng. Hậu quả, chồng bà Duyên phải nhập viện do tác dụng phụ của loại dược phẩm mà ông bà còn không biết tên là gì.
1: Có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý là uống cái thuốc này là nó giảm lượng đường. Nó là một loại thì là hoàn tán màu trắng, một loại nó lại như cao đen, nó là tấm một miếng là nó như vậy, còn lại không biết tên thuốc. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ấy ghi số điện thoại, xong là ông điện, xong là ông mua, xong là về nhà thì ông uống được tháng nay là bây giờ là người ông vậy.
0: Theo kết quả kiểm tra, loại thuốc hoàn tán vợ chồng bà Duyên sử dụng có hoạt chất fenformin, một loại thuốc trị bệnh đái tháo đường bị cấm sử dụng từ năm 1978. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết:
2: đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi, và độc tính rất cao, nó gây tử vong rất nhiều người và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc dởm quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc.
0: Trong vài người mắc chứng viêm da cơ địa, sau khi để lại số điện thoại trong phiên livestream của một phòng khám da liễu, phóng viên được một điều dưỡng viên tư vấn theo kiểu thầy bói xem voi, tức là nghe trình bày triệu chứng, phán bệnh theo kịch bản có sẵn.
3: Tình trạng của anh khả năng cao là mình đang bị viêm da cơ địa, bên em thì chưa kiểm tra nhưng mà nghe thấy tình trạng của anh chia sẻ thì thường là cái tình trạng viêm da cơ địa nó sẽ có biểu hiện là loang màu đỏ đỏ, sau rồi lúc ẩn lúc hiện, đúng không anh?
4: Cũng một dạng kiểu như thế.
3: Ngứa mình gãi xảy cả da, hoặc là nó sẽ có cái tình trạng mà bong vẩy trắng ở trên bề mặt, thì khả năng cao đang bị cái tình trạng viêm da cơ địa.
0: Đoạn sau của cuộc hội thoại kéo dài cả chục phút là những tư vấn thuộc lòng kèm khuyến nghị người bệnh sử dụng liệu trình điều trị với số tiền lên đến 6 triệu đồng một buổi. Trên các buổi phát sóng trực tiếp, người bán thường sử dụng những lời quảng cáo thổi phồng về công dụng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm trôi nổi, không có nhãn mác hợp pháp, không qua kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Nhiều cơ quan chức năng đã triệt phá các cơ sở sản xuất thuốc đông y giả, thực chất là trộn những chất kháng viêm mạnh vào dược liệu, qua đó tạo hiệu ứng giảm đau tức thì. Nhưng về lâu dài, hiệu quả rất khó lường. Bác sĩ Lê Sơn Việt, khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ:
5: các sản phẩm không rõ nguồn gốc mà mua qua mạng ấy, thì đều là các sản phẩm mà không rất khó xác định các thành phần của thuốc. Chính vì vậy mà khi mà mình sử dụng thuốc thì các tác dụng phụ mình không thể dự đoán được, và nếu có dự đoán có xảy ra thì mình cũng không thể xác định được các thành phần nào gây ra những cái tổn thương như thế, đặc biệt là tổn thương trên gan, trên thận.
0: Thuốc là loại hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, không thể tùy tiện giao bán như những mặt hàng tiêu dùng thông thường. Trước sự bùng nổ của hoạt động livestream bán thuốc, Bộ Y tế đã đề xuất sửa đổi quy định của luật dược theo hướng siết chặt kinh doanh thuốc bằng phương thức thương mại điện tử, ngăn việc bán thuốc tùy tiện qua livestream. Tuy nhiên, để những quy định này thực sự trở thành hàng rào bảo vệ người bệnh, cùng với sự tỉnh táo của người tiêu dùng, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm người hành nghề, cơ sở vi phạm và siết trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội. Vì phía sau một cú nhấp chuột, có thể không chỉ là tiền mất, mà còn là sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của người bệnh.
6: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong giờ cao điểm trưa nay, có thêm mô tả thính giả có nói là vành đai 3 trên cao đang đi chậm theo cả hai chiều từ đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Pháp Vân, là hai chiều là đi chậm. Thế còn từ Pháp Vân đi về cầu Thanh Trì và ngược lại thì quý vị thấy bây giờ là 11:27 thì diễn biến giao thông như thế nào? Chúng tôi xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Còn sân bay Nội Bài mà về Cống Chèm các phương tiện đi bình thường thôi. Xin cảm ơn quý vị đã có thông tin về một lộ trình. Còn cầu Thăng Long đi về Nội Bài thì là chậm. Và thính giả có nhắc là có hai xe gặp sự cố, đến giờ chưa có một thông tin mới. Không biết là hai xe được khắc phục xong chưa hay vẫn đang ở trên cầu Thăng Long. Trước đó thính giả cũng có nói về đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng đi về Khuất Duy Tiến là rất là chậm chạp. Quý vị hãy tính toán với lộ trình định đi bằng đường gom đại lộ Thăng Long để về phía trung tâm thành phố quý vị nhé. Khi có thêm thông tin về các lộ trình khác như là đường Nguyễn Xiển qua nút Nguyễn Trãi hướng về Linh Đàm có va chạm giữa hai xe này, hay là cầu Vĩnh Tuy có va chạm và cản trở hướng đi Long Biên, thì rất mong quý vị tiếp tục cập nhật tin giúp chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
4: Sự việc và góc nhìn.
7: Thưa quý vị, Nghị định 283/2026 của Chính phủ quy định doanh nghiệp chậm trả, không trả hoặc là trả không đủ tiền lương có thể bị xử phạt, mức phạt với tổ chức trong một số trường hợp lên đến 100 triệu đồng với khoảng 7,5 triệu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc đảm bảo quyền lợi tiền lương là vấn đề được nhiều người quan tâm. Khi bị chậm nợ lương, người lao động phản ánh khiếu nại đến đâu, quy trình thực hiện thế nào và ai có trách nhiệm bảo vệ họ? Làm sao để xây dựng cơ chế để người lao động dám lên tiếng mà không lo bị gây bất lợi? Đây cũng chính là nội dung của chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
8: Với người lao động, ngày nhận lương đôi khi cũng là ngày để tính toán lại cả tháng chi tiêu. Tiền nhà, tiền điện, tiền học của con, tiền ăn uống đều trông vào khoản thu nhập từ công việc. Thế nhưng không phải người lao động nào cũng nhận được đầy đủ tiền lương đúng thời hạn. Một nữ công nhân làm công việc thu gom rác tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thu nhập của chị được chia thành hai phần, một khoản lương cơ bản và một khoản tiền được tính theo khối lượng rác thu gom. Trong khi khoản lương cơ bản có lịch trả tương đối rõ ràng, tiền lương tính theo khối lượng lại nhiều lần bị chậm.
9: Là có chậm, ví dụ lương cô là ngày 5, về tới ngày 15, chậm lương là rất nhiều lần. Lương hai kỳ và lương khối lượng tách riêng, khối lượng quý bá chưa có đây nè, ít người biết luật, bởi nên là hàng quay thường người lao động lớn lắm.
8: Không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người lao động, việc chậm trả tiền lương còn có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dù quy mô nhỏ, việc trả lương đúng hạn vẫn cần được đặt lên hàng đầu.
10: Bên chúng tôi, mình không có thuê nhiều, và lương lậu thì mình trả là coi như là đúng. Là dường như là tuần nào là ra tuần đó luôn, còn không có nợ lương. Nhiều bên là tôi nói tuy là lớn vậy đó, nhưng mà là đi nợ lương đó. Nên là cái nợ lương như vậy thì những cái người mà họ công nhân đó, họ lại không có tiền để mà lo cho gia đình của họ. Đó là về cái hiệu suất công việc đó, nó cũng thấp.
8: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực, bổ sung chế tài xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm quy định về tiền lương. Theo đó, hành vi trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận, có thể bị xử phạt tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm. Đáng chú ý, với tổ chức, mức phạt được áp dụng gấp đôi mức phạt đối với cá nhân. Trường hợp vi phạm từ 301 người lao động trở lên, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi đối với số tiền lương chậm trả theo quy định. Với khoảng 7,5 triệu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, quy định này đang nhận được sự quan tâm, bởi phía sau một khoản tiền lương bị chậm, có thể là cả một gia đình phải xoay sở. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cho rằng, việc luật hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền lợi người lao động, trong đó có tiền lương, là cần thiết để bảo đảm an sinh.
11: Tổng thể

0: hơn về trong việc mà tội luật hóa các cái công ước quốc tế về bảo vệ cái quyền lợi cho người lao động ở nhiều khía cạnh, trong đó có cái khía cạnh trả lương đúng đủ cho người lao động. Trong cái tình huống là không ăn lương thì người ta đã có một cái mức chi tiêu sẵn có rồi, mà việc mà doanh nghiệp chậm lương hoặc là không trả lương nó sẽ ảnh hưởng cái đời sống của người lao động. Thì điều đó nó sẽ thấy rằng là cái luật này, cái nghị định này ra đời nó là một cái tấm khiên bảo vệ để giúp cho cái vấn đề về an sinh của gia đình và an sinh của người lao động tốt hơn trong quá trình mà đi làm.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, khi tiền lương bị chậm kéo dài, người lao động có thể phải vay mượn để trang trải cuộc sống, thậm chí rơi vào những hình thức tín dụng rủi ro, một số trường hợp buộc phải nghỉ việc để tìm công việc mới. Nếu tình trạng này xảy ra trên diện rộng, hệ lụy không chỉ dừng lại ở từng cá nhân hay gia đình.
0: Người thì người ta không có phản ứng thì họ phải tự chịu đựng, thì họ thì đi vay mượn, cả vay mượn cả tín dụng đen nữa, rồi rơi vào cái vòng xoáy ở đây. Một số trường hợp thì phải nghỉ việc thì tìm những cái công việc khác không thể trả lương cho họ. Vì vậy thì mình sẽ thấy rằng về mặt hệ lụy thì thứ nhất là về mặt người lao động thì họ chịu nhiều hệ lụy hơn. Và khi chúng ta đừng hình dung cái hệ lụy từ gia đình như vậy thì nó chỉ là gói gọn trong một cái quy mô hộ gia đình, mà đôi khi nó lại tác động hơn ở cái quy mô xã hội.
1: Một trong những lý do thường được doanh nghiệp đưa ra khi chậm trả lương là khó khăn tài chính, thiếu đơn hàng hoặc hoạt động kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, theo luật sư, đây không phải là căn cứ để doanh nghiệp mặc nhiên được phép chậm trả lương. Luật sư Phạm Thành Tài cho biết, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ, đúng hạn. Việc chậm trả chỉ được đặt ra trong những trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.
2: Thì theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương đầy đủ và đúng hạn. Doanh nghiệp chỉ được phép chậm trả lương trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc là cái lý do bất khả kháng mà doanh nghiệp đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không thể trả lương được đúng hạn. Cái khó khăn tài chính là do hoạt động kinh doanh thua lỗ thông thường thì không được mặc nhiên coi là cái sự kiện bất khả kháng, và ngay cả khi thuộc trường hợp bất khả kháng thì doanh nghiệp cũng không được chậm trả lương quá 30 ngày.
1: Vậy khi bị chậm nợ hoặc trả thiếu tiền lương, người lao động cần làm gì? Theo luật sư Phạm Thành Tài, trước hết người lao động nên chủ động yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản tiền lãi mà mình được hưởng. Việc yêu cầu nên thực hiện bằng văn bản, email, tin nhắn hoặc biên bản làm việc để có căn cứ chứng minh khi cần thiết. Nếu doanh nghiệp không giải quyết hoặc hai bên không thống nhất được quyền lợi, người lao động có thể yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp.
2: Theo cái khoản 1 của Điều 188 Bộ Luật Lao động năm 2019, thì tranh chấp về tiền lương về nguyên tắc phải qua thủ tục hòa giải trước khi yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc là Tòa án giải quyết. Nếu như hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc là hòa giải không thành, thì người lao động có thể yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc là Tòa án để giải quyết bảo vệ cái quyền lợi của mình.
1: Nghị định mới có thể tăng mức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm, nhưng để quyền được trả lương đúng hạn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là phạt cho nặng mà còn phải bảo vệ cho đúng, để người lao động có thể nói về đồng lương của mình mà không phải đánh đổi bằng chính công việc nuôi sống mình. Bởi lương đã chậm thì người lao động đã thiệt, nếu lên tiếng mà còn chịu thiệt thêm thì quyền được bảo vệ vẫn chỉ nằm trên giấy.
3: Tiếp tục bàn luận về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề "Đừng biến tiền lương thành khoản vay". Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Thưa quý vị, Nghị định 283/2026/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, trong đó quy định xử phạt đối với hành vi trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động. Quy định đã khá rõ, nhưng phải chăng trước đây, chuyện trả lương đúng hạn vẫn còn có lúc được xem như chuyện nội bộ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thiếu đơn hàng, dòng tiền eo hẹp, việc đầu tiên cần tính toán có thể là cắt giảm chi phí, sắp xếp lại sản xuất, cơ cấu lại hoạt động. Nhưng xin đừng biến tiền lương thành một khoản chi phí có thể tùy tiện dời lịch thanh toán. Bởi tiền lương không phải khoản doanh nghiệp cho người lao động. Đó là tiền công của sức lao động đã được thực hiện. Người lao động đã đi làm đủ ngày, hoàn thành công việc, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Phần việc của họ đã xong. Phần nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng phải được thực hiện tương ứng. Vì vậy, khó khăn tài chính không thể mặc nhiên trở thành lý do để doanh nghiệp muốn chậm trả bao lâu thì chậm. Nói nôm na, doanh nghiệp không thể lấy lý do chưa có tiền để biến người lao động thành chủ nợ bất đắc dĩ. Thế nhưng, chủ nợ họ lại không cho doanh nghiệp vay tiền. Họ cho doanh nghiệp vay sức lao động. Vấn đề còn đáng nói hơn ở chỗ, pháp luật đã quy định quyền của người lao động khá cụ thể. Khi bị chậm, thiếu hoặc không được trả lương, người lao động có thể yêu cầu doanh nghiệp thanh toán. Nếu tranh chấp không được giải quyết, có thể sử dụng cơ chế hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo quy định. Thế nhưng giữa có quyền và dám sử dụng quyền, đôi khi vẫn là một khoảng cách. Bởi người lao động có thể tự hỏi, đòi lương thì dễ, nhưng sau đó công việc có còn như trước không? Một cơ chế pháp luật tốt không chỉ khiến doanh nghiệp sợ bị phạt, mà còn phải khiến người lao động yên tâm rằng khi quyền lợi bị xâm phạm, họ có thể lên tiếng và được bảo vệ theo đúng quy định. Bởi nếu người lao động phải im lặng để giữ việc, rồi phải chịu chậm lương để giữ việc, thì cuối cùng cái gọi là quan hệ lao động sẽ rất dễ biến thành một quan hệ mà một bên có quyền trả tiền, còn một bên phải chờ được trả tiền. Nghị định 283 đã nâng mức trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là phạt được bao nhiêu doanh nghiệp. Mục tiêu là tiền lương phải đến đúng người, đúng số tiền và đúng thời hạn. Vì tiền lương không phải là tiền doanh nghiệp ban phát. Đó là món nợ phải trả cho một ngày công đã được trả bằng mồ hôi. Và đã là tiền công thì đừng biến người làm công thành người đi xin chính đồng tiền của mình.
3: Thưa quý vị, đến đây chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi chương trình Giờ Có Điểm trưa nay. Và sau chuyên mục mà chúng ta vừa nghe, bây giờ chúng ta sẽ đến với tin giao thông. Thính giả có báo là từ Pháp Vân về cầu Thanh Trì là các xe cũng đang di chuyển chậm và khó. Vậy là ghép nối thông tin cách đây khoảng 15 phút thì thính giả có nói là vành đai 3 trên cao từ nút Nguyễn Trãi tới Pháp Vân là khó theo cả hai chiều. Còn tiếp tục từ Pháp Vân về cầu Thanh Trì là cũng đang phải di chuyển chậm. Là những gì mà chúng ta cần phải lưu ý với vành đai 3 trên cao. Còn với lộ trình khác như đường Nguyễn Khoái, đoạn qua đường Bạch Đằng và cảng Hà Nội thì vẫn còn đang rất là đông. Và trên đường Bạch Đằng thì cũng đông theo cả hai chiều, rất là khó đi. Ở vị trí khác như Nguyễn Khoái giao cắt với Trần Cát Chân, Lạng Yên thì chúng ta cũng đang phải đi chậm, chờ đèn tín hiệu thôi. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng không thấy thính giả phàn nàn về khó khăn hay là va chạm nữa. Không biết là theo hướng đi về Long Biên thì ổn chưa. Cầu Thanh Trì thì không vấn đề gì, cầu Trương Dương tốt theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân chúng ta cũng đi được tương đối ổn. Có cầu Thăng Long thì vẫn hơi chậm hướng về phía Nội Bài thôi. Và cũng xin nhờ các bạn báo giúp là hai xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long đã được khắc phục hay chưa. Thính giả có nói là xe buýt đi đê An Dương Vương rẽ trái lên cầu Nhật Tân thì đang dừng ở làn đi thẳng. Tắc, dừng là dừng chờ đèn hay là dừng hẳn lại thì chúng tôi chưa rõ, xin hỏi các bác tài. Nhưng như thính giả có nói là xe buýt đang đi ở đê An Dương Vương để rẽ trái lên cầu Nhật Tân thì lại dừng ở làn đi thẳng. Thì tôi đang hiểu là dừng chờ đèn đỏ thôi, có đúng không ạ? Thì cũng xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin để chúng ta nắm được tình hình cụ thể. Đường Phan Trọng Tuệ hướng về phía Ngọc Hồi là vẫn còn đang hơi đông quý vị nhé, mật độ vẫn còn chưa có giảm đâu. Ngã tư Cầu Tó và ngã Ba Sa La cũng liên quan đến trục đường 70 này thì vẫn đang là lộ trình chúng ta phải di chuyển khá là khó khăn. Cầu Mai Lĩnh thì không thấy vấn đề gì, thính giả đang di chuyển tốt. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
6: Cứu tinh xa lộ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài VETC Cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ tiếp xăng khẩn cấp tại chỗ cho 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường, thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp gặp sự cố về lốp, và điều động xe cẩu kéo về xưởng xử lý cho 3 trường hợp xe gặp sự cố không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan hạng sang dẫn động cầu sau bị kẹt cứng cụm thước lái điện tử khi đang lưu thông trong khu vực nội thành tại tỉnh Lâm Đồng. Xe đang ôm cua ở một đoạn dốc quanh co thì vô lăng phát ra tiếng lạch cạch lớn, tay lái bỗng nặng trịch và khựng cứng, đồng thời màn hình trung tâm báo lỗi nguy hiểm về hệ thống trợ lực lái. Địa hình đồi dốc quanh co khiến việc mất khả năng điều khiển tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nhưng nhờ tài xế phanh dừng kịp thời và tấp sát mép đường nên xe đã tránh được va chạm. Vì đây là dòng xe sang sử dụng cụm thước lái điện tử phức tạp kết hợp dẫn động cầu sau, giải pháp tối ưu được đưa ra là cẩu kéo bằng xe sàn trượt chuyên dụng về đại lý chính hãng để kiểm tra và thay thế.
7: Câu chuyện tình huống.
6: Câu chuyện tình huống.
1: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Hoàng Văn Thám. Thưa chuyên gia, trong sự cố xảy ra tại Lâm Đồng, chủ phương tiện đã xử lý tình huống ra sao ạ?
8: Xin chào quý vị thính giả, khi chủ xe đang di chuyển tại nội thành khu vực Cao Lâm Đồng thì vừa đánh lái qua một khúc cua dốc thoải thì cụm thước lái điện tử bị kẹt sượng, vô lăng khóa cứng, hướng chéo khiến cho chiếc xe suýt lao lên vỉa hè dốc đá. Tài xế thử khởi động lại động cơ nhiều lần nhưng vô lăng vẫn cứng ngắc như bê tông, không thể tự đánh lái qua quay đầu hay là di chuyển tiếp, nên là chủ xe đã liền gọi ngay tới tổng đài cứu hộ toàn quốc để được hỗ trợ khẩn cấp.
1: Vậy quá trình đưa chiếc sedan dẫn động cầu sau bị kẹt cứng bánh lái lên sàn cứu hộ diễn ra cụ thể ra sao ạ thưa anh?
8: Do là hai bánh trước bị khóa chéo góc nhẹ và hệ thống dẫn động cầu sau đòi hỏi kỹ thuật cao, nên là đội cứu hộ đã phải sử dụng bộ con lăn phụ dolly trượt đặt dưới hai bánh trước. Thao tác này giúp xe có thể di chuyển thẳng hướng mà không cần xoay vô lăng. Cắp tời của xe cứu hộ từ từ kéo chiếc xe sedan trượt êm ái lên mặt sàn phẳng. Kỹ thuật viên phải dùng dây đai chuyên dụng siết chặt bốn bánh xe và chằng néo giảm chấn cẩn thận. Chiếc xe sau đó được đưa thẳng về xưởng dịch vụ chính hãng để có thể hạ bệ máy, thay mới cụm thước lái điện tử và căn chỉnh độ trụm góc lái bằng máy laser 3D.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Văn Thám.
7: Góc chuyên gia.
6: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, kẹt thước lái trên các cung đường đổi dốc là cơn ác mộng đối với bất kỳ tài xế nào. Vậy thưa chuyên gia Hoàng Văn Thám, làm thế nào để nhận biết sớm hư hỏng này và cách xử lý an toàn nhất khi xe bị nặng lái là gì ạ?
8: Vâng thưa quý vị, thước lái là bộ phận then chốt kết nối vô lăng với các bánh xe điều hướng. Những dấu hiệu hư hỏng sớm có thể phải lưu ý bao gồm là vô lăng có độ dơ lớn, khi xoay phát ra tiếng lục cục hoặc là rít rít dưới gầm, cảm giác tay lái nặng hơn bất thường, trả lái chậm hoặc là tay lái bị lệch, nhao lái khi chạy thẳng. Ngoài ra, dò dỉ dầu đối với trợ lực thủy lực hoặc là táp lô báo đèn vô lăng kèm dấu chấm than đối với trợ lực điện. Nếu đang di chuyển trên đèo dốc và hệ thống lái gặp sự cố thì quý vị hãy giữ bình tĩnh và giả phanh giảm tốc độ ngay lập tức. Tuyệt đối không phanh gấp, giật cục khi đang ở góc cua dốc để tránh bị trượt bánh. Dùng lực hai tay ghì chặt vào vô lăng, đưa xe tấp ngay vào lề hoặc là mép táp ly an toàn, bật đèn cảnh báo hazard, kéo phanh tay, cài số P và chèn thêm đá hoặc là vật cứng vào bánh xe. Quý vị nên kiểm tra hệ thống lái, cao su chụp bụi, thước lái định kỳ sau mỗi 10.000 cho đến 15.000 km. Khi phát hiện bất thường về hướng lái, hãy dừng xe an toàn và liên hệ ngay tới dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp để có thể đưa xe của mình về gara chính hãng để xử lý.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Hoàng Văn Thám với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
5: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng quý vị nhé. Còn về các diễn biến giao thông thì chúng tôi có ghi nhận được là

0: hướng ra Ngọc Hồi. Rồi trên đường Ngọc Hồi, chúng ta cũng lưu ý là đoạn qua ngõ 83 Ngọc Hồi là cũng được phản ánh là đông chậm theo hướng đi về nước ngầm và hướng đi về phía đường Giải Phóng, chưa rõ nguyên nhân. Rồi bên trên là vành đai 3 trên cao thì đang đông nhất là từ Pháp Vân cho đến cầu Thanh Trì. Trước đó thính giả có nói là qua nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến cũng đông theo cả hai chiều với vành đai 3 trên cao, đông đoạn lên xuống. Và đường gom lại lộ Thăng Long theo hướng về Quan Duy Tiến là cũng phải di chuyển chậm quý vị nhé. Nếu có thêm tin về các vị trí khác, mong quý vị tiếp tục cập nhật với chúng tôi. Thưa quý vị, nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và tăng năng lực thoát xe theo hướng từ quốc lộ 13 vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu và ngược lại, các đơn vị chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án điều chỉnh giao thông cũng như thay đổi kết cấu trạm thu phí BOT tại khu vực này trong thời gian tới. Theo ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng thì Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết nút giao quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long thường xuyên ùn tắc do giao lộ bị đóng, phương tiện phải rẽ phải rồi quay đầu, nhất là giờ cao điểm. Để cải thiện giao thông, Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư BOT quốc lộ 13 mở lại giao lộ này. Về phương án xử lý trạm thu phí BOT tại khu vực, ông Vũ Anh Dũng là Phó trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá nông ô kết cấu thép được bắt ngang qua phần đầu đường xe chạy, tức là mình lưu thông chạy phía dưới. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá lâm môn này, chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thuận tiện.
0: Về lộ trình triển khai, ông Vũ Anh Dũng cho biết các đơn vị chức năng sẽ mở lại giao lộ quốc lộ 13 đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu trước ngày 10 tháng 10 tới. Trong khi đó, việc cải tạo trạm thu phí BOT tại khu vực này sẽ do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện, dự kiến cũng trong tháng 10 năm nay. Còn về tình hình giao thông, rất mong sẽ có thêm những cập nhật từ các bác tài tại các vị trí khác mà chúng ta trước đó cũng đã nói nhiều về sự khó khăn như là cầu Thăng Long hướng Nội Bài, thì còn đoạn nào bị khó nữa hay không? Hay là tại quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao với Sa Đồng thì còn đông chậm như thế nào hướng đi về phía Hải Phòng? Và đường Nguyễn Khoái qua đường Bạch Đằng, cảng Hà Nội thì chúng ta gặp khó phải chờ trong bao nhiêu phút. Cũng rất mong các bác tài chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu ASEAN 20, hôm nay U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài ở vòng tứ kết. Với U23 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc vào lúc 5 rưỡi chiều. Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn với các cầu thủ trẻ nước nhà khi U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Theo quy định của ASEAN, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng. Trong khi đó, vào lúc 1 giờ chiều nay sẽ là trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây cũng là màn đọ sức mà cán cân sức mạnh đang hoàn toàn nghiêng về phía đội bạn và thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn gây bất ngờ. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, trận mở màn vòng 2 giải hạng nhất quốc gia sẽ diễn ra giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Văn Hiến. Trận mở màn UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Erling Haaland duy trì phong độ ghi bàn đáng sợ khi lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2 thuộc trận mở màn bảng D League A. Cũng trong bảng đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales 1-0 trên sân nhà. Hào Felix ghi bàn duy nhất ở phút thứ 22 với cú sút từ ngoài vòng cấm. Còn trong ngày ra mắt đội tuyển Đức tại Nations League, huấn luyện viên Jurgen Klopp tưởng như đã có khởi đầu hoàn hảo khi đội khách dẫn Hà Lan 1-0. Phút 32, Enmecha tận dụng đường căng ngang của Philip Chiu, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sang hiệp 2, đội tuyển Hà Lan gia tăng sức ép, trong khi Đức bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến những phút bù giờ, Cody Gakpo vô lê đẹp mắt sau pha phản công, ấn định tỷ số 1 đều và khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể giành chiến thắng trong trận ra mắt. Tiền đạo Saïd Abu Fachi đang trở thành tâm điểm trong trận Israel.

0: làm khách trước đội tuyển Áo tại Nations League. Phút 55, Abu Fachi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Israel quân bằng tỷ số 1 đều. Tuy nhiên màn ăn mừng sau đó lại khiến Anh phải trả giá đắt. Cầu thủ này tiến đến khu cột cờ gấp, cầm lấy lá cờ và thực hiện động tác mô phỏng hành động bắn súng. Trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ hai dành cho Anh. Theo luật bóng đá, cầu thủ có thể bị phạt thẻ vàng nếu ăn mừng bàn thắng theo cách mang tính khiêu khích, chế giễu hoặc kích động. Trong trường hợp của Fachi, hành động mô phỏng bắn súng với cột cờ góc đã dẫn đến án phạt trực tiếp trên sân. Thẻ đỏ của Fachi là bước ngoặt khiến đội khách gặp nhiều khó khăn và để thua 3-1. Thất bại ngay trận mở màn khiến Israel tạm đứng cuối bảng. Chuyển sang kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế, hai tân binh là Kyoru Matsuki và Kento Shiogai cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Nhật Bản trước Uruguay ở trận giao hữu. Trong khi đó, Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Ecuador. Đây là trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc sau World Cup 2026 và cũng là màn ra mắt của tân huấn luyện viên tạm quyền Robert Moreno. Ở trận giao hữu tiếp theo, đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Uruguay vào ngày 28 tháng 9.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có cập nhật được thêm một số vị trí mà chúng ta cần phải chú ý. Lúc này thì trên quốc lộ 6 đoạn qua ngã ba Ba La là mật độ tương đối cao. Mới chỉ dừng lại ở mức độ là mật độ cao thôi, chúng tôi chưa biết là khó khăn là từ đoạn nào tới đoạn nào liên quan đến ngã ba Ba La này. Và đi tiếp về đường 21 rồi đi tiếp trên trục đường 6 qua bến xe Nghĩa rồi về cầu Mai Lĩnh thì còn chỗ nào bị đông hay không. Còn trước đó là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì thính giả cũng không phàn nàn. Mọi người đi về cơ bản là được thôi, chờ 1-2 nhịp đèn là qua. Với trục Tố Hữu qua nút Vũ Trọng Khánh đi tiếp về phía Vạn Phúc hay ngược lại đi về phía Lê Văn Lương cũng không khó khăn. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng, rồi Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh về cơ bản là vẫn đang có thể lưu thoát được. Có đường Huỳnh Thúc Kháng là hơi đông thôi, theo cả hai chiều. Và trên đường Láng Hạ hướng về phía Giảng Võ thì qua vị trí đang thi công cầu vượt nên là mật độ có tăng. Trên đường Giảng Võ qua cái điểm quay đầu xe thì chúng ta lưu ý là sẽ đi chậm một chút. Còn các vị trí khác, nếu quý vị có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục cập nhật với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Sáng nay, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Dự thảo quy định chỉ phong tỏa số tiền tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, trung gian thanh toán hay tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả điểm bài thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-27. Các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi có thể truy cập hệ thống quản lý thi của sở, tải danh sách kết quả thi và thông báo đến thí sinh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn với tổng mức đầu tư là khoảng 7.688 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa với tổng diện tích sử dụng đất là khoảng 528.000 m2. Thái Lan sẽ siết chặt quản lý các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng từ ngày 1 tháng 10 tới, trong đó tăng cường kiểm tra cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng, tài xế và phương tiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan, các nền tảng phải chịu trách nhiệm, bảo đảm tài xế có giấy phép và phương tiện được đăng ký đúng quy định. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Tòa Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Bà kháng cáo xin giảm hình phạt, hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Các bị cáo khác kháng cáo gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Sinh, Nguyễn Kim Trung thuộc các ban quản lý dự án thuộc Bộ Y tế, Đào Xuân Sinh, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng SHT, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Lê Thanh Thiêm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 5 Sao Nam Sông Hồng và Nguyễn Doãn Tú, Bộ Y tế. Với các nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo, giảm bồi thường hoặc gỡ phong tỏa tài sản. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thính giả tiếp tục báo tin với chúng tôi là đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh là có một xe buýt gặp sự cố hướng trung tâm. Chúng ta lưu ý đầu cầu Nhật Tân ở phía Đông Anh là có xe buýt gặp sự cố cản trở hướng đi về trung tâm thành phố. Còn hướng ngược lại thì cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài thì về cơ bản là cũng chỉ đi chậm một chút thôi, mật độ có cao. Còn thính giả nói đường Nguyễn Văn Linh đoạn nút giao Sài Đồng thì đông và khó khăn hướng đi về phía Hải Phòng. Ở phía Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Cửa Nam, Hàng Bông, Điện Biên, Điện Biên Phủ thì đều đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới khi mà giờ cao điểm khép lại về thời lượng. Xin cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi với rất nhiều thông tin quan trọng trong một tiếng rưỡi vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
2: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
3: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
4: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta cùng điểm qua những diễn biến về mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
7: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, trong báo cáo công bố mới đây, nhóm phân tích công ty chứng khoán VN Direct kỳ vọng mặt bằng lãi suất hạ nhiệt rõ nét từ đầu năm 2027. Áp lực từ môi trường quốc tế được dự báo suy giảm giúp ngân hàng nhà nước thuận lợi hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Theo thống kê của ngân hàng nhà nước, tháng 8 vừa qua, lãi suất tiền gửi cao nhất cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng đã chạm mốc 8%, kỳ hạn dài hơn 24 tháng lên đến 8,1%.
0: Bên cạnh lãi suất thì thị trường vàng sáng nay cũng tiếp tục có những biến động đúng không thưa anh Như Ngọc?
7: Vâng ạ, vàng miếng SJC sáng nay bán ra là 144,4 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch mua bán khoảng 3 đến 4 triệu đồng khiến người mua đối diện nguy cơ thua lỗ khi bán lại sớm. Còn trên thế giới, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng vọt lên 4.285 đô la Mỹ rồi lại nhanh chóng giảm xuống sát mốc 4.240 đô la Mỹ một ounce, mức thấp nhất trong một tuần qua.
0: Mới đây, người mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh đang rất quan tâm đến thông tin cấp xã được quyết giá bán nhà tái định cư. Cụ thể thế nào, thưa anh Như Ngọc?
7: Vâng ạ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng áp dụng đến hết năm 2030. Theo quyết định có hiệu lực từ 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân cấp xã là nơi có dự án bồi thường sẽ quyết định giá bán nhà tái định cư, không phân biệt địa bàn bố trí quỹ nhà. Trường hợp nếu người dân được bố trí nhà ở tái định cư tại xã phường khác với nơi có đất bị thu hồi, địa phương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn là nơi quyết định giá bán. Đáng chú ý theo Metric, dù giá bán bánh trung thu tăng so với mọi năm, nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chi ra gần 160 tỷ đồng để mua sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop hay Shopee. Riêng về phân khúc giá, giá bán trung bình của bánh trung thu trong kỳ đạt hơn 82.000 đồng một sản phẩm, tăng 4% so với năm ngoái. Nhóm sản phẩm từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, đạt 45%.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
7: Thưa quý vị, ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về hút dòng tiền, nhưng các mã đầu ngành đều giảm như TCB, HDB, VPB, SHB. Bất động sản thì có VHM là điểm sáng, kéo chỉ số, còn VIC và NVL chịu áp lực bán rõ nét. Đáng chú ý, MSR trở thành tâm điểm giao dịch trong nhóm nguyên vật liệu, dù giá giảm trong phiên do áp lực chốt lời sau đà tăng so với đầu năm. Còn GVR và DCM là hai điểm sáng còn lại của nhóm này. Kết phiên sáng nay, VN Index gần như đi ngang so với hôm qua và giao dịch quanh ngưỡng 1.775 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang đồng hành cùng với những giai điệu âm nhạc hôm nay của VOV Giao thông. Quý vị thân mến, có những điều tưởng như rất bình thường, nhưng chỉ khi đi xa, người ta mới nhớ đến nao lòng. Là tiếng gà gáy sớm sau hè, là mùi dơm mới phơi ngoài sân, là con đường đất đỏ mỗi chiều mẹ đứng ngóng con về. Quê hương trong ký ức mỗi người không chỉ là một vùng đất để nhớ, mà còn là nơi cất giữ tuổi thơ, cất giữ tình thân và cả những năm tháng bình yên nhất của đời người. Mở đầu chương trình Mùi quê hương, xin mời quý vị cùng trở lại với những ký ức thân thương ấy qua ca khúc Quê nhà với tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Trọng Tấn.

Trong ký ức của nhiều người Việt, tuổi thơ luôn gắn liền với một dòng sông chở những buổi trưa đi tắm mát, chở cánh diều no gió, chở cả tiếng gọi nhau vang vọng mỗi chiều. Dẫu mai này đi qua bao nhiêu miền đất lạ, người ta vẫn nhớ một bến nước quê nhà, nơi có bóng mẹ giặt áo bên sông, nơi có những mùa nước lớn nước dòng nuôi lớn cả một đời người. Và đôi khi, giữa những bộn bề phố thị, chỉ cần nghe một câu hát về quê hương thôi, lòng đã muốn được trở về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc, khúc hát Sông Quê qua tiếng hát của anh Thơ và Về Quê cùng với Như Hoa.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể mỗi người mang trong tim một hình dáng quê hương khác nhau, nhưng chắc rằng ở nơi ấy luôn có một dòng sông để nhớ, một mái nhà để thương và một người mẹ để chờ. Giữa nhịp sống hôm nay, đôi khi chỉ cần một câu hát thôi cũng đủ làm lòng người dịu lại, đủ để nhớ rằng mình đã lớn lên từ đâu, đã yêu thương như thế nào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc hôm nay. Xin chúc cho mỗi chúng ta, dù đi đâu về đâu, vẫn luôn giữ được trong tim mùi hương của quê nhà, mùi của ký ức, của yêu thương và những điều bình dị nhất.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chia.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu đã được phát sóng trên kênh VOV Tổng Quốc Gia. Hồi tuần trước thì chúng ta đã đến với những cô gái của những năm 2000. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này sẽ đưa các bạn đến với một phía khác của thời đại ấy, đó chính là Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy. Có những cô gái thì chắc chắn phải có những chàng trai, phải không thưa quý vị? Đó chính là ai? Là Justin Timberlake, User, Ray Davis, 50 Cent, Sean Paul, James Blunt, Jason Bourne, John Mayer, Daniel Porter, Robbie Williams. Những giọng ca với những màu sắc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến rock và alternative. Có người khiến cả thế giới nhún nhảy theo từng nhịp beat, có người kể những câu chuyện tình bằng một cây guitar, và cũng có người chỉ cần một bản hit cũng đủ để tên tuổi gắn với ký ức của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy từng vang lên trên radio, những chiếc máy nghe nhạc, những chiếc đĩa CD và cả trong những chuyến xe của chúng ta ngày ấy. Nhiều năm đã đi qua,

0: những chàng trai năm nào cũng đã có những hành trình khác. Nhưng có những giai điệu chỉ cần vang lên, chúng ta lập tức nhớ mình đã từng nghe bài hát ấy ở đâu, cùng ai và mình của những năm tháng đó đã như thế nào. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh trở về những năm 2000 với Boys of the 2000s, những chàng trai năm ấy.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Những năm 2000, radio bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những âm thanh mới. Đó chính là R&B, UK, Garage, Electronic và Pop được trộn vào nhau theo những cách rất đặc biệt. Daniel Biddin Price là một trong những giọng ca mang màu sắc ấy đến với khán giả quốc tế qua Gotta Get Through This, ca khúc nói về một trạng thái mà có lẽ nhiều người đã từng trải qua. Biết một mối quan hệ đang khiến mình đau, nhưng vẫn chưa đủ sức để bước ra. I gotta get through this. Tôi phải vượt qua chuyện này. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng mà đó lại là điều khó nhất khi một người đang mắc kẹt trong một nỗi đau tình cảm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, điều cần làm trước tiên chỉ là đi qua được ngày hôm nay. Gotta Get Through This từng lên đến vị trí số 1 tại Anh và trở thành một dấu ấn của âm thanh UK Garage đầu những năm 2000. Một chàng trai, một chuyện tình không thành, và một câu hát rất đơn giản, phải vượt qua thôi.

Nếu Daniel Bedingfield chọn cách đối diện với một nỗi buồn, thì Craig David lại kể một câu chuyện khác. Đôi khi, rời đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Walking Away nằm trong album đầu tay Burn to Do It của Craig David, phát hành năm 2000. Ca khúc mang màu sắc R&B và garage, một trong những âm thanh đặc trưng làm nên hình ảnh của Craig David thời kỳ đầu. Có một cái câu rất là chạm đến cảm xúc của người nghe. Em walking away, tôi đang bước đi. Hai chữ bước đi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà phía sau đó thường là cả một quá trình suy nghĩ. Có những mối quan hệ mình từng nghĩ sẽ đi rất xa, nhưng rồi đến một lúc, điều trưởng thành nhất mình có thể làm là chấp nhận rằng con đường ấy đã đến đoạn phải rẽ sang hướng khác. Em walking away.

Năm 2002, Darius Danes đưa Colorblind đến với khán giả bằng một bản pop ballad mang màu sắc lãng mạn và có phần mong manh. Colorblind nghĩa là mù màu. Nhưng trong câu chuyện của ca khúc, đó lại trở thành một hình ảnh rất đẹp về tình yêu khi một người bước vào cuộc đời mình. Đôi khi những thứ trước đó từng rất rõ ràng bỗng thay đổi cách mình nhìn thế giới. Bài hát thì cũng cũ rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thì cũng cảm thấy khá là thân quen ấy thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Colorblind qua phần trình bày của Darius Danes.

Gareth Gates là một trong những gương mặt nam được nhớ đến nhiều của pop Anh đầu những năm 2000 và Anyone Loves Us, Stupid Mistake phát hành năm 2002 và từng xếp ở những vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Điểm khiến ca khúc này dễ chạm vào người nghe nằm ngay ở ý tưởng. Một sai lầm trong tình yêu đôi khi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anyone Loves Us could make such a stupid mistake. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc một sai lầm ngốc nghếch như thế. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để nhắc rằng con người đôi khi học cách trưởng thành sau chính những điều mình ước gì chưa từng xảy ra. Có một cái thực tế như thế này, có những chuyện trong cuộc sống, nhiều năm sau nhìn lại, bản thân mình cũng không còn muốn trách ai nữa, chỉ thấy đó là một phần của tuổi trẻ.

hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với Will Young với Live Right Now, một ca khúc phát hành năm 2003 và sau đó trở thành một trong những bản hit đáng nhớ trong sự nghiệp của Will Young. Ngay cái tên bài hát thôi đã thấy một cái sự quyết liệt trong chuyện tình cảm. Live Right Now, hãy rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà đâu đó chúng ta nghe kỹ hơn về cái lời bài hát á, thì mới nhận ra đây là cái câu chuyện về một người đang đứng giữa tình cảm và lý trí. Có những lúc mình biết một cái mối quan hệ không còn phù hợp, nhưng biết là một chuyện còn đủ can đảm để bước ra lại là câu chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà những bài hát về chia tay của thập niên 2000 vẫn có một cái sức sống khá là riêng biệt. Chúng không cố nói rằng tình yêu lúc nào cũng đẹp. Chúng kể cả những khoảnh khắc con người phải học cách buông.

Tiếp tục với chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay với cung đường mang tên Retromus Boys of the 2000. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu sắc âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng hơn, có jazz, có acoustic, có pop rock và cả những ca khúc nghe rất là đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác của một thời tuổi trẻ lãng mạn. Jamie Cullum là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa cha pop đến gần hơn với khán giả đại chúng trong những năm 2000. Everlasting Love phát hành năm 2004 mang đúng chất Jamie Cullum, piano, jazz và một chút tinh nghịch. Everlasting Love có thể hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều thú vị ở những ca khúc tình yêu của Jamie là chúng không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Âm nhạc khiến mình nghĩ đến một kiểu tình yêu trưởng thành hơn, không phải lúc nào cũng ồn ào nhưng đủ để người ta muốn ở lại. Và có lẽ sau những năm tháng tuổi trẻ, điều nhiều người tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là một người khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

Năm 2007, James Blunt trở lại với 1973 ca khúc mang màu sắc hoài niệm. Ngay từ tựa đề, 1973 đã gửi cảm giác về một thời điểm rất cụ thể, một ký ức đã nằm lại phía sau. And I know you are somewhere out there. Và anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia. James Blunt từng được biết đến với những ca khúc có cách kể chuyện khá đặc biệt. Những ký ức cá nhân, những mối quan hệ đã đi qua và cảm giác nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa. Có những năm tháng khi đang sống trong nó, bản thân mình chẳng nghĩ chúng đặc biệt. Đến khi nó qua đi, một bài hát cũ, một giai điệu quen có thể khiến cả một thời tuổi trẻ quay trở lại.

vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyện chất nhạc chiều đang được phát sóng trên VOV và Đài Tiếng Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.

Còn bây giờ thì Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một cái giọng khàn đặc trưng của James Morrison xuất hiện trong You Give Me Something phát hành năm 2006. Morrison từng gọi đây là một hard love song, một ca khúc tình yêu có phần gai góc, bởi nhân vật trong bài hát vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi trước cảm xúc của mình. You Give Me Something That Made Me Scared. Em mang đến cho anh một điều khiến anh sợ. Nó lột tả một cái thông điệp là một cái điều khá là thú vị trong tình yêu. Đôi khi thứ khiến mình sợ nhất là chính là thứ mình thật sự cần. Kiểu như là mình yêu một ai đó quá cái mình sợ mất họ, thưa quý vị. Và có lẽ đó là lý do những cái bản tình ca của James Morrison luôn có một cái cảm giác nó hơi buồn, nhưng mà ẩn chứa đâu đó một cái tình yêu rất là dạt dào và cực kỳ ấm áp khi mà nghe những cái giai điệu đến từ James Morrison. Nói chung là anh chàng này khá là đặc biệt, và âm nhạc của anh ấy cũng y chang luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức You Give Me Something.

Rời khỏi những câu chuyện tình yêu, chúng ta bước sang một ca khúc nhẹ nhàng và vui hơn. Nusus của Paolo Nutini phát hành năm 2006 là một ca khúc mang màu soul pop rất đặc trưng của anh. Ở đây một đôi giày mới trở thành hình ảnh cho một tâm trạng mới. Suddenly everything is bright, bỗng nhiên mọi thứ trở nên ổn. Đôi khi cuộc sống cũng cần những thay đổi nhỏ như thế. Không phải lúc nào mình cũng cần một quyết định lớn lao để bắt đầu lại. Có khi chỉ là cái việc thay một đôi giày, bước ra ngoài đường, đi một vòng quanh thành phố và nhận ra hôm nay mình đang nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác.

Nếu có một nghệ sĩ khiến người nghe nhớ ngay đến những bản piano pop của những thập niên 2000, Daniel Powter là một cái tên khó mà bỏ qua. Nhưng thay vì chọn Bad Day, ca khúc quá quen thuộc với nhiều người, hôm nay Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Free Love, một lựa chọn mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó mới. Ca khúc có một cái khoảng không gian khá là riêng tư, nơi piano dẫn đường cho giọng hát và những suy nghĩ về tình cảm, sự kết nối. Free Love có thể hiểu là một vòng lặp tự do, một hình ảnh khá đẹp cho những cảm xúc cứ quay trở lại trong đầu mình. Có những người đã rời khỏi cuộc sống, nhưng câu chuyện về họ đôi khi vẫn còn ở đó, không phải để mình mắc kẹt, chỉ là có những ký ức cần một cái khoảng thời gian dài hơn

Và để khép lại chủ đề của Retromus, Boys of the 2000, chúng ta muốn dành vị trí cuối cùng cho Newton Faulkner với Cream Cashmere, phát hành năm 2007. Khác với những ca khúc pop được sản xuất cầu kỳ, Newton Faulkner gây ấn tượng bằng guitar acoustic với cách hát gần gũi. Nghe cái tên Cream Cashmere đã mang một hình ảnh rất là đẹp. Hãy bắt lấy giấc mơ của tôi. Cream Cashmere when I fall. Giấc mơ hãy đón lấy tôi khi tôi ngã. Có lẽ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mà chúng ta có thể kết thúc một hành trình nhìn lại những chàng trai của thập niên 2000.

họ từng hát về tình yêu, những lần chia tay, những ngày vui, những ngày mệt mỏi và cả những giấc mơ. 20 năm sau, chúng ta nghe lại những ca khúc ấy, có thể giọng hát vẫn vậy, giai điệu vẫn vậy, nhưng người nghe đã khác. Và đôi khi, điều khiến một bài hát cũ trở nên hay hơn không phải vì nó thay đổi, mà vì mình đã có thêm nhiều câu chuyện để hiểu nó.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Son Seneca chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Chú Thanh mời các bạn cùng chậm lại vài nhịp để lắng nghe qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Câu chuyện về một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình phía sau vô lăng. Một công việc có thể không bắt đầu từ ước mơ, nhưng lại gắn với trách nhiệm, với gia đình và những năm tháng mưu sinh nơi thành phố. Nhân vật hôm nay là anh Hiền, quê An Giang, sinh năm 1975, lập gia đình từ năm 20 tuổi. Anh cùng vợ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc rất đổi giản dị. Vợ bán tạp hóa, anh sửa xe, hai vợ chồng chắt chiu từng chút một, rồi từ chiếc xe ba gác chở hàng thuê, anh chuyển sang lái xe tải và gắn bó với nghề tài xế suốt gần ấy năm. Phía sau những chuyến xe là một hành trình dài của người trụ cột. Hai người con lần lượt lớn lên, con gái nay 31 tuổi đã có gia đình riêng. Cậu con trai đang học đại học, tiếp tục bước vào một hành trình mới mà ngày trước anh từng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Với anh Hiền, cầm vô lăng cũng là một cách chăm lo cho gia đình, chở che những người mình thương và giữ cho mái nhà nhỏ luôn vững vàng giữa nhịp sống phố thị.
2: Anh là Lê Minh Hiền, anh chạy xe tải 2 tháng 4 rồi, được 7 năm à, ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh mình á. Xe nhà lấy chạy vịt dù á. Ban đầu thì mình cũng không có nghĩ là mình chạy xe nữa, tại vì lúc đầu mình say xe lắm. Rồi sau cái bạn bè kêu bằng lái thử thì bằng lái rồi

cũng không mua xe đâu chị, chỉ có nghề đó thôi. Sau này mình mới chạy xe bánh đó. Rồi từ từ thấy công việc nó cũng, hàng nó cũng ổn định rồi mới chuyển qua chạy xe tải. Không, chỉ đi mới đầu thì làm công nhân thôi. Cũng có gia đình giúp đỡ nha. Thì mình có hướng đi thì gia đình anh chị em giúp đỡ, mình xới vốn rồi mình làm trả lại lần lần. Thì lúc đó mình có gia đình cũng còn trẻ nên cũng có hướng lập nghiệp là đi Sài Gòn làm công ty, nhưng mà thì vô công ty làm mấy năm mới ra ngoài thuê mặt bằng, làm đi mở tạp hóa, bán tạp hóa, vợ nhà bán tạp hóa, mình nhà sửa xe, bơm xe, giá xe đạp rồi đó. Từ cái bạn bè này kia thấy làm ăn như chạy xe này nó tiền hơn. Thì mới đầu thì mình kiếm vốn mua chiếc ba gác tự chế đó, chạy thời gian này móc được mới vốn nữa, thấy ba gác tự chế chạy nó không có phù hợp cái công việc, thì mình chuyển qua xe tải. Chăm sóc hạnh phúc gia đình mình với con cái cho đi học hành đến nơi đến chốn. Gái lớn giờ 31 rồi, gái lớn giờ có chồng, có con rồi, cũng như bình thường bao gia đình khác thôi, chứ cũng đâu có gì đâu. Mình sống như trang hòa hiền hậu thì con cái mình nó như vậy thôi, nhưng con nó có cha có mẹ gần bên thì nó cũng hạnh phúc như mình vậy. Vợ chồng chung sống thì cũng chia sẻ, rồi cũng cảm ơn vợ con là cũng đồng hành với mình mấy mươi năm qua. Thì bí quyết thì anh cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ sống trang hòa với mọi người vậy thôi. Nói chung giờ thì cũng mong muốn cho thằng trai nó ra trường, rồi anh về quê sống cho nó thoải mái. Ở trên này cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Nó cũng hơi thấy về dưới nó yên tĩnh hơn trên này xíu. Đúng rồi, An Giang ở Bảy Núi em, khu Bảy Núi tỉnh Biên á. Nói chung bây giờ anh cũng là thấy nó cũng hơi mỏi mệt rồi, chỉ lo con cái nó thành công thì mình về với nó yên tĩnh hơn trên này, đỡ ồn ào.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mới chào tạm biệt.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, sáng nay 25 tháng 9, tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng báo cáo tiếp thu, giải trình dự án bộ luật hình sự sửa đổi, đề xuất cân nhắc thu hẹp án tử hình với tội mua bán ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tán thành việc tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình, nhưng đề nghị tính toán thật kỹ các phương án đưa ra. Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh cấm ô tô lưu thông cả hai chiều trên đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Võ Văn Kiệt nhằm phục vụ thi công giai đoạn 3 dự án cầu đường Bình Tiên. Khu vực thi công sẽ lập rào chắn dài 190m, rộng 33,3m. Phần đường còn lại dành cho lưu thông là đường tạm rộng 2,5m mỗi bên, với thời gian thi công dự kiến kéo dài 131 ngày. Còn tại Hà Nội, dù được triển khai nhiều năm nay, song dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng vẫn chưa hoàn toàn toàn tuyến. Một số vị trí đã thi công xong lại trở thành nơi tập kết phế thải rác sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực, đồng thời làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án. Tin quốc tế, theo báo Nikkei Asia, hoạt động tìm kiếm các mỏ dầu khí mới trên thế giới đang chậm lại đáng kể, khi số phát hiện mới năm 2025 xuống mức thấp nhất từ năm 1980. Xu hướng này làm dấy lên những lo ngại về triển vọng nguồn cung năng lượng trong dài hạn, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay 25 tháng 9, giữa thời điểm dịch bệnh gia tăng nghiêm trọng, hệ thống tiêm chủng VNVC và Sattifab Biologics của Thụy Sĩ đã chính thức ra mắt, triển khai tiêm vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên loại vaccine này xuất hiện tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đáp ứng sự mong đợi suốt nhiều thập kỷ của giới nhi khoa nhằm giảm thiểu biến chứng nặng cùng tử vong cho trẻ nhỏ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với phác đồ 2 đến 3 mũi tiêm tùy lứa tuổi. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam ghi nhận hiệu lực bảo vệ lên đến 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do chủng virus nguy hiểm EV71 gây ra, đồng thời không ghi nhận ca nhiễm nào trong nhóm đã tiêm chủng. Sự kiện ra mắt kịp thời cho năm 2026 mang ý nghĩa lớn đối với ngành y tế và cộng đồng trong bối cảnh căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng lại bước vào căn phòng quen thuộc của chúng ta trong mỗi buổi chiều thứ 6 trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì Mạnh Thắng tin rằng những cái nẻo đường trên khắp các tỉnh thành của cả nước cũng sẽ trở nên vui hơn. Những chuyến xe thì cũng sẽ vội vã hơn để có thể trở về nhà. Hôm nay là rằm Trung Thu mà. Ở Tuyên Quang thì trong suốt từ ngày 19 cho đến tận ngày hôm nay thì rất nhiều những cái hoạt động về rước đèn, những cái mô hình rất là đẹp đã được diễn ra. Ở nhiều địa phương khác trên cả nước cũng có những hoạt động diễn ra một cách rất là rầm rộ, đem đến những cái niềm vui không chỉ cho người dân ở địa phương mà còn cả du khách nữa. Và trong cái dịp này thì Mạnh Thắng cũng xin chúc cho các gia đình chúng ta cũng sẽ có một mùa Trung Thu, mùa đoàn viên thật là ý nghĩa. Và đương nhiên rồi, chương trình cũng sẽ mang đến cho quý thính giả một cái không khí Trung Thu rất là rộn ràng ngay phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta cùng gặp gỡ với những hành khách sẽ bước lên chuyến xe trên mọi nẻo đường chiều nay. Thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất mới với mùa Trung Thu năm nay, có tên gọi là Trung Thu Việt Nam Tết của đoàn viên. Đây là một sáng tác của một người đồng nghiệp của chúng tôi, nhà báo Quốc Cường, hiện đang là trưởng ban pháp luật, bạn đọc của báo Pháp Luật Việt Nam, đồng thời giữ chức Tổng Thư ký Tòa soạn Pháp Luật Plus. Vâng ạ, hãy cùng xem là ngày hôm nay giai điệu âm nhạc này cất lên thì quý vị hãy nghe và cảm nhận không khí Trung Thu đang thực sự rất là gần chúng ta rồi. Nào, bây giờ là lúc mà chúng ta hãy cùng hòa mình vào trong không gian của âm nhạc Trung Thu Việt Nam, Tết của đoàn viên.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Chúng ta vừa khởi động chuyến xe chiều ngày hôm nay với những giai điệu Trung Thu rất là rộn ràng. Và bây giờ thì hãy cùng đến với một công việc rất là quen thuộc của Mạnh Thắng trong mỗi chương trình, đó là cùng gặp gỡ với những hành khách trong chuyến xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một người con của quê hương gà Mạnh Hoạch, bánh đậu xanh. Xin được gửi lời chào đến anh Mạnh ạ.
1: Chào Mạnh Thắng, mình không phải là Mạnh, mình Đạt.
0: À, anh Đạt ạ.
1: Đúng rồi.
0: À, vâng. Anh Đạt là có đến từ Hải Dương không ạ? Hải Dương cũ không ạ?
1: Mình đến từ Hưng Yên.
0: À, anh đến từ Hưng Yên.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Bây
0: thế
1: giờ
0: anh Đạt là mình người gốc Hưng Yên luôn hả anh?
1: Đúng rồi, mình quê Hưng Yên.
0: Ở Hưng Yên thì có cá kho Tiến Vua này, có gà Đông Tảo này, có nhãn này.
1: Đúng rồi.
0: Còn những cái gì mà đặc sản gì mà có thể ăn được mà nổi tiếng ở Hưng Yên mà em quên chưa kể không nhỉ?
1: Nói chung là để nói thì nó nhiều lắm, nhưng mà nếu nói để đặc sản thì chủ yếu là nhãn lồng với lại gà Đông Tảo là cũng là rõ rệt rồi.
0: Dạ vâng. Thế là nhà mình là ở ở xã nào, ở phường nào Hưng Yên hả anh?
1: Mình quê hương Trạng Nguyên, Tống Chân, Phù Cử cũ.
0: Dạ. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Nhà mình có gần sông không ạ?
1: Nhưng mà mình lại đúng là cạnh sông luôn.
0: Ồ, cạnh sông luôn hả?
1: Cạnh sông luôn.
0: Vâng.
1: 100 mét để tới sông.
0: Đi bao nhiêu mét đến sông ạ?
1: Đúng 100 mét.
0: 100 mét để đến sông. Trong những cái đợt mà mưa ngập thì nhà mình có bị ảnh hưởng gì không anh?
1: Thực ra thì không biết là các chú là có nắm được về cái vấn đề là đê điều không?
0: Dạ.
1: Thường những người mà ngoài đê ấy, là người ta là bao giờ người ta làm nhà rất là cao.
0: À,
1: bọn anh ở bên ngoài đê mà là để mà ngập được bọn anh thì chắc là những chỗ khác chắc là biết.
0: Rồi ạ, tức là mình
1: anh
0: cũng đã lúc mà xây ở ngoài đê là chắc chắn phải xây nền phải cao hơn nhiều so với những nhà ở trong đê đúng không anh?
1: Đúng rồi, vì ngày xưa nó chưa có thủy điện gần như năm nào cũng nước lũ.
0: À.
1: Thế cho nên là người dân là người ta gọi là sống lũ rồi, cho nên người ta chủ động ai làm lên rất cao.
0: Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Tức là từ mặt đường lên nhà mình thì khoảng bao nhiêu phân ạ?
1: Nếu mà từ mặt đường anh tính là như nền nhà anh phải bằng mặt đê, hiện tại là bằng mặt đê bối đấy.
0: Úi rồi. Thế tức là phải 2 mét mấy hả anh?
1: Thì ngoài bãi ấy, ngoài bãi là bao giờ là đất nó vẫn rất cao, nó
0: vâng.
1: cao hơn trong đồng rất nhiều. Thế cho nên bọn anh như nhà anh thì từ đường lên nhà anh nó khoảng 50 phân đến sân, từ sân đến 5 bậc nữa thì nói chung là nó phải cao, anh tính là bằng mặt đê.
0: Vâng.
1: Khi làm nhà.
0: Dạ vâng. Đấy, rồi. Thế mấy cái đợt mà mưa đợt vừa rồi thì nhà mình có, tức là không ngập, thế nhưng mà việc mà đi vào nhà rồi là di chuyển nó có bị khó khăn không anh?
1: Không, nhưng mà anh ngoài bãi thì nó gần sông, nó thoát hết. Không
0: bao
1: giờ bị, chính ngay như cái đợt bão nhà ghi ấy thì mà nó nước sông nó dâng lên gọi là báo động số 3 đấy, còn phải, nó mới gọi là vào vườn nhà anh, thì vườn nhà anh thì nó là bãi thì nó gọi là cũng phải còn phải 2 mét mới lên nền nhà được.
0: À, thế là đấy. Mình tính toán từ trước rồi, đâm ra là sống nó cũng yên tâm.
1: Đúng rồi, vì mình sống chung với lũ từ ngày xưa,
0: vâng.
1: bãi mà, nó không có bối.
0: Chính ra như thế lại hay, vì mình cũng xác định trước là mình ở trong cái khu vực như vậy là cần phải làm cao lên. Cứ ví dụ như nhà em ở phía mạn Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân ấy, Thanh Xuân huyện, quận Thanh Xuân cũ ấy. Ngày xưa thì cũng làm nhà là cũng cao hơn lên mặt đường đấy, nhưng mà không đáng kể. Xong vì sau là nhà nước là tôn cái đường bên ngoài cao lên.

0: chỗ Đông Tảo này, đến khi anh về làm công ty thì 15 anh chứng kiến được từ khi cái đường nó rất thấp, nó bé, đến bây giờ người ta đang làm lên lần này nữa.
1: Vâng.
0: Tức là anh cảm giác có những nhà mà người ta không lâng, không có điều kiện lâng, nhà ta cũ thì nó phải lên nâng nhà.
1: Ây dài, vâng. Em cũng có đi qua rất là nhiều, những nhất là những cái trục quốc lộ ấy. À, đường tỉnh cũng có, quốc lộ cũng có, là có những cái nhà họ không có điều kiện để họ nâng nền lên thì đâm ra là đúng là phải đến đến lưng nhà đấy.
0: Ngày xưa anh Hải Phòng nhá, chỗ cái chỗ cảng Chùa Vẽ đi ngược lên cái khu khu khu gọi là trường trung cấp Hàng Hải, à, trường ấy trung cấp Hàng Hải, ở khu đấy anh còn chứng kiến có cái nhà là người ta lấp hết, gần hết tầng một người ta lâm đến mức độ lên, tức là ở trong ngõ ấy, lâm
1: À.
0: đến nỗi mà phải nói là để mình chứng kiến là thôi. Thì bây giờ điều kiện thì nhà nước thay đổi, như thực ra mà nói này, nhìn thấy này có những nhà cũng không có điều kiện để tức là nên theo với xã hội thì là bị tụt hậu
1: Vâng.
0: kinh khủng.
1: Dạ. Thế là anh là gốc ngày xưa là anh sinh sống ở Hải Phòng trước ạ?
0: Không, thực ra thì mình năm nay cũng 45 46 tuổi rồi thì cũng bươn trải, cứ gọi là khắp nơi thì mình gọi là
1: À.
0: mình nhìn thấy thế thì mình, chứ
1: Dạ
0: mà mình
1: vâng.
0: sinh ra và lớn lên quê Phục Cừ
1: À.
0: đó,
1: Vâng. Thế là anh Đạt là được mấy cháu ạ?
0: chia sẻ với các mạnh thắng là mình được 2 cháu.
1: Dạ. Các bạn là học lớp mấy rồi anh?
0: À con nhà anh bé lớn năm nay mới có lớp 9, thằng bé năm lớp 7.
1: À, một bạn 20, à, 20, 22, một bạn là 24. Đúng không
0: Con
1: anh?
0: già, một thằng thì già, một thằng thì vừa, một thằng thì gọi là nếu âm nó vẫn 13 đấy,
1: À, vâng ạ. Dạ.
0: âm nó vẫn
1: Thế
0: 13.
1: là anh Đạt là hiện nay là đang làm bên mảng gì ạ?
0: Chia sẻ với bạn là mình làm bên phòng điều hành vận tải của công ty
1: À, vâng.
0: Việt Hàn về điện tử.
1: Phòng điều hành vận tải đúng không anh?
0: Đúng rồi,
1: Tức là mình sẽ chuyên điều xe, điều động.
0: không mình thuộc điều phòng điều hành vận tải, mình nhân viên lái xe.
1: À, vâng. Thế là thường là mình sẽ chạy phạm vi nội tỉnh thôi hay là mình đi liên tỉnh anh?
0: Mình thì được cái này thôi thì nó cũng phù hợp công việc, thì mình chạy chuyên Hưng Yên, chỉ đi Hưng Yên thôi.
1: Trong chuyến thôi.
0: Đúng rồi.
1: Mình cứ đi là sáng đi xong rồi chiều về chứ không phải đi qua đêm bao giờ đúng không anh?
0: Đúng rồi, sáng
1: Dạ.
0: đi thôi.
1: Dạ vâng. Rồi. Một chút thông tin để anh em mình cũng biết về công việc của nhau. À, bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ đến với một phần cũng rất là quen thuộc trong mỗi chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường. Đó là chương trình sẽ đưa ra một thử thách nho nhỏ dành cho anh Đạt. Anh sẵn sàng tham gia không ạ?
0: Ok, mình lên đây để giao lưu, học hỏi và gọi là trải nghiệm xem là mình hiểu biết đến đâu.
1: Dạ vâng. Hôm nay thì em sẽ mời anh Đạt và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vịnh biển của Việt Nam mình. Rồi ạ, anh sẽ có 5 câu hỏi. Thời gian cho mỗi một câu, anh vừa nghe vừa trả lời là 30 giây. Trong 5 câu này, anh trả lời đúng 3 câu thì anh sẽ nhận về một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Anh sẵn sàng chưa ạ?
0: Ok.
1: Vâng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vịnh biển Việt Nam và 30 giây cho câu hỏi đầu tiên dành cho anh Đạt. Bắt đầu. Quảng Ninh là địa phương có nhiều vịnh đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, đúng hay sai?
0: Đúng đi.
1: Đáp án chương trình là sai thưa anh. Năm 2019, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công nhận Khánh Hòa là địa phương có nhiều vịnh đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh. Năm 2005, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Vịnh Nha Trang là danh thắng cấp quốc gia. Vịnh Vân Phong được các chuyên gia của Hiệp hội Du lịch Thế giới và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam đánh giá có đủ các điều kiện tối ưu để phát triển du lịch. Vịnh Cam Ranh còn được xem là một trong những vịnh thiên nhiên tốt và đẹp nhất thế giới, cùng vịnh San Francisco của Mỹ và Rio de Janeiro của Brazil. Rồi ạ, câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Trong ba vịnh Cam Ranh, Nha Trang và Vân Phong, vịnh lớn nhất là vịnh Vân Phong, đúng hay sai?
0: Sai.
1: Đáp án chương trình là đúng. Vân Phong là vịnh lớn nhất của Khánh Hòa, với diện tích là 503 km. Vịnh có độ sâu trung bình trên 10 m, nơi sâu nhất trên 30 m. Vịnh Vân Phong nằm giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa cũ, cách Nha Trang khoảng 80 km về phía Bắc. Vùng Vịnh Vân Phong cùng bãi biển Đại Lãnh, vùng núi Sơn Tập, Trại Thơm, bãi biển Dốc Lết có tiềm năng

0: du lịch tổng hợp biển, rừng, núi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa và cả nước. Câu thứ 3, 30 giây. Vịnh Đà Nẵng có chiều dọc theo hướng Đông Tây, chiều ngang Bắc Nam, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án chương trình là sai. Vịnh Đà Nẵng diện tích rộng 116 km², chu vi 46 km, chiều dọc vịnh là theo hướng Bắc Nam, dài 16 km, chiều ngang vịnh là theo hướng Đông Tây, dài 10 km. Phía Bắc thông ra cửa biển, phía Nam là trung tâm thành phố Đà Nẵng, phía Đông là bán đảo Sơn Trà và phía Tây là núi Hải Vân, độ sâu trung bình là từ 10 đến 15 m. Như vậy là ba câu đầu là mình cũng trả lời chưa chính xác. Tuy nhiên là mình vẫn còn hai câu sau, mặc dù trả lời đúng hết thì mình cũng không có cơ hội nhận quà. Tuy nhiên là thôi thì hôm nay đến đây rồi thì mình cứ tìm hiểu thêm những cái vịnh biển của Việt Nam được không anh?
1: Ok, ok.
0: Dạ vâng ạ. Cái này thì không cần thời gian nữa ạ. Ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam cũng là cửa ngõ đi vào vịnh Lan Hạ của Hải Phòng, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Làng chài Cái Bèo hay còn gọi là làng chài Vụng O, tọa lạc trên đảo Ngọc, quần đảo Cát Bà. Cái Bèo nằm giữa thung lũng đá vôi, chạy dọc bờ biển khu 2B, Bến Bèo. Đây là ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam, ước chừng lên đến 7.000 năm. Đây cũng là cửa ngõ vào vịnh Lan Hạ. Theo tài liệu nghiên cứu, di chỉ Cái Bèo được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2009. Đây không chỉ là di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Việt Nam, mà còn là bảo tàng địa chỉ tuyệt vời về sự giao động mực nước biển đại dương. Câu 5. Theo chiều ngang, nơi rộng nhất của vịnh Bắc Bộ lớn hơn nơi hẹp nhất khoảng 50 hải lý, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Vịnh Bắc Bộ có diện tích 123.700 km², chiều ngang nơi rộng nhất là khoảng 320 km², tức là 176 hải lý. Nơi hẹp nhất là khoảng 220 km², là 119 hải lý. Như vậy, nơi rộng nhất vịnh Bắc Bộ lớn hơn 57 hải lý so với nơi hẹp nhất tại đây. Một điều thú vị ít người biết về vịnh Bắc Bộ là từng được tạp chí Mỹ mô tả là nơi ẩn chứa bí mật về kích thước khổng lồ của Thái Bình Dương. Từ vịnh Bắc Bộ, nếu đào một đường hầm xuyên thẳng qua tâm trái đất sang đến bên kia địa cầu, bạn sẽ thấy mình đang ở ngoài khơi Chile thuộc Thái Bình Dương. Đó là một vài thông tin để chia sẻ với anh Đạt và các thính giả liên quan đến vịnh Bắc Bộ. Rồi, còn thời gian, chắc là anh em mình trò chuyện thêm với nhau một chút được không ạ?
1: Ok, dạ, vâng. Để mình chia sẻ một chút thì nói kiến thức là vô cùng.
0: Dạ.
1: Nhưng đúng là quả tình là về kiến thức này mình cũng mơ hồ, thực ra trả lời theo cảm tính là chính, nhưng mà đúng là nó không có, mình không nắm chắc được cái gì.
0: Dạ, thực ra thì mỗi một ngày khi mà lên sóng thì em đều đưa ra những cái chủ đề khác nhau. Và bên cạnh cái việc là đem đến một cái niềm vui nếu thính giả trả lời đúng, thì cũng là cung cấp những cái thông tin liên quan có thể là về du lịch này, về văn hóa này, về ẩm thực từ rất nhiều địa phương ở đất nước mình, trên mọi nẻo đường mà, đúng không anh? Thế nên là Việt Nam mình đẹp lắm, nhiều của ngon vật lạ, con người thân thiện, rất nhiều cảnh đẹp. Mình nói một chương trình không thể hết được, thế nên là em làm một series tìm hiểu rất nhiều thứ để cho mình thêm yêu quê hương mình, tự hào Việt Nam mình. Thế còn anh Đạt thì hôm nay cũng là Trung Thu rồi, chắc nhà các bạn nhà mình lớn rồi thì chắc là tối nay là nhà mình là một cái mâm cơm nho nhỏ cả nhà ăn thôi, đúng không anh? Có kế hoạch đi chơi đâu không ạ?
1: Ra để chia sẻ là hai vợ chồng công việc rất là bận.
0: Dạ.
1: Thì thôi, tranh thủ hôm nào, tức là đúng là từ mình xác định từ mùng 10 đến 15. Hôm nào mà sắp xếp được thì tổ chức, nhưng mà cái nào tối hôm qua đã tổ chức cho các cháu rồi.
0: À, hôm qua là kết hợp mấy gia đình hay là chỉ mình nhà mình thôi ạ?
1: Được gia đình thôi, vì tối nay các cháu là trường tổ chức.
0: À,
1: cho nên hôm qua mình đã cố gắng sắp xếp cho các cháu được cái mâm cỗ, gọi là phá cỗ.
0: Hay quá. Tức là mình vẫn giữ truyền thống là làm một cái mâm cỗ để phá cỗ Trung Thu ở nhà luôn ạ?
1: Đúng rồi. Thực ra là mình cũng không có gì cả, thì thôi, mình tuổi thơ của mình ngày xưa nó không được như bây giờ. Vậy nói câu gọi là trẻ trâu ngày xưa, tức là hoa quả có khi là tối hôm ấy này còn rủ nhau đi chạy trộm. Đúng không? Đấy là câu mình chỉ là rất thật.
0: Đúng. Đúng ạ.
1: Mình cho phép, thì các cháu bây giờ thậm chí còn phải ép ăn.
0: Đúng rồi ạ.
1: mình cũng cố gắng tạo điều kiện sắp xếp làm sao để cho các cháu nó biết được là cái Trung thu là nó sẽ là như thế này.
0: Tuyệt vời ạ.
1: Đấy, để cho các cháu cái nó nắm được về ký ức hay là về cái truyền thống của ông cha ta thì ngày xưa thì cũng cố gắng là tối qua muộn chút là cũng tổ chức cho các cháu phá cỗ, cũng đơn giản thôi, gọi là hoa quả bánh kẹo.
0: Nhưng mà rất là tuyệt vời đấy ạ. Thực sự là công việc của hai vợ chồng anh chị bận như vậy nhưng mà vẫn giữ lại một cái nếp truyền thống. Em nghĩ là không nhiều gia đình làm được điều đấy đâu. Thực sự là như vậy. Mình không nói về đến mâm cao cỗ đầy, nhưng mà việc mà tổ chức được một cái hoạt động truyền thống ý nghĩa như vậy trong gia đình, thực sự rất rất hay, rất ý nghĩa đấy ạ. Ngày xưa thì anh em mình đúng, mặc dù là có thể là trong những cái dịp này thì ở nhà bố mẹ ông bà chuẩn bị cũng không thiếu gì đâu. Chả hiểu sao cứ những cái đồ mà đi vặt trộm nhà hàng xóm lại thấy ăn ngon thế. Đúng không anh?
1: Chuyện này đúng là ngày xưa người ta vừa rồi. Của ngon bao giờ của đi ăn trộm. Nhà hư đầy không ăn.
0: Dạ. Mà ngày xưa anh em mình còn có rất là nhiều những cái trò bây giờ trẻ con nó không có. Ví dụ như là cứ quả bưởi cắt vỏ phơi khô, xong rồi là hạt bưởi cũng bóc vỏ ra, xong rồi là sâu vào cái sợi dây thép phơi khô để đến đúng rằm Trung thu đem đi đốt, đúng không anh?
1: Thực ra thì nói ngày xưa thì nói để mà nó thiếu thốn. Đa phần này chúng ta gọi là cũng gọi là thôi thì cứ thế trên bảy thế dưới, xong rồi bảo nhau gọi là tình tòi tự gọi là chơi chứ nó cũng không được gọi là đầy đủ như bây giờ.
0: Nhưng mà ngày xưa công nhận là không đầy đủ nhưng nó vui anh nhỉ?
1: Đúng rồi, mình tất
0: vui
1: cả
0: lắm.
1: Cái gì nó mang tính chất rất là thơ ngây. Còn
0: đúng.
1: Bây giờ đấy nó đi học có khi là bố mẹ có khi là phí lo trước.
0: Dạ.
1: Tất cả mọi việc cứ toàn thế toàn nó chạy theo xã hội cho nên nhiều cái nó mất cái truyền thống nhỉ.
0: Cứ nhà nọ đua nhà kia nên là tự nhiên cái sự vận hành của xã hội nó trở nên căng thẳng hơn. Trẻ con khi nó cũng bị mất đi
1: áp
0: cái
1: lực.
0: Tuổi thơ đấy.
1: Áp lực.
0: Dạ.
1: Bố mẹ là áp lực cuộc sống.
0: Dạ,
1: trẻ
0: vâng.
1: Con áp lực học hành, em thấy đây bây giờ đọc thế học,
0: dạ,
1: còn nhà trường kêu là ui không dạy thêm không biết cái thứ, nhưng mà không bây giờ không dạy thêm cũng không được, nên thì không học ở trường thì dạy trung tâm, ui nó bất ngại.
0: Con mình không đi thì con nhà khác đi nhanh hơn thì con mình lại bị chậm lại. Khổ thế.
1: Bố mẹ toàn chạy trước thôi, tiêu rồi. Sống.
0: Thôi mỗi thời mỗi khác đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thôi bây giờ thì. Em rất là cảm ơn anh Đạt ạ. Cảm ơn anh đã đến với chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng chúc cho anh và gia đình nhà mình luôn thật nhiều niềm vui. Tiếp tục sẽ giữ được những cái nếp truyền thống trong mỗi cái dịp đặc biệt như thế này. Chúc anh chị và các cháu thật nhiều sức khỏe. Và hy vọng là anh em mình sẽ có cơ hội để gặp nhau trong một chương trình khác anh nhé.
1: Trong chương trình ngày đặc biệt Trung thu tầm tháng 8 này thì cho mình cũng xin phép gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể ekip chương trình, toàn thể anh em lái xe cũng như các bạn nghe đài, lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Còn lại gia đình luôn luôn vận hòa, êm ấm, luôn luôn có được những cái thời gian này, dù công việc bận rộn nhưng mình cố gắng là sắp xếp làm sao được để dành thời gian cho gia đình và con cái. Nói chung là tất cả cái mình làm cái gì chút nữa cũng vì thế hệ tương lai, cho nên là thôi được cái câu hay đấy trong khả năng của mình chỉ mong thế thôi. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe. Hôm nay là lên gặp chú là cũng là anh cũng rất là ngưỡng mộ đấy, để nó chia thật.
0: Dạ em cảm ơn anh.
1: Rất ngưỡng mộ để nói là mình nghe thì cũng rất là nhiều, nhưng mà để sắp xếp thì là để thì công việc mà nó nhiều cái này, lúc đi mình đang rất là bận nhưng không thể là sắp xếp để mà lên sóng được. Rất là may là mình cũng đăng ký cũng rất là nhiều lần nhưng mà được gặp em Dây Tuấn Mạnh Thắng thì này cũng là toàn những gạo cội trong nghề mà mình rất là ngưỡng mộ, từ giọng nói đến những cái cử chỉ nó thật sự là học hỏi rất nhiều.
0: Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ.
1: Chia sẻ một chút chú là cái gói câu hỏi của chú là anh rất là tâm đắc ở chỗ là nó là trải nghiệm nhưng mà lại là thực tế.
0: Dạ.
1: Rất là nói thực ra là con người ta thì không ai là toàn vẹn, nhưng nó làm cho người ta nó không bị áp lực trong câu hỏi đâu. Thật sự anh nghĩ là như thế.
0: Dạ.
1: Rất là hay.
0: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
1: Ok.
0: Dạ, rất là cảm ơn những cái lời động viên của anh dành cho ekip thực hiện chương trình. Và hy vọng là anh Đạt và các bạn thính giả mỗi lần mà đến với Trên Mọi Nẻo Đường thì cũng sẽ tìm được những niềm vui cho riêng mình. Em cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục đến với một giai điệu âm nhạc rồi kết nối thêm với một hành khách nữa thì cũng có một vài những thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, báo tin là trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hiện nay trời mưa to trên toàn tuyến do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và rất dễ xảy ra tai nạn va chạm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo khi đi trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chúng ta sử dụng đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp, điều chỉnh tốc độ phù hợp và chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không vượt ẩu, không lấn làn. Và nếu không may phương tiện gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn cảnh báo, đặt biển cảnh báo ở phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn ở khu vực phía Bắc, thính giả báo tin là chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh hướng đi trung tâm, một chiếc xe buýt gặp sự cố. Xin được nhắc lại, chân cầu Nhật Tân phía Đông Anh, một chiếc xe buýt gặp sự cố. Ở phía vành đai 2 trên cao, từ Tham City đi ngã Tư Vọng, có một người biểu hiện không bình thường đi xe đạp. Vành đai 2 trên cao từ Tham City đi về ngã Tư Vọng, một người biểu hiện không bình thường đang đạp xe trên vành đai 2. Tiếp tục ở khu vực phía Nam, đội Cảnh sát Giao thông An Sương báo tin là đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt An Sương, do có công trình thi công dặm vá mặt đường nên xe đông di chuyển chậm. Hiện nay đội Cảnh sát Giao thông An Sương vẫn đang tích cực điều tiết tại khu vực này. Đơn vị VECE cập nhật trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, km 225 300 có xe gặp sự cố. Bên phía đơn vị tuần tra cao tốc đang xử lý, chúng ta chú ý lượng phương tiện lúc này lưu thông ổn định. Và bây giờ mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc Tiếng Sóng, trước khi gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong chuyến xe chiều này.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ thêm với một hành khách nữa thì Mạnh Thắng có một vài thông tin đáng chú ý như sau. Thông tin về giao thông tại khu vực phía Bắc, cầu vượt Cổ Linh xảy ra va chạm hai xe con, giao thông cản trở hướng đi Long Biên, cầu vượt Cổ Linh va chạm hai xe con, giao thông cản trở hướng đi về phía Long Biên. Và cũng có một thông tin về tìm giấy tờ xin được nhờ sự hỗ trợ từ các thính giả tại khu vực phía Bắc như sau. Vào lúc 10 giờ 27 phút sáng ngày hôm nay, anh Nguyễn Năng Lực đi qua số nhà 30 phố Lý Thường Kiệt đã đánh rơi một chiếc túi xách tay nhỏ. Bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Qua các thông tin được hỗ trợ camera của tòa nhà, anh Lực biết thời điểm đó có một người đàn ông đi xe máy lít màu vàng kem đã nhặt được chiếc túi trên. Anh Lực rất mong muốn được liên hệ với người đã nhặt được túi của anh Lực để xin lại giấy tờ. Nếu người đi xe máy trên xe có nghe được thông tin này hoặc thính giả nào biết thông tin, vui lòng liên hệ với anh Lực, số điện thoại là 0903 40 3021 hoặc anh Nguyễn Hoàng Tùng, số điện thoại là 0909 24 1980 hoặc số điện thoại của Ban Giao thông Quốc gia, số điện thoại là 024 37 91 9191. Anh Lực xin cảm ơn và hậu tạ. Rồi, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chiều ngày hôm nay. Đó là anh Đông đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Đông ạ.
1: Em muốn chào Thắng trai.
0: Dạ, chào anh Đông. Anh Đông bây giờ là hơn 2 giờ trưa rồi. Anh Đông trưa nay mình đã kịp dùng bữa chưa?
1: Dạ, em ăn cơm rồi. Em đang chuẩn bị hàng chở đi tới Bình Dương anh Thắng ơi.
0: À, tức là anh Đông là đang chở hàng đi Bình Dương hả?
1: Dạ, bao cái bao bì giấy á.
0: Bao bì giấy. Rồi. Dạ. Rồi. Thế là mình là chạy cho bên công ty.
1: Dạ, công ty tư nhân anh Thắng ơi.
0: À, bên công ty mình là sản xuất bao bì luôn hay là chỉ đơn vị vận chuyển thôi anh?
1: À, bạn sản xuất bao bì rồi anh tài xế công ty đó chở ba cái ba lớp, phải tổng lớp cái lớp cái hộp rồi.
0: Vâng, em giấy. Em hỏi một chút là anh Đông có đang sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc là sử dụng loa ngoài không?
1: À, không, không.
0: À.
1: Em bị giỏi hả?
0: Vâng ạ. Nghe nó dạ. hơi bị tiếng nó hơi nhỏ.
1: Chưa.
0: Ok, ok rồi ạ.
1: À.
0: Vâng.
1: Anh biết Mạnh Thắng lâu lắm rồi, mới được nghe em dẫn chương trình.
0: Vâng. À, anh Đông là mình là người gốc ở đâu ạ?
1: Anh Sài Gòn em ơi.
0: Vâng.
1: Gốc Sài Gòn.
0: Gốc Sài Gòn.
1: Ở thành Đông Tây cũ ngày xưa của quận Gò Vấp em.
0: À, thế này là anh đang làm công việc gì ạ?
1: À, lái xe anh chở ba cái bao bì giấy á.
0: À, mình chạy này được mấy năm rồi anh nhỉ?
1: Mới chạy được 600 mấy, 700 em.
0: 7 năm rồi.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Vâng.
0: Dạ. Có rất là nhiều thính giả cũng có nhận ra là anh Đông tuần trước là cũng vừa lên sóng như tên khác đúng không anh?
1: Vâng, không lộn trùng tên đó, bụt chọc chốc chọc anh Thắng ơi.
0: À, vâng.
1: Chứ em là đầu tiên anh tham gia chương trình tại vì cái giọng nó giống giọng nên là nhiều khán giả nên nghĩ là giống.
0: Vâng.
1: Có nhiều, dạ.
0: Dạ rồi.
1: Em đầu tiên em nghe anh lâu lắm.
0: À, ok. Dạ. Thế bây giờ là mình là có mấy nhóc rồi anh Đông nhỉ?
1: Dạ em mới lập gia đình đây em được con bé mới có 4 tuổi à. Em sinh năm 1991.
0: Mình một nhóc 4 tuổi.
1: Dạ.
0: Dạ. Bé trai bé gái anh nhỉ?
1: Dạ em gái.
0: À yêu quá rồi ạ. Có dạ. Con gái là nhất luôn đấy.
1: Dạ. Em cũng dự định có thêm bé nữa.
0: À, bây giờ là bé năm gái sau. Là 4 tuổi thì là mình định năm nay hay là năm sau ạ?
1: Năm sau em có kế hoạch năm sau 20 xã chứ em có kế hoạch năm sau anh.
0: Rồi thôi hy vọng là năm sau là đúng kế hoạch.
1: Em chơi với bé sớm chở bé đi chơi trung thu.
0: Thế là mình sống là ở phường nào ở thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Anh phường Thông Tây Hội em.
0: Vâng. Ở đó thì thường là những cái gì trung thu như thế này thì mọi năm là mình sẽ đi đến điểm nào anh?
1: Đến trung tâm văn hóa.
0: Trung tâm văn hóa là sẽ có tổ chức ca nhạc.
1: Ca nhạc với những cái khu vui chơi họ cho các bạn khu cho mấy đứa bé chơi.
0: Vâng, hay quá. Ở các cái phường thì thường là cũng sẽ có những hoạt động như vậy. tổ chức cho các con em cư dân ở trong phường tham gia.
1: Dạ. Rồi.
0: Bé gái là năm nay hôm nay sẽ là vui lắm đây.
1: Anh Thắng tối nay chiều nay có rảnh có dẫn vợ con đi chơi không?
0: Tối nay thì bé thứ hai nhà em là vẫn phải đi học thêm, bởi vì là học lớp 9 rồi. Một bạn là lớp 12, bạn lớp 9 thì đâm ra là chắc chúng nó cũng không quan tâm trung thu lắm đâu. Có thể là chiều về sớm thì cả nhà sẽ đi ăn cùng với nhau sớm để cho nhóc nhà em đi học. Còn cũng bây giờ có rủ bố mẹ, có rủ chúng nó không đi, lớn rồi, muốn không gian riêng rồi.
1: Biết chị thầy nó là biết rồi.
0: Dạ. Rồi. Bây giờ thì chắc là anh em mình cũng đã làm quen một chút với nhau, biết được về công việc, biết được về hoàn cảnh gia đình. Nhà có một bé gái 4 tuổi, rồi bây giờ thì anh em mình bước vào phần thứ hai của chương trình anh nhá.
1: Dạ. Nghe anh lâu lắm rồi, em ra chương trình đầu tiên, cái chương trình.
0: Dạ.
1: Giới thiệu quảng cáo nữa.
0: Dạ. Em không nghe rõ đoạn vừa rồi anh Đông nói ạ.
1: Nói là em nghe anh nhiều chương trình, thường xuyên mấy chương trình quảng cáo tiếng mình, anh dẫn chương trình.
0: Chương trình Đường Khuya thì em không dẫn. Đường Khuya thì
1: Giảm tốc nữa chị. 8 giờ.
0: À, Giảm Tốc Lên Đèn. Rồi, dạ. rồi. Vâng ạ, đúng rồi. Tối thứ hai hàng tuần là chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Em lên sóng với các bạn thính giả.
1: Mà sao anh nghe gần đây sống thấy Phương Huyền, chị Phương Huyền ta?
0: Chị Phương Hiền đúng không ạ?
1: Dạ, dạ.
0: Vâng ạ, chị Phương Hiền là dẫn buổi tối thứ tư ạ. Có, chị vẫn dẫn đấy ạ. Thứ tư vừa rồi chị vẫn dẫn đấy ạ.
1: Em nghe. Tại thấy anh cái chị đó học cái chương trình cho tôi nữa.
0: Dạ vâng. Mỗi một biên tập viên thì sẽ phụ trách một chương trình. Ví dụ như là ngoài phía Bắc thì là em là ngày thứ hai này, chị Phương Hiền là ngày thứ tư này, chị Mai Lan là ngày thứ sáu này. Đó. Vâng. Rồi. Bây giờ thì anh em mình đến với thử thách dành cho anh Đông trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình sẽ đến với thử thách của chương trình. Chương trình trước nhé. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Dạ.
0: Rồi, mình sẽ có 5 câu hỏi về các vịnh biển của Việt Nam. Mỗi câu mình lại có 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận được phần quà. Và bây giờ, 30 giây dành cho câu đầu tiên. Bắt đầu.
1: Vâng.
0: Vào năm 1964, dù vịnh Vũng Rô bị địch phong tỏa nghiêm ngặt, quân ta vẫn chọn và mở thành công bến tàu không số ngay trong lòng địch. Điều này đúng không? Đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Cuối năm 1964, vịnh Vũng Rô bị địch phong tỏa gắt gao với các bốt canh gác trên đèo cả và thuyền tuần tra trên biển. Tuy nhiên, quân ta đã lợi dụng chính sự sơ hở và chủ quan của địch khi coi khu vực này là vùng cấm để mở bến tiếp nhận vũ khí ngay trong lòng địch bằng chiến thuật đưa tàu vào bến lúc ban đêm. Các chuyến tàu không số đã cập bến bốc dỡ hàng hóa an toàn. Nhờ đó, bến Vũng Rô đã tổ chức thành công 3 lần đón tàu, tiếp nhận gần 200 tấn vũ khí và đạn dược để chi viện cho chiến trường. Chúng ta sẽ đến với câu thứ 2. Khu vực có độ sâu lớn nhất tại vịnh Tiên Yên của Quảng Ninh là khoảng 30 mét và nằm tập trung ở các cửa vịnh, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án chính xác. Theo Thư viện Quốc gia Việt Nam, độ sâu lớn nhất của vịnh Tiên Yên không phân bố ở khu vực trung tâm, nằm ở các cửa vịnh. Ngoài ra, vịnh kéo dài với tổng diện tích khoảng 400 km2. Câu 3. Vịnh Chân Mây từng được Hoàng đế Quang Trung cho xây dựng cứ điểm quân sự trong thời gian ông trị vì, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đáp án chương trình là đúng. Theo các ghi chép tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, khu vực Vịnh Chân Mây là một vùng chiến lược đặc biệt quan trọng ở phía đông nam kinh thành. Hoàng đế Quang Trung đã nhiều lần đích thân về khu vực này để thị sát trận địa và lập đồn trú. Kết quả của những chuyến thị sát này là việc nhà vua cho xây dựng một cứ điểm quân sự trên núi Rùa, Quy Sơn, nơi sau này phát huy hiệu quả phòng ngự rất lớn. Chúng ta đến với câu thứ tư. Vịnh Phan Rí, Lâm Đồng thuộc khu vực có hiện tượng nước trồi tập trung mạnh nhất Việt Nam, đúng hay sai?
1: Sai luôn.
0: Đáp án chương trình là đúng. Trong các quá trình thủy văn, động lực ở biển và đại dương, hiện tượng nước trồi tức là có sách viết là trồi lạnh, là hiện tượng đặc biệt thường xuất hiện ở vùng biển ven bờ. Ở vùng biển Việt Nam, một vùng nước trồi quan trọng đã được thấy ở vùng ven biển Nam Trung Bộ, tập trung mạnh nhất ở khu vực từ vịnh Phan Rang Khánh Hòa đến vịnh Phan Rí của Lâm Đồng. Nguyên nhân nước trồi là do quá trình bù trừ trực tiếp theo chiều đứng. Nước từ dưới sâu trồi lên, lấp chỗ trống của nước bên trên bị vận chuyển ra nơi khác theo hướng dọc bờ và tách bờ. Vùng biển này được hình thành xoáy thuận thứ cấp, tạo ra tâm nước trồi mạnh. Câu cuối cùng. Cửa ngõ nối liền thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ với Biển Đông là hai vịnh Gành Rái, sông Xoài Rạp và Đồng Chanh, sông Lòng Tàu, đúng hay sai?
1: Em chọn sai cái nào đi.
0: Đáp án chính xác. Hai trong những vịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh là vịnh Gành Rái, sông Lòng Tàu và Đồng Chanh, sông Xoài Rạp, cửa ngõ nối liền thành phố miền Đông Nam Bộ với Biển Đông. Trong đó, vùng vịnh Gành Rái phía Nam Cần Giờ, nơi từng là biên giới xa nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, nay trở thành trung tâm chiến lược, hội tụ tiềm năng cảng nước sâu, công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo và hệ sinh thái rừng ngập mặn rất quý hiếm. Không gian vịnh Gành Rái gồm cả Cần Giờ và các ngọn núi phía Bà Rịa Vũng Tàu như Thủy Vân, Long Sơn, Gành Rái hay Bà Rịa, không chỉ là vùng kinh tế chiến lược mà còn nằm trong hệ thống địa mạch phong thủy được nhận diện từ thời nhà Nguyễn. Rồi, mình đã chiến thắng ở bộ câu hỏi của chương trình. Bây giờ thêm một bộ câu hỏi nữa của nhà tài trợ. Rồi. Trước khi đến với câu hỏi này thì cũng xin được chia sẻ một vài thông tin liên quan đến sản phẩm của nhà tài trợ anh nhá. Gầu ngứa, gãy rụng, nấm da đầu là những tình trạng phổ biến xảy ra khi tóc và da đầu không được vệ sinh đúng cách, dùng sản phẩm không phù hợp. Vậy để mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, trông dày và đen hơn, ngoài việc thay đổi thói quen chăm sóc vệ sinh tóc, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính là rất quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sản phẩm của sao Thái Dương, phát huy những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Và bây giờ đến với câu hỏi của chương trình. Bây giờ có một câu hỏi duy nhất thôi. Nếu mà trả lời đúng, anh sẽ nhận phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sau Thái Dương anh nhá. Rồi. Chúng ta có câu hỏi như sau. Đây là bài hát nào? Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh trăng rằm. Đây là bài hát gì ạ? Bài bài đáp án A là bài Trông Trăng. Đáp án B là bài Rước Đèn Tháng 8.
1: Rước Đèn Tháng 8.
0: Chính xác. Bài hát được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Đức Quỳnh.
1: Tháng 10.
0: Dưới ký danh Vân Thanh, bài hát Rước Đèn Tháng 8 diễn tả đầy đủ niềm vui sướng hân hoan của trẻ thơ trong dịp Tết Trung Thu. Hơn 50 năm rồi ạ, ca khúc này thì vẫn trở thành một bài hát được nhiều thế hệ thiếu nhi thuộc lòng và luôn được gắn liền với hoạt động trong đêm hội trăng rằm. Đấy. Ở trong Nam thì mình chắc cũng hay nghe bài này và nhiều bài khác nữa đúng không anh?
1: À, hát chữ trăng rằm, rồi chữ chú cụi anh, trăng.
0: À, bài gì chú cụi trong rằm? Có ông trăng thâu thâu thâu thì hằng thế thế thế thế. Đúng rồi, em không nhớ lắm bài đấy, chỉ nhớ giai điệu thôi. Rồi, tuyệt vời. Hôm nay là mình đã có gọi là niềm vui nhân đôi rồi. Rồi, trước khi chia tay ạ, anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: Chúc anh em lấy xe dẫn nhập bình an, em đòi chúc anh thắng luôn luôn, chúc mạnh khỏe.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh trai.
0: Vâng, xin chào anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại cho chương trình ngày hôm nay với một giai điệu trung thu nữa, nhưng sẽ rộn ràng hơn, rung răng, rung rẻ. Mời các bạn cùng nghe. Chúc quý thính giả và gia đình sẽ có một buổi tối phá cỗ trông trăng, thật nhiều niềm vui, an yên và mùa trung thu đoàn viên ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Và mở đầu thì chúng ta có hai thông tin giao thông được ghi nhận từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm, hiện tại trời mưa lớn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định và chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu, cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m và liên hệ theo số hotline là 1900 8099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 164+400 trên cầu Thanh Trì, hiện nay theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc ca khúc Chuyện Tình Thảo Nguyên với tiếng hát của Trần Thu Hà.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.

0: fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
1: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận thông tin đến từ khu vực cầu Thanh Trì. Thính giả cho biết là ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5 và hiện thì chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, dù được rót nguồn kinh phí lên đến hơn 835 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 744 đoạn qua phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, vẫn đang rơi vào cảnh thi công cầm chừng ngắt quãng, tiến độ giải ngân bồi thường chậm từ phía địa phương đang trở thành nút thắt lớn nhất khiến cho mặt bằng thi công bị nhỏ giọt suốt nhiều năm qua. Từ ngày 25 tháng 9 năm 26 đến 25 tháng 2 năm 27, Sở Xây dựng Hà Nội tạm đóng đoạn đê Long Biên Xuân Quang, đoạn qua Hồ Lâm Du từ 23 giờ đến 4 giờ sáng để nhằm phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Các phương tiện được phân luồng đi xuống đường Cổ Linh rồi tiếp tục di chuyển theo hướng cầu Trương Dương hoặc cầu Thanh Trì. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố phối hợp điều tiết luồng tuyến và điều chỉnh xe buýt liên quan. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung trong chuyên mục Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
5: Công ty taxi tự hành Waymo của Mỹ dự kiến vào Singapore từ năm 2028, trở thành thị trường đầu tiên của hãng tại Đông Nam Á. Waymo sẽ bắt đầu vận hành xe có người lái tại Singapore từ năm 2027 để nghiên cứu điều kiện giao thông trước khi cung cấp dịch vụ hoàn toàn tự hành cho công chúng nếu được cơ quan quản lý phê duyệt. Singapore hiện đang đẩy mạnh công nghệ xe tự hành trong bối cảnh thiếu nhân lực và đặt mục tiêu ngừng đăng ký ô tô taxi chạy xăng dầu mới từ năm 2030. Grab và ComfortDelGro cũng đang thử nghiệm dịch vụ xe tự hành tại Singapore.
4: Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines cho biết sẽ mua trước tín chỉ carbon trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng mạnh từ năm 2027. Khi các quy định quốc tế về giảm phát thải hàng không được siết chặt, Japan Airlines vừa ký thỏa thuận trực tiếp với startup Climework của Thụy Sĩ để mua các tín chỉ được tạo ra từ carbon lưu trữ trong đất bằng than sinh học. Từ năm 2027, hầu hết các quốc gia thành viên tổ chức hàng không dân dụng quốc tế sẽ phải tham gia chương trình bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế. Nguồn cung hạn chế được dự báo gây áp lực lớn lên giá tín chỉ.
6: Vì việc thực thi quy định và các biện pháp xử lý còn lỏng lẻo, có rất nhiều trường hợp các công ty tính giá trong sân bay cao hơn đáng kể so với giá bên ngoài.
5: Thưa quý vị và các bạn, một thanh sô-cô-la, phần đồ ăn nhanh hay chai nước tương chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi bước qua cửa kiểm soát an ninh sân bay, mức giá có thể cao hơn nhiều so với bên ngoài. Hành khách biết mình đang phải trả thêm, nhưng trả thêm bao nhiêu và vì sao chuyện này trở nên phổ biến ở nhiều sân bay? Đằng sau mức giá ấy là câu chuyện dài về sân bay, doanh nghiệp và sự cạnh tranh.
4: Tại nhiều sân bay Mỹ, hai thanh sô-cô-la giống hệt nhau có thể chênh lệch giá lên tới 120%. Khác biệt duy nhất là một thanh mua ở khu vực bên trong nhà ga. Không riêng sô-cô-la, một chiếc bánh mì kẹp thịt của chuỗi nhà hàng Trulli bán trong sân bay cũng đắt hơn gần 50% so với chiếc tương tự ở bên ngoài.
5: Những mức giá như vậy có lẽ không còn xa lạ với hành khách, nhưng điều đáng nói là vì sao một món đồ quen thuộc lại có thể đắt hơn nhiều đến vậy? Bởi đây không đơn giản là chuyện hành khách phải trả thêm tiền cho sự thuận tiện. Ông Paco Underhill, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng, chia sẻ.
4: Vấn đề không chỉ là hành khách vào sân bay rồi thì gần như là không có nhiều lựa chọn, mà còn ở chỗ ngay trong sân bay các cửa hàng cũng không thực sự cạnh tranh với nhau. Tại sân bay quốc tế Minneapolis, Champaign, bang Minnesota của Mỹ, một khu ẩm thực có tới 6 cửa hàng với 6 tên gọi khác nhau. Nhìn bên ngoài, hành khách có thể nghĩ đây là 6 lựa chọn riêng biệt, nhưng thực tế cả 6 cửa hàng đều thuộc cùng một doanh nghiệp là SMS Host. Đây cũng là một phần lý do đằng sau câu chuyện giá cả tại các sân bay Mỹ.
5: Về nguyên tắc, nhiều sân bay áp dụng cách tính giá ngoài phố cộng thêm, tức là lấy giá bán bên ngoài làm cơ sở rồi cộng khoảng 10 đến 15% khi bán trong sân bay. Cách này giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí vận hành, đồng thời hạn chế việc giá bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, vấn đề là xác định giá bên ngoài thế nào, dù các cơ quan quản lý vẫn kiểm tra định kỳ, việc giám sát chưa phải lúc nào cũng chặt chẽ. Vì vậy, hành khách vẫn có thể phải trả cao hơn đáng kể cho cùng một sản phẩm so với bên ngoài sân bay. Phóng viên

0: nhập và mua lại tiếp tục khiến thị trường tập trung hơn. Các nghiên cứu cho thấy, thời gian chờ ở sân bay càng lâu, hành khách càng có xu hướng chi nhiều hơn cho mua sắm và ăn uống. Ông Paco Underhill, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng cho biết.
1: Khoảng 63% hành khách sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh sẽ mua ít nhất một thứ gì đó. Một phần lý do đơn giản là họ có thời gian chờ đợi, thậm chí có thể cảm thấy buồn chán bởi trung bình một hành khách ở sân bay khoảng 2 giờ. Những người thường xuyên đi máy bay có thể mang theo một chai nước rỗng qua cửa an ninh rồi lấy nước từ vòi để uống, nhưng thực tế số hành khách làm như vậy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
0: Thực tế, một số ít sân bay chọn cách giữ nguyên giá bán như bên ngoài. Sản phẩm ngoài phố bán bao nhiêu thì vào sân bay vẫn giữ mức đó, không cộng thêm phụ phí. Cách làm này cho thấy giá cao không phải lựa chọn duy nhất để tăng doanh thu. Doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh hiệu quả, còn sân bay vẫn hưởng lợi từ hoạt động ăn uống và bán lẻ khi hành khách sẵn sàng chi tiêu. Tuy nhiên, mô hình này chưa phổ biến. Ở nhiều nơi, giới hạn về giá đang được nới lỏng hoặc gỡ bỏ để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc định giá và bù đắp chi phí vận hành cao. Vì thế, câu chuyện không chỉ là một món ăn đắt hơn bao nhiêu mà còn nằm ở quyền quyết định của hành khách. Khi trong nhà ga chỉ có vài đơn vị kinh doanh, khách hàng đôi khi không có nhiều lựa chọn để so sánh trước khi mua.
1: Và dường như người tiêu dùng đang bắt đầu phản ứng với điều đó. Một khảo sát tại các sân bay Bắc Mỹ cho thấy mức chi tiêu tại nhà ga hiện nay càng giảm. Trong nhiều năm, giá đồ ăn và thức uống cũng thường nằm trong nhóm những yếu tố khiến hành khách không hài lòng nhất. Theo ông Dan Pippenger, giám đốc cảng hàng không Poland, bang Oregon của Mỹ, một không gian thân thiện và thuận tiện hơn cho hành khách cũng có thể mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Với người đi máy bay, một cách đơn giản để hạn chế những khoản chi không cần thiết là chuẩn bị từ trước. Một món ăn nhẹ mua bên ngoài sân bay có thể giúp tiết kiệm đáng kể. Bởi sau cùng, điều quyết định số tiền phải trả đôi khi không nằm ở món đồ mà nằm ở nơi bạn mua nó. Cùng là một món ăn quen thuộc, nhưng khi được bán trong sân bay, mức giá có thể cao hơn rất nhiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện giá cả trong sân bay cũng từng nhận được nhiều phản ánh từ hành khách. Sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh, lựa chọn về ăn uống mua sắm của hành khách thường tập trung vào những cửa hàng ngay trong nhà ga. Đây cũng là lý do việc niêm yết và quản lý giá tại sân bay được cơ quan quản lý đặt ra từ nhiều năm nay. Từ tháng 7 năm 2024, một số dịch vụ cơ bản thiết yếu tại sân bay, trong đó có một số loại đồ ăn, đồ uống như phở, mì, miến, cháo ăn liền, thuộc danh mục thực hiện kê khai giá.
1: Như vậy, câu chuyện giá cả trong sân bay không chỉ là món hàng đắt hay rẻ, mà còn liên quan đến việc công khai giá, quản lý giá và lựa chọn mà hành khách thực sự có. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải tính đến những chi phí riêng khi kinh doanh trong môi trường sân bay. Bài toán đặt ra là làm sao để doanh nghiệp duy trì hoạt động, sân bay có nguồn thu, nhưng hành khách vẫn cảm thấy mức giá mình trả là hợp lý. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
2: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm tay thi đi.

0: tắm cho cả gia đình ấy,
1: dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Teti có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Teti, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, IDP, một trong hai đơn vị tổ chức bài thi IELTS tại Việt Nam, vừa thông báo thí sinh IELTS tại Việt Nam có thể chọn làm bài thi kỹ năng viết trên giấy thay vì máy tính, áp dụng ngay từ tháng 10 năm nay. Khi thi, thí sinh nhận giấy bút làm bài, trong khi câu hỏi vẫn hiển thị trên màn hình. Kỹ năng nghe và đọc vẫn thực hiện trên máy tính, kết quả trả trong 5 ngày. 81 bác sĩ vừa được Sở Y tế TP.HCM cử đến 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực, bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ chăm sóc sức khỏe người dân. Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Trí Thượng, đây là một trong những giải pháp trọng tâm của chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Các bác sĩ được lựa chọn có kinh nghiệm thực hành, phù hợp nhu cầu từng trạm. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký kế hoạch tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào sáng ngày 3 tháng 10 tới tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động trình diễn, trải nghiệm không gian văn hóa diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10. Hà Nội là thành phố đầu tiên tổ chức lễ phát động dự kiến bố trí 26 không gian văn hóa, gồm 6 tầng không gian Thăng Long Hà Nội và 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề OCOP. Chính phủ Úc mới đây thông báo một tác nhân trí tuệ nhân tạo AI từ OpenAI đã xâm nhập vào cổng thông tin dữ liệu y tế của chính phủ vào tháng 6, đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến về việc AI tấn công một trang web chính phủ. Vụ xâm nhập này là một trong những sự cố nổi bật nhất liên quan đến AI trên toàn cầu, dấy lên lo ngại trong giới chức chính phủ và doanh nghiệp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Theo báo cáo 9 tháng của năm 2026, xuất khẩu toàn ngành ước đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% để đạt mục tiêu hơn 74,2 tỷ đô la Mỹ cả năm. Quý tư cần giữ vững 3 trụ cột gỗ, thủy sản, rau quả và tập trung xử lý vấn đề IUU. Các hiệp hội kiến nghị hỗ trợ vốn tạm trữ lúa, xây dựng dữ liệu và thương hiệu ngành cà phê, tháo gỡ thiếu hụt lao động ngành thủy sản. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu
1: chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và từng ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của sản xuất làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện, đổi mới phương thức điều hành từ quản lý địa hành chính sang điều hành trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ chính phủ dự báo, điều hành và xử lý kịp thời các biến động. Và mục tiêu chúng ta đến phấn đấu đến 2030 là chúng ta đạt 100 tỷ, mà nếu mà tốt sớm hơn được là do các đồng chí đề quyết định. Các đồng chí quyết định thì các đồng chí quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, chính phủ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ ở mức thấp nhất. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề, các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị để được xem xét giải quyết kịp thời. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cho biết là hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 225 300 có xe ô tô gặp sự cố, đã di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông theo cả hai hướng, di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp cận để hỗ trợ điều tiết. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn vừa thi công, vừa khai thác, hiện trời mưa to toàn tuyến kéo dài nhiều ngày nên là mặt đường rất trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thì chủ động là bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo. Chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay theo số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn ứ, di chuyển rất là chậm từ nhịp N35 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Cầu Nhật Tân hiện tại hướng đi Nội Bài đang có một xe ô tô gặp sự cố, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và xe thì đã đỗ gọn vào làn đường bên phải rồi, đang chờ cứu hộ tại đây. Nhiều thính giả phản ánh là trong thời gian gần đây trên cầu Nhật Tân có quy định giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện để tránh va chạm giao thông, nhưng mà thực tế tình trạng này lại gây nên ùn tắc giao thông thường xuyên, kể cả không phải giờ cao điểm. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá vàng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa. Lá thu về đâu xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ.

dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về, mình anh vẫn

0: Quý vị thính giả thân mến, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, trong đó thì đề xuất quy định riêng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Cụ thể là cơ sở phải đăng tải thông tin về giấy đăng ký bản công bố hoặc là hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử hoặc là mạng xã hội đang hoạt động thương mại điện tử của chính cơ sở. Còn Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thì đề nghị các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đảm bảo không để việc tổ chức bữa ăn bán trú của học sinh bị gián đoạn kéo dài. Nội dung được Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu về việc phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm và tháo gỡ vướng mắc tổ chức bán trú cho học sinh. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn chúng tôi cũng vừa nhận được một thông tin về tìm giấy tờ. Vào 10 giờ 27 phút ngày hôm nay 25 tháng 9, anh Nguyễn Năng Lực khi mà đi qua tòa nhà số 30 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội đã đánh rơi một chiếc túi xách tay nhỏ. Bên trong túi thì có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Qua các thông tin được hỗ trợ camera của tòa nhà, anh Lực biết được là thời điểm đó có một người đàn ông đi xe máy Lít màu vàng kem đã nhặt được chiếc túi trên. Anh Lực rất mong muốn được liên hệ với người đã nhặt được túi của anh Lực để xin lại giấy tờ. Nếu người đi xe máy Lít trên nghe được thông tin này hoặc là thính giả nào khác biết thông tin thì xin hãy liên hệ ngay với anh Lực theo số điện thoại là 0903403021 hoặc là anh Nguyễn Hoàng Tùng theo số điện thoại là 0909241980 hoặc số điện thoại của Ban VOV Giao thông Quốc gia theo số là 024-37-919191. Anh Lực xin cảm ơn và hậu tạ. Vâng, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi quy định về danh mục và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thuốc mới và mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị. Đáng chú ý, phương án đang được xem xét dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 loại thuốc, trong đó có trạm y tế xã. Người bệnh vì thế có thể tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế phải chuyển tuyến, giảm thời gian và chi phí đi lại.
0: Cùng với đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về danh mục thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế. Dự thảo gồm 358 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, tăng 129 thuốc cùng với 35 thuốc kết hợp với dược chất, dược liệu.
2: Chuyển sang một lưu ý đáng quan tâm trong mùa sốt xuất huyết. Các bác sĩ cảnh báo, hai sai lầm phổ biến khi chăm sóc người bệnh có thể khiến bệnh diễn biến nặng. Đầu tiên là tự ý truyền dịch tại nhà. Việc truyền dịch phải dựa trên đánh giá lâm sàng và xét nghiệm. Truyền không đúng có thể gây quá tải tuần hoàn, phù phổi hoặc suy tim cấp, trong khi truyền không đủ lại không xử lý được tình trạng thoát huyết tương.
0: Sai lầm thứ hai là sử dụng thuốc hạ sốt giảm đau không phù hợp như aspirin hoặc là ibuprofen có thể làm tăng nguy cơ sốt huyết. Khi nghi ngờ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự truyền dịch hay tự dùng thuốc. Paracetamol đơn chất chỉ nên được sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Vaccine sốt xuất huyết là thêm một công cụ phòng bệnh nhưng vẫn cần kết hợp diện long quang, vệ sinh môi trường và đề phòng muỗi đốt.
2: Một dấu hiệu tưởng như chỉ liên quan đến da cũng có thể là lời cảnh báo về sức khỏe bên trong. Ngứa da kéo dài, đặc biệt là ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, trong một số trường hợp có thể liên quan đến bệnh gan, nhất là các bệnh gây ứ mật. Ngứa do bệnh gan có thể không kèm phát ban, thường gây cảm giác ngứa sâu và khó chịu hơn về ban đêm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp ngứa vẫn xuất phát từ những nguyên nhân phổ biến như là da khô, dị ứng hoặc là chàm.
0: Người dân nên đi khám nếu như ngứa kéo dài trên 2 tuần, không có phát ban rõ rệt và không cải thiện với các biện pháp chống dị ứng. Đặc biệt, khi kèm với triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu sẫm màu hoặc là vàng mắt. Người mắc bệnh gan mãn tính, viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc là uống rượu lâu dài càng cần phải theo dõi sức khỏe định kỳ. Không nên tự dùng thuốc trị ngứa kéo dài khi chưa xác định rõ nguyên nhân.
2: Và một hướng nghiên cứu mới trong điều trị bệnh mãn tính cũng đang được Bộ Y tế định hướng triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai. Đó là ứng dụng tế bào gốc trung mô từ dây rốn, trong đó có nghiên cứu đối với xơ gan còn bù và bệnh cơ xương khớp. Đây được kỳ vọng mở thêm giải pháp điều trị mới cho người bệnh.
0: Tuy nhiên, Bộ Y tế yêu cầu các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về tế bào gốc phải được chuẩn hóa, tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn và hồ sơ pháp lý, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm tới có thể có những báo cáo kết quả ban đầu. Theo Bệnh viện Bạch Mai, việc chủ động nghiên cứu và phát triển công nghệ tế bào trong nước có thể giúp cho người bệnh tiếp cận các kỹ thuật mới thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Và anh Tuấn thân mến, khi mà nhắc tới cụm từ thoái hóa khớp thì anh sẽ liên tưởng đến nhóm đối tượng nào ạ?
0: Tất nhiên là người cao tuổi ạ. Bởi sao? Bởi ở độ tuổi này thì quá trình chuyển hóa và tuần hoàn của cơ thể bị suy giảm, máu và dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể cũng sẽ giảm dần, dịch khớp cũng có thể giảm về chất lượng, khiến cho khớp vận động kém trơn tru và điều đó làm cho xương khớp dễ bị đau nhức khi vận động, đồng thời dễ dẫn đến các bệnh lý như là thoái hóa hay thoát vị đĩa đệm. Do vậy, có thể nói thoái hóa khớp có mối liên quan chặt chẽ với tuổi tác. Tuổi càng cao, tổn thương thoái hóa càng nhiều. Và khi bị thoái hóa khớp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.
2: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Thế nhưng hiện nay thoái hóa khớp không chỉ là căn bệnh của tuổi già mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng có khả năng gặp phải. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có thể kể đến như là lối sống ít vận động, quá tĩnh tại, chế độ ăn uống không được khoa học, lạm dụng thức ăn nhanh, hay là thừa cân béo phì. Việc mang trọng lượng cơ thể quá lớn sẽ tạo áp lực đè lên các khớp, đặc biệt là khớp gối và cột sống, khiến khớp nhanh chóng bị tổn thương và thoái hóa. Bên cạnh đó còn có việc là ngồi sai tư thế khi làm việc cũng sẽ làm lực tác động lên cột sống hoặc lên các khớp nhiều, dẫn đến tình trạng đau xương khớp từ sớm. Các chấn thương tại khớp do tai nạn, tập luyện thể thao quá mức hoặc là vận động sai cách có thể góp phần đẩy nhanh quá trình thoái hóa.
0: Bên cạnh đó, đặc thù nghề nghiệp phải ngồi nhiều ở tư thế gập gối trong một thời gian dài như các bác tài của chúng ta cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng thoái hóa xương khớp ghé thăm sớm hơn. Bởi khi ngồi với tư thế đó sẽ tạo lực ép rất lớn lên mặt sụn bánh chè và sụn khớp, từ đó làm cho mặt sụn dễ bị dập, mòn và sớm thoái hóa. Ngoài ra, thói quen đứng khuỵu một chân hoặc hay phải khuân vác hàng nặng cũng khiến khớp gối chịu lực, lệch trục, gây đau ở vùng trước gối.
2: Nói tới các bác tài thì có một thói quen cũng khiến xương khớp dễ bị tổn thương, đó là hút thuốc lá. Thông thường thì khi nói đến thuốc lá, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng có hại tới hệ hô hấp. Thế nhưng mà nhiều nghiên cứu đã chứng minh thuốc lá không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho phổi mà còn là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp quý vị ạ.
0: Nicotine và các độc tố trong khói thuốc làm ức chế nguyên bào xương, đồng thời kích thích tế bào hủy xương, làm giảm độ chắc khỏe của xương và gia tăng nguy cơ loãng xương. Không những vậy, nicotine còn tổn thương tế bào sụn và làm co thắt các mạch máu nuôi khớp, khiến sụn khớp thiếu dưỡng chất và nhanh chóng bị bào mòn, thoái hóa tại các vị trí như đầu gối, cột sống hay là bàn tay.
2: Ngoài ra, thói quen hút thuốc làm giảm nồng độ estrogen, nội tiết tố then chốt, giúp duy trì mật độ canxi và xây dựng khung xương chắc khỏe ở cả nam lẫn nữ. Khi hệ xương suy yếu kết hợp với sụn khớp bị hư hại, quá trình thoái hóa khớp sẽ diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn. Khi cả bộ khung xương yếu đi và sụn khớp bị tổn thương, quá trình thoái hóa khớp sẽ diễn ra nhanh. Và do đó thì các bác tài hết sức lưu ý vấn đề này để bảo vệ xương khớp khỏe mạnh.
0: Các bạn thân mến, thoái hóa khớp gây đau nhức dai dẳng, cứng khớp, hạn chế vận động, tiềm ẩn nguy cơ biến dạng khớp, thậm chí nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tàn phế. Do vậy, việc ngăn chặn tình trạng thoái hóa xương khớp đến sớm là việc làm cần thiết mà giới trẻ nên thực hiện ngay.
2: Chúng tôi cho rằng các biện pháp thực hiện cũng khá đơn giản thôi ạ. Đầu tiên đó là tập luyện thể dục mỗi ngày. Quý vị nên tập thể dục mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi khoảng 30 phút, có thể đem lại nhiều lợi ích như là tăng cường sức bền cũng như sức khỏe xương khớp, hỗ trợ làm giảm tình trạng đau cứng khớp và mỏi mệt, cải thiện sức mạnh cho các nhóm cơ hay là nâng cao sức khỏe tổng thể.
0: Theo đó, các bộ môn như đạp xe, đi bộ, bơi lội và các bài tập cường độ thấp như yoga được xem là hình thức vận động an toàn, có thể rèn luyện khớp mà không gây thêm áp lực.
2: Với các bác tài cũng hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian để luyện tập. Đơn giản nhất là sau mỗi 2 giờ chạy lái xe thì các bác tài nên nghỉ từ 10 đến 15 phút để giãn cơ, vận động nhẹ nhàng. Điều này cũng giúp kích thích tuần hoàn máu, từ đó hỗ trợ quá trình nuôi dưỡng sụn khớp và quá trình tái tạo xương.
0: Tiếp đến là chế độ dinh dưỡng khoa học lành mạnh. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ bị thoái hóa xương khớp cao như là anh em lái xe, nên bổ sung 3 nhóm hoạt chất như là axit béo omega 3, vitamin D3, vitamin K và canxi vào khẩu phần ăn hàng ngày.
2: Việc hấp thụ đủ omega 3 sẽ góp phần giảm các phản ứng viêm tại khớp, trong khi đó thì bộ đôi vitamin D3 và vitamin K sẽ giúp tăng khả năng hấp thu canxi và gắn canxi vào đúng mô xương, từ đó giúp khung xương chắc khỏe để nâng đỡ khớp. Còn các thực phẩm dầu omega 3 có thể kể đến như là dầu cá, quả óc chó, hạt lanh, quả ô liu. Còn các thực phẩm dầu vitamin D3, vitamin K và canxi như là sữa và các chế phẩm từ sữa, cá hồi, cá thu, cá trích, trứng, các loại rau có màu xanh đậm.
0: Song song với đó, cần hạn chế thực phẩm gây tăng viêm, suy yếu mô xương khớp như là nội tạng động vật, thức ăn nhiều muối, đường, đồ uống có cồn. Ngoài ra, để chủ động kìm hãm thoái hóa khớp, nhiều người cũng nên lựa chọn bổ sung các sản phẩm chứa canxi. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thì cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Tư vấn cabin.
9: Tư vấn cabin.
10: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Parkinson lâu nay thường được nhắc đến như một bệnh lý

0: của tuổi già. Chính vì vậy khi một người mới ở độ tuổi ngoài 40 bỗng thấy tay chân mình kém linh hoạt, thao tác chậm hay là thỉnh thoảng xuất hiện những cơn run, Parkinson có lẽ chưa phải là căn bệnh được nghĩ đến đầu tiên.
1: Thực tế, Parkinson ở người trẻ hiếm gặp hơn nhiều so với người cao tuổi, nhưng không phải là không xảy ra. Theo một số tài liệu y khoa, ở nhóm dưới 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh được ghi nhận khoảng 5 trên 100.000 người. Đáng chú ý, những biểu hiện của bệnh có thể xuất hiện từ nhiều năm trước khi được chẩn đoán, nhưng không rõ ràng nên dễ bị nhầm lẫn hoặc là bỏ qua.
0: Với các bác tài, những thay đổi liên quan đến khả năng vận động lại càng nên lưu ý, bởi đôi tay, đôi chân và sự phối hợp của cơ thể tham gia trực tiếp vào quá trình điều khiển phương tiện. Vậy Parkinson ở người trẻ hình thành như thế nào? Và những dấu hiệu ban đầu của bệnh có gì khác với hình dung quen thuộc về những cơn run? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bệnh Parkinson đó là một cái tình trạng mà nó gây ra cho người bệnh các cái triệu chứng như là run, rung tay, rung chân, rồi đi lại chậm chạp, ở những cái giai đoạn sau sẽ bị bất động. Bệnh Parkinson có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát. Nguyên phát thì thường là do các cái rối loạn về gen, di truyền. Còn đối với những cái người bệnh Parkinson mà thứ phát thì thường là sau những cái bệnh lý của não như là tai biến mạch máu não, như là viêm não, như là u não v.v. thì các cái tổn thương tế bào não nó có thể dẫn đến cái bệnh lý là Parkinson. Và đặc trưng ở trong cái bệnh lý Parkinson này là vấn đề mà bài tiết ra dopamine của các cái tế bào não nó bị thiếu hụt. Và vì thế cơ thể chúng ta thiếu dopamine làm cho các cái hoạt động không có được chính xác và có cái biểu hiện là run hoặc là cứng đờ hoặc là chậm chạp ở trên lâm sàng. Các cái triệu chứng này thường là nó biểu hiện ở trong cái giai đoạn giữa, tức là sau một thời gian khởi phát bệnh thì người bệnh sẽ có các cái triệu chứng này. Còn ở các cái giai đoạn sớm, người bệnh các cái hành động nó bị chậm chạp hơn, tay chân này kia nó cử động không có được linh hoạt giống như là trước đây.
1: Thưa quý vị, Parkinson khởi phát ở người trẻ còn đặt ra một vấn đề khác, bởi đây thường là giai đoạn người bệnh vẫn đang tham gia lao động và duy trì nhiều hoạt động trong cuộc sống. Với những người đòi hỏi khả năng vận động và phối hợp liên tục như nghề lái xe, ảnh hưởng của bệnh vì thế có thể xuất hiện ngay trong công việc hàng ngày. Vậy khi Parkinson tiếp tục tiến triển, khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh có thể bị ảnh hưởng đến mức nào? Đồng thời những biến chứng nào có thể xuất hiện ở giai đoạn muộn? Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
2: Bệnh nó sẽ càng ngày càng tiến triển và đến một mức độ nào đó thì các cái triệu chứng của bệnh nó sẽ bộc lộ ra rất là rõ. Người bệnh rất khó di chuyển đi lại, người bệnh sẽ phải nằm một chỗ. Nếu như người nhà mà chăm sóc tốt thì các cái biến chứng như là viêm phổi, như là loét da v.v. thì nó sẽ ít có gặp phải. Còn nếu đối với những cái bệnh nhân nào mà người nhà chăm sóc không được tốt thì các cái biến chứng nó sẽ xảy ra rất là sớm đối với người bệnh.
0: Thưa các bạn, những ảnh hưởng mà chuyên gia vừa đề cập thường xuất hiện khi bệnh Parkinson đã tiến triển đến giai đoạn nặng. Trong khi đó, với một bệnh lý diễn biến kéo dài, khoảng thời gian trước khi khả năng vận động bị ảnh hưởng rõ rệt lại là giai đoạn rất đáng lưu ý. Đặc biệt với các bác tài trẻ, việc nhận ra những thay đổi bất thường của cơ thể và tìm được nguyên nhân từ sớm còn có ý nghĩa đối với công việc đòi hỏi sự chủ động và chính xác trong vận động. Vậy khi nghi ngờ Parkinson, người bệnh cần được kiểm tra như thế nào và việc phát hiện sớm có ý nghĩa ra sao đối với quá trình điều trị? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia.
2: Một khi chúng ta nghi ngờ là chúng ta bị cái bệnh Parkinson, như là chữ viết chúng ta nó nguệch ngoạc, tay chân chúng ta hoạt động nó kém linh hoạt hơn, chậm chạp hơn, thì chúng ta nên đi khám để được phát hiện sớm. Và bác sĩ khám nghi ngờ cái bệnh Parkinson thì bác sĩ sẽ cho làm các cái test cũng như là các cái cận lâm sàng để xác định thêm coi người bệnh này có chính xác là bị bệnh Parkinson hay không, rồi từ đó đưa ra những cái chiến lược để mà điều trị cho người bệnh bằng cách là chế độ không dùng thuốc, thay đổi cái lối sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như là nếu như cần thiết phải dùng các cái thuốc hỗ trợ thì bác sĩ sẽ kê đơn cho bệnh nhân và có một cái liệu trình điều trị giúp cho người bệnh chậm tiến triển các giai đoạn trễ của bệnh hơn.
1: Thưa quý vị, với sự tiến bộ của các phương pháp điều trị hiện nay cũng giúp người bệnh Parkinson có thêm điều kiện kiểm soát triệu chứng và duy trì các hoạt động trong cuộc sống. Với các bác tài, một hành trình làm nghề lâu dài cũng luôn cần song hành với việc quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Hiểu thêm về những bệnh lý tưởng như thường chỉ gặp ở người lớn tuổi cũng là cách để mỗi người có thêm thông tin và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thân mến, tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam tăng từ 4,2% lên 8,2% trong 7 năm. Trong đó thì Trung Du và miền núi phía Bắc tăng hơn 4 lần. Thông tin do Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới tổ chức vào ngày 24 tháng 9 ở Hà Nội. Và mang thai ngoài ý muốn, mang thai ở tuổi vị thành niên hay là sử dụng biện pháp tránh thai chưa phù hợp vẫn là những vấn đề đặt ra trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới 26 tháng 9, ngành y tế đã tiếp tục kêu gọi mỗi người chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như nâng cao chất lượng dân số.

0: Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua tại sân bay Nội Bài, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã lên đường thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Phía trước họ là những địa bàn cách xa Tổ quốc, với điều kiện khí hậu, sinh hoạt và môi trường công tác nhiều khác biệt. Nhưng cùng với hành trang chuyên môn, mỗi cán bộ chiến sĩ còn mang theo một sự chuẩn bị khác, tâm thế sẵn sàng đối mặt với thử thách và bản lĩnh để thích nghi với môi trường quốc tế.
1: Trong đợt xuất quân này, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 cán bộ, nhân viên chính thức và 7 người dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Việc xây dựng lực lượng được tiến hành chặt chẽ trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn của 7 thê đội Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam đã triển khai tại Nam Sudan. Trong khi đó, đội công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên chính thức và 19 người dự bị, được tuyển chọn, điều động từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Lực lượng được tổ chức trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, đồng thời kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của 4 thê đội đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei. Với những người đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, khó khăn của địa bàn có thể đã được hình dung từ trước. Nhưng với mỗi cá nhân, đặc biệt là các chiến sĩ nữ, việc thích nghi với điều kiện thực tế vẫn là một thử thách. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hiền, nhân viên phân đội hậu cần bảo đảm, đội công binh số 5, xác định rõ những khó khăn đang chờ đợi phía trước.
2: Là phụ nữ thì có thể có những khó khăn riêng, nhưng bản lĩnh của người lính không ngại gian khổ. Tôi luôn được đảng ủy, thủ trưởng các cấp thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt. Bên cạnh tôi thì luôn có đồng đội kề vai sát cánh, phía sau là gia đình đang tin tưởng, là bạn bè luôn chia sẻ động viên. Đó chính là động lực để tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.
1: Abyei là môi trường đặc biệt, khí hậu khắc nghiệt với 6 tháng mưa và 6 tháng nắng liên tục. Nếu với những người đã có kinh nghiệm, khó khăn của địa bàn là điều đã được chuẩn bị từ trước, thì với các chiến sĩ trẻ lần đầu thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế, một thử thách khác lại hiện hữu rất rõ là ngôn ngữ và văn hóa. Trong quá trình làm việc tại phái bộ, các chiến sĩ sẽ phải phối hợp với nhiều lực lượng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, chuyên môn tiền triển khai không chỉ là quá trình củng cố kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là bước chuẩn bị để mỗi người có thể hòa nhập, phối hợp và xử trí công việc trong một môi trường không giống với đơn vị trong nước. Đại úy Khuất Duy Hòa, đội trưởng đội cấp cứu đường không, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, chia sẻ về điều anh mong muốn sau chuyến đi.
3: Sau chuyến đi này, tôi mong mình sẽ cứng cáp, bản lĩnh và vững vàng hơn, trưởng thành toàn diện trong môi trường làm việc quốc tế. Còn điều lớn nhất mà chúng tôi hướng tới chính là để lại trong mắt bạn bè Nam Châu hình ảnh đẹp về người lính Việt Nam, kỷ luật, trách nhiệm, tinh nhuệ trong chuyên môn, cũng như rất chân thành, nhân ái và luôn sẵn lòng vì hòa bình. Để mỗi khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam, đó không chỉ là sự trân trọng mà

0: Để dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi vẫn có thể tự hào nói rằng chúng tôi là những người lính Việt Nam.
1: Ngày sau lễ xuất quân, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức điều hành việc hành quân, vận chuyển lực lượng, hàng hóa, trang thiết bị theo kế hoạch, phối hợp với Liên Hợp Quốc, các phái bộ, cơ quan, đơn vị và đối tác liên quan, đảm bảo quá trình triển khai, bàn giao, tiếp nhận được thực hiện đúng kế hoạch, an toàn, thông suốt. Phía trước các cán bộ, chiến sĩ là một môi trường mới, nơi mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và khả năng phối hợp. Nhưng cũng chính ở đó, bản lĩnh của mỗi người lính Việt Nam sẽ tiếp tục được thử thách và trưởng thành qua thực tiễn. Từ sân bay Nội Bài, những người lính mũ nổi xanh mang theo không chỉ hành trang của một nhiệm vụ quốc tế, mà còn là niềm tin của đơn vị, gia đình và đồng đội. Họ lên đường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để học hỏi và trưởng thành trong môi trường quốc tế, đồng thời góp phần để bạn bè Nam Châu hiểu hơn về những người lính Việt Nam, kỷ luật, trách nhiệm, tinh nhuệ trong chuyên môn, chân thành, nhân ái và luôn sẵn lòng vì hòa bình.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Lê Khả Phiêu đoạn qua đường tỉnh Cúc qua cầu Bình Điền do đường bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Hà Duy Phiên qua cầu Bà Đế, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua Điện Biên Phủ đi vòng xoay Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đang tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ xử lý để điều tiết. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 của cảnh sát giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định. Giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn, cũng như là liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Còn một thông tin nữa đến từ tổ điều hành giao thông PT08 cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ đi Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Và hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tính đến ngày 19 tháng 9 thì tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 17,2 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025, đạt 156,6% kế hoạch năm. Trong đó hai dự án cấp mới nổi bật với tổng khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, gồm dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và trung tâm dữ liệu AI Factory. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng chương trình Tích xanh trách nhiệm, tăng kết nối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các lực lượng bán lẻ, đồng thời tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trước mùa cao điểm Tết.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục ghi nhận một thông tin giao thông mới. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu Đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về giao thông đường bộ, lực lượng công an các địa phương đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về giao thông đường bộ, lực lượng công an các địa phương đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe. Việc thực hiện được công an ở một số địa phương thực hiện như sau: địa điểm tiếp nhận hồ sơ được tiếp nhận tại các điểm đổi giấy phép lái xe trực thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố và công an cấp xã phường được bố trí tiếp nhận theo quy định. Quy trình hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục chỉ cần mang theo giấy phép lái xe cũ nếu có và giấy tờ liên quan để được cán bộ công an hướng dẫn trực tiếp, cụ thể về thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện. Tra cứu thông tin, người dân có thể dùng camera điện thoại quét mã QR trên poster chính thức của phòng cảnh sát giao thông để nắm rõ danh sách chi tiết các điểm tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ chuẩn hóa và mức lệ phí cấp đổi. Cũng liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Cục An toàn Thông tin vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo giả danh công an hoặc nhân viên trung tâm để dụ dỗ người dân tham gia dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Các chiêu trò lừa đảo phổ biến như mạo danh gọi điện thoại hỗ trợ, chạy quảng cáo, bao trọn gói trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin cá nhân, không click vào link lạ và không cài đặt ứng dụng nằm ngoài kho ứng dụng chính thống như là App Store, Google Play, không giao dịch tài chính với bất kỳ cá nhân tổ chức không rõ danh tính trên mạng. Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại đoạn đường trong phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục thuộc địa bàn phường Láng và phường Giảng Võ. Người dân thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý là phương án mới, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương được tổ chức giao thông hai chiều cho xe máy đoạn Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Phần đường khai thác tạm rộng 8,2 m, đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến đoạn qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được tổ chức hai chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục. Phần đường khai thác tạm rộng 15 m. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ thông báo dự kiến ngày kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe tháng 10 năm 2026 như sau. Đối tượng tham gia là người có giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ số 9 C Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, số 1 Lê Hồng Phong, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, số 477 Lê Duẩn, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, người dân có thể nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Bên cạnh đó, công dân cũng có thể gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra qua dịch vụ bưu chính về đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ. Do nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về khiến cho mực nước trên nhiều tuyến sông ở tỉnh Đồng Tháp dâng cao, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các phương tiện lưu thông phải đi đúng luồng, chú ý quan sát tín hiệu từ các bè nuôi cá và hạn chế di chuyển khi mưa lớn, gió mạnh làm giảm tầm nhìn. Thuyền bè được neo chắc chắn đúng vị trí, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, vừa không cản trở luồng phương tiện qua lại. Khi có mưa lớn, dông gió, lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý bến tạm ngừng nhận khách xuống phà, đồng thời chỉ hoạt động trở lại khi mà thời tiết ổn định hơn. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường liên thôn, quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra tình trạng ngập nước, đất đá tràn xuống mặt đường, cây cối gãy đổ gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động lưu thông của phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người tham gia giao thông lưu ý khi di chuyển qua các tuyến đường tỉnh 715 tại km 06 khu vực rừng Xến, khoảng km 04 tuyến Hàm Minh Thuận Quý, xã Hàm Thuận Nam. Ngoài ra, công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, không cố tình di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc là những vị trí có nguy cơ sạt lở, cây cối gãy đổ.

Quý vị thính giả thân mến, dù được rót nguồn kinh phí lên tới hơn 835 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 744 đoạn qua phường Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là thành phố Bến Cát tỉnh Bình Dương, vẫn đang rơi vào cảnh thi công cầm trùng ngắt quãng, tiến độ giải ngân bồi thường chậm từ phía địa phương đang trở thành nút thắt lớn nhất khiến cho mặt bằng thi công bị nhỏ giọt suốt nhiều năm qua. Từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027, Sở Xây dựng Hà Nội tạm đóng đoạn đê Long Biên Xuân Quang qua hồ Lâm Du từ 23 giờ đến 4 giờ sáng để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Các phương tiện được phân luồng đi xuống đường Cổ Linh rồi tiếp tục di chuyển hướng cầu Trương Dương hoặc là cầu Thanh Trì. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thành phố phối hợp điều tiết luồng tuyến và điều chỉnh xe buýt liên quan.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có các cái cuộc đối thoại cùng các chuyên gia để phân tích, trao đổi những cái vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày. Và chuyên mục đối thoại cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường lại tiếp tục biến hàng loạt tuyến đường, hầm chui tại thành phố Hồ Chí Minh thành sông, làm đảo lộn đời sống người dân. Dù đã chi hàng chục ngàn tỷ đồng cho các dự án cống, đê bao hay trạm bơm, tình trạng ngập lụt không những không giảm mà còn có xu hướng mở rộng. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn khẳng định đã đến lúc thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển từ tư duy chống ngập thụ động sang quản lý nước chủ động và thuận tự nhiên. Mời quý vị đến với cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Lĩnh ngay sau đây.
3: Thưa kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, nhìn từ những trận mưa ngập diện rộng liên tiếp ở gần đây thì nhiều người không khỏi băn khoăn là vì sao thành phố Hồ Chí Minh đã dồn hàng chục ngàn tỷ đồng vào các dự án hạ tầng lớn, nhưng có vẻ như chúng ta càng chống lại càng ngập. Dưới góc nhìn quy hoạch và hạ tầng đô thị thì theo ông đâu là nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh kinh niên này?
4: Cái nguyên nhân gốc rễ chủ yếu là do cái cách làm mình chưa có khoa học. Và đặc biệt là thiếu cái sự phối hợp đa ngành, là chúng ta quá chú trọng đến những cái phần cứng để mà mình chống ngập, hệ thống cống thoát, rồi đê, rồi kè chống ngập cái này kia. Nhưng mà thiếu cái sự phối hợp với những cái yếu tố như là quy hoạch phải hạn chế cái mức độ bê tông hóa, và trong cái quản lý đô thị thì ý thức người dân còn hạn chế. Và sâu xa hơn là cái vấn đề là quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ và quản lý phân tán theo địa giới hành chính. Và thêm một cái nữa là mình thiếu cái dữ liệu, thiếu cái dự báo phù hợp và công nghệ quản lý, chuyển từ cái tư duy là thoát nước sang tư duy quản lý nước.
3: Đề án chống ngập mới của thành phố Hồ Chí Minh thì đã bắt đầu đặt trọng tâm vào việc quản lý tổng hợp theo lưu vực và lấy thích ứng biến đổi khí hậu làm trung tâm, dựa trên bộ ba nguyên tắc đó là giữ, trữ và thoát. Ông đánh giá như thế nào về sự chuyển dịch tư duy này và cần làm gì để bộ ba nguyên tắc này thực sự phát huy tác dụng trên thực địa?
4: Đây thì vốn là cách làm bài bản, đáng lẽ là mình phải áp dụng từ lâu. Khi chúng ta có thể tổng hợp giải pháp chống ngập mà theo lưu vực á, thì tránh được cái cách làm cũ là theo tư duy địa giới hành chính. Khi chúng ta áp dụng cái nguyên tắc giữ, trữ, thoát đó, tôi muốn bổ sung thêm một vài ý là ví dụ như là giữ thì là mình sẽ bảo vệ rừng, bảo vệ những cái khu đất ngập nước, hồ tự nhiên, và đồng thời là cũng bảo vệ những cái không gian mà dành cho nước trước đây. Không chỉ là sông hồ, kênh rạch mà cả những cái hồ điều tiết tự nhiên hoặc là nhân tạo. Cái phần trữ đó thì mình cần có cái ý thức có thể là điều chỉnh bổ sung thêm những cái hồ chứa nước, ao công trình nhân tạo. Cuối cùng là thoát. Thêm tới phát đô thị thì không chỉ nghĩa là quản lý trong cái việc mà đảm bảo cái tiết diện đường ống, rồi những cái không gian thoát nước, đặc biệt là cái mương hở thoát nước, kênh rạch.
3: Ông từng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm là thành phố Hồ Chí Minh nên chuyển từ thế chống ngăn nước sang sống chung với nước và chấp nhận ngập thuận theo tự nhiên. Khái niệm này thì có thể hiểu cụ thể như thế nào trong bối cảnh này thưa ông?
4: Khi chúng ta chuyển từ cái tư duy mà chống sang sống chung á, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp thân thiện với môi trường hơn. Đầu tiên á, là mình sẽ khuyến khích phát triển mới cao tầng mật độ cao, chuyển về cái vùng ưu tiên về cái vùng cao, cái vùng mà có cái nền đất cao để mà mình tránh được cái nguy cơ tiềm tàng trong tương lai về cái biến đổi khí hậu nước biển dân chẳng hạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta phát triển ở vùng thấp thì phải dành nhiều không gian xanh và không gian cho nước hơn. khi chúng ta thực hiện những cái hồ điều hòa, những cái công viên ngập, thì những cái hạ tầng này nó cũng có thể đồng thời nó mang cái chức năng là cảnh quan sinh thái phục vụ cho đời sống của người dân. Cái tiếp là chúng ta nên khôi phục cái kênh rạch ao hồ tự nhiên, nên hướng đến việc là khôi phục những cái kênh rạch đó.
1: Cái việc mà thuận theo tự nhiên thì cái lợi ích đầu tiên là chúng ta sẽ giảm được cái áp lực lên ngân sách. Cái thứ hai, khi chúng ta không cần chống lại cái dòng chảy tự nhiên và chúng ta dành nhiều không gian cho nước thì cái đô thị nó cũng trở nên hấp dẫn hơn.
3: Vâng, từ bài toán chống ngập hiện tại, chúng ta cùng nhìn về chiến lược phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong 100 năm tới, thì thành phố cần định hướng không gian đô thị ra sao để phát triển bền vững ạ?
1: Trong cái tầm nhìn trăm năm thì tôi muốn nhấn mạnh là nên có một cái định hướng chiến lược rõ ràng. Là thứ nhất là cái việc phát triển mật độ cao và cao tầng, mình nên ưu tiên phát triển về vùng đất cao, là những cái vùng đất mà có cái nền đất nó cao, không bị tác động bởi biến đổi khí hậu nơi bình dân. Cái vùng đất thấp phát triển với ý thức là mình tăng cái tỷ lệ không gian xanh mặt nước lên để mình đảm bảo là có đầy đủ có không gian dành cho nước, để cho cái việc thoát nước nó được hiệu quả. Cái vùng đất thấp thì mình phát triển với một mật độ thấp, hạn chế phát triển cao tầng, đặc biệt là không có khuyến khích phát triển những cái không gian ngầm ở dưới. Bên cạnh đó đó thì chúng ta đừng có cố gắng nghĩa là lấp đầy những cái quỹ đất, những cái vùng đất thấp này nó cũng là chúng ta dành ưu tiên cho không gian xanh mặt nước và đồng thời cũng là cái quỹ đất để dành cho tương lai.
3: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu? Đưa tôi bổ nào!
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Giờ cao điểm.
14: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Và hôm nay thì các bạn cũng đừng quên rằng chúng ta sẽ có khá nhiều việc phải làm, không chỉ ở trong cái giờ cao điểm mà chúng ta nói tới việc đi lại đâu ạ. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là buổi tối đặc biệt với nhiều gia đình, sự đoàn viên sum vầy, trông chằng phá cỗ. Cũng không cần phải là nói điểm quan trọng thì chúng ta nhắc lại ba lần làm gì, bởi tất cả chúng ta đều đã có chuẩn bị sẵn những cái điều đó rồi. Một lời chúc thân thương, một đôi chút quà cho các con ở nhà, có lẽ là các bạn cũng đã chuẩn bị. Còn chúng tôi thì muốn dành tới cho quý vị và các bạn những món quà của người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay, đó là sự bình an với lời chúc của chúng tôi, bình an trên mọi nẻo đường. Để giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
15: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta yêu những con đường tuyến phố đến như vậy, nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay thì những con đường tuyến phố đáp lại chúng ta bằng những thông tin như thế nào đây ạ? Thưa quý vị và các bạn, vành đai ba trên cao đoạn đi qua bán đảo Linh Đàm đã đông, và lúc này thì các bạn cho biết là hướng đi về phía Mai Dịch đang dày đặc xe hướng về phía cầu Thăng Long. Và trước đó thì chúng tôi còn có những thông tin liên quan tới việc là trời mưa lớn ở một vài những khu vực, tất nhiên là không phải trong phố đâu ạ, và làm chúng ta gặp những ảnh hưởng trong việc là di chuyển. Như lúc này ở tuyến quốc lộ 13 đi qua giao lộ Tự Do, trời mưa lớn chẳng hạn, thì các bạn để ý tại đây một đôi chút. Rồi trên tuyến đường Quang Trung ở nút giao Văn Phú, lưu lượng phương tiện đã gia tăng cao từ lúc khoảng hơn 4 giờ chiều và đẩy chúng ta vào thế di chuyển chậm. Cầu Thăng Long thì các bạn biết rồi ạ, hướng đi về phía Đông Anh chúng ta quá nghẽn các bạn ạ. Và lúc này thì một bạn nói rằng là 40 phút rồi bạn chưa đi qua được cầu Thăng Long để sang phía Đông Anh trong thời điểm hiện nay. Đường Trần Hữu Dực thì lúc này chúng tôi có nhận thông tin từ bạn Bùi Điệp cho biết là đã bắt đầu mưa. Hôm nay thì thời tiết cũng không phải là đến mức là quá tệ trong ngày, nhưng đúng vào giờ cao điểm thì chúng ta lại gặp phải những cơn mưa rải rác ở một số khu vực như thế này đây. Chắc chắn là bản tin dự báo thời tiết tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ dành cho quý vị và các bạn có những thông tin cụ thể hơn để tối ngày hôm nay liệu là buổi tập trung phá cỗ trông trăng cùng với những thành viên trong gia đình của mình có bị ảnh hưởng gì hay không.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời có nắng và mây đan xen. Tuy vậy thì bầu không khí khá là oi do độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế cao hơn so với mức nhiệt kế hiển thị. Đến cuối giờ chiều nay không khí đã dịu lại một cách đáng kể, trời chuyển nhiều mây hơn. Nhiệt độ hiện phổ biến ở mức 30 độ C và có gió thổi nhẹ. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để cho người dân tranh thủ ra ngoài sau một ngày làm việc cuối tuần oi ả để tận hưởng bầu không khí chiều thu Hà Nội khi tiết trời dịu mát. Bước sang buổi tối và đêm nay, thời tiết được dự báo tiếp tục mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ có dấu hiệu giảm nhẹ. Thời tiết buổi tối trung thu là tương đối thuận lợi để người dân tổ chức các hoạt động vui chơi phá cỗ ngoài trời. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý vào cuối ngày, những cơn mưa có thể xuất hiện một cách cục bộ ở diện hẹp và bất chợt. Vì vậy, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ, tránh bị động khi mưa bất ngờ xuất hiện. Nhiệt độ thấp nhất về đêm nay từ 24 đến 26 độ. Sang đến ngày mai, thời tiết Hà Nội được dự báo tiếp tục có nắng và mây đan xen, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nếu như có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời tiết mang tới chúng ta ít nhiều những tia khả quan vào tối muộn ngày hôm nay. Và thời tiết thì bên cạnh việc mát thì chúng ta cũng thấy là sẽ không có mưa trên diện rộng, nhưng cuối ngày hoàn toàn có thể những cơn mưa bất chợt. Và chúng ta nếu như là với những công việc hoặc là những bữa trông trăng vào cỗ ngoài trời mà đến tối đêm muộn đấy ạ, thì chúng ta cũng cần lưu ý một đôi chút. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Võ Văn Kiệt là một cái thách thức rất lớn với quỹ thời gian của chúng ta trên con đường trở về nhà đi về phía cầu Thăng Long. Các bạn cho biết là tắc kéo dài cỡ khoảng 5 cây số và hướng đi cầu Thăng Long sang Nội Bài đang vô cùng khó khăn. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi qua nút giao khu công nghiệp V-Ship từ Sơn Bắc Ninh hướng đi Hà Nội đi Bắc Ninh, hai xe ô tô va chạm, một chiếc xe tải đã phải đánh lái gấp và trèo lên cả giải phân cách. Dự kiến là vụ va chạm này sẽ gây ra ùn tắc lâu vì chưa thể giải quyết xong hiện trường các bạn nhé. Cầu Nhật Tân cũng là một cây cầu gặp áp lực rất là lớn, ùn theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Như vậy là cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân đều không phải là những cây cầu lý tưởng cho lộ trình di chuyển của chúng ta vào giờ chiều ngày hôm nay rồi. Thế nhưng mà bên cạnh công việc thì đường trở về nhà nó vẫn sẽ là những cung đường quen thuộc thôi, và chúng ta cũng không có nhiều những sự thay đổi, những sự lựa chọn vào phía giờ cao điểm như thế này. Buộc lòng phải di chuyển ở cầu Nhật Tân hoặc là cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài. Bây giờ cả hai cây cầu đều khó cả các bạn ạ. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là chúng ta phải đốt thời gian để di chuyển rất chậm ở phía hai cây cầu này các bạn nhé. Rất khó khăn các bạn ạ. Đó, hướng sang phía Đông Anh. Lúc này thì mưa đã to hơn ở một vài những con đường như khu vực Trần Hữu Dực, hoặc là cách đây ít phút đồng hồ chúng tôi có thấy bên mạn là phía khu vực Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, tại đây đường vẫn còn đang ướt rất sũng các bạn ạ. Và đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển và lưu thoát của những dòng xe tại các nút giao nữa. Tất cả những yếu tố này sẽ làm cho đường trở về nhà của chúng ta sẽ trở nên là khó khăn hơn đấy các bạn ạ. Khu vực cầu vượt đường 5 cũng đang mưa và dẫn tới trạng thái vừa tầm nhìn kém và lại trơn trượt. Mong các bạn thính giả sẽ cẩn trọng. Vành đai 3 bắt vào cầu Thanh Trì ùn theo cả hai chiều các bạn nhé. Và nếu như là quý vị các bạn có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới với một khung giờ cao điểm chiều ngày thứ 6 như thế này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có thể hỗ trợ kịp thời qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Chúng tôi sẽ tổng hợp thêm những thông tin giao thông mới và quay trở lại ngay.
2: Hey, này ông, tin vui cho ông đây. MG Hasako Group đang có chính sách và giá bán cực kỳ hấp dẫn cho nhiều mẫu xe MG đấy.
3: Vậy hả? Em MG ZS STD hôm trước tôi quan tâm giá thế nào ông?
2: Ui, chọn em đấy thì chuẩn bài rồi. MG ZS STD giá chỉ từ 378 triệu đồng thôi.
3: Ồ, giá tốt đấy. Còn mẫu nào nữa không ông?
2: Đây, MG ZS Lux chỉ từ 438 triệu. MG HS từ 499 triệu. MG G50MT từ 395 triệu đồng.
3: Được đấy, áp dụng toàn hệ thống à ông? Để tôi bảo anh em họ hàng qua xem.
2: Chương trình áp dụng tại nhiều đại lý ông nhá. Miền Bắc có Long Biên, Láng Hạ, Hải Dương, Nam Định và Bắc Ninh. Miền Trung có Đà Nẵng, miền Nam có Đồng Nai và miền Tây có Cần Thơ, An Giang.
3: Thế thì phải tranh thủ thôi, chứ giá tốt mà số lượng có hạn thì không nên chần chừ.
2: Ơi chuẩn, khách hàng quan tâm xe và chính sách, hãy đến đại lý MG Hasako gần nhất để được tư vấn chi tiết.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có những thông tin giao thông khá là tệ. Bên cạnh đó là điều kiện thời tiết cũng không thực sự là tốt lắm. Như là bản tin dự báo thời tiết cũng đã nói rằng là từ phía cuối giờ chiều và đến tối muộn ngày hôm nay, thi thoảng chúng ta sẽ bắt gặp những cơn mưa rông bất chợt trên diện hẹp. Vành đai 3 trên cao đi qua nút giao Linh Đàm vừa đông vừa khó khăn trong việc đi lại thì trời lại còn mưa lớn, và điều mà giữ khoảng cách an toàn chúng tôi cũng đề cập tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta chú ý điều đó các bạn nhé. Bên cạnh đó thì việc mà di chuyển ở phía cầu Nhật Tân chúng ta cũng phải giữ khoảng cách an toàn theo đúng với quy định như là chúng tôi đã đề cập và chia sẻ trong khoảng thời gian vừa qua. Tại dốc Đoàn Kết Vĩnh Hưng, Nguyễn Khoái, khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cách trạm thu phí vào khoảng 2 cây số. Vụ va chạm giữa một xe con và một cái xe tải, giao thông chúng tôi đề cập tới từ cách đây khoảng 5-10 phút rồi là dự báo sẽ ở trong trạng thái ùn nghẽn và cũng chưa thể giải quyết được ngay các bạn ạ. Với khu vực Lê Văn Lương giao Hoàng Đạo Thúy đang tắc dài xe chờ đến phía khu vực Trần Duy Hưng rồi các bạn nhé. Với diễn biến như thế này thì các bạn thấy đấy ạ, không chỉ riêng ở một vài những tuyến đường vành đai đâu, những khu vực mà còn có mưa thì chúng ta cũng thấy là sự lưu thoát sẽ chậm hơn khá nhiều. Như chúng tôi cũng có đưa thông tin là chúng ta sẽ còn có việc mà điều chỉnh tổ chức giao thông, thì các bạn lưu ý những khu vực sau. Thứ nhất như là cầu Nhật Tân này, rồi bên cạnh đó là cũng từ ngày 27 tháng 9 Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm quay đầu trên tuyến đường Cổ Linh hướng đi về phía Trần Đăng Khoa, phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh. Cụ thể như sau ạ. Tại điểm quay đầu đối diện với ngõ 64 Cổ Linh, ô tô sẽ bị cấm quay đầu rẽ trái trong giờ cao điểm từ 6:30 đến 8:30 và buổi chiều sẽ là từ 16:30 đến 18:30. Tại điểm quay đầu giao với đường Trần Đăng Khoa, cấm xe khách và xe có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn quay đầu. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở giải phân cách tiếp theo ạ. Nếu như là thông tin này trôi qua tương đối là nhanh mà các bạn chưa kịp nắm rõ, chúng ta có thể gọi tới tổng đài của VOV Giao thông 024-37-919191 để chúng tôi có thể cung cấp lại cho quý vị và các bạn một cách rõ rệt nhất ạ.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
8: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
9: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Thời gian của chúng ta trong buổi chiều thứ 6 này nó tương đối là khác so với những ngày thường một đôi chút. Trước thì chúng ta sẽ đề cập tới vùng đệm từ 4:30 đến 5:00 chiều, nhưng mà trong buổi chiều thứ 6 thì không có vùng đệm nào cả. Thậm chí là nhiều những cung đường như chúng tôi đề cập tới đông đúc từ vào khoảng độ 4:00, đặc biệt là với những tuyến đường cửa ngõ hướng ra phía ngoại thành như là khu vực bên phía Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng đi Đại lộ Thăng Long hay là cửa ngõ phía Nam thành phố. Thôi chúng ta còn đấy là chúng ta đã bỏ qua một vài những chi tiết nói về vành đai 3 trên cao chẳng hạn. Nhưng vành đai 3 trên cao này đông khá là sớm. Khu vực cầu vượt Đực Năm thì do đang có mưa nên là các bạn thính giả đi tại đây hãy hết sức lưu ý nếu như đang muốn di chuyển ở khu vực này để ra phía mặt Đồng Trù. Đường Võ Chí Công qua tất cả các nút giao đều đang rất là khó khăn các bạn nhé. Và như chúng tôi có đề cập tới thì khu vực Võ Chí Công đã có những thời điểm từ cách đây vào khoảng 10 phút là ùn dài lên tới khoảng độ 5 cây số hướng lên cầu Thăng Long các bạn ạ. Vào tới cầu Thăng Long thì chúng ta cũng không dễ chịu hơn là mấy do áp lực giao thông quá lớn theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Và cây cầu Nhật Tân cũng là một trong những cây cầu mà mọi lần thì chúng ta hay đề cập là cầu này sẽ gánh cho cầu kia. Nhưng mà hôm nay thì hai cây cầu tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, chứ nói gì đến chia lửa cho người anh em, đúng không các bạn? Nên việc đi lại từ phía cây cầu Nhật Tân để sang phía Nội Bài, sân bay Nội Bài cũng có những trở ngại nhất định. Còn cây cầu Thanh Trì thì có đông một cái điểm ở phía vành đai ba trên cao để chúng ta bắt vào cây cầu Thanh Trì đấy ạ. Lối xuống phía Lĩnh Nam thì chưa nhận được thông tin nào cả. Thì không biết là có sự vội vã nào hay là đình trệ nào ở đây hay không. Chúng ta sẽ phải chờ thêm một đôi chút. Trước đó, những khu vực như là Lê Văn Lương, Giao Hoàng Đạo Thúy, Dốc Đoàn Kết, Vĩnh Hưng, Nguyễn Khoái đều khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Thanh Trì. Đó, chứ tôi muốn liên quan những khu vực này lại với nhau một đôi chút để các bạn cũng nắm được tình hình. Một bạn thính giả cho biết là hướng Hà Nội Hải Phòng ở đường dẫn từ cầu vượt đường 5 lên hướng cầu Thanh Trì có hai xe ô tô va chạm và các xe không đi qua đây được các bạn nhé. Hướng Hà Nội Hải Phòng đường dẫn lên cầu Thanh Trì thì đang bị vướng mỗi vụ va chạm và các xe không đi qua đây được, thì chứng tỏ rằng là vụ va chạm đã chiếm toàn bộ lối đi tại đây rồi, nên là xe ô tô đã phải đình trệ tại đây. Hướng đi Hải Phòng đang gặp rất nhiều khó khăn. Rồi tôi không biết là hướng xử lý của hai bác tài sẽ như thế nào, nên là chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy ạ. Một điều nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là cấm tải trọng trên cầu Thăng Long, nên là xe tải và xe khách cũng dồn sang phía cầu Nhật Tân nữa. Và đương nhiên là chính vì vậy cây cầu Nhật Tân của chúng ta gặp những sự quá tải nhất định các bạn ạ. Trong khoảng tới đây là ngày 27 thì chúng ta còn áp dụng là giữ khoảng cách an toàn nữa, nên các bạn đi cầu Nhật Tân chúng ta cũng sẽ phải để ý hơn rất nhiều. Cho tới khi có những thông tin giao thông mới ở khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ lại chia sẻ với quý vị và các bạn.
10: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cyperatom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
11: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cyperatom Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
11: Cyperatom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
14: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
15: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
13: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
16: iTel, May 79, thật á?
13: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
15: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
13: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
16: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
13: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
1: Các bạn ạ, để có được một buổi tối trông trăng thực sự là đầy đủ các thành viên và sum vầy đúng nghĩa, có lẽ là việc bây giờ là chúng ta phải thoát được những điểm ùn tắc để trở về nhà. Và đương nhiên kèm với đó, chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ câu nói để tới tất cả các bạn trong điều kiện thời tiết đặc biệt là xấu như thế này, đó là tham gia giao thông an toàn. Chìa khóa đang nằm trong tay chính các bạn, và việc mà chúng ta giữ khoảng cách an toàn, lái xe thận trọng, tuân thủ luật giao thông đường bộ sẽ chính là chìa khóa đó mà chúng tôi đề cập tới. Nói gì thì nói, cũng đã có những vụ va chạm xảy ra, đó là tại cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cách trạm thu phí vào khoảng 2 cây số để chúng ta theo hướng đi Bắc Giang, và đường dẫn từ đường 5 lên cầu vượt hướng cầu Thanh Trì, hai xe ô tô va chạm theo hướng đi Hải Phòng. Và vụ va chạm tại đây, như các bác tài có chia sẻ thông tin, đó là hai xe chiếm toàn bộ phần đường di chuyển tại đây, nên là các xe khác không có đi được. Đường Trần Văn Lai đang tạm thời ngăn đường để thi công trong giờ cao điểm, nên là các xe sẽ phải di chuyển hướng ra Mễ Trì. Khu vực Mễ Trì đang ùn khá dài các bạn nhé. Đấy, thì chúng tôi cũng thông báo với quý vị và các bạn những sự thay đổi là như vậy, cũng liên quan tới việc thi công rồi là

0: cửa số nhà 87 Lĩnh Nam các bạn ạ. Kế đó thì chúng tôi cũng đề cập tới việc là đi lại ở những cái địa điểm khác để cho các bạn nắm được tình hình, như là vành đai 3 trên cao để chúng ta đi về hướng cầu Thăng Long bây giờ cũng đang rất là khó khăn. Và cây cầu Thăng Long thì các bạn biết rồi, cấm xe tải và xe khách. Một loại xe tải thì nó có tải trọng, xe khách là 16 chỗ. Chúng ta thấy các xe này đi vòng ra phía cây cầu Nhật Tân và lưu lượng phương tiện đổ dồn ra phía cầu Nhật Tân trong những ngày như thế này cũng cao, làm cho cây cầu này cũng bị quá tải theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Rất nhiều các bác tài cũng phản ánh với chúng tôi về trạng thái mưa cũng làm cho một vài những khu vực, tất nhiên là mưa cục bộ nhé các bạn nhé, một vài những khu vực của chúng ta trở nên là khó đi hơn, như ở phía cầu vượt đường 5 rồi là bên phía Trần Hữu Dực chẳng hạn. Những bạn nào đi ở những khu vực mưa thế này vui lòng chú ý cẩn trọng một đôi chút, tôi nghĩ rằng là mưa sẽ không lâu đâu, nhưng mà cũng làm cho mưa rào như thế này cũng làm cho tầm nhìn của chúng ta bị kém, và việc mà lưu thoát qua những cái điểm giao cắt vướng đường trơn ướt và tầm nhìn kém cũng là một cái điểm làm chúng ta chậm hơn so với ngày thường, và cũng vô hình chung tạo ra những cái áp lực giao thông ở những nút giao các bạn ạ. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới để mang tới cho quý vị và các bạn.
1: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, tại vành đai 3 đoạn đi qua phía Eco Green có một xe tải gặp sự cố và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch. Các bạn thính giả cùng với các bác tài chủ động để chúng ta vòng tránh nhé. Vành đai 3 đoạn đi qua Eco Green do vướng một xe tải gặp sự cố đang dừng đỗ tại đây. Và tuyến đường Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở, bạn Nguyễn Ngọc cho biết là tắc lắm, rất tắc các bạn ạ, và ảnh hưởng luôn cả chiều ngược lại. Điểm quay đầu ngay đầu tiên để chúng ta đi ở phía Nguyễn Trãi là cũng gặp rất nhiều trở ngại ở khu vực này. Hôm nay thì chúng tôi thấy là lực lượng chức năng cũng đã bố trí có mặt sớm tại những cái giao lộ trọng điểm để có thể hỗ trợ cho người dân đi về trong giờ chiều ngày hôm nay, nhằm đón cỗ trông trăng với gia đình một cách trọn vẹn, nên là ít nhất là những cái điểm nóng như là phía Thanh Nhàn rồi Kim Ngưu Lạc Trung, đầu phía khu vực đê Nguyễn Khoái, Trần Khắc Chân là chúng tôi cũng thấy yên tâm phần nào đấy các bạn ạ. Ít nhất là sẽ khó gặp phải tình huống mà nó tắc quá nặng tại đây. Và tất nhiên là trong một vài những thời điểm, việc mà chúng ta dừng chờ lâu hơn hay là nghẽn hơn một đôi chút thì nó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Đơn giản, hôm nay là buổi chiều thứ 6 các bạn ạ. Bạn Nguyễn Đức Hoàn có vừa gửi thông tin đến VOV Giao thông rằng là phía Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng đông chậm, mưa xong rồi, mưa tạnh rồi các bạn ạ, đường hơi trơn ướt, nó làm tạo ra một cái cảm giác hơi lép nhép một đôi chút thôi. Thế còn đấy, như chúng tôi đề cập tới, đó chỉ là một cơn mưa ngang qua không kéo dài, mưa trên diện hẹp và nó chỉ tạo ra một cái đường hơi bị trông nó bẩn một đôi chút. Đó, bác tài nào kỹ tính thì chắc là mình sẽ đi chậm hơn để tránh bắn vào những cái xe khác, chỉ có vậy thôi các bạn ạ. có một chiếc xe buýt bị chết máy ở giữa cây cầu Trương Dương chiều sang Nguyễn Văn Cừ. Đây là khu vực mà chúng ta gặp khó các bạn nhé. Nhờ xe buýt mà, xe buýt tương đối cành càng, nằm ngay giữa cầu Trương Dương chiều đi sang Nguyễn Văn Cừ. Cảm ơn bạn Bùi Trung Văn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Cầu Ngà hướng đi Xuân Phương.

0: đang được phản ánh trong trạng thái rất tệ các bạn ạ. Cầu Nga hướng đi Xuân Phương, các bạn cho biết là xe đang bị nghẽn tại đây. Còn ở phía Đại La đi Trường Chinh, giao thông đã bắt đầu vào trạng thái đông đúc hơn, chậm hơn, chưa tắc nhưng đông hơn và bắt đầu chậm hơn hẳn là những gì chúng tôi nhận được phản ánh từ Đại La đi qua ngã tư Vọng sang Trường Chinh đến từ phía Anh Quang Hòa trong giờ chiều ngày hôm nay. 16 giờ 55 phút chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý liên quan đến quy định mới về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, chỉ đạo về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước do El Nino và việc phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 10 tới, Nghị định 365 của Chính phủ về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo sẽ có hiệu lực với một số quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương nhân muốn kinh doanh xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và một cơ sở xay sát gạo đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Kho và cơ sở xay sát có thể thuộc sở hữu hoặc được thuê bằng hợp đồng, bằng văn bản. Thương nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Chỉ thương nhân có giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo. Riêng gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh, không cần giấy chứng nhận và không phải thực hiện dự trữ lưu thông, báo cáo theo quy định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino, trong đó cần sớm chuẩn bị nguồn nước tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước. Theo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bổ sung các bản tin chuyên đề về nguồn nước để phục vụ việc điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, cũng như phòng chống hạn, mặn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời phối hợp với các bộ, địa phương theo dõi sát tác động của El Nino, diễn biến khí tượng thủy văn và nguồn nước để kịp thời cập nhật phương án vận hành hồ chứa. Với những khu vực được dự báo có nguy cơ cao, hạn hán, thiếu nước, cần chủ động tích nước sớm, bảo đảm các hồ chứa được vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2030 và quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với khu vực cầu Mai Lĩnh, một trong những cây cầu mà chúng ta nhận được rất nhiều những sự quan tâm trong những ngày gần đây. Cũng có hôm tắc nhưng cũng có những hôm tương đối là dễ chịu. Ví dụ như là hôm thứ Ba vừa rồi thì tôi đánh giá lại là tương đối dễ chịu. Còn chiều nay là một buổi chiều thứ Sáu, tôi không biết là khu vực nối quốc lộ 6 ở cây cầu Mai Lĩnh sang Yên Nghĩa thì có gặp vấn đề gì không. Phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt tại đây để chuyển thông tin trực tiếp tới cho quý vị và các bạn. Chúng tôi chờ tin từ phía phóng viên Khắc Chính ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn anh Sinh Tuấn. Thưa quý vị, tôi đang lưu thông từ khu vực ngã Ba Ba La đến khu vực cầu Mai Lĩnh. Trên đoạn tuyến này thì hiện nay có rất nhiều hạng mục công trình đang thi công như dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dọc cắt với quốc lộ 6 đi qua đây, và đặc biệt là dự án đang thi công mở rộng cầu Mai Lĩnh. Việc những dự án trên mà đồng loạt thi công khiến cho đoạn đường này suy giảm khả năng lưu thông, khiến thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Trên quãng đường này thì bình thường lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua đây luôn ở mức rất cao. Cùng với việc các công trình trên thi công và tập kết vật liệu, nhiều xe tải lớn, xe công trình làm cho tuyến đường này vốn đã chật hẹp thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn cho việc lưu thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực và ổn định tình hình và duy trì trật tự giao thông, song vẫn còn phải tăng cường thêm lực lượng tại một số điểm giao cắt. Người dân đây cho biết họ lưu thông trên đoạn đường này hàng ngày là rất vất vả, đặc biệt trong những ngày mưa gần đây thì không còn lựa chọn nào khác, và thậm chí có người phải bỏ dở hành trình vì ùn tắc nặng nề. khó khăn lưu thông làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và đời sống của họ. Người dân mong muốn các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công, tập kết vật liệu gọn gàng hơn và tránh tập kết cũng như là các phương tiện để di chuyển trong cái khung giờ cao điểm sáng và chiều, và để không chiếm cái không gian lưu thông trên lòng đường của người tham gia giao thông tại đây. Tại các điểm thi công thì cần đặt biển báo và cử người đứng phân luồng cảnh báo tại những điểm đang thi công và có thêm phương án để giải tỏa giao thông, hạn chế thấp nhất việc xảy ra ùn tắc kéo dài nghiêm trọng trên đoạn đường huyết mạch này. Và hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực thi công mở rộng cầu Mai Linh đây thì lưu lượng người tham gia giao thông cũng ở mức rất cao rồi và lưu thông rất chậm chạp qua cái điểm mà đang thi công dở dang này, bởi vì hai cây cầu mở rộng hai bên thì vẫn chưa hoàn thiện và do đó là các phương tiện vẫn đang thi công tại khu vực này và người tham gia giao thông ở mức rất cao, lưu thông khó khăn qua cái điểm này. Vâng, xin trở lại phòng thu bên Tuấn ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Chúng ta cũng đều đã nắm rõ rồi việc thi công đường vành đai 4 mở rộng cây cầu Mai Lĩnh đã nằm trong kế hoạch của chúng ta từ rất lâu, nhưng mà đây là một cái thời gian mà tất cả những công tác này từ giải phóng mặt bằng thi công đều được đẩy nhanh và tất cả những khối lượng công việc nó quá lớn, nó dồn dập làm cho đây là một trong những trở ngại. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết là nước sông Bùi đã dâng cao, sông Bùi, sông Chu đều dâng cao và những cây cầu tại đó thì gặp khó khăn nhiều trong việc di chuyển. Có những thời điểm thậm chí là hạn chế xe di chuyển và tất cả các xe đều vòng ra phía cây cầu Mai Lĩnh, dẫn tới là chúng ta đã bị kẹt nghẽn nhiều. Thế đến hôm nay thì chúng ta thấy đấy ạ, lưu lượng phương tiện tập trung ở phía cầu Mai Lĩnh cũng đang rất là khó khăn. Có những thời điểm trước đây chúng tôi nhớ là có những bạn tắc tới khoảng 4 tiếng đồng hồ ở phía cây cầu Mai Lĩnh, tức là từ Yên Nghĩa không thể đi sang được phía Mạn Trúc Sơn. Đó thì nên là hôm nay thì cũng là một trong những ngày mà tương đối đặc biệt. Mọi người có thể là có nhu cầu về sớm hơn một đôi chút, muốn lưu thoát qua cây cầu Mai Lĩnh, thế nhưng mà đến thời điểm này thì cũng đã đông lắm rồi các bạn ạ. Còn ở những khu vực khác thì chúng tôi có những thông tin gì, Trường Chinh đi Tôn Thất Tùng cũng đang đông và có những nhịp ùn khá là dài. Vụ va chạm ở quốc lộ 5 hướng lên cầu Thanh Trì thì đang rất là tắc các bạn nhé, mặc dù là hai xe đã đánh gọn vào lề đường để giúp cho chúng ta dễ lưu thoát hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hết sức cân nhắc, nếu như là buộc lòng phải di chuyển qua đây thì mới chờ đợi, còn không mình nên chủ động tìm kiếm một cái thời điểm xuất phát khác thích hợp hơn. Ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn đang có lực lượng chức năng hướng dẫn xe từ phía cầu Nhật Tân rẽ ra Lạc Long Quân đi khá là tốt. Các bạn có thể là ổn một chút tại đây, dừng chờ đèn thì việc đương nhiên rồi. Ở cao lộ Đông Anh, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường hai chiều, chưa rõ là lúc này thì đến thời điểm nào sẽ ngừng, nên là chúng ta nên chuyển đổi lộ trình ngay ạ. Đường cao lộ Đông Anh, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường theo cả hai chiều, chúng ta chuyển lộ trình luôn các bạn ạ. Cầu vượt quốc lộ 18 đã bắt đầu phải đối mặt với thời tiết xấu khi mưa to tại đây, đồng nghĩa với việc là chúng ta khó mà có thể đi nhanh. Cây cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì đương nhiên là vất vả rồi, không có gì phải bàn cãi về câu chuyện này. Chúng ta có lựa chọn vào thời điểm nào để di chuyển thôi, hoặc là căng thẳng ít hay căng thẳng nhiều thôi các bạn ạ. Đó, cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên. Còn giờ là lúc mà chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp 17 giờ.

Quý vị và các bạn thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa cho biết, trong 9 tháng, cả nước đã có hơn 4,4 triệu lượt dự sát hạch thi lái xe, tỷ lệ đỗ đạt là 65,37%. Đáng chú ý, ở hạng B số sàn, một thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần, Quảng Ninh trượt 15 lần, Ninh Bình trượt 14 lần. Về phần lý thuyết, có người trượt 10 lần tại Vĩnh Long và 9 lần tại Hải Phòng. Ngày 25 tháng 9, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực thành phố Đà Nẵng. Đề cập vụ án tại phường Hòa Khánh với 8 cán bộ bị khởi tố về đưa nhận môi giới hối lộ, ông yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm để rút ra bài học quản lý. Ban chỉ đạo cũng chỉ đạo đẩy nhanh đấu giá thu hồi tài sản dự án sân vận động Chi Lăng và khu đất 209 Trường Chinh. Trong vụ án sản xuất 187.000 hộp sữa giả của công ty Rans Pharma và Haco Foods xét xử vào ngày hôm nay tại Hà Nội, Viện Kiểm sát đề nghị hai bị cáo là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường mức án 30 năm tù. Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh, cựu chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ bị đề nghị 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ 22 tỷ đồng. Bùi Quốc Hưng, cựu phó phòng cảnh sát hình sự thuộc công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ bị đề nghị từ 12-13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tin quốc tế, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng trong mùa thu và mùa đông năm nay khi mà hiện tượng El Nino đã hình thành và có thể tiếp tục mạnh lên. Hiện tượng El Nino năm nay dự báo thậm chí có khả năng trở thành siêu El Nino. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận.

0: Hôm nay ngày 25 tháng 9, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm về xây dựng, duy trì mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Sau 55 ngày triển khai nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng trên môi trường mạng. Tại Gia Lai, tỉnh đã cấp mới 43 mã, nâng tổng số lên 424 mã. Các đại biểu cho rằng bên cạnh thuận lợi trong cấp mã, quan trọng hơn là duy trì mã số qua từng vụ sản xuất, từ kiểm soát vật tư đầu vào, ghi nhật ký canh tác cho đến hỗ trợ nông dân thực hiện các quy định. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh.
1: Lực lượng khuyến nông của khuyến nông cộng đồng phải đồng hành với bà con, hỗ trợ bà con, trực tiếp cùng bà con. Và chúng ta cũng phải thay đổi những hình thức mà có thể ngay ở vườn sầu riêng, cả nương cà phê, ngay cả vườn chanh leo. Khi bà con đang sản xuất thì chúng ta cũng có thể có cái lực lượng mà đến hỗ trợ bà con làm ngay được những cái thao tác, khai báo trên môi trường điện tử, có thể hỗ trợ bà con những vấn đề gì mà bà con gặp phải.
0: Dịp này, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ký cam kết liên kết phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn cấp mã số với quản lý sản xuất và chất lượng nông sản. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều bằng những thông tin vừa khó mà chương trình đã vừa đề cập tới, cũng như là những điểm mới. Đó là bên phía cầu vượt quốc lộ 18 đã bắt đầu mưa to, các bạn chú ý về tầm quan sát của mình. Cây cầu Vĩnh Tuy tiếp tục khó khăn theo hướng đi sang phía Mạn Long Biên, cây cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long cũng vậy các bạn ạ. Theo hướng đi về phía Nội Bài chúng ta gặp những trở ngại nhất định các bạn nhé. Còn từ Hàng Đậu để đi về phía gầm cầu Long Biên chúng ta mất khoảng độ quanh ngưỡng gần 15 phút đấy các bạn ạ, không ít đâu nhá. Từ phía Hàng Đậu, bốt Hàng Đậu để rẽ ra phía khu vực gầm cầu Long Biên để chúng ta đi về phía khu vực cầu Trương Dương sẽ mất cỡ khoảng non 15 phút. Hầm chui Lê Văn Lương hướng trung tâm xe đang đông và di chuyển chậm. Còn cây cầu Thanh Trì hướng vào phía trung tâm chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn tại đây. Thông tin vừa mới được các bạn thính giả có chuyển về cho chương trình.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Trông, sao trông anh mệt mỏi thế?
2: Đau đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
2: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
2: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có nhận thông tin từ phía cây cầu Đống Trù thì hiện giờ đang mưa to nên là tầm nhìn của chúng ta rất là thấp, và đồng nghĩa với việc là các xe cũng thận trọng hơn trong việc là di chuyển, tốc độ thấp các bạn ạ. Cầu Đống Trù do mưa to thì thực ra là mưa cũng đã lan từ cái đấy phút khi chúng tôi nói rằng là cầu vượt đường 5 cũng đã gặp trạng thái mưa lớn. Thế rằng Nguyễn Minh Tuấn gửi thông tin đến với giờ cao điểm là

0: hiện giờ tại phía ngã tư Park City có đội công nhân đang tiến hành kẻ vẽ mặt đường, làn đường trên trục đường Lê Trọng Tấn hướng đi ra Quang Trung, nên là trong việc là thi công như thế này vào giờ cao điểm nên là hơi khó khăn một đôi chút. Đang tiến hành sơn kẻ mặt đường trên trục đường Lê Trọng Tấn hướng đi ra Quang Trung ngay phía ngã tư Park City, nên là chúng ta đi hơi khó tại đây một đôi chút các bạn nhé. Có một cái thông tin mà chúng tôi sẽ còn lưu ý tới quý vị và các bạn cho tới khi có những diễn biến mới, đó là quốc lộ 5 hướng lên cầu Thanh Trì do đang vướng va chạm nên tại đây rất là tắc, và cùng với đó là mỗi ngã đường bên phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang mà chúng tôi cũng đã đề cập tới trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay cũng vướng va chạm tại đây từ sớm. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách trạm thu phí vào khoảng 2 cây theo hướng đi về phía Bắc Giang va chạm giữa một xe con và một xe tải, và ngay khi mà va chạm xảy ra, một số bác tài đã dự báo rằng ở đây sẽ là một cái điểm tắc dài. Nên là đến thời điểm này mà chưa có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới, chúng tôi vẫn phải thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đó, bên cạnh những cái điểm đường đi xa trung tâm thành phố là vậy. Còn ở trong phố thì lưu lượng phương tiện vẫn đang có những dấu hiệu gia tăng. Nhưng rất may mắn là trong trung tâm thành phố thì cơn mưa gần như là không ghé thăm, nên việc đi lại của chúng ta cũng còn giữ được sự ổn định đến thời điểm này. Còn việc mà đông đúc tại những ngã ba, ngã tư chờ 2-3 nhịp đèn hoặc có những điểm nghẽn thì thực sự là chúng ta buộc lòng phải chấp nhận điều đó ạ. Có thông tin mới giờ cao điểm chiều nay sẽ thông báo ngay. Chúng ta sẽ chuyển sang những vấn đề đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Cục Điện ảnh Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân liên quan rà soát chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim ngắn trên không gian mạng. Thời gian qua, một số tổ chức cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện thủ tục phổ biến phim theo quy định, trong đó có việc phân loại, hiển thị kết quả phân loại và thông báo danh sách phim trước khi phổ biến. Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng trung gian và khó ứng dụng có cung cấp phim khẩn trương rà soát với những chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, phải ngăn chặn không tiếp tục cung cấp phổ biến phim cho đến khi hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh:
1: Nhà nước thì cũng rất là khuyến khích cái sự sáng tạo trên mọi không gian, không có kể không gian trực lẫn không gian ảo, nhưng mà đồng thời là định hướng là phải sáng tạo ra những bộ phim gì, những nội dung gì mà nó phù hợp với lại đạo lý, phù hợp với luật pháp và thuần phong mỹ tục. Chúng ta không hạn chế những sự sáng tạo, nhưng mà chúng ta cũng cần phải định hướng và kiểm duyệt cái sự sáng tạo đó để làm sao cho nó cân đối với lại những nội dung khác và nó cân bằng với xã hội và nó phản ánh đúng cái thực chất của xã hội. Tôi cho rằng là Cục Điện ảnh đã có những cái động thái rất là kịp thời và mang tính chất chuyên môn cao và góp phần định hướng cho sự phát triển của những cái phim ngắn ở trên nền tảng mạng xã hội hiện nay.
0: Trong bối cảnh phim ngắn đang ngày càng phổ biến và tiếp cận nhanh với người xem, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra nội dung hấp dẫn mà còn phải xác định rõ trách nhiệm của người phổ biến và nền tảng trong việc đưa nội dung đến với công chúng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện nay thì vành đai ba trên cao hướng đi về phía Mai Dịch đi cầu Thăng Long vẫn đang tiếp tục kẹt nghẽn các bạn ạ. Rất khó khăn trong cái thời điểm hiện nay để chúng ta lưu ý như vậy. Còn việc di chuyển này mà nó chưa cải thiện được thì cũng là điều mà chúng ta sẽ phải lường trước các bạn nhé. Bởi vì bây giờ vẫn còn là tương đối sớm, thậm chí là những cái điểm ùn như thế này chúng ta cũng xác định mất từ 30 đến 45 phút đồng hồ. Vành đai ba đi cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn xuống tới tận nút giao Sipucha rồi. Nhưng mà tại đây thì không có mưa nên là hy vọng đây cũng là mới thôi, thì cũng là một cái điểm gọi là tích cực một đôi chút trong mỗi khung giờ cao điểm đang nóng như hiện nay. Những địa điểm mưa trong khoảng thời gian vừa qua như là cầu vượt quốc lộ 18, cầu Đông Trù, cầu vượt đường 5 thì chúng ta đã thấy rằng là có mưa tại đây. Bên phía Phạm Hùng thì cơn mưa đã đi qua, đã tạnh rồi nhưng mà đường thì hơi trơn ướt một đôi chút. Điều đó thì ảnh hưởng tới các bác tài điều khiển xe máy nhiều hơn, người tham gia giao thông bằng xe máy nhiều hơn, ảnh hưởng một cách trực tiếp đấy các bạn ạ. Thế là đó cũng là cái điều mà chúng tôi có hơi e ngại một đôi chút. Một thông tin đến với chúng ta từ quốc lộ 32, cụ thể từ km số 14+00 đến cổng chào xã Hoài Đức đến km, tức là đến ở đây là km số 14 cổng chào xã Hoài Đức đến km số 21+500 xã Đan Phượng, trời đang mưa rất là lớn nên là các phương tiện lưu thông xin vui lòng để ý thận trọng trong những tình huống xử lý và điều khiển phương tiện của mình tại đây. Quốc lộ 32 từ phía cổng chào xã Hoài Đức đến km số 21+500 xã Đan Phượng, trời đang mưa lớn và làm chúng ta tầm nhìn thấp, dẫn tới trơn trượt ở đây nữa. Các bạn thính giả cẩn trọng với điều kiện thời tiết không ủng hộ cho chúng ta ở mỗi quãng này.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alora Nha Trang ngay thôi.

0: Tầm ông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Bây giờ thì chúng ta sẽ đối mặt với những diễn biến như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục ngay các bạn ạ. Việc đi lại ở phía vành đai ba trên cao sang hướng cầu Thăng Long đi Subucha tại đây vẫn đang kẹt nghẽn các bạn nhé. Để lên cầu Thăng Long thì xe vẫn đang xếp hàng dài tại đây rồi các bạn ạ. Mong rằng là trong điều kiện thời tiết như thế này, một ngày đông đúc như thế này thì các nhà xe cũng phải hết sức là tuân thủ luật giao thông. Chúng ta không vì áp lực doanh số rồi là những chuyến chạy của mình mà chạy ẩu, bởi vì hoàn toàn là có thể là gây ra tai nạn cho những xe khác. Trong bối cảnh đường đông như thế này, các nhà xe đặc biệt là dịp cuối tuần trong ngày thứ sáu như thế này sẽ hay có những tình huống như vậy, những xe chạy Bắc Nam này, rồi là chạy những khu vực như là Thanh Hóa rồi là Ninh Bình. Chúng ta cũng cần hết sức lưu ý các nhà xe chạy ở các tuyến đường cao tốc, bởi vì nhiều bạn thính giả phản ánh quá các bạn ạ. Đó, đặc biệt là tại những tuyến đường cửa ngõ để hướng ra phía cao tốc thì các nhà xe chạy tương đối là ẩu. Rồi không chỉ riêng xe khách đâu ạ, xe limousine cũng thế các bạn ạ. Dừng đỗ tùy tiện, dừng bắt khách và chạy ẩu làm cho các xe khác cũng đôi khi lâm vào trạng thái khó giải quyết tình huống hơn và đẩy chúng ta vào thế nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, ở trong phố những khu vực mà chúng tôi đề cập tới như là bên phía Hàng Đậu vẫn đang tiếp tục đông đúc các bạn ạ. Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng đều có trạng thái đông cả, nhưng mà đội 6 thì cũng đang cố gắng để làm sao giúp cho người dân trở về nhà tốt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn ơi. Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, khu vực mà một trong những ngã tư phải nói rất khó ở tuyến đường vành đai 2 thì lúc này vẫn đang ùn và không có một cái chỗ trống nào để chúng ta gọi là có thể cảm thấy là nó đỡ ngột ngạt đi cả. Còn bên cạnh đó thì chúng ta còn có Lê Văn Lương ra Hoàng Đạo Thúy, địa điểm này cũng vô cùng là đông đúc và đẩy chúng ta vào trạng thái khó. Một thính giả bạn Nguyễn Hoài Nam có đưa thông tin với chúng tôi là ở phía giữa lối lên cầu Trương Dương, dừng đỗ giữa lối lên cầu Trương Dương làm cho chúng ta gặp khó với một chiếc xe su cóc đang dừng đỗ tại đây, Hàng Đậu nữa. Đó, từ bốt Hàng Đậu đi ra, rồi ở giữa cầu Trương Dương tôi nhớ vào khoảng 15 phút trước thì xuất hiện một xe buýt gặp sự cố theo hướng đi sang Nguyễn Văn Cừ. Tới nay tôi chưa rõ là đã giải quyết xong hay chưa. Đó, thì liên quan tới cây cầu Trương Dương chúng ta có những cái thông tin nó là như vậy. Một thính giả đi ở trục Giải Phóng và cho biết là đi qua cổng Parabol Đại học Bách Khoa hướng về phía Nam, lưu lượng phương tiện rất là cao. Đó là phía Giải Phóng Phương Mai đấy ạ. Thường ngày chúng ta vẫn phải xếp hàng chờ tại đây, mặc dù là chả có diễn biến gì nó gọi là vượt ngưỡng phức tạp cả, nhưng lưu lượng phương tiện quá dày đặc làm cho chúng ta lưu thoát rất là chậm qua nút giao Giải Phóng Phương Mai và dẫn tới là đối diện với cổng Parabol Đại học Bách Khoa, một lượng lớn xe đều di chuyển với một cái tốc độ là quá chậm. Đó, quá chậm các bạn ạ. Một thông tin đến từ phía địa bàn phường bên phía Hà Đông ở Trần Phú. Ở đây Trần Phú các bạn cho biết là điểm này thì xe đang xếp hàng dài trước cổng trường Đại học Kiến trúc cho tới ngã ba Triều Khúc hướng đi về phía ngã tư Sở, và vào tới Nguyễn Trãi để chúng ta đi ngã tư Sở cũng không hề dễ một chút nào cả. Đường quá đông và dày đặc dẫn tới những cái điểm quay đầu xe ở phía đầu ngay phía Nguyễn Trãi ngã tư Sở chúng ta cũng gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Bên phía khu vực Nam An Khánh, ngã tư Hoàng Trung thì các bạn cho biết là xe đan xe đang nghẽn đặc lại tại đây. Đó, ngã tư Hoàng Trung, Nam An Khánh, xe đang làm chúng ta gặp khó khăn nhiều, đông quá, và với việc mà các xe đang đan cài chặt như thế này, sự lưu thoát gần như là không thể. Quanh khu vực cầu Cống Mọc, giao thông tại đây thì cũng đông đúc đấy ạ, nhưng có một mở ngoặc rằng là lực lượng chức năng đã có mặt nên là điều tiết tốt hơn, không tắc, di chuyển hơi chậm và chúng ta chấp nhận điều đó các bạn ơi.
5: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
6: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
5: Sao lại thế?
6: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
5: Thế anh chọn gì?
6: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
5: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
0: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
8: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
9: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
8: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
9: Thép Việt Long à?
8: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
9: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
8: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm bằng thông tin đến từ khu vực Lai Xá. Các bạn ạ, tại đây thì đường mưa, một buổi chiều mà chúng ta phải đối mặt với thời tiết xấu và ngập nên là các phương tiện di chuyển khá là chậm các bạn ạ, cũng lò dò lắm để xem là tình hình nước ngập đến đâu, nên là các xe đều đang di chuyển rất là chậm. Khu vực Lai Xá mưa và đường ngập, tất nhiên là với lượng mưa như là vừa rồi thì cũng khó mà có thể là ngập sâu được, thế nhưng mà tất nhiên chúng ta không thể đi nhanh, đó là điều chắc chắn các bạn ạ. Khu vực Lai Xá mưa và nước ngập xâm sấp nên là các xe di chuyển rất là chậm. Quanh khu vực cầu Cống Mọc thì lúc này lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ tốt cho người dân di chuyển vào giờ chiều thứ 6, áp lực giao thông thì tuy cao nhưng cũng không đến mức là làm chúng ta gặp quá nhiều trở ngại các bạn ạ. Một thính giả đi qua cầu Đông Trù và cho biết là tạnh mưa rồi, hai chiều đều đang lưu thông tốt. Đi qua cầu Đông Trù tạnh mưa, đó là lộ trình mà thính giả Nguyễn Quý Hưng vừa mới đưa về cho VOV Giao thông. Trong khi đó, trên vành đai ba trên cao vẫn là một bài toán nan giải trong việc di chuyển. Thính giả Nguyễn Đức Hoàn cho biết là bạn đã đợi 20 phút rồi nhưng chưa thể lên tới phía khu vực cầu Thăng Long, qua phía Sipucha lên cầu Thăng Long đấy ạ. 20 phút rồi, đi đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 300m thôi. Với một thông tin phản ánh khác, đó là nhiều xe chở học sinh, nhân viên, cán bộ đang chạy với một tốc độ khá là cao ở trong phố. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đó thì chúng tôi cũng vừa mới đề cập tới các nhà xe cũng phải cố gắng là làm sao thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe thuộc biên chế đội xe của mình để làm sao tuân thủ luật giao thông, để chúng ta tránh gặp phải những tình huống khó và phải đi giải quyết những câu chuyện mà đôi khi là ngoài ý muốn. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới và tất nhiên là sẽ phải nhờ cậy nhiều tới tất cả các bạn thính giả rồi. Số tổng đài của VOV Giao thông 02437919191 đang chờ thêm thông tin từ các bạn.
10: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
11: 9.000, được không chị?
10: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
11: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
10: Thật á?
11: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
10: Ôi.
11: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
10: Nhẹ thế cơ à?
11: Thật, mà còn miễn phí rào lắp, tặng giấy cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
10: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
11: Có đủ cả, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
10: Nhẹ tiền,
11: nhẹ việc
10: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
12: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
13: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
12: Các dòng khác thì sao ông?
13: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
12: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9, ưu đãi xứng tầm.
13: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: sáng khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ phía Nguyễn Tuân đến ngã tư Nguyễn Du Quan Tum. Bạn Văn Nam cho biết là để ra được ngã tư Lê Văn Lương thì các xe xếp hàng tại đây khá là lâu, thậm chí là cứ lấn cả vào làn đường của nhau và rất là tắc, không còn trạng thái xếp hàng nữa rồi. Còn xe ô tô gặp sự cố trên cầu Trương Dương, bạn Hoài Nam cho biết là đã xử lý xong rồi, xe xu cóc xong rồi các bạn ạ. Còn không thấy có thông tin nói về chiếc xe buýt dừng ở giữa cầu. Còn quanh phía Đài Phun Nước bên mạn ngã năm Hàng Đào đấy ạ, hiện giờ thì các xe đang quá đông đúc nên là chúng ta không di chuyển được. Tại đây phía quanh khu vực Hàng Đào rồi là cầu gỗ rồi bắt vào phía Hàng Gai, chúng ta đang gặp khó khăn nhiều quá các bạn ơi. Đấy nên là quá nhiều khó khăn các bạn ạ. À đây rồi, bạn Nguyễn Hoài Nam cho biết là chiếc xe buýt ở trên cầu đã xử lý xong và đi rồi, hướng về phía Nguyễn Văn Cừ đã ổn hơn các bạn nhé. Còn nhắc lại với các bạn thính giả thông tin về quanh cầu vượt đường 5 cũng như là cầu Đông Trù thì tại đây điều kiện thời tiết xấu không còn tồn tại nữa, mưa đã tạnh và các xe cũng đã di chuyển tốt hơn, nhưng mà tất nhiên là để khô được đường thì cũng cần thêm một đôi chút thời gian. Đến với vành đai 2 đi ạ, đi Láng này, Láng cầu Giấy đến ngã tư Sở vẫn kẹt nghẽn như là mọi ngày thôi. Qua thông tin này để tất cả các bác tài có kế hoạch tham gia giao thông vào buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta cũng thứ nhất là cộng trừ thời gian, thứ hai là cân nhắc xem là mình đi như thế nào các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bác tài. Tuyến đường Lê Duẩn, thính giả Nguyễn Cảnh Toàn cho biết là xe đang xếp hàng rất là dài để đi về phía Giải Phóng, cũng không có ngoại lệ nào cho khu vực này cả. Càng hướng về phía Hồ Bá Mẫu thì chúng ta lại càng gặp nhiều khó khăn.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: Mẹ ơi, sao hả con?
5: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!

0: chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông bên phía khu vực cầu Mai Lĩnh hướng vào trung tâm thành phố. Một xe tải nhỏ đang dừng đỗ bật đèn cảnh báo, khả năng các bạn đánh giá là gặp sự cố rồi, và gây ra trạng thái ùn chậm hướng vào trung tâm thành phố từ đầu cầu Mai Lĩnh các bạn ơi. Cảm ơn bạn Trần Văn Hải đã hỗ trợ cho chúng tôi. Còn hướng về phía Trúc Sơn thì vẫn đang di chuyển được chậm theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đấy, cũng có những thông tin nó cụ thể một đôi chút như vậy để chúng ta cũng đỡ lo lắng hoặc là áng chừng được ngay. Lê Văn Lương hướng đi về phía Láng, giao thông ở đây thì các bạn cho biết là mất rất nhiều thời gian. Anh Quang Hòa là một người trực tiếp tham gia giao thông qua khu vực này và cho biết là chờ đợi cũng trong mòn mỏi đấy, cũng không phải là không đâu các bạn ạ. Cầu Nhật Tân lúc này thì cũng có thêm một cái thông tin từ bạn Phúc cho biết là ùn về trung tâm rồi. Cầu Nhật Tân cũng đã bắt đầu có dấu hiệu kẹt nghẽn theo hướng về phố vào giờ cao điểm trong buổi chiều. Lúc này đã là 5 rưỡi, tức là 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chúng ta gần như là đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn này ở cây cầu Nhật Tân 1 tiếng rồi các bạn ạ. Phạm Tu ra ngã Ba Sa La thì chúng ta sẽ chờ khoảng 3 đến 4 nhịp đèn. Ngã tư Mậu Lương Kiến Hưng cũng vậy, đoạn này là do có trường đang tan học nên là học sinh tan học thì nó mang tính thời điểm thôi. Đường Nguyễn Xiển đi qua số nhà 755 xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Khuất Duy Tiến. Đây là một trong những hướng đông các bạn ạ. Đường Nguyễn Xiển về Khuất Duy Tiến qua số nhà 755 xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và gây khó cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến với những vấn đề đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, mua một sản phẩm, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề nguồn gốc, chất lượng và mức độ an toàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm đang mở rộng từ siêu thị, chợ truyền thống đến bếp ăn tập thể và thương mại điện tử nhằm tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong từng khâu của chuỗi cung ứng. Vậy thì dấu tích xanh đang thay đổi cách bán lẻ và bảo vệ người tiêu dùng ra sao? Phóng viên Trọng Nghĩa của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận về vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
1: Mua một món hàng, điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là giá cả, mà là câu hỏi sản phẩm này có từ đâu, ai chịu trách nhiệm và chất lượng được kiểm soát như thế nào. Từ yêu cầu đó, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng kiểm soát từ nhà sản xuất, hệ thống phân phối đến người tiêu dùng. Với người mua hàng, sự thay đổi bắt đầu từ chính nhu cầu lựa chọn.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao á, rồi chợ bán rất là nhiều á. Nhưng mà gần đây á là lý do sức khỏe này, rồi sự tiếp cận hàng hóa nó dễ dàng hơn, thành ra là mình ưu tiên cái đó là cho gia đình.
1: Không chỉ người mua thay đổi cách lựa chọn, phía sau mỗi sản phẩm mang tích xanh là một chuỗi trách nhiệm được đặt ra rõ hơn. Với doanh nghiệp sản xuất, thay vì chỉ kiểm soát nguồn gốc trong nội bộ, thông tin về sản phẩm được công khai, minh bạch hơn để các bên cùng giám sát. Ông Nguyễn Đình Thiết, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Fesco cho biết, việc tham gia chương trình đã giúp doanh nghiệp thay đổi cách công khai thông tin về nguồn gốc sản phẩm.
3: Từ trước đến nay thì truy xuất nguồn gốc là chỉ là nội bộ. Tham gia tích xanh xong thì mọi thông tin của nguồn gốc sản phẩm đều được công bố hết, khách hàng cũng yên tâm.
1: Ở phía bán lẻ, trách nhiệm cũng không dừng lại ở việc đưa sản phẩm lên kệ. Các hệ thống phân phối phải cùng tham gia kiểm soát, kết nối với nhà sản xuất và từng bước hình thành chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững. Đến tháng 6 năm nay, chương trình đã có 12 tập đoàn bán lẻ với hơn 10.000 siêu thị, cửa hàng tham gia. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho rằng, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện mang tính xu hướng mà đang trở thành nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.
4: Sài Gòn Co-op cũng đã ý thức được rằng cái chuyển đổi xanh này đó là một cái xu hướng và một cái nhu cầu tất yếu của người tiêu dùng. Và trong đó thì Sài Gòn Co-op cũng đầu tư nhiều hơn trong cái chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm của Sở Công Thương. Bên cạnh đó, Sài Gòn Co-op cũng liên kết với sở ban ngành cũng như là các nhà sản xuất, đặc biệt là những người nông dân. Chúng ta phải có một chuỗi cung ứng nó liên kết chặt chẽ, bền vững. Bên cạnh đó thì cái chuỗi xanh này chúng ta phải định nghĩa từ nơi bắt đầu tới nơi kết thúc.
1: Không chỉ được triển khai tại hệ thống siêu thị, Tích Xanh Trách Nhiệm đang được đưa vào chợ truyền thống, nơi người tiêu dùng lâu nay vẫn gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc và chất lượng hàng hóa. Tại một điểm triển khai mô hình, người mua có thể tiếp cận thông tin truy xuất nguồn gốc, qua đó có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm. Một người dân mua hàng tại điểm bán hàng Tích Xanh Trách Nhiệm chia sẻ.
5: Người tiêu dùng thì không bao giờ biết được cái hàng nào sạch, hàng nào an toàn. Nhưng mà hôm nay ra được cái cửa hàng như vậy thì cái người tiêu dùng người ta sẽ an tâm hơn.
1: Từ sản xuất đến bán lẻ, điểm quan trọng của Tích Xanh Trách Nhiệm là tạo ra một cơ chế để doanh nghiệp không chỉ được nhận diện mà còn phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Đây cũng chính là một cái chỉ dấu giúp cho người tiêu dùng nhận diện đâu là những cái nhà sản

0: sức có trách nhiệm. Cơ chế giám sát của chương trình này thì chúng tôi đảm bảo rằng là nếu như họ vi phạm mất nhiều hơn là cái được, do đó là họ sẽ bắt buộc phải cân đối và nỗ lực cao nhất để đưa cái sản phẩm mà có cái sự kiểm tra chặt chẽ nhất đến tay người tiêu dùng.
1: Một dấu tích vì thế không chỉ để nhận diện sản phẩm, quan trọng hơn đó là cách Thành phố Hồ Chí Minh từng bước đưa trách nhiệm vào cả chuỗi hàng hóa, từ người sản xuất, nhà phân phối đến nơi chế biến và điểm bán. Khi thông tin minh bạch hơn, người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn, còn doanh nghiệp cũng phải tính đến trách nhiệm lâu dài nếu muốn giữ niềm tin của thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường thì vẫn đặt một cái niềm tin nhất định vào những người nổi tiếng ở trên các trang mạng xã hội, sử dụng những mạng xã hội và đặc biệt lại còn có tích xanh. Nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn cứ phải đồng tiền liền khúc ruột, thực sự là như vậy. Mua bất cứ hàng hóa nào chúng ta cũng phải truy xuất thật là rõ nguồn gốc để chúng ta mới có thể chuyển tiền. Chứ khoan chưa nói tới về mặt chất lượng, còn nếu như là đúng thì rõ ràng là tích xanh cũng sẽ đảm bảo ít nhiều cho chúng ta một đôi chút các bạn ạ. Rồi còn giao thông của chúng ta thì có những điều gì sẽ phải để ý đây? Chúng tôi thông báo với các bạn là tại cầu Thăng Long hướng Nội Bài có hai xe bồn trộn bê tông thì vẫn đang di chuyển vào đây, thì không biết là do phục vụ để thi công công trình hay là như thế nào đó, nhưng mà cũng làm cho ảnh hưởng. Còn cầu Mai Lĩnh thì vẫn đang tiếp tục ùn dài hướng về phía mạn Yên Nghĩa và làm chúng ta gặp khó các bạn ạ. Đường 5 bạn Quốc Huy cho biết là đi qua phía địa phận Mao Điền km số 38 có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông ùn theo hướng đi về phía Hải Phòng đang khá là khó khăn. Đường 5 qua km 38 địa phận Mao Điền va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông đang bị ùn theo hướng đi về phía Hải Phòng. Cảm ơn bạn Quốc Huy với thông tin kịp thời. Khu vực Lai Xá chiều từ Trôi lên Nhổn đang ngập sâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ để ý một đôi chút, đây sẽ là một khu vực mà không dành cho những xe gầm thấp đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Đã có những sự biến đổi về mực nước và làm chúng ta nên để ý hơn với khu vực Lai Xá chiều từ Trôi đi lên phía Nhổn do đang bị ngập nước. Nên là các bạn thính giả lái xe gầm thấp cần thận trọng và thứ nhất là chú ý mực nước, và thứ hai nếu cần là chúng ta sẽ chờ đợi những thay đổi về mực nước rút đi trong khoảng thời gian tới. Tất nhiên là đồng nghĩa với việc là chúng ta phải chờ đợi và thay đổi thời điểm xuất phát rồi, cho tới khi hoặc là chúng tôi có những thông tin mới nhất để chuyển tới quý vị và các bạn.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Một thính giả có hỏi chúng tôi về cây cầu Nhật Tân thì thôi thì cũng đại diện cho rất nhiều sự quan tâm khác của các bác tài, thì chúng tôi cũng trả lời về cây cầu Nhật Tân hướng sang mạn Đông Anh chúng ta ùn từ sớm nhá. Và vừa rồi thì còn có bổ sung thêm một thông tin là hướng vào trong phố chúng ta cũng gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Còn một thông tin đến từ phía khu vực Lai Xá, từ chiều Trôi lên đến Nhổn thì chắc chắn là cũng muốn thông tin với các bạn thính giả là đây là một trong những địa điểm bị ngập nước nên là các xe gầm thấp sẽ không đi qua được các bạn ạ. Quốc lộ 32 địa phận cổng chào Hoài Đức, tại đây thì xe đang bị kẹt nghẽn tới ra cổng Đại học Công nghiệp rồi các bạn ạ. Đây là một cái thông tin mà trước đó chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn từ khá lâu, từ lúc khoảng độ hơn 5 giờ chiều một đôi chút, là quốc lộ 32 từ km số 14 tức là cổng chào Hoài Đức đến km số 21+500 xã Đan Phượng. Ở đây do có trời mưa lớn vào đúng giờ cao điểm nên là chúng ta di chuyển tại thời điểm đó đã rất là chậm rồi, hơn 5 giờ. Đến bây giờ thì ngay địa điểm cổng chào Hoài Đức vẫn đang kẹt nghẽn ra tới cổng Đại học Công nghiệp các bạn nhé. Thái Thịnh, Thái Hà đi về phía Lạng Yên thì bạn Bùi Hoàng Lộc cho biết là đang xếp hàng rất dài. Còn phía con phố phía khu vực Thái Thịnh và Thái Hà, thực ra nếu như là các bạn thường xuyên đi Thái Hà thì các bạn sẽ thấy câu chuyện áp lực giao thông nó đến đều đặn vào tất cả các khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều, thậm chí là trong chính những ngày thứ bảy, nơi mà thời điểm mà lưu lượng phương tiện ít thì chúng ta cũng phải xếp hàng rất là lâu, đi lại nó cứ chậm chậm thế nào ấy các bạn ạ. Thế thì hôm nay cũng thế nhá. Bạn nào có đi thì chắc chắn là mình cũng phải nên tính tới phương án cộng nhiều thời gian vào các bạn ạ. Đó là những gì mà chúng tôi vừa mới nhận được. Còn nếu như là có thêm những thông tin từ các bạn thính giả và đơn vị chức năng, phóng viên của chúng tôi chuyển về, giờ cao điểm chiều nay sẽ trực tiếp thông báo tới các bạn ngay.
7: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
7: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
8: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
9: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
10: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
9: Thượng vị và xương ức.
10: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
9: Hầu họng, xoang mũi.
10: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
9: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
11: Wow, thật dễ chịu.
9: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Các bạn thính giả thân mến, đã là gần 6 giờ kém 15 phút chiều rồi, quốc lộ 5 đi qua ngã tư Như Quỳnh để hướng về phía Hà Nội. Thính giả Ngô Bá Anh có cho chúng tôi một cái thông tin là đang đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Cũng về cơ bản là chúng ta thấy là nó cũng phù hợp với tính chất của giờ cao điểm thôi. Có chăng nó nằm ở tuyến đường quốc lộ, đường các bạn thính giả thấy rằng là thường sẽ ở một cái mức cấp độ lưu thoát nó tốt hơn. Nhưng mà qua ngã tư Như Quỳnh, qua một ngã tư nên là chúng ta sẽ vui lòng dừng chờ một đôi chút. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang gặp khó theo hướng đi từ phía Xuân Mai sang Yên Nghĩa các bạn nhé. Cây cầu này thì vẫn đang trong giai đoạn mở rộng thi công. Chúng tôi cũng cá nhân tôi cũng rất là kỳ vọng để chúng ta có thể là di chuyển ở phía khu vực qua cây cầu này để hướng sang quốc lộ 6 đi Hòa Bình hay là có thể chúng ta đi đường Hồ Chí Minh một cách tốt hơn. Ngoài thời điểm này thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng trong khoảng thời gian thi công nó cũng là một cái khoảng thời gian dài chứ không phải là không, thì chúng ta còn có rất nhiều những khối lượng công việc phải làm, còn bộn bề lắm các bạn ạ. Một thính giả đưa thông tin về phía Hoàng Ngân và khu vực An Định, ở đây là tận thành phố Hải Phòng các bạn ạ, thì sẽ gặp khó, giao thông ùn mà chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ. Tôi cũng không rõ là xa như thế này thì có nguyên nhân là bất thường hay không. Lúc đầu tôi nghĩ là phía Hoàng Ngân là ở Hà Nội cơ, nhưng mà không phải, đây là ở phía thành phố Hải Phòng. Một thính giả cũng rất là chịu khó đưa thông tin đến với chương trình. Võ Trí Công về cầu Thăng Long thì vẫn đang kẹt nghẽn rất là nặng trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay các bạn ạ, nên là chúng ta sẽ cần phải cân nhắc lộ trình trong cái thời điểm mà sức nóng của giao thông vẫn đang duy trì như thế này.
12: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ

0: càng, đúng hời, hòa phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Ôi anh Thắng.
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Các bạn thính giả thân mến, trong khi mà chúng ta đang nói tới những câu chuyện về giao thông, chia sẻ những thông tin về kẹt nghẽn, ùn tắc, thời tiết mưa gió, thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đang tham dự kỳ ASEAN trên đất Nhật Bản, chúng ta đang gặp một đối thủ phải nói rằng là khá là căng tại vòng tứ kết. Và trong ít phút đồng hồ vừa qua thì đội tuyển Hàn Quốc đã vượt lên dẫn trước 1-0. Các bạn ạ, đến thời điểm này thì U23 Việt Nam đã bị thủng lưới vào chỉ có 1 phút trước thôi. Đó, thì các bạn nếu như là không tiện theo dõi trận đấu này được một cách trực tiếp thì chúng tôi sẽ chuyển kết quả tới cho quý vị và các bạn. Tất nhiên đây sẽ là một đối thủ phải nói rằng là quá nặng ký, và thậm chí là nhiều khi là chúng ta thấy xác định rằng là các cầu thủ thi đấu để tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, đối thủ hơi quá tầm. Chúng tôi chuyển về những thông tin giao thông ngay để các bạn nắm được tình hình. Bạn Ngọc Đức cũng đang đi ở quốc lộ 5 và đồng thời cũng đưa thông tin là hướng Hải Phòng vẫn chưa dễ đi. Trước cổng ga Phạm Xá đã xuất hiện một vụ va chạm giữa một xe container và một xe con. Giao thông đã bị ùn xếp hàng dài lắm rồi. Trước cổng ga Phạm Xá, do có va chạm giữa một xe container và một xe con, giao thông bị ùn. Trước đó là khu vực bên phía ngã tư Như Quỳnh để chúng ta về Hà Nội cũng đang đông đúc các bạn ạ. Còn bên phía cây cầu Nhật Tân thì cả hai chiều đều gặp khó. Võ Chí Công về cầu Thăng Long vẫn đang kẹt nghẽn các bạn ạ. Thì đó là những thông tin thực sự là nó cũng chưa tốt lắm, nhưng không có cách nào khác. Bởi vì giờ cao điểm mà các bạn, nhất là lại là giờ cao điểm của chiều thứ 6 nữa. Ngã ba Láng, Yên Hòa có một xe tải gặp sự cố. Mức độ ảnh hưởng giao thông thì cũng... không nhiều đó. Còn có một cái thông tin nữa mà chúng tôi có nhận được thì vẫn là ở phía cây cầu Nhật Tân rồi. Cầu Nhật Tân vẫn đang gặp khó khăn các bạn nhé. Thì lúc này chúng ta vẫn sẽ phải cộng rất nhiều thời gian tại đây. Thái Thịnh, Thái Hà, Lãng Yên vẫn là một trong những khu vực như chúng tôi đề cập tới là còn dày đặc xe trong thời điểm hiện nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với một thông tin khác trong khung giờ cao điểm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9, chương trình Cộng đồng Nụ cười đêm trăng 2026 sẽ được diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh, mang đến một mùa trung thu ấm áp cho 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 22 chương trình được duy trì. Chương trình quy tụ 40 đơn vị, 300 tình nguyện viên và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Từ 13 giờ đến 20 giờ, các em sẽ được tham gia trò chơi dân gian, làm lồng đèn, xem múa lân, nhận quà và học bổng. Điểm nhấn là không gian trưng bày 150 chiếc túi do chính các em vẽ và màn rước đèn với 90 ô tô xe máy cổ. Ông Trần Khắc Dũng, trưởng ban tổ chức, chia sẻ về hành trình hơn 2 thập kỷ của chương trình.
7: Mỗi người là góp một chút, người góp công, người góp sức, người góp vật chất, người góp ý tưởng. Và trên hết là góp cái tấm lòng. Mỗi năm, mọi người lại gặp nhau tại đây, cùng nhau chia sẻ cái niềm vui và những cái nụ cười. Cái điều thành công thứ hai nữa, đó chính là cái sức trẻ, đó là những cái tình nguyện viên. Mà những cái tình nguyện viên đến từ các cái trường đại học và các cái trường phổ thông. Các bạn ấy rất là năng động, rất là sáng tạo. Cứ mỗi năm thì mọi người lại gặp nhau với một cái cuộc hẹn rất đẹp. Đó là của cái tinh thần thiện nguyện.
5: Khởi đầu từ năm 2004 với vỏn vẹn khoảng 30 tình nguyện viên cùng với những chiếc xe máy chở bánh kẹo, lồng đèn vào tận các con hẻm nhỏ, trao tận tay cho trẻ em lang thang. Chương trình Nụ cười đêm trăng đã duy trì hành trình nhân văn này suốt 22 năm qua. Từ lời hứa của những người bạn trẻ năm ấy, sự kiện đã trở thành cầu nối gắn kết với các tấm lòng nhân ái, thầm lặng gieo mầm yêu thương và mang đến không khí trung thu trọn vẹn cho hàng ngàn trẻ em.

0: phía Lào Cai đi cao tốc mà gặp một vật cản như thế này là cũng ra gì đấy các bạn ạ. Ở phía Lĩnh Nam đi Tân Khai xe đang tắc nặng các bạn ạ. Các bạn thính giả để ý các bạn ơi. Còn tôi xem bạn Ngọc Chi nào. Yên Lãng hả là bằng Lãng. Yên Lãng, Lãng Yên. Xin cảm ơn bạn. Bạn đã cho chúng tôi một cái thông tin rất là quan trọng các bạn ạ. Vâng, mà đấy là tôi hay nhầm quá. Thái Thịnh, Thái Hà, Yên Lãng chứ không phải Lãng Yên. Lãng Yên là phía dưới Nguyễn Khoái. Cảm ơn bạn ạ. Và bạn Ngọc Chi cũng đồng thời đưa một cái thông tin, đó là Kim Đồng để hướng đi về phía Tân Mai. Các bạn cho biết là tại đây thì ngay phía qua hầm chui để đi lên đấy ạ. Thì bạn Chi cho biết là cũng đang rất là nghẽn. Kim Đồng hướng đi về phía Tân Mai cũng đang rất là nghẽn tại phía đèn tín hiệu giao thông nhá các bạn nhá. Các bạn di chuyển từ phía hầm chui lên hoặc là rẽ từ bên mạn giải phóng vào thì chúng ta sẽ gặp khó. Mong rằng là bạn Chi sẽ mau chóng thoát qua được điểm nghẽn này và tiếp tục hỗ trợ thông tin đến với chương trình ở những điểm tiếp theo trong giờ cao điểm chiều. Nút giao ngã tư Trịnh Văn Bô ngay phía trường cao đẳng FPT. Tại đây thì là ngã tư, phân làn tại ngã tư khá là nghẽn các bạn ạ. Ngã tư Sở Lý Nguyễn Trãi thì cũng chưa có gì mới hơn cả, vẫn cứ ùn là ùn thôi các bạn ạ. Còn chúng tôi muốn quay trở lại với quốc lộ 32, đoạn đi qua địa phận cổng chào Hoài Đức thì do tại đây sau một khoảng mưa lớn từ lúc khoảng 5 giờ kém đến hơn 5 giờ, ngoài 20 phút nên là tại đây ngập tương đối sâu. Các bạn áng áng cũng phải lên tới 60cm nên là chúng ta di chuyển qua đây các xe gầm thấp là đang đứng lại và không di chuyển, quan sát tình hình hoặc thậm chí là thôi tìm một cái chỗ đậu đỗ để đợi nước rút, nên là tại đây đang rất là tắc các bạn ạ. Rất tắc các bạn nhé. Cảm ơn những thông tin này đến từ phía quý vị các bạn. Không chỉ là những thông tin giao thông, còn nhắc sai cho chúng tôi trong những tôi có bị sai cái gì hoặc là bỏ sót cái gì là được các bạn thính giả hỗ trợ và nhắc nhở ngay ạ. Cảm ơn các bạn một lần nữa.
1: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Chiều thứ 6 và đây vẫn là một khoảng thời gian khó khăn các bạn ạ. Một loạt những thông tin ùn nghẽn gửi về cho VOV Giao thông này. Bên phía như là cầu Quán Gánh đang cũng bị kẹt nghẽn. Tại phía xã Đàn chúng ta muốn sang phía khu vực Nguyễn Lương Bằng thì cũng đang rất là khó khăn các bạn ạ. Đó, cũng không dễ đâu các bạn nhé. Để chúng ta chờ đợi tại phía khu vực ngã 7 ở chợ Dừa đi Nguyễn Lương Bằng cũng đang khó. Phạm Tu ra Quang Liệt hướng về Vành Đai 3 thì khoảng 30 phút vừa rồi thì các xe đều chỉ có biết nhìn nhau thôi các bạn ạ. Còn bên cạnh đó thì cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5 xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 trong thời điểm mà áp lực giao thông vẫn còn đang duy trì ở ngưỡng là cao nên là các bạn đang đi chậm. Phạm Tu thì nhiều bạn thính giả nói tới chúng ta rằng là đang ùn rất dài, khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Sa La, điểm giao với Quang Liệt hướng về phía Vành Đai 3 thì cũng là một trong những điểm nghẽn. từ khu vực đường Yên Phụ để chúng ta

0: đi xuống phía cầu Trương Dương, tắc từ cầu vượt Yên Phụ lên đến ra tới phía cầu Trương Dương luôn. Cầu Nhật Tân thì vẫn đang kẹt nghẽn trong thời điểm hiện nay, cũng vẫn là tiếp tục những khó khăn mà chúng ta đã nhận được để chia sẻ cho nhau trong thời điểm như thế này. Còn rất nhiều những thông tin cơ bản khác nữa, Lĩnh Nam đi Tân Khai vẫn đang kẹt nghẽn, thông tin được cập nhật từ bạn Lê Kim Anh các bạn nhé. Nó vẫn đang tắc từ Lĩnh Nam đi về phía mạn Tân Khai trong khoảng thời gian vừa qua các bạn ạ. Với những thông tin mới mà chúng tôi nhận được trong khoảng thời gian này thì các bạn thấy vẫn còn đang rất là khó khăn, đặc biệt trong đó có tuyến quốc lộ 32 đi qua cổng chào Hoài Đức do nước ngập sâu sau mưa lớn diễn ra vào lúc khoảng độ 5 giờ kém 5 giờ nên là khiến cho các xe gầm thấp đang không đi được và dừng chờ tại đây. Có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp ngay.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt, nắng sông Hồng.
2: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
7: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Các bạn thân mến, từ giờ cho tới ngày 27 thì sẽ có khá nhiều những điểm đường sẽ thay đổi một đôi chút để chúng ta để ý. Vào đầu giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn rồi. Hôm nay thì chúng tôi cũng có thêm thông tin để tạm đóng đường nhé, phục vụ thi công dự án thành phần 3 về việc là đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 9, tức là ngày hôm nay cho đến ngày 25 tháng 2 năm 2027. Đoạn đường D Long Biên Xuân Quan giao với đường Cổ Linh, khu vực Hồ Lâm Du sẽ tạm thời đóng trong đêm để phục vụ cho công tác nâng hạ vận chuyển kết cấu thép của dự án. Thời gian đóng đường từ 23 giờ hôm trước cho đến 4 giờ sáng của ngày hôm sau. Sau đó thì những phương tiện phục vụ thi công sẽ phải rời khỏi khu vực, di chuyển về vị trí tập kết để tránh ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông vào ngày hôm sau các bạn ạ. Đó thì các bác tài nào đi đêm thì chúng ta sẽ phải để ý là từ 23 giờ đêm của ngày hôm trước cho tới 4 giờ sáng của ngày hôm sau, từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027 sẽ tạm đóng đường D một đoạn ở phía D Long Biên Xuân Quan giao với khu vực Cổ Linh, khu vực Hồ Lâm Du để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Còn những cây cầu trong giờ chiều ngày hôm nay thì vẫn còn đang khá rối các bạn ạ. Đó là cầu Nhật Tân, đó là cầu Long Biên, đó là phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Những cây cầu này, thậm chí là cây cầu Thanh Trì cũng có những biến động theo chiều hướng là đông đúc và khó đi các bạn nhé. Những cây cầu huyết mạch của chúng ta vẫn đang chịu tải lớn trong thời điểm như thế này. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để đến với bản tin.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, thông tin đầu tiên có trong chuyển động thị trường chiều nay chắc chắn sẽ được nhiều người lao động quan tâm. Đó là Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Nội dung chính của dự thảo nghị định là điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia gửi Chính phủ.
1: Đáng chú ý, sau thời gian tạm đóng cửa để tái cơ cấu, một số cửa hàng kim cương đá quý tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mở cửa chưa đồng nghĩa sức mua đã phục hồi. Còn Hội Mỹ nghệ Kim hoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá, dù các thương hiệu đã mở cửa trở lại nhưng giao dịch mua mới vẫn khá chậm.
0: Có liên quan đến mặt bằng lãi suất, theo ngân hàng UOB, đợt tăng lãi suất của Fed tuần trước đã tạo thêm áp lực lên ngân hàng nhà nước. Trong 6 tháng tới, Fed nhiều khả năng còn 2 đợt tăng, dự kiến vào tháng 12 năm nay và quý đầu tiên của năm 2027. Do đó, thách thức đối với nhà điều hành trong việc ổn định thanh khoản hệ thống và mặt bằng lãi suất ngày càng lớn, nhất là khi chênh lệch lãi suất đô la Mỹ và tiền đồng đang nới rộng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index hồi phục hơn 10 điểm trong phiên cuối tuần nhưng vẫn chưa lấy lại mốc 1.800, dừng lại ở 1.785 điểm. Điểm đáng chú ý trong phiên là sự hồi phục của bộ đôi VIC và VHM. VIC tăng gần 1% trong khi VHM tăng hơn 5,6%. Một số mã bất động sản khác như VPL, VRE, TCH cũng tăng giá. Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực hơn khi SSI, VIX, VND, VCI đồng loạt giảm quanh 1%. Thanh khoản toàn thị trường vào khoảng 16.000 tỷ đồng, tiếp tục ở mức thấp. Thưa quý vị và các bạn, tích góp nửa đời người để mua lấy một tấm vé an cư. Nhưng hơn 100 hộ dân tại chung cư Sunshine Garden thuộc phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội lại đang phải sống trong nỗi phập phồng ngay chính trong căn nhà của mình. Dù hoàn thành 95% nghĩa vụ tài chính và sinh sống ổn định nhiều năm, thế nhưng sổ hồng vẫn chỉ là món nợ vô thời hạn. Điều đáng nói, việc cấp giấy chứng nhận tại dự án này không bị đóng băng toàn bộ. Đại đa số cư dân trong cùng tòa nhà, cùng dự án đã được cấp sổ từ lâu. Duy chỉ có hơn 100 hộ dân này bị bỏ lại phía sau. Thứ duy nhất mà các cư dân này cầm trên tay sau hàng chục lần vác đơn đi gõ cửa đòi quyền lợi chỉ là những tấm biên bản tiếp nhận nằm phủ bụi cùng những lời hứa suông kéo dài theo năm tháng. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, hơn 1.000 căn hộ tại dự án Sunshine Garden, phần lớn các gia đình đã cầm trên tay tấm sổ hồng. Dẫu vậy, hơn nửa thập kỷ qua, hơn 100 hộ dân còn lại vẫn mỏi mòn ngóng chờ quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của chính mình. Đến cuối năm 2025, khi chủ đầu tư thông báo nộp hồ sơ, anh Nguyễn Mạnh Sơn, một trong những hộ dân chưa được cấp sổ, những tưởng nút thắt đã được tháo gỡ sau nhiều lần gõ cửa đòi quyền lợi. Thế nhưng, gần một năm trôi qua, gia đình anh cùng hơn 100 nhân khẩu lại rơi vào một vòng lặp chờ đợi mới. Anh Sơn bức xúc.
2: Thì mình mua ngay trực tiếp với chủ đầu tư, thanh toán 95% tiền thẳng luôn. Từ năm 2022, 2023, 2024 và 2025, mình lên trụ sở của Sunshine rất nhiều lần và để yêu cầu tiến hành làm thủ tục sổ đỏ, nhưng mà không có kết quả gì cả. Hứa hết lần này lần khác cũng rất là nhiều. Gia đình các căn hộ ở đây chưa có sổ đỏ đấy, gây áp lực rất là lớn. Họ mới nghĩ ra một cách là họ thông báo. Cho đến tận cuối năm 2025, chủ đầu tư mới làm cái thông báo là nộp giấy tờ để làm sổ đỏ. Tháng 4 2026 chúng tôi có lên cũng yêu cầu phản hồi về việc tình trạng hồ sơ là như nào. Cũng như mọi lần thì lại là một lượt các bạn mới lại ghi nhận là một cái biên bản chúng tôi tiếp nhận, nhưng mà thì cũng chả có một phản hồi gì chính thức qua email hay là bằng bất kỳ cái văn bản, thậm chí là cuộc điện thoại cũng không có.
1: Không chỉ những người mua trực tiếp từ giai đoạn đầu, cả những cư dân mua bằng hình thức chuyển nhượng hợp đồng cũng rơi vào cảnh tiền mất quyền bị treo. Anh Đỗ Quang Minh chia sẻ.
3: Nhà mình về đây từ tháng 12 năm 2023, hiện nay là gần 3 năm rồi. Mình mua chuyển nhượng và cái thời điểm mình mua là căn cũng chưa có sổ và mình mua trên hợp đồng mua bán. Thời điểm tháng 11 năm 2025 thì chủ đầu tư có lúc đấy mới có thông báo làm sổ. Mình có nộp hồ sơ làm sổ ngay từ thời điểm tháng 11 năm 2025 và cho đến thời điểm này là cũng 10 tháng, 11 tháng rồi. Thì cũng chưa thấy thông tin gì. Rất nhiều lần gọi điện lên trên phòng sổ đỏ của Sunshine nhưng mà cũng nhận được những thông tin rất là mơ hồ. Tiếp nhận của bên Sunshine thì dự kiến là cũng khoảng tầm 6 tháng sẽ ra sổ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại là cũng 11 tháng rồi thì cũng chưa có thông tin gì. Thậm chí là còn chưa gửi sang bên chỗ phòng quản lý đất đai để mà tiến hành các bước tiếp theo.
1: Sự chậm trễ vô lý này đang đẩy nhiều gia đình vào thế khó. Một cư dân khác bức xúc nói.
4: Việc đòi sổ kéo dài nhiều năm rồi nhưng mà đến nay tôi vẫn chưa nhận được. Rất là ảnh hưởng đến các kế hoạch riêng. Thời gian tới là tôi cùng cả các hộ dân sẽ gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng.
1: Theo phản ánh của cư dân, trong hợp đồng mua bán quy định rõ, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi bàn giao hoặc khi khách hàng hoàn

0: thanh toán, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nghĩa vụ này đang bị chây ì. Ở góc độ pháp lý, luật sư, thạc sĩ, kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý độc lập chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam khẳng định.
1: Về nguyên tắc chủ đầu tư phải thực hiện đúng theo các quy định trong hợp đồng mua bán với khách hàng. À, nếu như chủ đầu tư là vi phạm nghĩa vụ này thì chủ đầu tư có trách nhiệm phải thông báo cho khách hàng, phải giải trình những câu hỏi của khách hàng khi khách hàng đưa ra. Nếu như là chủ đầu tư gặp thực hiện bất khả kháng hay là một cái trường hợp khách quan nào đó khiến cho cái việc cấp giấy chứng nhận bị chậm thì chủ đầu tư có trách nhiệm phải công khai thông tin với khách hàng. Nếu như chủ đầu tư mà chậm thực hiện và không công khai, không giải trình cho khách hàng thì khách hàng hoàn toàn có thể khởi kiện chủ đầu tư theo căn cứ ra quy định hợp đồng để yêu cầu tòa án giải quyết.
0: Về trách nhiệm, luật sư Nguyễn Văn Đình cho biết, chủ đầu tư cần tuân thủ theo đúng quy định của luật kinh doanh bất động sản 2023.
1: Quan hệ giữa chủ tư và khách hàng là quan hệ hợp đồng, nhưng nguyên tắc là chủ tư khi thực hiện pháp luật thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong đó có quy định của luật kinh doanh bất động sản là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ cho khách hàng thì chủ tư phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Như vậy là cái việc chậm trễ này, khách hàng hoàn toàn có quyền khiếu nại kiến nghị với cơ quan quản lý nước để cơ quan quản lý nước có sự kiểm tra và lập biên bản xử phạt chủ đầu tư.
0: Vì sao đại đa số các căn hộ khác đã cầm trên tay sổ hồng mà hơn 100 hộ dân này, dù cùng thực hiện nghĩa vụ tài chính như nhau, cùng sống dưới một mái nhà, lại bị ngâm hồ sơ suốt nhiều năm, vướng mắc thực sự nằm ở đâu, sai phạm phát sinh từ phía chủ đầu tư hay bên thứ ba? Việc thiếu minh bạch thông tin từ phía chủ đầu tư khiến cư dân chỉ biết đặt câu hỏi trong vô vọng. Và khi căn nhà, tài sản tích góp cả đời rơi vào trạng thái vô hình về mặt pháp lý, người dân không chỉ bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp mà còn bị trói buộc về kinh tế. Không có sổ đỏ, đồng nghĩa với việc không thể mua bán, chuyển nhượng, không thể thế chấp vay vốn, linh hoạt dòng tiền.
2: Căn hộ này là tài sản duy nhất của tôi. Khi mà không có giấy chứng nhận, không thể vay thế chấp được. Mà không vay thế chấp được thì cái vốn tôi sẽ không vay được nhiều. Thứ hai là cái phần trăm lãi suất mà tôi chịu sẽ rất là cao. Vì vậy tôi cũng lỡ rất là nhiều những cơ hội khi mà có những cái dự án đáng nhẽ tôi tham gia rồi, nhưng thực sự là không đủ vốn.
3: Việc có được sổ và nó là cái điều đương nhiên để khẳng định được quyền sở hữu của mình. Cái thứ hai đấy là mình mua bán chuyển nhượng hay là thế chấp để mà có những khoản vay để làm ăn hay tính công việc thì nó gặp rất là nhiều trở ngại khó khăn khi nếu mà không sổ.
0: Như vậy một nghịch lý đang tồn tại. Người mua là người bỏ tiền, nhận nhà và sử dụng căn hộ. Nhưng khi dự án phát sinh sai phạm về pháp lý hoặc chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thì người mua nhà lại là người phải chờ đợi để được xác lập quyền sở hữu. Điều này tạo ra sự thiếu công bằng, như khẳng định của ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.
4: Thiệt hại rất lớn với người mua nhà. Làm sao mà đảm bảo an cư cho người dân? Lỗi có thể là do các bên liên quan khác, không phải lỗi do cái người mua nhà. Mà cuối cùng hậu quả thì cái người mua nhà lại phải chịu, nó chưa đảm bảo cái sự công bằng, người ta chưa được bảo vệ quyền lợi. Chúng ta cần phải xem xét bảo vệ quyền lợi của người dân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đang sống yên ổn.
0: Để giải quyết vấn đề này, vừa qua Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó thành phố phải tổng rà soát toàn diện kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại các dự án chung cư trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chức năng phải đề ra giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với những dự án đã đủ điều kiện. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đình nhận định:
1: Tôi cho rằng cái chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là rất đúng đắn và cần thiết, vừa là cấp giấy chứng nhận cho người dân, vừa là quyền của người dân, vừa là nghĩa vụ của chủ tư, đồng thời nó cũng là một cái công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu của người dân. Tôi cho rằng cái chỉ đạo này nó sẽ khiến cho các cán bộ công chức có cái yêu cầu phải giải quyết thủ tục nhanh, rà soát nhanh để thực hiện thủ tục này cho chủ tư cũng như khách hàng. Và nếu như dự án đó nó gặp cái vướng mắc gì đó hay cái sai sót gì đó thì phải rà soát các cái dự án tồn động kéo dài, là để vi phạm nào có thể khắc phục được thì khắc phục, cái vi phạm nào không khắc phục được thì phải làm rõ cái giải pháp để chúng ta có những chính sách đặc thù để tháo gỡ dự án đó, để cấp giấy chứng nhận cho người dân, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Đối với người dân thì cần thực hiện cái quyền kiến nghị của mình.
0: Yêu cầu báo cáo kết quả trong tháng 9 năm 2026 của Thành ủy Hà Nội đang đặt ra kỳ vọng rất lớn cho các hộ dân, giúp họ được sáng tỏ cho các câu hỏi đau đáu từ nhiều năm. Căn hộ của tôi đang vướng ở đâu? Ai chịu trách nhiệm tháo gỡ? Bao giờ được cấp sổ? Và nếu chưa thể cấp thì lý do gì và phương án xử lý thế nào? Người dân đang chờ đợi những chuyển biến thực chất để quyền sở hữu tài sản hợp pháp của mình sớm được đảm bảo. Đây cũng được xem là cơ hội đối với người dân, như nhận định của ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn.
5: Giai đoạn này Hà Nội đang thực hiện việc rà soát mạnh như vậy, thì chúng ta lại càng có cơ hội để giám sát lại cái việc này, thực sự hiểu vấn đề nằm ở đâu. Và khi hiểu vấn đề nằm đâu rồi, thì chúng ta mới có những hành động phù hợp về kể mặt cả pháp lý như là về mặt trách nhiệm với từng đối tượng tham gia trong cái quá trình này để đảm bảo quyền lợi của chúng ta là chúng ta đã mua thực hiện đúng hợp đồng rồi này, đã trả hết tiền rồi này, chúng ta cũng đã cam kết tất cả mọi thứ đã thực hiện đúng rồi, nhưng bây giờ là trách nhiệm của chủ tư cũng như các cơ quan thẩm quyền để đảm bảo cái quyền lợi nghĩa vụ của chúng tôi khi chúng tôi phải nhận được cái gọi là sổ hồng để đảm bảo cái quyền sở hữu liên quan chung cư như sử dụng liên quan đến đất đai, chúng tôi sẽ đáng hưởng.
0: Mọi sai phạm về mặt pháp lý, tài chính hay thủ tục hành chính, dù xuất phát từ chủ đầu tư hay bất kỳ bên nào khác, đều phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không thể lấy vi phạm của các bên liên quan để gánh lên vai người mua nhà. Một khi người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận bàn giao tài sản hợp pháp, thì quyền sở hữu của họ phải được tôn trọng và bảo vệ. Đã đến lúc chính quyền và các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết tách quyền lợi chính đáng của cư dân ra khỏi các vướng mắc của doanh nghiệp, trả lại sự công bằng và tấm sổ hồng hợp pháp cho hơn 100 hộ dân đang mòn mỏi chờ đợi.
6: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Sau một tí chuyển động thị trường, chúng ta sẽ có những diễn biến giao thông như thế nào? Liệu chúng ta có sắp xếp việc đi lại mình ổn hơn hay không? Quốc lộ 1A đoạn đi qua cầu Quán Gánh vẫn đang kẹt nghẽn cục bộ. Cầu Nhật Tân đã đông rồi thì tại đây chính vì đông nên lại còn có một cái vụ va chạm nữa các bạn ạ. Và vụ va chạm giữa hai xe ô tô khiến cho hướng về trung tâm thành phố gặp nhiều khó khăn. Các bạn tiếp nhận được thông tin kịp không ạ? Chúng tôi nhắc lại là cầu Nhật Tân do xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và làm chúng ta gặp về trung tâm thành phố đang gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường Phan Đình Phùng, một trong những khu phố gọi là đẹp nhất Hà Nội lúc này thì đang gặp khó khăn theo hướng đi lên phía Bốt Hàng Đậu, Trần Nhật Duật ra cầu Trương Dương. Lúc này thì không có thời gian để ngắm phố ngắm phường nữa rồi. Tắc rất tắc các bạn ạ. Từ Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố cũng vậy, kẹt nghẽn tới ra tận chân cầu vực Kim Trung, quá khó khăn các bạn ơi. Còn tại phía cổng chào Hoài Đức thì một lần nữa chúng tôi đề cập tới việc mà chúng ta ngập nước nên là đi ở thời điểm này gần như là không thể các bạn ạ. Gần như là không thể do ngập nước sâu, do một cơn mưa lớn vào chiều ngày hôm nay và dẫn tới trong khung giờ cao điểm chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
11: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
10: Ngay gần Hà Nội thì ok.
11: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp chứ còn gì ạ.
10: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
11: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
10: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
11: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
12: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
13: Có gì mới thế vợ?
12: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
13: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
12: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
13: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
14: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
13: Hotline 0368 910 998.
7: Các bạn thân mến, bây giờ là 18h15 phút và chúng tôi thông báo với các bạn là vành đai 3 trên cao đi từ Cang Nam đi cầu vượt Mai Dịch thì vẫn đang kẹt nghẽn. Phạm Tu hướng đi Viện Ca vẫn chưa có gì khởi sắc hơn, vẫn là một cái tình trạng đỏ rực đèn phanh xe tại đây. Cầu Thanh Trì cũng không kém cạnh với một áp lực giao thông vẫn còn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao theo hướng về trung tâm thành phố. Còn công an xã Hoài Đức cho biết là trên tuyến quốc lộ 32 thuộc khu vực Lai Xá do thời tiết mưa nên có hiện tượng úng nước gây ra tình trạng ùn nghẽn và chúng ta đi trật tự cũng như theo sự điều tiết của đơn vị chức năng.

năng đang có mặt tại đây, khu vực mà Lai Xá rồi là ở tuyến quốc lộ 32 qua địa phận cổng chào Hoài Đức, nước ngập sâu mà chúng tôi cũng đã thông báo tới các bạn đấy ạ. Và sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Các bạn thân mến, chiều nay Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn nghị quyết số 43/2016 của Quốc hội, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 10. Nội dung trọng tâm đó là giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cùng với thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026-2027 cho cá nhân doanh nghiệp có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm. Bộ Xây dựng đang đề xuất bổ sung đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc trong dự thảo sửa đổi nghị định số 130/2024 của Chính phủ đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Nhóm miễn phí gồm có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng hóa, thuốc men cứu trợ thiên tai và phương tiện cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ tuần tra, xử lý sự cố. Dự thảo cũng quy định toàn bộ tiền thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027. Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa trả hồ sơ vụ buôn lậu 1.477 viên kim cương qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để điều tra bổ sung, làm rõ nhân thân bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo là Rajaspati thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh đưa kim cương từ Ấn Độ về TP.HCM tiêu thụ trái phép theo chỉ đạo của công ty. Vào ngày 23/10/2024, Rajaspati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trị giá tới hơn 6,84 tỷ đồng mà không khai báo với hải quan. Tin quốc tế, theo báo cáo mới đây của Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago, hiện tượng El Nino gia tăng cường độ tại Thái Bình Dương có thể khiến khoảng 451.000 người tử vong vì nắng nóng khắc nghiệt. Theo đó, phần lớn nạn nhân tập trung tại Nam Bán Cầu, Châu Phi, Ấn Độ, Pakistan. Nhóm chịu rủi ro cao nhất là người trên 65 tuổi và trẻ dưới 4 tuổi. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp điều tiết nước từ các hồ chứa khiến cho nhiều xã, phường ở phía đông tỉnh Lâm Đồng rơi vào tình trạng ngập sâu, chia cắt giao thông và thiệt hại nông nghiệp. Tại phường Hàm Thắng, việc xả lũ hồ sông Quao làm dâng sóng gây ngập cả 9 tổ dân phố, ngập khoảng 500 hộ và 167 hectare rau màu, thiệt hại ban đầu ước vào khoảng 3,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng gồm có Công an tỉnh Lâm Đồng và dân quân đã sơ tán 443 hộ với hơn 1.300 người. Tại phường Bình Thuận, nước thượng nguồn cùng với xả tràn hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang làm ngập hơn 1.000 căn nhà và hơn 200 hectare sản xuất. Địa phương cũng đã chủ động khơi thông dòng chảy tại khu vực Hàm Hiệp để hỗ trợ thoát nước. Tại xã Tuyên Quang, thôn Phú Khánh, vẫn còn 47 nhà bị ngập, chia cắt hai tuyến đường bê tông. Đến chiều ngày hôm nay, chính quyền tiếp tục duy trì ứng trực, kiểm tra an toàn hồ chứa và thống kê thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng với các đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân. Các bạn thính giả thân mến, bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Từ Tam Trinh ra Đền Lừ vẫn dậm chân tại chỗ. Thực sự như vậy là tin mới mà nó không có mới các bạn ạ. Vẫn là một trạng thái quá áp lực giao thông. Còn từ cầu Hòa ra cầu Tó cũng đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Hai thông tin nói về những trạng thái khó khăn mà chúng tôi cập nhật được. Phạm Tu ra Quang Liệt vẫn là một cái thông tin mới nói về tình trạng tắc cũ, tắc cứng và chiều nào cũng vậy. Các bạn cho biết là với diễn biến như thế này thì có lẽ là cũng mong lực lượng chức năng hỗ trợ nhiều hơn vào khung giờ cao điểm buổi chiều, nhất là chiều ngày hôm nay là một buổi chiều mà ai cũng muốn trở về nhà sớm hơn một đôi chút, đôi khi chỉ cần sớm hơn 30 phút thôi để chúng ta có một buổi tối trông trăng thực sự là hoàn hảo. Mong rằng là các bạn thính giả, chúng ta trước mắt là kiên nhẫn và sau đó là các đơn vị chức năng tiếp nhận được thông tin này để giải quyết những kẹt nghẽn, thậm chí là những kẹt nghẽn nặng hay là những cái điểm ngập mà chúng tôi cũng đã đề cập cho tới thời điểm hiện nay. Một đôi chút âm nhạc hy vọng cũng sẽ là một liều thuốc tinh thần để giúp cho các bạn thính giả đi đường đỡ căng thẳng hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới ạ.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện là ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Ít phút rồi là âm nhạc, ít nhiều thì cũng có một đôi chút để chúng ta thả lỏng. Còn bây giờ là sẽ căng thẳng đây. Quốc lộ 1A từ Thường Tín đi Ngọc Hồi vẫn kẹt kéo dài cỡ khoảng 2 cây số, dốc cầu Thăng Long bên Sipucha xảy ra va chạm giữa hai xe hướng đi về phía Nội Bài. Đầu đường Tây Tịu lối rẽ từ Nhổn vào có một xe VF3 gặp tai nạn đã đâm vào một gốc cây và lúc này chiếc xe đang chắn mất 1/2 làn đường. Lực lượng chức năng đang có mặt để phân làn cũng như là giải quyết sự cố. Đi tiếp đường Tây Tịu lên phía trên một đoạn khoảng 300m gần với khu B trường đại học công nghiệp thì bị tắc dài tại đây. Wow, những thông tin liên tục báo về cho thấy là chúng ta vẫn còn đang gặp khó khăn, đặc biệt là hôm nay với những vụ va quệt đã xảy ra. Còn trước những thông tin này thì các bạn biết là những khu vực nào không ạ? Cầu Thanh Trì

0: hướng vào trung tâm Tam Trinh, ra đền Lừ, cầu Hữu Hòa, ra phía cầu Tó. Đó là những khu vực mà chúng ta vẫn phải đối mặt với áp lực giao thông cao. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị thông tin kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông diễn ra vào chiều ngày hôm nay, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong số 3,7 triệu trường hợp vi phạm bị xử lý, có hơn 959.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 1.501 trường hợp người điều khiển phương tiện là có ma túy.
1: Trong 9 tháng, lực lượng cảnh sát thông đã phát hiện và xử lý hơn 3,7 triệu cái trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 595.034 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và tăng 130.781 trường hợp so với cùng kỳ. Riêng về nồng độ cồn thì đồng chí Cục trưởng Cảnh sát thông đã chỉ đạo là lực lượng cảnh sát thông sẽ làm kiên quyết duy trì trong nhiều năm để tạo được cái thói quen, tạo được cái ý thức tham gia giao thông.
0: Cũng theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, 9 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người thiệt mạng, hơn 6.700 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 16,6% số vụ, giảm 9% số người chết và giảm 26,4% số người bị thương. Những thông tin dẫu sao thì chúng ta vẫn thấy là nó vẫn còn có một cái điều gì đó nó lấn cấn, vẫn có người điều khiển phương tiện trong trạng thái là sử dụng chất kích thích, sử dụng ma túy, tệ hơn là như vậy đấy các bạn ạ. Đó, và làm cho chúng ta gặp phải những cái tình huống tham gia giao thông mà đôi khi chúng ta không thể lường trước được các bạn ơi. Còn về những diễn biến giao thông từ Phan Đình Phùng đi cầu Trương Dương vẫn đang rất đông xe các bạn nhé. Dốc cầu Thăng Long bên phía Sipucha xảy ra va chạm mà như chúng tôi đề cập tới, đó là mỗi xe bồn xăng dầu và mỗi xe con, dẫn tới ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài vẫn còn đang quá khó khăn.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352-236-034.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Tôi có thêm những thông tin giao thông mới để dành tới cho tất cả quý vị và các bạn cùng các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay. Khu vực Hoàng Sa hướng đi qua Vin Cổ Loa đi cầu Thăng Long thì vẫn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Vẫn là một cái điểm cũ mà chúng ta hay đề cập tới, Bạch Mai. Con phố này thì đang đông chậm các bạn ạ. Lưu thoát được đây mà sang Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cù Việt thì cũng vậy. Đây là những khu vực khá là gần nhau và một vài những cái điểm xung đột là đến chủ yếu do những ngã ba ngã tư và những cái điểm giao cắt thôi. Chứ nó không có gì là phức tạp đâu các bạn ạ. Nhưng chính vì cái sự không phức tạp như thế này nên chúng ta lại thấy là nó sốt ruột. Thà rằng nó là sự cố để chúng ta biết rằng là đó là sự cố, nhưng đây không có nguyên nhân nào quá sức bất thường cả. Thế mà bây giờ thì cũng chưa phải là thời điểm để các bạn đi đón trung thu sớm đúng không nào? Mình vừa mới đi làm về mà. Thế nên là đường đông tại đây. Nhưng mà hôm nay cũng là trung thu nên là nhắc tới việc này chúng ta cũng thấy rằng là chắc chắn là từ giờ cho tới tối ngày hôm nay sẽ còn có nhiều bạn ra đường đấy các bạn ạ. Và đường sẽ còn đông chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Trong thời điểm này chúng tôi vẫn đang tiếp tục có được thêm những thông tin giao thông mới ở cầu Thăng Long. Và tất nhiên là vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới giữa một xe con và một xe bồn đoạn đầu cầu theo hướng Nội Bài. Giao thông vẫn đang ùn dài ra tới công viên Hòa Bình rồi các bạn ạ. Vẫn đang quá khó trong thời điểm hiện nay. Trong sự khó khăn như thế này thì tôi cũng chưa có giải pháp gì hơn để giúp cho quý vị và các bạn kiên nhẫn đi qua, ngoài việc là động viên và gửi tới các bạn những giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc có tên là Tự Do Như Cơn Gió.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ Phủ Sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

Đã mệt không các bạn? Và chúng tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới tất cả các bạn đang ở những cái điểm kẹt nghẽn để chúng ta cũng lên tinh thần một đôi chút trở về nhà. Nào, đây là những cái điểm đường mà chúng ta chia sẻ với nhau. Yên Phụ đi cầu Trương Dương, giao thông vẫn đang ùn và thậm chí là các bạn cho biết xe xếp hàng dài qua cả phía cây xăng Hàng Bún. Tân Mai đi hầm Chui Kim Đồng thì đang bị kẹt nghẽn, khu vực này chiều hay như vậy các bạn ạ. Ra Giải Phóng cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương thì cũng đang trở ngại. Và chúng tôi cũng có thông tin từ ngã ba đường 19 tháng 5 Chiến Thắng đang ùn dài theo hướng đi ra phía mạn Trần Phú các bạn ạ. Điểm giao giữa đường 19 tháng 5 và đường Chiến Thắng đang bị kẹt nghẽn để chúng ta lưu ý một đôi chút trong thời điểm hiện nay. Các bạn có thông tin nào nữa không ạ? Để hỗ trợ thêm cho chúng tôi trong thời gian tới đây để chia sẻ với nhau. Các bạn có thể hỗ trợ qua số điện thoại là 02437919191. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị các bạn một giai điệu âm nhạc trong quen có lạ, trong lạ mà quen các bạn nhé.

0: chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Sau ít phút dành cho âm nhạc, chúng ta sẽ xem những diễn biến giao thông như thế nào. Đường Đại Từ để ra phía Nguyễn Hữu Thọ đang bị kẹt nghẽn cứng rồi các bạn ạ. Xe đang đan cài chặt với khu vực này nên là chúng ta không đi được từ phía Đại Từ ra Nguyễn Hữu Thọ. Một thính giả cho biết là quốc lộ 18 đang bị ùn nghẽn theo hướng đi về phía Bắc Ninh, mà điểm ùn này cũng dài ra trò các bạn ạ. Các bạn cho biết là cũng non khoảng 3 cây số đấy các bạn ạ. Phạm Tu thì giao thông vẫn đang ùn tắc và các bạn đánh giá là tình trạng này ùn tắc lâu như thế này thì cũng là nghiêm trọng rồi, mong lực lượng chức năng sớm có mặt để hỗ trợ chứ đi lại như thế này thì vất vả quá. Hiện tượng ùn nước ở phía khu vực tuyến quốc lộ 32 qua Lai Xá thì vẫn chưa có trạng thái tốt nhất, chưa có rút nước được nên là các xe gầm thấp vẫn chưa đi qua và chúng ta sẽ phải đi một cách rất trật tự theo sự điều tiết của đơn vị chức năng. Đó là những diễn biến giao thông thực tế mà đôi khi thực tế nó cũng khá là tàn nhẫn với chúng ta khi mà đã mệt rồi nhưng chưa thể về nhà. Còn thôi, hãy nhường chỗ cho một đôi chút mơ mộng đi các bạn ạ. Ca khúc có tên là Tiểu Thuyết Tình Yêu đủ lãng mạn chứ các bạn, để chúng tôi gửi tới quý thính giả nghe chương trình Giờ Cao Điểm ngay sau đây.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Sau một khoảng thời gian để chúng ta đến với những điều lãng mạn thì giờ là lúc mà tình hình giao thông thực

đã đứng hơn một tiếng rồi và vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Kẹt nghẽn nặng như thế này thì đương nhiên là chưa thể trở về nhà. Cầu Quán Gánh Thường Tín cũng vậy, cũng cả tiếng đồng hồ mà chúng ta cũng chưa thể đi qua. Cầu Quán Gánh Thường Tín tắc cứng một tiếng chưa thoát, xe vẫn đang ngập tràn tại đây các bạn ơi. Quá áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 1A vào thời điểm chiều muộn như thế này. Còn một thính giả chưa biết là chiều cầu Vĩnh Tuy đi vào phố vẫn đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Chiều từ cầu Vĩnh Tuy vào phố vẫn đang đông, trong đó chiều sang phía Long Biên cũng chưa có những dấu hiệu giảm nhiệt. Cây cầu Thanh Trì thì đã bẵng đi lâu lâu rồi không có tin. Còn cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân vẫn đang khá là đông đúc theo hướng đi Nội Bài. Trong đó cầu Nhật Tân chúng tôi cũng nhắc lại với các bạn là hướng đi vào trung tâm thành phố chúng ta cũng có bị trạng thái khó khăn. 50 phút trước là quốc lộ 18 là phía Phạm Tu, là Đại Từ rẽ ra Nguyễn Hữu Thọ các bạn ạ. Đây đều là những khu vực khó trong giờ chiều tối muộn ngày hôm nay cũng vẫn bị Yên Phụ đi Trương Dương nữa. Với áp lực giao thông tại phía khu vực đường Trần Nhật Duật hướng lên cầu Trương Dương vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất cao. Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm cũng đang bị kẹt nghẽn cứng luôn các bạn ạ. Quá vất vả cho một buổi chiều muộn về nhà để có thể là đón Trung Thu vào buổi tối ngày hôm nay. Những giai điệu âm nhạc thì các bạn thấy thế nào ạ? Có ổn không? Tôi nghĩ là ít nhiều sẽ giúp cho chúng ta đi lại tốt hơn. Ca khúc có tên là Cầu Vồng Lấp Lánh với giọng hát của Dương Hoàng Yến.

Tại các đô thị, người tham gia giao thông không chỉ đối mặt với ô nhiễm không khí từ khói bụi, mà còn cả ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng còi xe inh ỏi. Tình trạng sử dụng còi xe bừa bãi xảy ra khắp nơi, từ ngõ nhỏ đến đường to. Nguy hiểm hơn, việc độ còi xe với âm lượng lớn còn gián tiếp gây mâu thuẫn, xô xát hoặc gây giật mình cùng những hậu quả đáng tiếc cho người đi đường. Tuân thủ quy định về thời gian và địa điểm được phép sử dụng còi xe, không độ chế còi với âm lượng lớn, hạn chế bấm liên tục, trừ trường hợp cảnh báo khẩn cấp, giảm tốc độ khi qua nút giao, bình tĩnh xin đường thay vì dùng còi gây áp lực, thúc ép. Đó là cách xây dựng văn hóa giao thông, môi trường sống, an toàn và văn minh.

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, ít nhiều thì cũng có một cái thông tin nhẹ nhõm một đôi chút để gửi tới các bạn, ít thì những vẫn còn hơn không. Đó là xe ô tô gặp sự cố trên cây cầu Thăng Long đã di chuyển đi rồi. Và tất nhiên là cũng đỡ được một phần nào, tuy nhiên cây cầu Thăng Long thì vẫn là một trong những trở ngại như chúng tôi đề cập tới trong công tác xây dựng một cái trạm cân tại đây. Nên là đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là các bạn

cũng nên cân nhắc nếu như là muốn đi cây cầu Thăng Long sang phía Nội Bài các bạn ạ. Hàng đậu đi Trần Nhật Duật, giao thông vẫn đang rất đông. Và tối ngày hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ, nó cũng sẽ hơi khác thường một đôi chút trong một chiều thứ 6 như thế này. Hàng đậu đi Trần Nhật Duật, chúng ta vẫn đang kẹt nghẽn tại đây. Còn thính giả Trần Hoàng Cương cho biết là từ cầu vượt Bắc Thăng Long 30 phút rồi vẫn không đi được lên cầu Thăng Long. Ở thời điểm hiện nay chúng ta chỉ có giải quyết được một xe ô tô gặp sự cố tại cầu thôi, chứ còn về bài toán áp lực giao thông thì vẫn chưa có lời giải các bạn nhé. Có lẽ cũng sẽ chỉ còn nói rằng là đáp án của chúng ta là chờ thời gian để dòng xe bớt đi. Vụ va chạm như chúng tôi đề cập tới ở phía Láng đi lên phía cầu Giấy chưa thấy có thông tin giải quyết xong, chúng tôi sẽ chờ thêm một đôi chút, cũng giống như là chờ từ phía Hữu Hòa ra cầu Tó để xem lưu lượng phương tiện tại đây có giảm đi trong khoảng thời gian tới hay không. 3 phút dành cho âm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại gặp nhau.

0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, cũng đã hơn 7 giờ rồi. Thế nhưng mà rất nhiều những lời phàn nàn nói về giao thông vẫn tiếp tục gửi tới VOV Giao thông trong cái thời điểm này, đó là đường láng vẫn đang kẹt nghẽn. Rồi bên cạnh đó, từ cầu vượt Bắc Thăng Long để chúng ta đi về phía cây cầu Thăng Long trong cái thời điểm hiện nay quá nghẽn luôn các bạn ạ. Bên phía Kim Giang, như chúng tôi có đề cập tới, Kim Giang đi cầu nhà máy sơn Cầu Tó vẫn đang tắc. Rồi ở đầu ngõ số 9 Kim Giang cũng đang kẹt nghẽn cứng lại tại đây luôn. Kim Giang Hữu Hòa, phía Hữu Hòa Cầu Tó vẫn đang ở trong trạng thái rất khó khăn các bạn ạ. Phạm Tu cũng vậy, cầu Quán Cánh Thường Tín cũng đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn. Những địa điểm này hẳn là sẽ khiến cho quý vị và các bạn sốt ruột vô cùng. Chính chúng tôi cũng vậy, nhưng chưa có cách nào tốt hơn trong thời điểm hiện nay ngoài việc là dừng chờ. Bây giờ là thời gian để chúng ta lắng nghe kết quả xổ số Việt Tốt. Các bạn thân mến, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01567 ngày 25 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn đó là 28151836333 và 03. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 124 tỷ đồng. Tiếp theo đây là kết quả kỳ 01137 ngày 25 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 710292, giải nhất 971152999418, giải nhì 428987474361095465, giải ba gồm có 967 101 913 596 597 132 514 và 155.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau kết quả xổ số Vietlott, chúng ta sẽ cùng tiếp nối với tình hình giao thông. Phạm Thu vẫn chưa đi được các bạn ạ. Bạn Nguyễn Viết Định có nói rằng là lúc này thì tắc kéo dài, kẹt nghẽn tới hơn 2 tiếng mà đơn vị chức năng thì gần như là cũng chưa thấy có mặt để giải quyết. Thế nên là đã tắc lại càng thêm tắc. Bên phía Lai Xá Hoài Đức thì vẫn ngập và tắc đường, nên là bạn Nguyễn Kiều Trinh có thông báo để cho nhiều anh em lái xe chúng ta chủ động tìm cách vòng tránh các bạn nhé, và chờ những cái thời điểm thích hợp hơn để mình di chuyển, chứ ngập sâu như thế này xe không đi được đâu các bạn ơi. Đường láng vẫn kẹt nghẽn, cầu Quán Cánh Thường Tín vẫn kẹt nghẽn, Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm vẫn còn đang đông. Chúng ta sẽ dành thời gian để cập nhật những địa điểm này sau. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu ASEAN 20, hôm nay U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cùng ra sân tranh tài. Ở trận tứ kết môn bóng đá nữ vừa kết thúc trong buổi chiều ngày hôm nay, dù đã rất nỗ lực và lựa chọn lối chơi phòng ngự, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng phải chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước đối thủ Trung Quốc. Kết quả này khiến cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chính thức dừng bước ở sân chơi ASEAN năm nay. Trận mở màn UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Erling Haaland duy trì phong độ ghi bàn đáng sợ khi lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Đan Mạch 3-2 thuộc trận mở màn bảng D League A. Cũng trong bảng đấu này, đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales 1-0 trên sân nhà. João Félix ghi bàn duy nhất ở phút thứ 22 với cú sút từ ngoài vòng cấm. Còn trong ngày ra mắt đội tuyển Đức tại Nations League, huấn luyện viên Jurgen Klopp tưởng như đã có khởi đầu hoàn hảo khi đội khách dẫn Hà Lan 1-0. Phút 32, Enmecha tận dụng đường căng ngang của Philip Chiu, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sang hiệp 2, đội tuyển Hà Lan gia tăng sức ép, trong khi Đức bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đến những phút bù giờ, Cody Capo vô lê đẹp mắt sau pha phản công, ấn định tỷ số 1-1 và khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể giành chiến thắng trong trận ra mắt. Tiền đạo Saïd Abu Fachi đang trở thành tâm điểm trong trận Israel làm khách trước đội tuyển Áo tại Nations League. Phút 55, Abu Fachi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, giúp Israel quân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, màn ăn mừng sau đó lại khiến anh phải trả giá đắt. Cầu thủ này tiến đến khu cột cờ gấp, cầm lấy lá cờ và thực hiện động tác mô phỏng hành động bắn súng. Trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ hai dành cho anh. Theo luật bóng đá, cầu thủ có thể bị phạt thẻ vàng nếu ăn mừng bàn thắng theo cách mang tính khiêu khích, chế giễu hoặc kích động. Trong trường hợp của Fachi, hành động mô phỏng bắn súng với cột cờ góc đã dẫn đến án phạt trực tiếp trên sân. Thẻ đỏ của Fachi là bước ngoặt khiến đội khách gặp nhiều khó khăn và để thua 3-1. Thất bại ngay trận mở màn khiến Israel tạm đứng cuối bảng. Chuyển sang kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế, hai tân binh là Kyoru Matsuki và Kento Shiogai cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Nhật Bản trước Uruguay ở trận giao hữu. Trong khi đó, Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Ecuador. Đây là trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc sau World Cup 2026 và cũng là màn ra mắt của tân huấn luyện viên tạm quyền Robert Moreno. Ở trận giao hữu tiếp theo, đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Uruguay vào ngày 28 tháng 9.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có mặt và có những buổi tập đầu tiên tại thành phố Bandung, Indonesia. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chưa thể tập luyện cùng các đồng đội. Cầu thủ này đã có hơn 3 tuần thực hiện giáo án hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và huấn luyện viên thể lực tại câu lạc bộ. Vì vậy, ban huấn luyện vẫn cần theo dõi thêm tình trạng của Hoàng Đức trước khi đưa ra quyết định liên quan đến nhân sự trong trận ra quân gặp Philippines vào lúc 7 rưỡi tối mai. Trong một diễn biến khác, tính đến ngày hôm nay, đã có thêm Malaysia và Singapore sở hữu bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup ngay trước trận ra quân của các đội tuyển nước này. Tại khu vực Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam và Thái Lan hy vọng sẽ có vào phút chót. Ban đầu FIFA chào mời mức giá 3 triệu đô la Mỹ, sau đó giảm xuống còn 2,6 triệu đô la. Thậm chí tối hôm qua, con số này đã giảm xuống còn 2 triệu đô. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thuyết phục được các tập đoàn truyền hình ở Thái Lan chấp nhận chi tiền. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cùng các cơ quan liên quan đang tìm phương án để đảm bảo người hâm mộ được xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia nước này. Với việc chưa có đài truyền hình nào của Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, người hâm mộ chưa biết theo dõi giải đấu này ở đâu. Đây là giải đấu mà đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt kỳ vọng rất lớn sẽ giành chức vô địch. FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days, đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9 và tháng 10, quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành 2 hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam góp mặt ở hạng 1 nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, trong khi đó bảng A gồm các đội Indonesia, Malaysia, Bangladesh. Hạng 1 sẽ thi đấu ở Indonesia, còn hạng 2 thi đấu ở Hồng Kông, Trung Quốc.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: các bạn ạ, vẫn còn có những cái điểm đường ùn nghẽn mà thực sự đó là những cái điểm đường nó khá là cũ rồi. Ví dụ như ở cây cầu Nhật Tân chẳng hạn, Võ Chí Công chẳng hạn, đó là những nơi mà chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều những khó khăn, xe ngập tràn tại đây và chưa có thể đi được các bạn ạ. Còn trong khoảng thời gian này thì trong phố đã bắt đầu vãn xe hơn một đôi chút. Tất nhiên là mỗi buổi tối trung thu thì nó vẫn có những sự nhộn nhịp nhất định. Mặc dù theo tính toán của chúng tôi thậm chí là bây giờ vẫn còn hơi sớm mà. Thế nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là một trong những sự kiện và rất nhiều các bạn thính giả cũng lựa chọn để ra đường khi mà thời tiết được đánh giá là đến tối là tương đối thuận lợi, không gặp phải những cơn mưa như ở trong phía khung giờ cao điểm nữa các bạn ạ. Có bất cứ một thông tin mới tại đâu mà chúng tôi tiếp nhận được sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Và nối tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với ca khúc Như Một Người Dưng với phần trình bày của Nguyễn Thạc Bảo Ngọc.

0: âm nhạc rộn ràng và mang tới chúng ta một cái trạng thái nó đỡ sốt ruột hơn trên những cung đường vẫn còn kẹt nghẽn. Như gần đây chúng tôi có tiếp nhận thông tin ở đường Láng cầu 361 vẫn còn đang quá đông, hay là từ phía An Dương Vương để đi cầu Nhật Tân thì lúc này các bạn thấy vẫn còn đang nhúc nhích từng chút một các bạn ạ. Một buổi tối mà mang lại chúng ta những trạng thái vất vả trong việc đi lại cho tới những giây phút phía cuối của khung giờ cao điểm. Và hôm nay thì các bạn cũng biết là đặc biệt là trong phố hướng lên phía những khu vực như là Hàng Mã, phố cổ, rồi rất nhiều những địa điểm văn hóa khác sẽ trở nên là đông vui tấp nập khi mà tối nay là tối trung thu và một buổi tối trông trăng đang chờ đợi tất cả chúng ta. Dẫu sao tham gia giao thông an toàn vẫn là nhiệm vụ chính mà chúng ta hướng tới trong khi còn đang di chuyển, và đó cũng là những thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn để khép lại cho khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, đội 15, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chương trình. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối trung thu tràn đầy ý nghĩa và thêm thật nồng ấm tình cảm. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo. Còn bây giờ là chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ các nội dung đã được VOV Giao thông đề cập như chuyện vành đai 3 Hà Nội, phân luồng cao tốc để giảm ùn tắc dịp cao điểm, cho thấy cùng với tổ chức lại giao thông trên tuyến chính, cần tiếp tục khảo sát những tác động đến đường biên dưới, các nút giao và tuyến kết nối. Đây là cơ sở để kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng, điều tiết, tránh phát sinh điểm nghẽn mới và đảm bảo hiệu quả giao thông trên toàn khu vực. Do đó, bài toán giảm ùn tắc cao tốc cần được nhìn rộng hơn, không chỉ tăng năng lực mặt đường mà còn phải tăng năng lực tại các nút cổ chai. Vậy ùn tắc cao tốc có nhất thiết phải giải bằng cách mở rộng thêm làn đường, hay mấu chốt còn nằm ở việc tháo gỡ các điểm nghẽn tại trạm thu phí, nút giao và điểm đấu nối? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này.
3: Từ thực tế thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, anh Phạm Văn Thành, một lái xe dịch vụ, nhận thấy rõ điểm bắt đầu của ùn tắc thường xuất hiện khi dòng xe đi vào các nút giao, trạm thu phí, nơi tốc độ lưu thông giảm đột ngột, khiến phương tiện phía sau nhanh chóng bị dồn lại.
4: Thực tế là cái việc ùn tắc nó chỉ xảy ra vào những cái đợt cao điểm lễ Tết, và cũng không phải là ùn tắc trên các cung đường thẳng, mà chủ yếu là ùn tắc ở các nút thoát cao tốc hoặc là trạm thu phí. Do là khi trên đường đang lưu thông với tốc độ cao, lượng xe lưu lượng lớn, nhưng mà khi đến các trạm thu phí là gần như là chỉ dừng lại ở mức độ là 30 km hoặc là 60 km/h, rồi các nút giao cũng tốc độ như vậy, thế đâm ra là cái lượng xe nó dồn lại trong một khoảng thời gian ngắn với tốc độ chậm thì nó sẽ gây ra ùn tắc, chứ không phải là do là các cái con đường chúng ta thiếu làn đường.
2: Nhiều lái xe khác cũng phản ánh tình trạng ùn ứ chủ yếu xuất hiện tại các trạm thu phí, nút giao và điểm nhập tách dòng trên cao tốc.
5: Cái mật độ tham gia giao thông ở các nút giao khi mà di chuyển ra vào các nút giao thì tương đối lớn, do vậy là cái việc mà tuân thủ giữ khoảng cách an toàn đôi khi nó chuyển từ trạng thái lưu thông bình thường sang đột ngột. Ví dụ như qua nút giao Liên Tuyển để lên Hà Nội thì khi vào cao tốc thì bị một cái tình trạng đó chính là ùn tắc.
6: Cái phân làn phân luồng ở các cái khu đấu nối đấy chắc là cũng phải nên bố trí lại làm sao để khi mình nhập làn các thứ để nó nhanh cái thoát, hoặc là mình sẽ phải thiết kế lại các cái lối lên xuống như cái điểm ở chỗ vành đai 3 sang bên xuống dưới cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là chỗ đấy là chuyên ùn tắc.
3: Ông Lê Văn Đàn, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng nêu quan điểm, ùn tắc trên đường cao tốc không nên chỉ nhìn vào số làn xe trên tuyến chính, mà năng lực thực tế của cả tuyến nhiều khi được quyết định bởi các điểm có năng lực thông hành thấp nhất. Trong nhiều trường hợp thì điểm nghẽn ấy là các trạm thu phí, các nút giao hoặc là đường kết nối, chứ không phải là trên tuyến cao tốc.
7: Chẳng hạn như là các tuyến chính có thể đáp ứng được lưu lượng lớn, nhưng mà khi phương tiện tập trung về một cửa ra phải giảm tốc qua các khu vực như trạm thu phí, chuyển làn, nhập dòng hoặc là kết nối vào một tuyến đường có cái năng lực thấp hơn thì cái dòng xe cũng sẽ bị dồn lại, và khi lưu lượng tăng cao vào giờ cao điểm hoặc là đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, hàng xe từ các khu vực này có thể kéo ngược lên tuyến chính và tạo ra thành ùn tắc giao thông trên cả hai tuyến chính.
2: Trong chương trình diễn đàn mới đây trên VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, chuyên gia về tổ chức giao thông đã nêu những phân tích cụ thể. Ùn tắc trên cao tốc phải xem xét đến nguyên nhân năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay năng lực này đạt 375 xe một giờ, một cửa, trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ 80 km/h thì thông xe được 1.500 xe một giờ. Khi đến trạm thu phí, bị giảm như vậy dẫn đến tất yếu là ùn tắc. Trong 60 giây có thể ùn từ 50 đến 100 xe, từ đó dẫn tới ùn tắc dọc tuyến. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia tư vấn cao cấp về quy hoạch giao thông JICA cho rằng, với các tuyến cao tốc đã được đầu tư đủ làn đường, có thể đầu tư 3 nhóm giải pháp để giảm ùn tắc, gồm nâng cao hiệu quả thu phí, tổ chức giao thông và mở rộng nút giao. Trong đó, giải pháp về tổ chức giao thông sẽ mang lại hiệu quả và ít tốn kém nhất.
8: Chúng ta phải sử dụng tất cả những cái công nghệ hiện đại về chuyển đổi số, đặc biệt là những cái công nghệ điều khiển xe trên đường từ xa bằng cách là cập nhật cái hiện trạng trên đường cao tốc. Nếu xảy ra một tắc ở một vị trí nào đấy thì từ xa đã phải phân luồng, chuyển cái luồng xe đi. Tất nhiên là cải tạo nút giao rồi mở rộng trạm thu phí thì là điều tốt. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải phối hợp được cả ba phương pháp này lại.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức đánh giá: với các tuyến cao tốc có lưu lượng lớn, giải pháp để giảm ùn tắc không chỉ là mở thêm làn trên tuyến chính mà cần tổ chức lại dòng xe bằng làn phụ, đường gom hoặc là đường phân phối.
9: Đối với các nút giao thì cần đặc biệt chú ý tới cái chiều dài làn tăng tốc, giảm tốc, làn phụ, cái khu vực mà các cái dòng xe nó đan xen nhau và cái khả năng tiếp nhận của các cái tuyến đường kết nối vào đường cao tốc. Những cái nút mà có cái lưu lượng lớn thì phải nghiên cứu cái làn phụ liên tục, cái đường gom hoặc là đường phân phối để mà kiểm soát cái dòng xe ra vào cao tốc để tổ chức lại cái việc tiếp cận thay vì chỉ bổ sung thêm một cái làn trên tuyến chính.
3: Về lâu dài, theo tiến sĩ Đặng Minh Tân, Phó trưởng bộ môn đường bộ sân bay Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, giảm ùn tắc cao tốc không chỉ là mở rộng tuyến chính mà cần thay đổi quy hoạch và đầu tư đồng bộ toàn mạng lưới. Năng lực của tuyến đường phải được tính toán cùng với nút giao đường kết nối và trạm thu phí để tránh tình trạng đường đã mở rộng nhưng điểm nghẽn vẫn còn.
10: Tương lai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu những cái nút mà nó hiện đại hơn, cái năng lực nó mới đảm bảo để cho đáp ứng cái nhu cầu của các cái giao thông hiện đại. Cũng phải chuyển từ cái tư duy thiết kế năng lực của một cái tuyến cao tốc đơn thuần hay là cái tư duy mà mở rộng cục bộ sang một cái tư duy gọi là thiết kế năng lực của cả hành lang giao thông. Đấy thì chúng ta mới đảm bảo được một cái hành lang khai thác với cái năng lực nó mới đáp ứng được cái nhu cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến cao tốc được đầu tư để rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông. Thế nhưng, khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, không ít điểm trên cao tốc vẫn xuất hiện ùn ứ, thậm chí kéo dài. Đáng chú ý, điểm nghẽn không phải lúc nào cũng nằm ở tuyến chính hay bắt nguồn từ thiếu làn đường. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, câu chuyện này cần được nhìn rộng hơn bởi cao tốc ùn tắc không chỉ là chuyện thiếu làn.
3: Ùn tắc trên cao tốc lâu nay thường được nhìn bằng một bài toán khá trực diện. Đường đông thì mở rộng đường, thiếu làn thì thêm làn. Nhưng thực tế vận hành cho thấy, năng lực của một tuyến cao tốc không chỉ được quyết định bởi số làn xe trên tuyến chính. Một tuyến đường có thể rộng, mặt đường vẫn còn khả năng tiếp nhận phương tiện, nhưng dòng xe vẫn bị dồn ứ tại trạm thu phí, nút giao, điểm nhập tách dòng. Khi ấy, điểm nghẽn không nằm ở đoạn đường thẳng, mà nằm ở những nơi dòng xe buộc phải giảm tốc, chuyển hướng hoặc giao cắt. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận rõ hơn khi lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc ngày càng tăng. Nếu chỉ mở rộng tuyến chính mà không đồng thời nâng năng lực của các nút giao, trạm thu phí và đường kết nối, nguy cơ mở rộng đường nhưng điểm nghẽn vẫn còn là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, điểm nghẽn có thể chỉ dịch chuyển từ đoạn đường này sang một vị trí khác. Trước mắt, với những trạm thu phí có lưu lượng lớn, việc rà soát số làn, số cửa thu phí theo lưu lượng thực tế là cần thiết. Nhưng điều quan trọng không chỉ là có thêm cửa mà còn là cách tổ chức dòng phương tiện từ xa. Phân làn sớm, hướng dẫn rõ ràng, hạn chế chuyển làn đột ngột và giao cắt ngay trước khu vực thu phí có thể giúp giảm đáng kể tình trạng phương tiện dồn vào cùng một thời điểm, cùng một vị trí. Tuy nhiên, nếu chỉ tăng số cửa thu phí thì đó vẫn là giải pháp mang tính tình thế. Về lâu dài, cần tính tới việc đổi mới phương thức thu phí theo hướng điện tử không dừng, không barrier để phương tiện có thể duy trì tốc độ khai thác thay vì phải giảm tốc, dừng hoặc là xếp hàng trước các cửa thu phí. Khi công nghệ nhận diện phương tiện và tính phí tự động được ứng dụng hiệu quả, chính khu vực thu phí sẽ không còn là một điểm làm suy giảm năng lực thông hành của tuyến đường. Tương tự, với các nút giao, câu chuyện cũng không đơn giản là thêm một làn xe trên tuyến chính. Cần tính toán đầy đủ chiều dài làn tăng tốc, giảm tốc, khu vực tách nhập dòng, khả năng chứa xe, các hướng rẽ và năng lực tiếp nhận của tuyến đường phía ngoài cao tốc. Với những nút giao lớn có lưu lượng cao, cần nghiên cứu các làn phụ liên tục, đường gom, đường phân phối hoặc là nhánh rẽ phù hợp để giảm xung đột giữa các dòng xe. Đặc biệt, không thể bỏ qua một mắt xích thường bị xem nhẹ, đường kết nối bên ngoài cao tốc. Một tuyến cao tốc có thể thông thoáng, nhưng nếu phương tiện vừa ra khỏi nút giao đã gặp một tuyến quốc lộ, đường đô thị hoặc là trục kết nối quá tải, ùn tắc vẫn xảy ra. Khi đó, cao tốc chỉ đang đẩy dòng phương tiện tới một nút thắt khác. Vì vậy, năng lực thông hành phải được tính trên toàn chuỗi, tuyến chính, nút giao, trạm thu phí, đường kết nối. Đây cũng là lúc cách tiếp cận trong quy hoạch và đầu tư cao tốc cần thay đổi. Thay vì thiết kế từng hạng mục tương đối độc lập, cần nhìn cao tốc như một hành lang giao thông thống nhất. Khi dự báo lưu lượng, không chỉ dự báo tổng số xe trên tuyến, mà cần xác định lưu lượng theo từng đoạn, từng nút, từng hướng ra vào và từng thời điểm. Từ đó mới xác định được quy mô nút giao, số làn nhập, tách, chiều dài làn tăng giảm tốc, năng lực đường kết nối và phương án thu phí phù hợp. Quan trọng hơn, những vị trí có nguy cơ trở thành điểm nghẽn trong tương lai cần được nhận diện ngay từ khi lập quy hoạch, dự án. Quỹ đất, phương án mở rộng, đường gom hay các nhánh kết nối cần được tính đến sớm, thay vì chờ đến khi ùn tắc nghiêm trọng mới tìm cách xử lý. Bởi khi đó, chi phí giải phóng mặt bằng, mở rộng hạ tầng và tổ chức lại giao thông sẽ lớn hơn rất nhiều. Cùng với đầu tư hạ tầng, giao thông thông minh và điều hành theo thời gian thực cũng cần trở thành một phần của bài toán năng lực. Khi có dữ liệu về lưu lượng, tốc độ, mật độ phương tiện tại từng nút, cơ quan quản lý có thể sớm nhận diện điểm có nguy cơ ùn tắc và điều tiết dòng xe phù hợp, thay vì chỉ xử lý khi hàng km phương tiện đã nối dài. Suy cho cùng, một tuyến cao tốc không thể được đánh giá chỉ bằng số làn xe trên mặt đường. Năng lực thực sự của tuyến phụ thuộc vào mắt xích yếu nhất trong cả hệ thống. Nếu tuyến chính được mở rộng, nhưng trạm thu phí vẫn gây dồn xe, nút giao vẫn xung đột, đường kết nối vẫn quá tải, thì ùn tắc không biến mất. Nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vì thế, bài toán của cao tốc trong giai đoạn tới không chỉ là mở thêm bao nhiêu làn, mà phải là toàn bộ hành lang giao thông có đủ năng lực để dòng xe đi qua liên tục hay chưa. Khi câu hỏi được đặt đúng, giải pháp cũng sẽ không dừng ở việc mở rộng mặt đường mà hướng tới một hệ thống đồng bộ. Trong đó, từng nút giao, trạm thu phí và tuyến kết nối đều phải đủ sức gánh lưu lượng mà tuyến cao tốc đưa tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề giảm ùn tắc cho cao tốc, thêm làn hay tăng năng lực thông qua nút giao xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19h30 phút đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách bố trí ổ cắm và công tắc để không gian nhà thêm hiện đại gọn gàng.
3: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, một trong những thông tin đáng chú ý nhất của thị trường bất động sản những ngày qua là số lượng lớn các dự án tồn động đang được rà soát và tháo gỡ. Theo số liệu được cập nhật, cả nước có 4.685 dự án được tổng hợp vào hệ thống theo dõi.

0: bởi các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.
1: Trong số này, 3.407 dự án, tương đương khoảng 73%, được báo cáo đã hoàn thành việc phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn. Tổng mức đầu tư của nhóm dự án này lên tới hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, 1.123 dự án, chiếm khoảng 24%, đã được các bộ ngành và địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. 155 dự án còn lại được đề xuất xử lý ở cấp Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.
0: Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 1.338 dự án được đăng ký vào danh sách khó khăn vướng mắc với tổng diện tích hơn 30.691 hectare và tổng giá trị đầu tư hơn 658.000 tỷ đồng. Theo thông tin được công bố, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn cho 650 dự án tồn đọng.
1: Những con số này đáng chú ý ở chỗ, một dự án bất động sản bị đình trệ trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn làm nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và nguồn cung nhà ở bị giữ lại. Khi các vướng mắc được xử lý, dự án có thể tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai, từ đó đưa nguồn lực trở lại nền kinh tế.
0: Tuy nhiên, việc tháo gỡ không đồng nghĩa tất cả các dự án sẽ ngay lập tức quay trở lại thị trường. Sau bước xử lý vướng mắc vẫn còn các công đoạn về pháp lý, tài chính, xây dựng và triển khai thực tế.
1: Vì vậy, trong thời gian tới, một trong những chỉ dấu đáng theo dõi sẽ là số dự án thực sự chuyển từ trạng thái được tháo gỡ sang trạng thái có thể tiếp tục triển khai và tạo ra sản phẩm.
0: Đây cũng là lý do câu chuyện xử lý dự án tồn đọng đang được thị trường đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhà ở đô thị lớn vẫn chịu áp lực về giá và cơ cấu sản phẩm.
1: Thưa quý vị, một vấn đề khác đang được thị trường quan tâm là dòng vốn tín dụng dành cho bất động sản. Theo số liệu được công bố, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, dòng vốn đang có xu hướng được phân bổ chọn lọc hơn.
0: Theo các phân tích được đưa ra, tín dụng đang tập trung nhiều hơn vào những dự án có pháp lý đầy đủ, có khả năng triển khai và đáp ứng nhu cầu thực. Điều này cho thấy việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp bất động sản không đơn thuần phụ thuộc vào việc dự án thuộc phân khúc nào, mà ngày càng gắn với khả năng chứng minh tính khả thi của dự án.
1: Ở phía doanh nghiệp, vốn tín dụng vẫn là một nguồn lực quan trọng để triển khai dự án, đặc biệt trong những giai đoạn chi phí đất đai, xây dựng và tài chính cùng ở mức cao. Nhưng khi ngân hàng và các tổ chức tín dụng thận trọng hơn trong việc phân bổ vốn, những dự án chậm pháp lý hoặc chưa chứng minh được khả năng triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn.
0: Ngược lại, những dự án đã hoàn thiện pháp lý, có tiến độ rõ ràng và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường có thêm điều kiện để tiếp tục triển khai. Đây cũng là một trong những lý do thị trường bất động sản đang ngày càng quan tâm tới khái niệm giá trị thực của dự án thay vì chỉ nhìn vào kỳ vọng tăng giá.
1: Một điểm đáng chú ý khác là khi nguồn vốn được phân bổ có chọn lọc, doanh nghiệp cũng phải tính toán kỹ hơn về cơ cấu sản phẩm. Một dự án có thể có quy mô rất lớn, nhưng nếu sản phẩm không phù hợp với khả năng thanh toán của người mua hoặc là nhu cầu thực tế tại khu vực, việc huy động vốn và tiêu thụ sản phẩm đều có thể gặp áp lực.
0: Vì vậy, tín dụng bất động sản trong giai đoạn hiện nay có thể được nhìn ở hai chiều. Một mặt, nguồn vốn tiếp tục tăng cho thấy nhu cầu vốn của thị trường vẫn lớn. Mặt khác, sự chọn lọc trong phân bổ vốn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với pháp lý, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn của từng dự án.
1: Đây cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi nguồn cung trong thời gian tới. Không chỉ có bao nhiêu dự án được lên kế hoạch, mà bao nhiêu dự án có đủ điều kiện để tiếp tục triển khai bằng nguồn vốn thực tế.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhắc đến Hải Phòng thì trước hết phải nói đến một thành phố có những lợi thế rất riêng về vị trí địa lý và kinh tế. Đây là đô thị cảng biển lớn có hệ thống logistics lâu năm, sân bay quốc tế Cát Bi, kết nối cao tốc với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đồng thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ.
3: Không chỉ có cảng biển, Hải Phòng còn có nền tảng công nghiệp và dòng vốn FDI khá lớn. Tính đến tháng 7 năm 2026, thành phố có 1.869 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 53,2 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế là khoảng 45 tỷ đô la Mỹ. Thành phố cũng đang phát triển các khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao và logistics.
2: Đây chính là nền tảng quan trọng của thị trường bất động sản, bởi phía sau một khu công nghiệp là nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chuyên gia. Phía sau hệ thống cảng và logistics là nhu cầu về kho bãi, văn phòng, dịch vụ. Còn phía sau quá trình mở rộng đô thị là nhu cầu về thương mại, giáo dục, y tế và không gian sống. Nói về ưu thế của Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, giám đốc chi nhánh Hải Phòng của bấtđộngsản.com.vn cho biết.
4: Hải Phòng là một trong những địa phương tụ đủ 5 loại hình giao thông là đường sắt, đường thủy, đường sông, đường biển và đường hàng không ạ. Và chính nhờ vào những yếu tố như thế thì Hải Phòng đã trở thành đường ra biển của khu vực miền Bắc cũng như là kết nối về giao thương quốc tế của khu vực Việt Nam. Với sự hợp nhất cùng với thành phố Hải Dương thì các chỉ số về kinh tế xã hội của Hải Phòng càng ngày càng được triển vọng hơn. Thì sau khi sáp nhập với Hải Phòng thì quy mô GDP của khu vực Hải Phòng đã tăng lên thành 658.000 tỷ, đứng thứ 3 toàn quốc chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
3: Thưa quý vị, Hải Phòng hiện đang bước vào một giai đoạn mở rộng không gian phát triển rất đáng chú ý. Thành phố đã hình thành khu kinh tế chuyên biệt quy mô khoảng 5.300 ha, đồng thời quy hoạch khu kinh tế ven biển phía Nam khoảng 20.000 ha, định hướng phát triển công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics, thương mại tự do, đô thị và dịch vụ.
2: Như vậy, câu chuyện bất động sản Hải Phòng không chỉ xoay quanh khu vực trung tâm, các cực phát triển mới đang dần hình thành, kéo theo nhu cầu về đất công nghiệp, đô thị, nhà ở và dịch vụ. Và diễn biến mới nhất cho thấy quá trình đưa nguồn lực đất đai vào thị trường cũng đang được đẩy nhanh. Còn về nguồn cung nhà ở thì thị trường Hải Phòng cũng đang có sự phân hóa. Dữ liệu thị trường quý 1 năm 2026 cho thấy chung cư là phân khúc nổi bật hơn về mức độ quan tâm và giá bán, trong khi đất nền chịu sự thận trọng rõ hơn. Điều này cho thấy nhu cầu đang dần quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm có khả năng sử dụng hoặc là khai thác thực tế.
3: Đặc biệt, nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho người lao động cũng đang được mở rộng tại những khu vực có tốc độ công nghiệp hóa cao. Đây là một mắt xích rất quan trọng, bởi một đô thị muốn phát triển không thể chỉ có nhà ở thương mại mà còn phải giải quyết nhu cầu an cư của lực lượng lao động đang tạo ra tăng trưởng kinh tế. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, giám đốc chi nhánh Hải Phòng của bấtđộngsản.com.vn chia sẻ.
4: Khi mà chúng tôi đưa ra phân tích về nguồn cung chung cư ở Hải Phòng thì chúng tôi kết hợp cả những nguồn cung về trung tâm, về chung cư thương mại cũng như những nguồn cung về nhà ở xã hội. Và Hải Phòng là một thành phố mà có thể nói là dẫn đầu Việt Nam về mức độ phát triển về nhà ở xã hội. Do đó là các chủ đầu tư cũng như các dự án đã cung cấp ra thị trường một cái phần lớn các nguồn cung về căn hộ và làm cho thị trường rất là đa dạng về các mức giá của nguồn cung. Chung cư của Hải Phòng tập trung phần lớn ở các khu vực trung tâm. Và như thế cũng có thể thấy rằng là chung cư Hải Phòng là một loại hình mà phục vụ rất tốt cho nhu cầu ở thực cũng như là nhu cầu khai thác, chẳng hạn như là để cho thuê chẳng hạn.
2: Vậy câu hỏi đặt ra là Hải Phòng cần làm gì để những lợi thế về cảng biển, công nghiệp, FDI, hạ tầng và quỹ đất thực sự chuyển hóa thành một thị trường bất động sản có sức cạnh tranh?
3: Trước hết, với chính quyền, bài toán quan trọng là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch pháp lý, giải phóng mặt bằng và hạ tầng khung. Một dự án có thể rất lớn trên giấy, nhưng nếu thiếu đường kết nối, thiếu hạ tầng xã hội hoặc kéo dài thủ tục thì rất khó tạo ra giá trị thực.
2: Với doanh nghiệp bất động sản thì cần chuyển từ tư duy phát triển dự án đơn lẻ sang phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thực của từng khu vực. Nhà ở cho người lao động, căn hộ cho chuyên gia, đô thị gắn với công nghiệp, thương mại và logistics.
3: Với nhà đầu tư, thay vì chỉ nhìn vào kỳ vọng tăng giá đất, cần quan tâm nhiều hơn đến dân cư, việc làm, hạ tầng, khả năng khai thác và tiến độ thực tế của dự án. Còn với người dân, một thị trường phát triển lành mạnh phải tạo ra được nhiều lựa chọn nhà ở hơn, phù hợp với nhiều mức thu nhập và nhu cầu khác nhau.
2: để bức tranh bất động sản Hải Phòng thực sự tỏa sáng và có giá trị vững chắc trên bản đồ bất động sản phía Bắc. Những lợi thế cần được chuyển hóa thành hạ tầng đồng bộ, nguồn cung phù hợp, đô thị đáng sống, dịch vụ chất lượng và quan trọng nhất là một cộng đồng cư dân thực sự hình thành.
3: Quý vị thân mến, đó cũng là bức tranh bất động sản Hải Phòng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản tối nay.

0: Tiếp tục chương trình FE Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay là chuyên mục tiến độ dự án. Chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị một số dự án đang có những chuyển động đáng chú ý. Đầu tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm dự kiến khởi công trở lại hai khối thương mại dịch vụ vào ngày 23 tháng 10 năm 2026. Hai khối 21 và 23 có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m², dự kiến hoàn thành trong khoảng 3 năm. Dự án nằm tại khu chức năng 2A, khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô khoảng 7,54 ha. Theo quy hoạch, toàn dự án phát triển tổ hợp đa chức năng gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng.
1: Tại Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ 3, phân khu 2 chính thức được khởi công. Dự án có quy mô khoảng 208,54 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng, bổ sung thêm quỹ đất công nghiệp tại khu vực phía Bắc. Việc phát triển các khu công nghiệp mới cũng kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ cho lực lượng lao động, qua đó tác động tới không gian bất động sản xung quanh.
0: Tại Hải Phòng, tuyến đường kết nối cầu Rào 3 với đường bộ ven biển vừa được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 3.858 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 4,24 km, trong đó cầu Rào 3 vượt sông Lạch Trai dài hơn 610 m. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.
1: Thưa quý vị, cũng đang tăng tốc thi công là tuyến đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản tại thành phố Đồng Nai. Tuyến dài gần 5 km. Theo ghi nhận, nhiều mũi thi công đang triển khai đồng loạt, trong đó có xử lý nền đất yếu và thi công cấp phối đá dăm. Dự án được kỳ vọng hình thành thêm một trục giao thông và cảnh quan ven sông, góp phần mở rộng không gian đô thị khu vực trung tâm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chung một tiến độ dự án. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá lớn đến cả sự tiện nghi lẫn thẩm mỹ của ngôi nhà. Đó là vị trí ổ cắm và công tắc. Một căn nhà có thể được thiết kế rất đẹp, nhưng mà nếu ổ cắm đặt thiếu nè, công tắc bố trí bất tiện hoặc là dây điện phải chạy ngang qua mặt bàn, tổng thể không gian sẽ nhanh chóng trở nên lộn xộn.
1: Nguyên tắc đầu tiên là đừng chỉ tính số lượng ổ cắm mà hãy tính theo cách sử dụng từng khu vực. Ví dụ với phòng khách, ngoài ổ cắm dành cho TV và thiết bị giải trí, nên tính đến vị trí đặt đèn sàn, robot hút bụi, sạc điện thoại hoặc là các thiết bị gia dụng nhỏ.
0: Với phòng ngủ thì ổ cắm cạnh giường là vị trí gần như không thể thiếu, đúng không ạ? Nếu mà sử dụng đèn ngủ, điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc là máy tính bảng, việc bố trí ổ cắm ngay khu vực đầu giường sẽ giúp hạn chế dây điện chạy ngang sàn.
1: Khu vực bếp lại cần được tính toán kỹ hơn, các thiết bị như là lò vi sóng, máy pha cà phê, nồi chiên không dầu, máy xay hay là nồi lẩu đều cần nguồn điện riêng. Đặc biệt nếu nhà bếp có đảo bếp nên tính trước nhu cầu sử dụng điện tại đây. Một hệ thống ổ cắm được tích hợp gọn trong đảo bếp sẽ tránh

0: Thì không, nếu có táp, ổ cắm nên đặt cao hơn mặt táp khoảng 10 cm, tức là khoảng tầm 60 đến 70 cm tính từ mặt sàn. Tại đây nên dùng ổ cắm 3 chấu kèm 2 chấu. Vì điện thoại, iPad, máy đọc sách thì chỉ cần ổ cắm 2 chấu. Còn đèn ngủ thì sẽ có nhiều loại phích cắm khác nhau, cho nên sẽ cần đến ổ cắm phải có 3 chấu. Quan trọng hơn là loại ổ cắm này rẻ hơn khoảng 20% so với ổ cắm đôi 3 chấu. Chỉ cần xác định đúng chức năng từng vị trí, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho cả căn nhà.
1: Một nguyên tắc khác là nên xác định vị trí nội thất trước rồi mới chốt vị trí ổ cắm. Chẳng hạn, nếu mà ổ cắm được đặt theo một khoảng cách cố định, nhưng sau đó giường, sofa hoặc tủ được thay đổi vị trí, ổ cắm có thể rơi vào đúng nghĩa phía sau đồ nội thất và gần như không còn tác dụng.
2: Với những ngôi nhà theo phong cách hiện đại, sự đồng bộ của hệ công tắc ổ cắm cũng rất quan trọng. Có thể lựa chọn mặt công tắc cùng màu với tường để tạo cảm giác liền mạch, hoặc sử dụng một thiết kế tối giản để biến thiết bị điện thành một phần của ngôn ngữ nội thất.
1: Tuy nhiên, thẩm mỹ không nên đặt cao hơn yếu tố an toàn. Các khu vực có nước như là bếp, phòng tắm cần sử dụng thiết bị và giải pháp điện phù hợp với điều kiện môi trường. Đồng thời, hệ thống phải được thiết kế thi công bởi người có chuyên môn.
2: Công tắc đèn cũng nên được bố trí ở vị trí dễ thao tác ngay khi bước vào phòng và có thể tính thêm công tắc điều khiển từ đầu giường nếu cần. Nói về cách bố trí công tắc, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái cho biết.
0: Ngoài ra, công tắc nên đặt ở vị trí trung gian giữa các khu chức năng. Ví dụ, phòng khách liền bếp thì công tắc bếp nên nằm ở ranh giới giữa hai không gian để dễ kiểm soát trạng thái thiết bị. Về hình thức, hãy sử dụng đa dạng các loại mặt công tắc một cách có chủ ý. Ví dụ, mặt 1, mặt 2, mặt 3 và sắp xếp chúng theo trật tự logic để khu vực công tắc trông thật gọn gàng, đẹp và khoa học. Ổ cắm và công tắc là những thứ bạn chạm vào mỗi ngày, nhưng lại thường bị xem nhẹ nhất. Nếu làm sai, sự bất tiện đó sẽ đi theo bạn trong suốt quá trình sử dụng ngôi nhà.
2: Một cách đơn giản để tránh thiếu ổ cắm là trước khi thi công điện, gia chủ có thể đi qua từng phòng và liệt kê tất cả thiết bị sẽ sử dụng, từ TV, máy tính, đèn bàn, máy lọc không khí cho đến robot hút bụi, máy pha cà phê, sau đó mới xác định vị trí và số lượng ổ cắm.
1: Nhà hiện đại đôi khi không cần thêm quá nhiều đồ trang trí, chỉ cần ánh sáng được tính đúng, nội thất được đặt đúng và hệ thống điện được bố trí gọn gàng, không gian đã có thể trở nên tinh giản và tiện nghi hơn rất nhiều.
2: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Giờ cao điểm chiều nay của Hà Nội thì dường như là vất vả hơn một chút do là quãng thời gian càng về tối thì việc đi lại càng trở nên đông hơn, đặc biệt là những khu phố cổ, khu vực Hàng Mã, bán đồ chơi trung thu, rồi những điểm vui chơi của Hà Nội. Buổi tối ngày hôm nay thì đường phố rất là đông và cũng rất là vui nữa. Đặc biệt là những gia đình có con em nhỏ thì đêm trung thu là một quãng thời gian mà chúng ta, bản thân người lớn cũng có những sự háo hức khi nhìn thấy sự háo hức của con trẻ, của các em bé khi được ra đường ngắm đường phố, rồi đi chợ trung thu, ngắm những đồ chơi trung thu và đòi mua những món quà trung thu. Và nhìn lại những món quà trung thu ở trên phố Hàng Mã thì chắc hẳn nhiều thính giả cũng nhớ về tuổi thơ của mình. Và những ngày mùa thu về thì luôn mang lại cho mỗi người rất nhiều những cảm xúc. Bởi lẽ là có một kỷ niệm trong ngày rằm tháng 8 mà chắc chắn là mỗi một người chúng ta khi trong những giai đoạn tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành, chúng ta đều có những kỷ niệm của riêng mình, nơi mà chúng ta luôn nhớ như một ngăn tủ ký ức lưu giữ trọn vẹn những hương vị trong trẻo của tuổi thơ, của tình thân và của hai từ đoàn viên ở mỗi mùa trung thu. Có những thính giả đã chia sẻ rằng nếu ai đó hỏi tuổi thơ có màu gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là màu đỏ rực của chiếc đèn ông sao, đó là màu xanh ngọc bích của dây bóng kính bọc quanh khung tre, là màu vàng óng ả của những ánh nến li ti thắp sáng cả một đêm rằm. Và ngày xưa khi chưa có nhiều những đồ chơi hiện đại, chưa có nhiều những trò chơi hấp dẫn trẻ em như bây giờ, thì trẻ con trong làng không có đồ chơi điện tử đắt tiền, hay là thậm chí là những đồ chơi có thể phát ra được nhạc và có thể di chuyển, thì sự háo hức cho đêm trung thu. Chỉ có những thứ rất nho nhỏ như là gom góp từng thanh tre già, tỉ mẩn vót từng nan tre sao cho thật thẳng, thật dẻo. Bàn tay nhỏ xíu vụng về buộc từng sợi dây thép, cẩn thận dán từng miếng giấy bóng kính xanh đỏ. Và có những đứa trẻ thì dán lệch, và có những đứa trẻ còn làm rách cả giấy, và lại ngẩn ngơ tiếc nuối khi thành quả của mình không được trọn vẹn. Nhưng chính tất cả những kỷ niệm đó, những sự thiếu thốn hay những sự vụng về đó đã làm nên cái hồn của chiếc đèn ông sao tự làm ở trong mỗi gia đình, trong mỗi đứa trẻ. Rồi khi đêm rằm tháng 8 đến, khi trăng lên cao, thì cả xóm nhỏ bừng sáng, tiếng trống tùng dinh dinh vang lên từ đầu ngõ như một điều gì đó rất là kỳ diệu và háo hức với tất cả lũ trẻ. Chúng tôi đã nối đuôi nhau thành một đoàn dài, tay cầm đèn ông sao, đèn cá chép, rồi hát vang những câu ca thuộc lòng. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp thế gian. Tất cả mọi thứ trong đêm rằm Trung Thu đều trở nên lung linh hơn rất nhiều trong những đôi mắt đen tròn, ngây thơ của những đứa trẻ ngày ấy. Và rất nhiều những kỷ niệm về những khoảnh khắc của tuổi thơ, sự xôn xao, nhộn nhịp, cho dù đều là những hạnh phúc rất là giản dị và nhỏ nhoi, nhưng lại in sâu trong tâm trí của nhiều người cho tới khi trưởng thành. Một bạn thính giả thì cũng đã chia sẻ cảm xúc với chương trình rằng Trung Thu trong ký ức của bạn ấy thì lại gắn liền với hình ảnh của mẹ và mâm cỗ trông trăng dưới một khoảng sân gạch cũ. Và chỉ cần bắt đầu sang tháng 8 thôi thì mẹ đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị chọn những quả bưởi diễn vàng ươm mọng nước, rồi nải chuối ngự chín, thêm vài quả hồng đỏ mọng căng tròn, rồi những thứ mà những đứa trẻ nhớ nhất và ngưỡng mộ nhất, đó là mẹ trổ tài làm chó sù bằng tép bưởi. Và trẻ con thì luôn luôn rất là thích, thích ngắm chú chó bông trắng được làm bằng tép bưởi, những múi bưởi trắng ngần. Và khi được quan sát mẹ tỉ mẩn bóc từng tép nhỏ làm sao mà cho sù đều, rồi gắn lên thân hình bằng đu đủ, rồi đôi mắt của chú chó thì được làm từ hai hạt nhãn đen nhánh. Và từ những thức quà rất là đơn giản thôi thì mâm cỗ Trung Thu dưới bàn tay khéo léo của mẹ không chỉ đẹp mắt mà còn ngào ngạt hương thơm. Hương thơm của hoa bưởi, của quả chín, của chiếc bánh nướng ra lò. Lại nói đến những mâm cỗ Trung Thu thì năm nay chúng ta thấy rằng, nếu quý vị theo dõi những thông tin ở trên mạng thì có rất nhiều những hình ảnh mâm cỗ Trung Thu khá là hài hước. Một mâm cỗ Trung Thu được một cô gái bày biện với rất nhiều những hoa quả, bánh kẹo, các món trang trí quen thuộc. Nhưng ở trên mạng mọi người lại tập trung vào nhiều hơn về một quả dưa hấu được tạo hình một gương mặt ở chính giữa mâm. Và mái tóc thì được tạo thành những quả chuối xếp tỏa hai bên kết hợp với khuôn mặt ở giữa, khiến tổng thể thì trông không khác gì một nhân vật bước ra từ một bộ phim nào đó. Và thành phẩm thì cũng không được hoàn hảo. Vì thế khi nhìn tới quả dưa hấu được tạo hình như vậy, ở trên phía trên của quả dưa hấu thì là những quả chuối chọc ra tứ phía, và khiến cho mọi người bất chợt nhìn vào quả dưa hấu được trang trí này không thể không bật cười. Bởi vì là cũng không biết là ý tưởng là tác giả muốn tạo hình như thế nào, khá là hài hước. Và chỉ từ những thức quả như là quả bưởi, dưa hấu, thanh long thì những bàn tay khéo léo và thậm chí là ngô nghê nữa thì các bạn trẻ cũng đã cho ra những sản phẩm của Trung Thu khá là thú vị, hài hước và ngộ nghĩnh. Mỗi người đều có một mâm cỗ Trung Thu của riêng mình ở công sở, hay là ở gia đình, hay là trong một hội nhóm bạn cùng tổ chức Trung Thu. Và còn có cả những quả thanh long được cắm những hạt bưởi, nhìn khá là đáng sợ. Trung Thu mà mọi người cứ ngỡ là Halloween chứ không phải Trung Thu nữa, vì tạo hình quá là dữ tợn. Nhưng cũng mang lại rất nhiều những tiếng cười cho những người được ngắm những tác phẩm Trung Thu như vậy. Mọi người vẫn nói vui rằng đây là những mâm cỗ xấu lạ, nhưng mà lại được nhiều sự yêu thích bởi chính những sự vụng về và đáng yêu ấy. Và có lẽ là với một mâm cỗ trung thu thì vui là chính, và mọi người nói rằng đẹp xấu chúng ta tính sau. Trở lại với những cảm xúc mà những thính giả của chương trình cũng đã gửi tới cho chúng tôi ở trong hộp thư của fanpage về trung thu, khi mà biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì Giám đốc Lên Đèn muốn trò chuyện với các bạn nhiều hơn về những kỷ niệm trung thu của mỗi người, từ khi chúng ta còn tuổi thơ cho tới khi lớn, rồi bây giờ khi chúng ta đã là những ông bố bà mẹ và đã có những em bé, thì trung thu của chúng ta là dành trọn niềm vui, là dành trọn sự háo hức khi nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ được phá cỗ. Và đó là hạnh phúc của những người lớn mỗi mùa trung thu về. Các gia đình thì thường thường là không thể thiếu được những hộp bánh trung thu, và đó là một thức quà mà đặc trưng của trung thu Việt Nam. Và có nhiều gia đình thì rất là cầu kỳ, phải lựa chọn những cửa hàng uy tín và xếp hàng rất dài để có thể mua được một hộp bánh trung thu có thương hiệu cho gia đình mình. Cho dù là các bạn biết rằng có vô số những hãng nhãn hàng sản xuất bánh trung thu rất nổi tiếng, rất ngon và mẫu mã rất đẹp, nhưng nhiều người Hà Nội vẫn chỉ nhớ tới một cửa hàng nhỏ xíu ở trên một con phố của Hà Nội, rồi xếp hàng rất dài, dừng chờ để có thể mua được một hộp bánh trung thu đó. Có bạn thính giả thì nói rằng bây giờ thì Hà Nội rất khác, đời sống đã đổi thay, mọi thứ đầy đủ hơn và nhịp sống có vẻ gấp gáp. Nhưng cứ mỗi mùa trung thu về thì lại mang lại cho bạn ấy một cảm giác rất là lạ, rất nhiều cảm xúc, và đặc biệt là hình ảnh trăng rằm dường như là luôn luôn nguyên vẹn, một màu sáng trong bao dung đầy kỷ niệm. Và đối với những người con xa quê thì đêm trung thu lại càng trở thành một khoảng lặng đong đầy nỗi nhớ, nhớ về sân nhà cũ, nhớ về bóng dáng mẹ chuẩn bị cho mâm cỗ trông trăng cho các con mình. Và nhiều người nói rằng Tết trung thu chính là Tết đoàn viên. Đúng như vậy, bởi lẽ là mọi người luôn cảm thấy là như có một điều gì đó, một sợi dây vô hình nối liền quá khứ với tuổi thơ của mỗi người. Và chúng ta cảm thấy rõ hơn tình thân của gia đình trong mỗi dịp trung thu về. Có bạn thính giả đã nhắn với VOV Giao thông rằng nhà là nơi để về, và trung thu là cái cớ để trở về cùng với cha mẹ bày một mâm cỗ. Có thể bây giờ thì nhiều gia đình có điều kiện, mâm cỗ trung thu đã thịnh soạn hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì chuẩn bị một mâm cỗ trung thu vẫn là một điều gì đó rất háo hức, đầy kỷ niệm và đầy tình thân. Mùa trung thu rồi sẽ qua đi, thế nhưng thứ ánh sáng ấm áp của tình thân, của những ký ức tuổi thơ trong trẻo sẽ luôn còn mãi. Và đó là một thứ ánh sáng luôn luôn soi rọi trên con đường của chúng ta đi. Chúc cho quý vị các bạn, dù lúc này chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu trong đất nước này, chúng ta đang ở xa nhà tới hàng nghìn cây số, và chỉ có một mình thôi, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về những mùa trung thu ở gia đình, và giữ được trong tim mình một phần trăng trong tâm hồn, một khoảng trời bình yên trong trẻo của tuổi thơ của gia đình, và hướng về hai từ đoàn viên. Chúc cho quý vị các bạn sẽ có một mùa trung thu thật nhiều niềm vui và ấm áp. Here we go. Hey, 2011.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn, chúng ta cùng đến với một cuộc trò chuyện với một thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz, và mong rằng sẽ được trò chuyện với quý vị và các bạn ở khắp mọi miền đất nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chuyện với một thính giả đang ở đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
6: Alo, em nghe.
5: Chào bạn. Bạn ơi, bạn tên là gì?
6: Em tên là Sáng ạ, Đào Đình Sáng ạ.
5: Bạn Sáng. Sáng thì bạn ở Hà Nội hay là ở tỉnh thành nào?
6: Em ở Hà Nội chị ạ.
5: À, Hà Nội. Nhưng mình có quê ở Hà Nội không?
6: Em ở gốc ở Hà Nội luôn ạ.
5: À.
6: Em ở bên ngoại thành Hà Nội, bên Đông Anh.
5: À, Đông Anh, Đông Hà Nội. Sáng hiện giờ đang làm công việc gì?
6: Em hiện giờ thì đang làm công việc đó chính là chạm khắc đồ gỗ mỹ nghệ chị ạ.
5: Chạm khắc đồ gỗ mỹ nghệ. Một công việc mà Mai Lan đang hình dung là phải rất là kiên nhẫn này. Phải có năng khiếu nữa đúng không bạn? Hay là chỉ cần chăm chỉ học hỏi là làm được?
6: Cái này thì cũng tùy người chị ạ. Nói chung cái này cũng một phần do năng khiếu nữa. Đấy. Và đặc biệt hơn là đây là một cái ngành nghề mà gia truyền nhà em, cho nên là từ bé mình sinh ra là mình cũng đã có cái cảm xúc với cái nghề này rồi chị ạ.
5: Nghề gia truyền từ bố mẹ bạn chắc vẫn đang là những người thợ điêu khắc gỗ lành nghề chứ.
6: Như bố mẹ em tầm này thì không còn làm nữa rồi, bởi vì là nói chung cái nghề này thì ngồi làm nhiều năm thì bây giờ bị thoát vị đĩa đệm, cho nên là không làm được nữa.
5: Công việc này thì chắc là phải ngồi lì cả ngày, từ sáng đến tối đúng không bạn?
6: Dạ vâng, vâng.
5: Sáng đã.
6: Dạ.
5: Ơi.
6: Em nghe. Dạ vâng, em nghe.
5: Sáng gắn bó với công việc này lâu chưa?
6: Em gắn bó với công việc này đến năm nay là được 15 năm ạ.
5: Ồ, 15 năm. Một khoảng thời gian mà cũng khá dài, và chúng ta chắc hẳn là bây giờ thì là một người thợ lành nghề rồi chứ đúng không? Bạn có thực hiện công việc truyền lại nghề này cho các bạn trẻ không?
6: Hiện tại thì em vẫn đang có. Mình trực tiếp mình đang làm nghề và mình cũng đang truyền dạy nghề cho một số bạn cùng trang lứa và trẻ tuổi hơn em. Cũng có, nhưng mà bây giờ thì cũng may một ở làng nghề. Em là sinh ra ở làng nghề, bây giờ cũng may một nhiều rồi chị ạ. Bây giờ chỉ còn số ít thôi. Nên là anh em nào mà gắn bó theo nghề là mình cũng cố gắng mình truyền nghề chị ạ.
5: Nhà bạn chắc hẳn là cũng có xưởng để mình thực hiện công việc chứ? Hay là mình cũng đi làm?
6: Em có xưởng trực tiếp ở tại nhà chị ạ.
5: Thì từ nhỏ đã được gắn bó với tiếng đục này, rồi là chạm khắc này, rồi mùi gỗ này, rất nhiều những ký ức của tuổi thơ đối với Sáng đúng không?
6: Dạ vâng ạ.
5: Bạn nhớ nhất một kỷ niệm nào hồi nhỏ không, khi bắt đầu học công việc này không?
6: Hồi nhỏ mà lúc em bắt đầu học công việc này á chị?
5: Bạn có kỷ niệm nào về thời nhỏ của mình không, với nghề điêu khắc không?
6: Em cảm thấy là cái nghề này thực sự với chị là bình thường ra thì các ngành nghề khác thì em cũng không biết, bởi vì mình cũng không được trải nghiệm ấy. Nhưng mà khi mà em làm cái ngành nghề này thì lại khi mà những người ở làng nghề của em ấy, đấy, và em cũng được tiếp xúc các chú bác em ấy, thì tức là một người tức là học vấn thì cũng không được cao, nhưng mà khi mà có tay nghề giỏi ấy, thì lại cũng được tiếp cận rất là nhiều những người tài ở khắp các nơi ấy. Đấy, những gọi là những người có địa vị trong xã hội này, người ta rất là tôn trọng mình. Đấy, Em thấy là cái này cũng là một cái mình có thể mình phát triển được, và cái nghề này nó cũng hay lắm, bởi vì là khi mình làm ấy thì nó có nhiều cái cảm xúc chị ạ. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì ở làng nghề của em thì cũng còn rất là ít người để gắn bó với công việc này, bởi vì là lặng nhọc, và ngoài ra nữa là thực sự là về cái mặt bằng chung thu nhập thì nó cũng không nhỉnh hơn các cái công việc khác, mà hiện tại thì lại công việc lại vất hơn ấy. Nên là nhiều người người ta sẽ lựa chọn cái công việc khác thay vì công việc là chạm khắc đồ gỗ thủ công này chị ạ.
5: Thường thì ví dụ như là bạn để tạo xong một sản phẩm thì mất khoảng bao nhiêu thời gian hả Sáng?
6: Một tác phẩm tùy theo, nhưng mà một tác phẩm thường thường bọn em làm sẽ cao khoảng độ 70-80cm thì nó cũng mất vào khoảng độ 20 ngày đến 1 tháng chị ạ.
5: 20 ngày đến 1 tháng mới xong được một sản phẩm, một người làm đúng không bạn?
6: Vâng, một người làm đấy ạ.
5: Khi mà đến với điêu khắc gỗ thì mọi người hình dung là nó không phải là một công việc mà có thể bắt chước mà làm được, mà phải có học này, được đào tạo này, và phải Mai Lan thì nghĩ rằng phải cũng phải có thêm cả năng khiếu rồi sự chăm chỉ nữa. Sang thấy những điều đó đã đủ chưa?
6: Đam mê nữa chị ạ. Nói chung là cái nghề này nó cực kỳ khó hơn các ngành nghề khác rất là nhiều, bởi vì là cái khi mà mình thời gian mình đi học nghề ấy chị ạ, tức là nó đã mất rất nhiều thời gian so với các ngành nghề khác rồi. Đấy, từ lúc mình bắt đầu đi học nghề, cái nghề này coi như là cơm nhà đi học, thì mất vào khoảng độ 2 đến 3 năm làm không lương. Đấy, thì mình mới theo được cái nghề này. Thì cái tầm đấy thì có người thì tay nghề phát triển tốt thì mới ra được nghề, còn có người thì vẫn chỉ là người học việc, vẫn chưa ra được nghề, vẫn chưa kiếm được tiền gì ạ.
5: Rất khó.
6: Nên cái nghề nó cũng khá đặc thù, khá khó.
5: Đúng là tốn rất nhiều tâm sức, tâm huyết này, rồi là phải cả đúng là thực sự là đam mê là lớn hơn cả. Nếu không thì không thể làm được. Vì với nhiều bạn trẻ bây giờ thì cái việc thu nhập nó rất là quan trọng, khi mà một xã hội chúng ta luôn luôn vận động, và như các bạn trẻ nói rằng là bây giờ thì phải tiêu rất nhiều tiền mà 2-3 năm học nghề không có lương thì quả thực là cũng là vất vả đấy.
6: Nhưng mà có những bạn thì cũng là một phần năng khiếu và hoa tay nữa. Thì có những bạn chỉ cần làm 5-7 tháng thôi hoặc là 1 năm thôi cũng có thể ra nghề được, và tay nghề thậm chí là tốt bằng những người mà người ta làm gắn bó với nghề cả 5-7 năm luôn ấy. Đấy, vậy nhưng cái bạn năng khiếu là như vậy, và những cái bạn năng khiếu vậy thì khi mà thành nghề xong, người ta ra ngoài người ta làm tự do và kiếm tiền thì thực sự là mức thu nhập người ta cũng rất là tốt cơ. Nhưng mà so với mặt bằng chung thì các ngành nghề khác thì có thể lại không bằng. Nên là cũng là một cái cơ hội để có những người đam mê người ta theo, và có những cái mà có những người thì người ta gọi là lựa chọn một cái công việc để có thể là bộc phá lên, thì cũng gọi là bộc phá được chị ạ.
5: Như vừa nãy thì Sáng có chia sẻ rằng để hoàn thành xong một tác phẩm phải mất cỡ khoảng 20 ngày cho tới 1 tháng đúng không Sáng?
6: Dạ vâng ạ.
5: Thế thì sau đó thì tác phẩm đó có mang lại được cho mình một mức lợi nhuận để có thể đảm bảo cho từng đấy ngày không? Ví dụ như vậy, như kiểu mình đi làm được trả lương ấy. Tại vì là cũng mất quá nhiều thời gian để cho một tác phẩm.
6: Chắc chắn là có chị ạ. Bởi vì thường thường thì những đơn vị sản xuất như bọn em chẳng hạn thì lại phải có liên kết với cả các cái đơn vị mà người ta chuyên làm thương mại, thì người ta lại cần sản phẩm, cho nên là người ta sẽ đặt mình, và mình sẽ áng thời gian khoảng làm bao nhiêu, và mình cũng sẽ báo người ta cái thời gian làm cũng như là cái công xá để làm sao phù hợp. Đấy, cho nên là cũng trong cái thời điểm mà mình cũng đã tính toán rồi chị ạ.
5: Thế hiện tại bây giờ thì Sáng đang kèm cho bao nhiêu bạn trẻ theo học nghề này?
6: Hiện tại thì em ở nhà thì ở xưởng em thì đang có 4 bạn trẻ và có 7-8 cô chú hơn tuổi em khá nhiều. 7X và 8X làm 7X vẫn đang hoạt động và làm cùng với em ở xưởng của em.
5: Nhưng mà với những người lớn tuổi thì việc học nghề điêu khắc này nó có mất thời gian hơn không? Nó khó hơn đối với những người trẻ không? Bạn thấy thế nào?
6: Không ạ. Tức là những người mà người ta lớn tuổi rồi ấy, thì là người ta đi làm là kiếm tiền rồi, chứ không phải là
5: tức là đã thạo nghề rồi,
6: học nghề nữa. Dạ vâng, đúng rồi,
5: thạo nghề rồi.
6: Chứ người ta làm với em thì là em giả công họ luôn rồi, chứ không phải là học nữa. Dạ vâng.
5: Nếu như là có một bạn trẻ đến xin Sáng học nghề điêu khắc này, thì yêu cầu đầu tiên mà Sáng nghĩ rằng bạn ấy có thể học được và thành nghề được, thì Sáng thấy ở bạn ấy điểm gì?
6: Thì em sẽ phải có bài toán thử. Bài toán thử
5: đó,
6: tức là
5: ví dụ như thử như thế nào?
6: Dạ vâng, thì em sẽ cho làm những cái vị trí, các cái phần cơ bản dễ trước, để xem bạn ấy có cái sự nhanh nhạy và tháo vát cũng như là linh hoạt để làm không. Nếu mà bạn nào mà phát triển tốt ấy, thì các cái đấy sẽ rất là dễ, bởi vì cái người mới sang cũng thể làm được ngay. Còn với những bạn mà không có năng khiếu thì lại cảm thấy thực sự khó, thì rất khó để theo nghề. Bởi vì là bây giờ là như các em làm thì bây giờ là cũng đã có các cái dụng cụ hỗ trợ để có thể làm ra nó cũng dễ dàng hơn, cho nên là cái phần thời gian anh em học nghề là cũng được tối ưu hơn, cho nên là mình có thể là tối ưu được cái phần đấy cho mọi người, chứ không thì để mấy năm sau không ra được nghề thì chết.
5: Như bạn nói là 2-3 năm mới được, mới có thể làm nghề được gì.
6: Đúng
5: quãng
6: rồi.
5: Thời gian đó đúng thì rồi. Cũng là thực sự là lâu đấy.
6: Đúng
5: thật
6: rồi
5: sự
6: ạ.
5: Là lâu. Và cả, để đi học được như thế nghĩa là mình cũng phải có điều kiện chứ, đúng không? Không thì 2-3 năm đó mình làm sống như thế nào để có thể đi học nghề được, đúng không bạn?
6: Dạ vâng, cho nên là bây giờ là những người học nghề thì cũng phải xem là mục đích học nghề để làm gì, và mình cũng định hướng luôn cho người ta. Và ngoài ra nữa là mình có cái bài toán xét chỉ tầm khoảng độ 1 tuần hoặc là chục ngày thôi. Thì là mình cũng biết là người ta có thể làm được hay không rồi, thì lúc đấy mình nhận nó sẽ dễ hơn nhỉ.
5: Và hiện tại thì Sáng có gia đình riêng chưa?
6: Em có rồi ạ.
5: Thế mình có em bé
6: dạ
5: chưa?
6: Vâng. Em có 3 cháu rồi.
5: Ồ. Bạn lớn nhất là học lớp mấy? Bạn nhỏ nhất là mấy tuổi?
6: Bạn lớn nhất thì đang học lớp mẫu giáo lớn. Bạn bé nhất thì được gần 1 tuổi ạ.
5: Và
6: dạ vâng.
5: Cũng khá là sát nhau đấy chứ, đúng không?
6: Dạ vâng.
5: Thế bà xã thì có cùng làm nghề với mình không?
6: Bà xã thì không, thì hiện tại bây giờ thì quản lý cho em các cái đầu mục cũng là liên quan đến xưởng thôi, nhưng mà không trực tiếp làm nghề.
5: Tay hòm chìa khóa, đúng không? Tay hòm chìa khóa. Và Sáng có nghĩ rằng sau này các con của mình thì mình cũng sẽ truyền dạy cho nghề này không?
6: Nói chung là cái này thì em nghĩ là cái tương lai thì mình không biết trước được như thế nào, nhưng mà định hướng của em thì sẽ không chị ạ.
5: À không à?
6: Vâng.
5: Tại vì sao? Vì vất vả quá.
6: Vất vả quá chị ạ.
5: Vì tốn
6: vất
5: nhiều
6: vả.
5: Thời gian quá.
6: Cái ngành nghề này nó vất vả, nhiều khi cũng muốn cũng không được. Bởi vì mình cũng biết vất, nên tại sao mà mình vẫn gắn bó. Nhiều khi nó là cái duyên nữa chị ạ. Bởi vì là con của mình thì mình cũng không biết như nào. Bởi vì là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mình có thể định hướng như vậy thật, nhưng mà mai kia con nó cũng thích cái nghề này thì sao? Cái đấy mình cũng không cấm được. Nên là thôi, cứ để tự nhiên chị ạ.
5: Để tự nhiên đúng không? Biết đâu trong 3 cháu thì lại có 1 cháu lại đặc biệt thích nghề của gia đình, của bố mẹ.
6: Vâng.
5: Thì lại quyết tâm là theo thì sao, đúng không?
6: Vâng, 3 cháu thì em vẫn muốn là định hướng 1 cháu để theo nghề. Chứ không phải là muốn cả 3 cháu đều theo nghề. Em vẫn muốn là một bạn nào đấy kiểu tâm huyết cũng như là cảm thấy là có cảm xúc với nghề này ấy, thì theo thì nó sẽ tuyệt vời hơn là bố mẹ ép buộc kiểu dạng như vậy chị.
5: Có tới 3 bạn nhỏ, chắc hẳn là mỗi một dịp trung thu về thì gia đình kiểu gì cũng sẽ bày cỗ trung thu hoặc là cho các bạn đi chơi trung thu chứ, đúng không? Sáng có cho các con đi chơi trung thu chưa?
6: Em có, nhưng mà em đưa đi chơi trước rồi chị ạ.
5: À đúng rồi, các gia đình thường cho đi từ hôm qua hôm kia rồi đúng không?
6: Dạ vâng.
5: Có lên hàng mã không?
6: Giờ thì em không, ngày xưa thì chưa các cháu thì đưa vợ đưa người yêu đi được, nhưng bây giờ thì không đi được chị ạ. Mấy đứa nó sát nhau cũng nhỏ, giờ đi nó cũng rất là vất chị ạ.
5: Thế mình có mua đồ chơi cho các bé nhân dịp Trung thu này không?
6: Có hoa chị ạ.
5: À, ừ. Thế ví dụ như là sáng mùa Trung thu năm nay thì đã mua cho các con cái đồ chơi như thế nào?
6: Như con của em thì có hai bé gái, một bé trai.
5: Ừ.
6: Thì bé trai thì không thích các đồ chơi khác.
5: Ừ.
6: Còn hai bé gái kia thì một bé thì cũng mà chưa được một tuổi nên là mình mua đồ chơi đèn lồng thôi, còn bé kia cũng đèn lồng. Còn cậu cả thì chỉ thích lắp Lego thôi, thích sáng tạo và thích lắp cái đấy thôi thì lại mua cho cái đấy.
5: Thế các loại ví dụ như đèn kéo quân, đèn ông sao hay là ấy thì sáng những mùa Trung thu trước thì bạn có hay mua cho con mình không?
6: Mỗi năm mua một kiểu chị ạ.
5: Ừ.
6: Bởi vì là cái đấy mỗi năm người ta lại ra một cái mẫu mới. Đấy, với cả là bây giờ là cũng nhiều sự lựa chọn hơn ngày xưa.
5: Đúng
6: ngày
5: rồi.
6: Xưa thì em nhớ là chỉ có cái đèn ông sao thôi. Đấy, sau về là lắp cái nến vào ấy.
5: Thắp được cái nến vào là đã vui lắm rồi đúng không? Đẹp lắm rồi.
6: Ngày xưa là có một cái đèn khi là cả xóm trẻ con đi rước với nhau ấy.
5: Đúng rồi.
6: Từ đầu làng đến cuối làng ấy.
5: Thế
6: bây giờ thì cũng có nhưng mà ít hơn, bây giờ là người ta sẽ rước cái đèn lồng rất là lớn và dùng ô tô rước hộ rồi.
5: Ừ.
6: Đi sau thôi.
5: Sáng
6: ngày xưa đến Trung thu. Ngày xưa đến Trung thu là em nhớ rằng là cái tầm thời điểm 8x 9x mà lúc đấy vẫn còn trẻ con ấy. Thì lúc đấy thì Trung thu đến là người ta tắt hết điện, thế là ta đi rước đèn Trung thu từ đầu làng đến cuối làng. Đấy, đông vui lắm.
5: Và ngày xưa thì thiếu thốn nhưng mà trẻ con thì cảm giác là vui hơn bây giờ đúng không? Bây giờ thì nhiều đồ chơi hiện đại nhưng mà các bé thì lại cũng không thích nhiều những cái đồ chơi truyền thống ngày xưa. Nhà bạn thì có bày cỗ, ví dụ như có những ngày này thì bà xã có mua bưởi này, mua hồng này về nhà không?
6: Không chị ạ.
5: À.
6: Ở như chỗ em thì bây giờ là người ta thường tổ chức thì tổ chức xóm. Đấy, đến ngày thì xóm cùng nhau làm Trung thu thì phá cỗ ở chung với xóm thôi.
5: Chung với xóm cũng vui mà. Đông thì mới vui đúng không?
6: Xóm cũng vui, xóm cũng vui bởi vì là cũng người ta phân ra xóm như vậy mà các xóm tổ chức cùng một ngày cũng vui lắm. Theo xóm nọ là sang giao lưu với xóm kia. Đến đêm ấy chị ạ.
5: Đông lắm đúng không bạn?
6: Vâng.
5: Và ví dụ bánh Trung thu thì sao? Gia đình mình có mua không?
6: Có ạ. Cái đấy thì có rồi, chắc chắn là phải có rồi.
5: Thế ví dụ như xóm bạn năm nay thì tổ chức Trung thu có gì đặc biệt?
6: Cũng không có gì đặc biệt lắm. Xóm nào cũng vậy và gần như năm nào cũng thế, như là thì cũng làm dạp và cũng loa đài.
5: Đúng
6: cũng
5: rồi.
6: Ăn uống, tập trung ăn uống là chính. Còn lại là sau làm mâm cỗ để cho trẻ con phá cỗ. Đấy, năm nào cũng kiểu dạng như vậy chị ạ. Như thế là vui rồi.
5: Đúng rồi.
6: Mọi người cũng bớt thời gian để ngồi cùng với nhau. Mỗi người một công một việc nhưng mà vẫn bớt thời gian để ngồi cùng với nhau một cái ngày, một cái dịp gì đấy. Thế là vui rồi. Em thấy thế là vui rồi.
5: Như khu nhà tôi thì hai tối ngày hôm qua và ngày hôm kia thì Trung thu tưng bừng, rất là vui. Một hôm thì là các bé thiếu nhi của phường này. Đấy, phường tổ chức rất là lớn, ca nhạc rồi sân khấu dựng mâm cỗ rất là to. Và rất đông các gia đình có con nhỏ đưa xuống để xem ca nhạc này, mời cả diễn viên về diễn kịch. Một hôm thì là của

0: xì lên giữa cửa ấy để lên vào nhà ấy, đấy cũng vui lắm. Đấy.
1: Và sau khi mà phá cỗ trông trăng xong này, được xem văn nghệ này, xem kịch, xem biểu diễn này, thì phá cỗ thì còn được mang quà về. Tức là các bé thì thường hay cho các bà tổ dân phố cho bánh nướng này, những bánh nướng bé xinh xinh này, bánh cá này, rồi là một vài hoa quả trẻ con thích lắm, đúng không?
0: Vâng. Đó là cảm xúc. Cảm xúc các bé được gần nhau thì nó sướng. Bình thường ra bây giờ các bé giờ ở nhà toàn cầm smartphone, ít
1: đúng
0: khi được
1: rồi.
0: Giao
1: đúng
0: lưu
1: rồi.
0: Tương tác với nhau ấy. Đấy bị thiếu so với ngày xưa, là bây giờ thì điều kiện hơn nhưng mà lại bị thiếu cái tương tác với nhau.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa không biết là chị có nhớ những cái thời điểm, tức là không cần phải đi chơi, tức là không cần phải hẹn giờ, không cần phải gọi nhau, nhưng mà đúng bây giờ là biết là anh em ở chỗ nào hết rồi. Bây giờ thì các cháu nó không thế rồi.
1: Bây giờ là nó có tất cả, nó có điện thoại hết.
0: Đấy.
1: Mà có khi Trung Thu lại cũng chả đi chơi Trung Thu mà lại đi ngồi cà phê. Đúng không bạn?
0: Và giờ... ở làng nghề của em thì người ta vẫn bớt thời gian để những cái ngày này để người ta gần gũi nhau một tí. Ở làng nghề thì vẫn có cái như vậy.
1: Và
0: nói chung là nó cũng không được như ngày xưa. Em cảm thấy cái không khí nó như thế.
1: Như bình thường là tầm này là ở xóm với cả làng là trống sư tử đánh mầm đúng không?
0: Vẫn đang đánh đấy chị ạ.
1: À thế à?
0: Vẫn đang đánh đấy.
1: À nhưng cũng may là cũng không bị ồn vào đây, vào sóng của mình đúng không?
0: Đây em sang, em biết nay có lịch em phải sang ngoài xưởng một mình em ở đây thì là
1: yên tĩnh hơn.
0: Dạ vâng, yên
1: để
0: tĩnh
1: có
0: hơn.
1: Thể trò chuyện được. Xưởng của bạn có đông người không? Bao nhiêu người cùng làm việc với nhau?
0: Xưởng của em thì giờ hành chính thì có khoảng hơn chục người chị ạ.
1: À hơn chục người. Thời gian làm việc của mình thì có theo giờ hành chính không? Hay là mình cũng làm khi nào đến tối hết việc chẳng hạn, hoặc là có một cái quy định về thời gian không?
0: Cái này thực sự với chị là cái ngành nghề này nó cũng khác ngành nghề khác một chút. Bởi vì nhiều khi là làm cái đồ này nó cũng liên quan đến cảm xúc một tí. Đấy, có những người thì người ta làm, tức là ngày người ta làm có thể là 5-6 tiếng hạn, nhưng mà tối người ta lại đến người ta lại làm vài tiếng nữa. Đấy, nhưng mà làm sao thì ngày đủ 8 tiếng để đủ ngày công của người ta thì là ok. Đấy, em sẽ làm việc với mọi người là như vậy, chứ không cố định là khoán cứng là thời gian bao nhiêu đến thời gian bao nhiêu. Làm như vậy thì nói chung là cũng được, nhưng mà em thấy là hiệu suất làm việc không bằng cái là cái này nó liên quan đến cảm xúc ấy. Thì mình thôi cho mọi người làm việc theo cảm xúc một tí, nhưng mà làm sao vẫn trong khuôn phép một chút chị ạ. Dạ vâng.
1: Thường thì những cảm xúc đó thì hay phụ thuộc vào điều gì để tạo được một tác phẩm, khi mà bạn cảm thấy là khoảng thời gian bạn làm rất là có hứng, rất là có nhiều cảm xúc và rất là hiệu quả, thì có một cái khoảng thời gian nào không? Ví dụ buổi sáng mình cảm thấy mình làm tốt hơn, hay là buổi tối khi mà yên tĩnh thì mình cảm thấy mình có thể tập trung hơn trong việc điêu khắc.
0: Thường thì nếu như mà làm những vào những chi tiết quan trọng, ví dụ như là diện mặt hoặc là các cái vị trí quan trọng ấy, thì rất muốn là làm một cách gọi là yên tĩnh. Thì thường thì những người như vậy thì ở xưởng em có 1-2 người thôi, thì người ta sẽ tập trung những cái việc chính đấy, người ta tối người ta đến làm để người ta truyền thần. Đấy, còn ban ngày thì làm việc với mọi người thì rất đông vui, vừa làm vừa nói chuyện với mọi người xung quanh. Thì người ta sẽ làm những cái phần mà nó không quá là khắt khe ấy. Quần áo hay là các cái vị trí khác. Đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đấy, ban ngày thường người ta sẽ làm như vậy, và tối thì cũng có 1-2 người làm những cái phần quan trọng. Đấy, thường là như vậy chị ạ.
1: Thường là các tác phẩm của bạn là hình tượng như thế nào?
0: Em làm thì như ngày xưa thì khác, bây giờ thì khác. Hiện tại thì em đang xây dựng đội ngũ để có thể là nhân bản lên những cái tác phẩm về tượng Phật. Và ngoài ra nữa là các danh nhân, vị tướng của Việt Nam. Đấy, thì em cũng đang phát triển cái mô hình như vậy. Ngày xưa thì phụ thuộc, như ngày xưa ở làng nghề của em thì phụ thuộc 95% là khách hàng Trung Quốc, cho nên là hầu đa là làm những mẫu mã liên quan đến tướng Trung Quốc là nhiều. Nhưng bây giờ thì từ lúc bọn em lớn lên thì công nghệ mọi thứ cũng như là online, mình phát triển lên thì mình cũng muốn lan tỏa những cái gì

0: của đất nước mình ạ. Thì bọn em cũng đang làm những cái vị tướng của Việt Nam ta và cũng được rất nhiều anh em cả nước người ta đón nhận. Đây cũng là một cái cơ hội để có thể là phát triển làng nghề. Bởi vì nếu như mà bán hàng online mà tốt, bởi vì khi mà mình phát triển được cái bán online ấy, thì mình mới có thể là nhân bản được đội ngũ. Thì lúc đấy làng nghề mới có thể phát triển được. Thì hiện tại là cũng đang bị mai một chút đấy chị ạ. Dạ vâng.
1: Cảm ơn bạn Sáng đã chia sẻ rất nhiều những điều thú vị và ý nghĩa về nghề điêu khắc của mình. Cảm ơn bạn và rất muốn bạn chia sẻ điều gì đó với những thính giả của Giám đốc Lên Đèn và VV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, hôm nay thì là ngày rằm Trung Thu. Thì em là một người điêu khắc về tượng gỗ thì em có rất là nhiều những cảm xúc vào những cái ngày như thế này. Bởi vì là hiện tại thì em cũng có làm một cái tác phẩm liên quan đến ngày rằm. Đó chính là những chú cô cậu bé trẻ con ấy đang múa lân. Bên cạnh đấy thì có những quả đèn lồng thì cũng rất là ý nghĩa vào những ngày này. Đấy thì em mong muốn rằng là lan tỏa những cái thứ gọi là tốt đẹp nhất cũng như là năng lượng tích cực nhất đến mọi người, cũng như là chúc mọi người ngày hôm nay thật sự là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn bạn Sáng rất nhiều và chúc bạn thì sẽ luôn luôn giữ được niềm cảm hứng trong công việc, một đôi tay mềm mại và có nhiều những sáng tạo trong những tác phẩm điêu khắc làm đẹp cho đời nhé. Chúc bạn và gia đình một đêm Trung Thu, một mùa Trung Thu thật nhiều niềm vui. Cảm ơn bạn đã trò chuyện cùng Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay.
0: Dạ vâng ạ, em chào chị ạ.
1: Tạm biệt bạn.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trò chuyện với một thính giả là một người thợ điêu khắc lành nghề, và bạn cũng có ba em bé còn nhỏ. Tuy nhiên thì bạn cũng đã chia sẻ cảm xúc rằng Trung thu của bây giờ rất khác so với ngày xưa, khác nhiều lắm. Tuy nhiên với việc tổ chức Trung thu tại xóm của bạn thì vẫn là một cảm giác rất là vui, thắm tình làng nghĩa xóm. Và có lẽ là cảm giác về Trung thu hiện diện nhiều hơn khi mà chúng ta cho con em mình tham gia những hoạt động tập thể như vậy, cùng phá cỗ với những các em bé ở nơi mình ở hoặc là ở trường học. Quý vị và các bạn có nhớ về tuổi thơ của mình ngày xưa đón Trung thu như thế nào không? Cũng hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả nữa của chương trình. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Vâng, xin chào chị ạ.
3: Bạn thân mến, bạn tên là gì và hiện tại thì đang trò chuyện với VOV Giao thông ở Hà Nội hay là ở đâu vậy?
4: Dạ, em là Hảo ạ, em ở Thanh Hóa ạ.
3: Ồ, bạn Hảo ở Thanh Hóa. Và hiện tại bây giờ thì bạn là đang ở Thanh Hóa hay là mình quê ở Thanh Hóa thôi?
4: Em quê ở Thanh Hóa và đang làm việc cũng ở Thanh Hóa luôn chị ạ.
3: Cho mình hỏi là Hảo đang làm công việc gì?
4: Em làm giáo viên mầm non chị ạ.
3: Ồ, giáo viên mầm non. Mình luôn hình dung là giáo viên mầm non thì rất là khéo. Các cô rất là khéo léo, không chỉ việc dỗ trẻ mà còn có rất nhiều những kỹ năng khác. Trong đó thì chắc chắn là kỹ năng làm đồ chơi cho các em bé là mình cũng rất là giỏi. Mùa Trung thu này thì ở lớp của Hảo có tổ chức gì cho các con không?
4: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thì Trung thu thì nhà trường và lớp vẫn có tổ chức các chương trình cho các con. Nói chung là chương trình thì vẫn mang tính chất là miễn là sao cho các con vui nhất có thể. Thì ở trường của em đang làm, hiện tại là em đang sinh sống ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thì trường của em cũng mới tổ chức chương trình cho các con vào chiều hôm qua. Tổ chức trước để cho các con hôm nay ngày chính các con có thể là vui chơi kiểu như là ở khu phố ấy ạ. Và hiện tại bây giờ thì ở khu phố liên gia mấy nhà ở gần nhà em cũng đang tổ chức chương trình Trung thu cho các con ở ngay tại nhà.
3: Vui quá.
4: Dạ vâng.
3: Thế Hảo thì em bé nhà mình lớp mấy rồi?
4: Em thì có hai bạn, một bạn năm nay lớp 3 và một bạn 4 tuổi ạ.
3: Chắc hẳn là bạn 4 tuổi là rất là thích, háo hức đi chơi Trung thu đấy đúng không? Đi xem thôi, dạ. Ngắm thôi.
4: Vâng.
3: Thế Hảo đã dành thời gian để đưa con mình đi đâu rồi?
4: Thì thật ra là không phải mình bạn bé đâu.

0: Chị ạ, mà cả hai bạn đều vẫn
1: đều
0: háo
1: thích.
0: Cho cái đúng rồi. Hay là kể cả bản thân em bây giờ lớn rồi nhưng mà nói đến Trung thu thôi mà cũng có vẫn có một cái cảm giác gì đấy, cũng có một cái chút háo hức, cũng có một chút gọi là cũng đang còn tâm hồn vui giống như các con ngày xưa vậy.
1: Thế quanh khu ở bạn ở thì có khu vui chơi nào không? Có chỗ nào họ tổ chức Trung thu lớn không? Đón Trung thu?
0: À thật, Trung thu thì năm nay chủ yếu là tổ chức ở các khu phố. Như ở em thì là các khu phố sẽ tổ chức cho các con ra nhà văn hóa. Thì có tổ chức vào tối hôm qua rồi. Còn tối hôm nay thì như em vừa chia sẻ ở phía trên ấy, là hiện tại thì ở mấy nhà liên gia cũng có đang tổ chức tại nhà em, nên mọi người có thể là cũng nghe nó cũng hơi ồn một chút. Thì các con đang vui chơi, còn người lớn thì ngồi chơi uống nước, uống trà, ngắm trăng, rồi hát karaoke.
1: Vui thế và ấm cúng hạnh phúc nữa bạn nhỉ.
0: Dạ,
1: tức là bạn đứng ra đăng cai để cho mọi người đến và tổ chức Trung thu ở nhà mình luôn.
0: Gia đình em thì cũng hơn mọi người một chút là có cái sân rộng rãi, nên là khu phố sẽ tập trung, thường là có cái chương trình gì là sẽ tập trung tại ở nhà. Thế là các bạn nhỏ là cứ ríu rít ở bên đấy, vừa mới phá cỗ xong chị ạ.
1: Thế chắc hẳn là để chuẩn bị cho mâm cỗ tối nay thì Hảo cũng đã phải chuẩn bị từ sớm rồi đúng không? Bạn đã sắm những thức quả gì của mùa thu cho mâm cỗ Trung thu nào?
0: Không chỉ sắm cho khu phố mà ở trường, bởi vì là em cũng làm cái chương trình cho các con ở trường nữa. Thế là cũng vừa phải bày mâm ngũ quả cho trường này. Thì ngày hôm qua thì xong rồi. Còn hôm nay lại đến lượt cho các con ở khu phố. Thì cũng vẫn như các em nghĩ là cũng giống như nơi khác thôi. Quả thì cũng một số quả như là bưởi này. Bưởi thì em nghĩ là không thể thiếu được.
1: Đúng rồi.
0: Bưởi này rồi
1: hồng.
0: Quả lựu này, quả hồng này.
1: Bánh nướng bánh dẻo.
0: Đúng rồi, bánh nướng bánh dẻo và một số bánh kẹo cho các con cho các con thích nữa.
1: Thế bạn có tỉa chó bưởi hay là tỉa quả dưa hấu thành các cái hình hoa chẳng hạn?
0: Như các năm trước thì có thời gian tỉa chị ạ, nhưng mà năm nay thì có vẻ hơi bận nên là không thể dành thời gian tỉa được. Nên là để như thế thôi, bởi vì là nhiều lúc tỉa ra thì đẹp thật. Nhưng mà đúng là nó cũng kiểu bị hơi lãng phí ấy chị.
1: Ăn thì lại không ăn được.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Chính xác.
1: Nhưng ở trường thì chắc chắn là phải có mâm cỗ Trung thu đẹp cho các con rồi đúng không?
0: Đúng rồi chị.
1: Thường thì chuẩn bị một mâm cỗ Trung thu như ở trường, thế thì khoảng bao nhiêu cô giáo sẽ cùng tập trung làm?
0: Cũng khoảng 4-5 cô, gọi là như em là làm bên đoàn thanh niên thì sẽ tập trung các cô, huy động các cô ở đoàn thanh niên và sẽ có các cô hỗ trợ, là sẽ tập trung trang trí mâm ngũ quả này, trang trí phông cho các con để check in chụp ảnh. Nói chung là cũng mất nhiều thời gian và cũng sẽ gọi là dành hết tâm huyết để cho các con có một cái, thứ nhất là vừa được vui chơi, vừa được có chỗ check in chụp ảnh thật là đẹp.
1: Mình có chuẩn bị lâu không? Cách đây mấy hôm, từ mấy hôm đã phải chuẩn bị rồi.
0: Chuẩn bị trước 2 hôm thôi chị ạ. Còn mâm ngũ quả thì vì là sợ nhà ở trường em là sẽ bày ở cái phần chỗ sân khấu ngoài trời, nên là mâm ngũ quả là sẽ chỉ chuẩn bị trước 1 hôm thôi. Còn cái phần market và chỗ để cho các con check in chụp ảnh Trung thu thì lại sẽ chuẩn bị từ đầu tuần.
1: Ở Hà Nội thì có phố Hàng Mã là phố truyền thống bán những đồ chơi Trung thu của trẻ em, từ những đồ chơi truyền thống cho tới đồ chơi hiện đại rất nhiều, và những ngày này rất là đông vui và rất đẹp. Ở Bình Sơn của bạn thì có những con phố nào mà bán những đồ chơi Trung thu kiểu như vậy không?
0: Thật ra là các cái dọc đường trên cái trục đường chính ấy chị, thì một số cái gọi là cửa hàng bán kiểu đồ văn hóa phẩm thì vẫn sẽ có những cái chỗ điểm bán những cái đồ chơi như thế. Nhưng mà nó sẽ không tụ tập kiểu như là một dãy phố giống như là ngoài Hà Nội. Cho nên là ví dụ các bạn mà chụp thì chủ yếu là những cái quán cà phê, những cái quán mà họ làm những cái địa điểm check in thì các con sẽ tập trung, bố mẹ sẽ thường cho các con đến đấy chụp ảnh. Còn vui chơi thì ở những cái trung tâm vui chơi giải trí. Thì ở chỗ em nói chung cũng là Thanh Hóa, nhưng mà cũng Bỉm Sơn thì cũng là thị xã, nhưng mà nó cũng không giống như được ngoài Hà Nội. Cho nên là cái chỗ vui chơi thì nó cũng giải rác ra, chứ cũng không tập trung vào một điểm.
1: Bình thường thì bạn có hay đưa con đi chơi vào những dịp lễ không? Ví dụ như là Trung thu này, hay là 30 tháng 4 này, hay rồi mùng 2 tháng 9 này.

0: mình có hay đưa con đi chơi không?
1: Có chị ạ. Cũng dù là rất là bận đấy, mặc dù là công việc của em thì giáo viên mầm non này cũng khá là bận với lại các con ở lớp rồi, nhưng mà cũng vẫn cố gắng tranh thủ và sắp xếp thời gian để ví dụ như vào một, có thể là không đi chơi được chính ngày, những cái ngày ngày chính thì sẽ cho các con đi trước hoặc là sau cái dịp lễ đó.
0: Mọi người thì luôn luôn có một ấn tượng tốt và rất là thích nghề cô giáo. Nhiều những gia đình họ thích bởi vì sao? Các cô giáo thì rất là nề nếp này, có kỹ năng trong việc dạy con trẻ này, mà đặc biệt giáo viên mầm non nhé, Mai Lan thì ấn tượng bởi vì là các cô nhé, múa đẹp, hát hay, khéo tay, rồi là có kỹ năng dỗ trẻ. Đúng như vậy không à, Hảo?
1: Dạ. Nói chung là mỗi người nó giống như kiểu là mỗi người một ngành nghề ấy chị. Thì khi mà mình theo cái nghề của mình rồi thì nó sẽ có những cái đặc thù riêng. Như là giáo viên mầm non thì thật ra là cũng bạn bè em thường cũng hay trêu là ui giời ơi, làm nghề thì chủ yếu là múa hát với lại dỗ các con là chính. Nhưng mà thật ra là cũng em thấy các cô giáo mầm non không phải là một mình riêng cá nhân em, nhưng mà tất cả các cô giáo mầm non đều rất là gọi là đa năng luôn, làm kiêm tất cả các công việc. Rồi từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh rồi cho các con, rồi vẫn phải hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, giáo án, rồi những cái tiết dạy hàng ngày. Mà bây giờ các con cũng không giống như ngày xưa nữa, mà bây giờ các con là vừa phải là chăm sóc, vừa phải là giáo dục, chứ cũng không phải là chỉ mình mầm non là chỉ mình chăm sóc đâu.
0: Lớp của bạn thì có bao nhiêu trẻ?
1: Lớp em thì là có 35 bé.
0: Ồ, 35 bé. Và lứa tuổi là mấy, từ mấy đến mấy tuổi?
1: Em dạy là độ tuổi các con 5-6 tuổi chị ạ, mẫu giáo lớn.
0: Mẫu giáo lớn thì đỡ vất vả hơn rất nhiều đúng không bạn?
1: Nói là đỡ vất vả thì thật ra là mỗi một độ tuổi sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau ấy chị. Như độ tuổi nhà trẻ thì các con sẽ giống như là phải dỗ dành các con nhiều hơn, bởi vì là các con đang cái tuổi mà gọi là ăn này, rồi vệ sinh cá nhân này. Đấy, những cái đấy thì các con chưa chủ động được thì các cô sẽ vất vả về cái phần đấy, rồi dỗ dành các con khóc này. Các con chưa quen cái môi trường khi mà bắt đầu bước vào cái giai đoạn mầm non là đi học thì là các con đang chưa quen thì sẽ vất vả như về cái như nhà trẻ thì sẽ vất vả như thế. Còn ví dụ như cái độ tuổi 5-6 tuổi của em đang dạy ấy thì các con lại là đang giữa chuẩn bị chuyển giao giữa là mầm non lên tiểu học, thì các con lại cũng hiếu động hơn, và các bạn thì lớn hơn rồi thì các bạn hiếu động hơn này, và những cái hoạt động của các con thì nó sẽ nhiều hơn, và các con sẽ vừa phải hoạt động rồi vẫn phải học cái việc mà để song song ấy chị. Nên là mà lớp lại cũng so với lại lớp một lớp mà 35 trẻ mà lớp em là có 2 cô thì như vậy là cũng hơi vất vả một chút, chứ cũng không phải nhàn. Bởi vì các bạn ấy đến cái tuổi hiếu động lắm, các bạn ấy mà bây giờ em thấy con trai lại nhiều hơn con gái nữa.
0: Và ví dụ như lớp bạn là bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái?
1: Lớp em thì chỉ có mỗi 35 thì có 16 bé gái, còn lại là con trai.
0: Các bạn bé trai nhiều thì lại nghịch hơn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thực ra thì mọi người vẫn nói rằng nghề giáo viên mầm non chưa bao giờ là một nghề nhàn cả. Đều là rất là vất vả, vì là trông trẻ ở nhà mình có một bé này, thậm chí là có 2 bé đã là thấy mệt rồi. Đây còn tận 30 mấy con thì rõ ràng là các mẹ là phải mệt hơn rất là nhiều. Bạn có một cái bí kíp nào khi mà mình dạy các trẻ nhỏ như vậy để làm sao mà các bé biết nghe lời mà vẫn không phải mang bất cứ một cái sự phương pháp nào để các con sợ mà hiệu quả trong cái việc dạy dỗ?
1: Dạ, thì thật ra là nói chung là mỗi người sẽ có một cái phương pháp riêng. Nhưng mà như em thì vẫn luôn với cái cách là có một cái phương pháp song song, đó là cho các con vui chơi thoải mái. Nhưng mà khi mà cô đã, mình phải giống như kiểu là phải giao kèo với các con từ đầu, là khi mà trò chơi thì các con sẽ được thoải mái, nhưng mà khi mà đã cô đã nói vào cái hoạt động gì đó rồi thì các con sẽ cố gắng để hoàn thiện hoặc là nghiêm túc hơn để chúng ta có thể hoạt động được hiệu quả hơn. Còn nếu như mà mình sẽ luôn phấn gọi là động viên và khuyến khích các con để các con mà có thể được một cái gì đó gọi như là để động viên ấy chị. Giống như là mình đưa ra một cái một số cái mục tiêu để các con động viên các con để các con có thể là ví dụ như là ngoan hơn thì các cô sẽ ưu tiên cho các bạn ấy được chơi những cái trò chơi tiếp theo chẳng hạn. Thì các bạn rất là thích và sẽ nghe lời, hoặc là thi thoảng trò chuyện với các bạn ấy là về cái công việc của các cô này. Rồi các bạn ấy dành được cái tình cảm cho các cô rồi thì thi thoảng em hay trêu đùa các con là thế bây giờ bạn nào ngoan này, bạn nào yêu và thương các cô, hai cô nhất thì là bạn đấy sẽ nghe lời các cô và ngồi ngoan, không nói chuyện, không đánh nhau. Thì nói chung là một số những cái nhỏ như thế thôi, nhưng mà các bạn ấy cũng cảm giác là các con cũng hiểu được và các con cũng sẽ thực hiện được. Nhưng mà nó độ tuổi mầm non mà chị, kiểu như là sẽ dễ tiếp thu nhưng mà cũng sẽ dễ chóng quên.
0: Đúng rồi.
1: Nên là mình cứ xuyên suốt lặp đi lặp lại thế thôi. Còn cái việc mà các con đang còn cái độ tuổi hiếu động thì sẽ không thể nào mà tránh được cái việc là lúc nào các con cũng ngồi yên hoặc lúc nào các con nghe lời được. Cái đấy là điều không thể xảy ra. Cho nên là khi mà làm mình hiểu được những cái tâm lý của trẻ rồi thì mình sẽ dựa theo trẻ thôi chị, chứ cũng không có một cái gọi là cái phương pháp nào dành chung cho tất cả các bạn cả. Nói chung là cũng cứ phải dựa theo mỗi bạn và mỗi một cái khóa học thôi.
0: Hảo thấy rằng là mình của ngày xưa khi mà đón Trung Thu với các bé bây giờ đến với những buổi tham gia khi mà ví dụ như xóm này rồi tổ dân phố hay là trường tổ chức Trung Thu thì trẻ con ngày xưa với bây giờ cái cảm giác Trung Thu như thế nào? Hảo thấy nó có khác nhau nhiều không?
1: Em thì em thấy cũng có điểm khác. Nhưng mặc dù là khác bởi vì là nói thế là nói về ngày xưa thì nó không có những cái công cụ như là điện thoại và tivi và internet nhiều. Thì trẻ con khu phố nói chung cũng sẽ kiểu gắn kết nhau hơn, vui vẻ hơn và có nhiều những cái trò chơi tự nghĩ ra và tự rủ nhau chơi. Nhưng mà bây giờ thì các bạn ấy có thể là cũng chỉ cũng vẫn có một cái tính là gắn kết là rủ nhau chơi như thế, nhưng mà cũng không được thời gian, không được nhiều. Và nếu như không may chỉ cần một bạn nào đấy thôi có một cái gọi là cái thiết bị như là điện thoại thông minh hoặc là cái gì đấy mà làm cho các con tự nhiên rời khỏi đi thì nó cái sự gắn kết nó cũng bị thay đổi. Nhưng mà em thấy là dù là ngày xưa hay ngày nay thì các bạn nhỏ giống như lúc đầu em chia sẻ với chị thì các bạn ấy vẫn có một cái gì đấy cũng rất là háo hức giống như mình ngày xưa thôi. Còn nó thay đổi thì chắc chắn là theo em nghĩ thì mỗi một thời điểm nó sẽ thay đổi khác nhau thì bản thân mình là người lớn thì mình cũng thế. Chứ cũng không phải là mình con nít. Còn Trung Thu ngày xưa hay ngay bây giờ thì vẫn háo hức và vẫn vui, vẫn thích được ngắm trăng, rước đèn, phá cỗ, giống như thế.
0: Thế Hảo có, các bé nhà Hảo có mong muốn là mẹ mua cho đồ chơi gì vào dịp Trung Thu này không?
1: Các bạn nhà em thì em cũng có hỏi. Nhưng mà vì là trước đó thì em cũng đã mua cho các con một số cái như là bạn lớn thì em tặng cho con cái đồng hồ thông minh. Còn bạn nhỏ thì em tặng cho con một cái máy nghe nhạc kể chuyện. Thế là bạn ấy tặng trước dịp Trung Thu. Thì em cũng chưa nói là mẹ tặng con là quà Trung Thu. Nhưng mà các bạn ấy tự nhận thấy là mình cũng đã có quà rồi. Thì có hôm qua em có hỏi là các con Trung Thu các con muốn quà gì nữa không, thì các bạn có chia sẻ là con có quà rồi nên là con thấy là không cần nữa.
0: Các bé cũng rất là ngoan và cũng không có đòi hỏi gì. Nhưng mà nếu mà so sánh thì chắc chắn là nó sẽ là khập khiễng, vì ngày xưa chúng mình không có những đồ chơi hiện đại như bây giờ, không có đồng hồ thông minh để mẹ có thể thưởng cho vào dịp Trung Thu, mà chỉ được mua những chiếc đèn cù này, hay là đèn ông sao này, hay là những chiếc mũ công chúa là đã vui lắm rồi, đúng không?
1: Vâng.
0: Trong những khoảng thời gian sắp tới trong năm 2026 này, thì Hảo có một ước mơ gì đối với nghề của mình khi mà hàng ngày dạy dỗ các bé mầm non rồi dìu dắt, vì cái bậc 5-6 tuổi là bậc rất quan trọng để các bé tạm biệt trường mầm non để bắt đầu bước vào năm học lớp 1.
1: Thì trong năm tới thì thật ra là cái nghề của em vẫn phải nói là vẫn phải dành tình yêu nghề đối với trẻ rồi. Bởi vì là có yêu nghề, yêu trẻ thì cũng mới làm được, mới gọi là gắn kết được với nghề. Nhưng cũng chỉ mong muốn, nói là ước mơ thì bây giờ cũng không phải là ước mơ nữa. Mà nói về những cái mong muốn để định hướng tốt hơn thì cũng chỉ mong làm sao là, ví dụ như đối với nghề giáo viên của bọn em, nghề giáo viên mầm non của bọn em ấy, thì có quá là nhiều công việc. Bởi vì là một ngày cô có thể kiêm nhiều thứ, thì chỉ mong sao là ví dụ như là càng ngày bây giờ xã hội cũng phát triển rồi, cũng môi trường làm việc của nhà nước cũng thay đổi rồi, thì làm sao để các cô có nhiều thời gian để chăm sóc và giáo dục trẻ nhiều nhất. Em cũng thấy một cái điều vui đáng mừng đó là gần đây thì cũng đọc được những cái tin như là ví dụ như là để tập trung cho các cô vào dạy chuyên môn ấy. Thì em cũng thấy điều đấy rất là vui và cũng mong là sẽ triệt để được những cái hoạt động mà rút ngắn được những cái không liên quan đến cái mảng mà gọi là tập trung vào chuyên môn của các thầy cô giáo kiểu như thế. Thì cũng chỉ mong vậy để các cô có thể tập trung được để chăm sóc và dạy dỗ cho các con.
0: Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong những câu chuyện về trung thu, về nghề. Và đặc biệt là hôm nay là một buổi tối khi mà nhà mình còn đang rất là vui khi mọi người tổ chức trung thu mà Hảo vẫn có thể trò chuyện với giảm tốc lên đèn. Cảm ơn bạn về điều này. Có người đã nói rằng là nghề giáo thì cũng giống như những vầng trăng rằm lặng lẽ tỏa sáng để soi đường cho những thế hệ học trò. Chúc cho Hảo sẽ luôn mãi mãi có thật nhiều những nhiệt huyết và tình yêu với nghề, luôn luôn hạnh phúc với công việc của mình và có một mùa trung thu thật nhiều niềm vui nhé.
1: Dạ, thì cũng nhân đêm trung thu thì em cũng xin được gửi lời chúc thật xin nhắn gửi lời chúc tới 35 thiên thần nhỏ bé của lớp của mình. Cũng mong là qua chương trình này, nếu như mà ví dụ gia đình bạn nào mà có đang nghe thì cô Hảo cũng mong muốn các con luôn được khỏe mạnh này, lớn lên thì thật nhiều tình yêu thương và luôn giữ được sự hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ. Xin gửi lời chúc tới tất cả các cô giáo mầm non, những người mỗi ngày mà đang âm thầm chăm sóc và gieo vào những hạt mầm đầu tiên cho các con. Và đặc biệt là các bậc phụ huynh trên hành trình lái xe, và nếu như đang nghe VOV giao thông thì cô cũng xin chúc bố mẹ luôn bình an trên mọi cung đường, trở về nhà thật là an toàn và có một mùa trung thu thật ấm áp bên gia đình và người mình yêu thương ạ.
0: Cảm ơn bạn Hảo, một lần nữa cảm ơn bạn và chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
1: Vâng, em xin cảm ơn và chúc tất cả mọi người một đêm trung thu thật vui và nhiều tiếng cười ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm rằm tháng 8 rồi cũng sẽ khuyết theo vòng quay của thời gian, nhưng sự ấm áp của tình thân, những ký ức của những mùa trăng chắc chắn là sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng mỗi người trong những quãng thời gian mà chúng ta đã trải qua của tuổi thơ khốn khó cho tới bây giờ khi trưởng thành lại nhìn thấy con em mình với những ánh mắt rạng rỡ đón trung thu. Đó là điều hạnh phúc nhất của các bố mẹ. Chúc cho quý vị và các bạn cùng gia đình mình sẽ luôn luôn hạnh phúc đong đầy, trọn vẹn niềm vui và bình yên bên những người thân yêu. Trước khi khép lại giảm tốc lên đèn, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên, giao thông hiện giờ đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp N68 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Giảm tốc lên đèn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Đường tin.

0: Thanh Thúy và Trung Thuận rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay chịu áp lực lớn trên nhiều trục và cầu cửa ngõ. Buổi sáng, vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, khu vực Khuất Duy Tiến, Kiến Hưng và cầu Thăng Long ùn ứ, trong khi cầu Thanh Trì, cầu Mai Lĩnh lưu thông ổn định. Từ cuối chiều, mưa dông cục bộ khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Va chạm trên đường dẫn cầu Thanh Trì và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gây ùn tắc kéo dài. Cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy và trục Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long đều đông xe, di chuyển chậm. Đáng chú ý, đúng ngay rằm Trung Thu, nhu cầu đi lại vui chơi tăng cao cùng mưa lớn và các sự cố càng khiến áp lực giao thông về cuối ngày thêm rõ rệt.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh,

0: Minh hôm nay, giao thông đông trên nhiều tuyến trung tâm và cửa ngõ. Buổi sáng, trạm thu phí Lái Thiêu ùn xe, khu vực cầu vượt ngã tư Bình Phước và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ghi nhận sự cố phương tiện. Đến trưa, đường Lê Đức Anh đổ 10 tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường tiếp tục đông xe. Tại km 11 700, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây, một xe gặp sự cố khiến lưu thông chậm. Sang chiều, đường đổ 10 xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe ô tô và ba xe máy. Quốc lộ 1 qua ngã ba Tân Vạn, Trương Trượt ghi nhận nhiều xe máy té ngã, va chạm.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông sáng và trưa nay nhìn chung ổn định trên nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và cầu lớn. Tuy nhiên, một số điểm phát sinh ùn ứ, sự cố như quốc lộ 91 qua khu công nghiệp Bình Hòa kẹt xe nghiêm trọng, Trần Hoàng Na, Võ Nguyên Giáp và Nam Sông Hậu tại Cần Thơ đông phương tiện. Quốc lộ 54 xảy ra xe tải lật. Còn quốc lộ 1 qua Long Định ghi nhận va chạm giữa xe máy và xe tải. Một số khu vực có mưa nhỏ, mặt đường trơn trượt.
0: Tiếp tục nhóm câu chuyện giao thông là phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao quốc lộ 13, đường vào cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, được VOV Giao thông chuyển tải trong chương trình giờ cao điểm hôm nay. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc do giao lộ bị đóng, phương tiện phải rẽ phải rồi quay đầu, nhất là vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất với Công an thành phố và chủ đầu tư BOT mở lại giao lộ, đồng thời điều chỉnh kết cấu trạm thu phí để tăng khả năng thoát xe. Ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: đối với trạm thu phí thì cái vị trí trạm thu phí thì vẫn được giữ nguyên, nhưng mà tuy nhiên là để tăng cường khả năng thoát xe qua giao lộ thì là các trạm thu phí giữa đường sẽ được tháo dỡ và thay bằng giá nông ô kết cấu thép được bắt ngang qua phần đầu đường xe chạy, tức là mình lưu thông chạy phía dưới. Thì hệ thống thu phí tự động sẽ được gắn lên trên cái giá la môn này, chỉ tồn tại duy nhất một làn xe có bố trí trạm thu phí để phục vụ cho một số ít xe ô tô mua vé trả phí thuận tiện.
0: Theo kế hoạch, giao lộ sẽ được mở lại trước ngày 10 tháng 10. Việc cải tạo trạm thu phí BOT dự kiến thực hiện trong tháng 10, qua đó giảm xung đột và cải thiện khả năng lưu thông tại khu vực.
1: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng chú ý hôm nay là bài toán giảm ùn tắc trên cao tốc được phản ánh trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn trên VOV Giao thông Quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều điểm nghẽn xuất hiện tại trạm thu phí, nút giao và vị trí nhập tách dòng, nơi tốc độ phương tiện giảm mạnh, dễ khiến dòng xe dồn ứ. Anh Phạm Văn Thành, một lái xe dịch vụ, chia sẻ.
3: Thực tế là cái việc ùn tắc nó chỉ xảy ra vào những cái đợt cao điểm lễ Tết, và cũng không phải là ùn tắc trên các cung đường thẳng mà chủ yếu là ùn tắc ở các nút thoát cao tốc hoặc là trạm thu phí, do là khi trên đường đang lưu thông với tốc độ cao, lượng xe lưu lượng lớn, nhưng mà khi đến các trạm thu phí là gần như là chỉ dừng lại ở mức độ là 30 km hoặc là 60 km/h, rồi các nút giao cũng tốc độ như vậy, thế đâm ra là cái lượng xe nó dồn lại trong một khoảng thời gian ngắn với tốc độ chậm thì nó sẽ gây ra ùn tắc, chứ không phải là do là các cái con đường chúng ta mà thiếu làn đường.
1: Theo các chuyên gia, ngoài mở rộng tuyến chính, cần cải tạo nút giao, trạm thu phí, tổ chức phân luồng từ xa và nâng năng lực các tuyến kết nối. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia tư vấn cao cấp về quy hoạch giao thông JICA cho rằng:
4: chúng ta phải sử dụng tất cả những cái công nghệ hiện đại về chuyển đổi số, đặc biệt là những cái công nghệ điều khiển xe trên đường từ xa bằng cách là cập nhật cái hiện trạng trên đường cao tốc. Nếu xảy ra một tắc ở một vị trí nào đấy thì từ xa là đã phải phân luồng, chuyển cái luồng xe đi. Tất nhiên là cải tạo nút giao rồi mở rộng trạm thu phí thì là điều tốt. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải phối hợp được cả ba phương pháp này lại.
1: Giảm ùn tắc cao tốc vì vậy cần được xử lý đồng bộ trên toàn hành lang giao thông thay vì chỉ tập trung tăng số làn xe.
5: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rời nhóm câu chuyện giao thông, đường tin chuyển sang những vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại Hà Nội, hơn 100 hộ dân chung cư Sunshine Garden, phường Vĩnh Tuy vẫn chưa được cấp sổ hồng, dù nhiều hộ đã nhận nhà, hoàn thành phần lớn nghĩa vụ tài chính và sinh sống ổn định nhiều năm. Trong khi phần lớn hơn 1.000 căn hộ tại dự án đã có giấy chứng nhận, số hộ còn lại cho biết việc chậm trễ đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu, vay vốn và chuyển nhượng tài sản. Một cư dân bức xúc.
6: Việc đòi sổ kéo dài nhiều năm rồi nhưng mà đến nay tôi vẫn chưa nhận được, rất là ảnh hưởng đến các kế hoạch riêng. Thời gian tới là tôi cùng cả các hộ dân sẽ gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng.
0: luật sư, thạc sĩ, kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý độc

0: lập chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, cho rằng chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.
1: Quan hệ giữa chủ tư và khách hàng là có hợp đồng, nhưng nguyên tắc là chủ tư khi thực hiện pháp luật thì phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Trong đó có quy định của luật kinh doanh bất động sản là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ cho khách hàng thì chủ tư phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Như vậy là cái việc chậm trễ này, khách hàng hoàn toàn có quyền khiếu nại kiến nghị với cơ quan quản lý nước để cơ quan quản lý nước có sự kiểm tra và lập biên bản xử phạt chủ tư.
0: Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu tổng rà soát việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án chung cư, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn động và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người mua nhà.
2: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là phóng sự về tình trạng live stream khám bệnh, tư vấn và bán thuốc tràn lan trên mạng xã hội của phóng viên Như Nguyên. Chỉ từ những lời quảng cáo có cánh, không ít người đã mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí phải nhập viện. Trường hợp vợ chồng bà Nguyễn Thị Duyên ở Thanh Xuân, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Sau khi nghe tư vấn kê đơn qua mạng và sử dụng loại thuốc không rõ tên, chồng bà Duyên đã phải nhập viện do tác dụng phụ. Bà Duyên cho biết:
3: có một người bạn mách bảo là mẹ chú ý là uống cái thuốc này là nó giảm lượng đường. Nó là một loại thì là hoàn tán màu trắng, một loại nó lại như cao đen ấy. Nó là tấm một miếng là nó như vậy, còn lại không biết tên thuốc. Trên mạng là quảng cáo là uống là không khỏi bệnh, là hoàn tiền 100%. Thế ông nghe thấy vậy là ông ấy ghi số điện thoại, xong là ông điện, xong là ông mua, xong là về nhà ông uống được tháng nay là bây giờ là người ông vậy.
2: Kết quả kiểm tra cho thấy loại thuốc này chứa fenformin, hoạt chất trị đái tháo đường, đã bị cấm sử dụng từ năm 1978. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo:
4: đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi, và độc tính rất cao, đã gây tử vong rất nhiều người và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc dởm quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc.
2: Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang đề xuất siết kinh doanh mua thuốc qua thương mại điện tử, đồng thời ngăn việc tùy tiện bán thuốc qua live stream.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, rời nhóm vấn đề kinh tế xã hội, Đường Tin đến với câu chuyện nổi bật trong ngày. Tình trạng ngập sâu tại thành phố Hồ Chí Minh sau những đợt mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường. Trong cuộc đối thoại với phóng viên Hồng Lĩnh trên VOV Giao thông, tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, dù nhiều công trình chống ngập đã được đầu tư, tình trạng ngập vẫn phức tạp bởi nguyên nhân không chỉ nằm ở hạ tầng thoát nước, mà còn ở quy hoạch và quản lý đô thị.
6: Cái nguyên nhân gốc rễ chủ yếu là do cái cách làm mình chưa có khoa học, và đặc biệt là thiếu cái sự phối hợp đa ngành, là chúng ta quá chú trọng đến những cái phần cứng để mà mình chống ngập, hệ thống cống thoát rồi đê rồi kè chống ngập cái này kia, nhưng mà thiếu cái sự phối hợp với những cái yếu tố như là quy hoạch, phải hạn chế cái mức độ bê tông hóa. Và trong cái quản lý đô thị thì ý thức người dân còn hạn chế, và sâu xa hơn là cái vấn đề là quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ và quản lý phân tán theo địa giới hành chính. Và thêm một cái nữa là mình thiếu cái dữ liệu, thiếu cái dự báo phù hợp và công nghệ quản lý, chuyển từ cái tư duy là thoát nước sang tư duy quản lý nước.
0: Từ những thực tế đó, ông Ngô Viết Nam Sơn cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển từ tư duy chống ngập sang sống chung với nước, dành thêm không gian cho nước và tổ chức phát triển đô thị phù hợp với điều kiện tự nhiên.
6: Khi chúng ta chuyển từ cái tư duy mà chống sang sống chung á, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp thân thiện với môi trường hơn. Đầu tiên á, là mình sẽ khuyến khích phát triển mới cao tầng mật độ cao, chuyển về cái vùng ưu tiên, về cái vùng cao, cái vùng mà có cái nền đất cao, để mà mình tránh được cái nguy cơ tiềm tàng trong tương lai về cái biến đổi khí hậu nước biển dân chẳng hạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta phát triển ở vùng thấp thì phải dành nhiều không gian xanh và không gian cho nước hơn. khi chúng ta thực hiện những cái hồ điều hòa, những cái công viên ngập, thì những cái hạ tầng này nó cũng có thể đồng thời nó mang cái chức năng là cảnh quan sinh thái phục vụ cho đời sống của người dân.
0: Bài toán ngập vì vậy không chỉ giải bằng cống, đê hay trạm bơm, mà cần được đặt trong tổng thể quy hoạch không gian xanh, mặt nước và cách quản lý đô thị thích ứng với tự nhiên.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị một đêm Trung Thu bình an, sum vầy bên gia đình và mỗi hành trình tối nay đều trọn vẹn niềm vui.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Vậy là một ngày đã gần trôi qua, nhưng như Ngọc tin là vẫn sẽ có những người đang tiếp tục công việc của mình, vẫn sẽ có những bác tài đang rong ruổi trên các con đường tuyến phố, hay vẫn có những người đang cần một nơi để nghỉ ngơi, cần một người để tâm sự. Hãy đến với Đường Khuya, chúng tôi luôn là một nhịp cầu để tất cả chúng ta có được những cái sự đồng cảm. Đôi khi những cái sự đồng cảm nó khiến cho chúng ta có thể mở lòng hơn, có thể mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ câu chuyện của mình. Tình cờ đi trên một chuyến xe, bạn nghe thấy một bài hát mình yêu thích. Tình cờ di chuyển trên một cung đường ở một cửa hàng nào đó, bật một bài hát mà bạn từng yêu. Đó chính là sự đồng điệu. Và đôi khi những cái sự đồng điệu, đôi khi những thứ nó có các đặc điểm chung, nó có những cái điểm chung trong tâm lý, trong sở thích, nó khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chia sẻ hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Và chúng tôi hy vọng đến với Đường Khuya, quý vị cũng có thể tìm được cho mình những điểm chung. Nhưng với một điều kiện là quý vị đừng ngần ngại nói ra câu chuyện của mình, chia sẻ những điều mà quý vị còn giấu kín trong lòng. Dù là niềm vui, dù là nỗi buồn, hay dù là những điều bí mật đi chăng nữa, thì chúng tôi tin chắc là nói ra quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, phải không nào? Người ta hay nói rằng không làm thì sẽ không có hậu quả.

không yêu thì chẳng bao giờ thất tình. Hãy mở lòng ra đi, cũng như là hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị đi nào. Biết đâu đó sẽ có những người đồng cảm, sẽ có những người muốn chia sẻ. Và đường khuya đã mở cửa rồi, để quý vị ghé với chúng tôi, đến với quán vắng này để nghỉ ngơi, để dừng chân và để sẻ chia. Cách thức để đặt hẹn với đường khuya thì rất đơn giản thôi. Quý vị hãy gọi 024-37-919191 quý vị nhé. Xin nhắc lại số điện thoại để chúng ta đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay: 024-37-919191. Còn giờ thì những giai điệu âm nhạc sẽ đến với tất cả quý vị trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng đường khuya.

vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh.

tao không thành công. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên em ai đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu,

Như đã chia sẻ với quý vị, đường khuya như một trạm dừng nghỉ cảm xúc vậy, để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện mà chắc chắn là sẽ không ai biết quý vị là ai cả. Gọi tới đường khuya, quý vị có thể trò chuyện với chúng tôi về bất cứ mọi điều trong cuộc sống, về những cái niềm vui nỗi buồn mà quý vị đã trải qua trong ngày hôm nay. Và trong ít phút vừa qua thì đường khuya có nhận được những dòng tâm sự của một thính giả. Thính giả này thì chỉ chia sẻ là năm nay ngoài 30 mà muốn giấu tên. Những cái dòng tâm sự tương đối dài, mong quý vị có thể bớt chút thời gian để cùng nghe, và biết đâu đó có thể cho thính giả này một vài lời khuyên chăng. Câu chuyện bắt đầu với một câu hỏi: ở đây có ai phát hiện vợ ngoại tình rồi tha thứ mà vợ chồng vẫn hạnh phúc không? Mình và vợ cùng 33 tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên, kết hôn đã 8 năm, có 2 con. Gia đình mình từng rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn. Hai vợ chồng cùng có công việc lương cao, kinh tế không phải lo lắng nhiều. Mỗi ngày tan làm về là cùng nhau nấu cơm, chăm con, ăn tối, dạy con học, xong cùng nghe nhạc, đọc sách, mặn nồng chuyện vợ chồng. 6 tháng trước, mình tìm ra tin nhắn ẩn của vợ và phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Vợ mình thừa nhận, khóc và xin lỗi mình rất nhiều. Cô ấy thậm chí quỳ xuống xin lỗi mình, xin mình vì gia đình con cái mà cho cô ấy cơ hội sửa sai. Trải qua nhiều ngày đau đớn thì mình quyết định giữ kín chuyện này với gia đình hai bên và tha thứ cho vợ vì con. Vợ mình xin việc ở chỗ mới, chấm dứt với người kia và thật tâm quay lại với chồng con. Mình cũng thật sự cảm nhận được vợ đã hối hận. Cô ấy đã nỗ lực sửa sai rất nhiều.

yêu, một lòng chăm lo cho gia đình. Nhưng vấn đề lại đang là ở mình. 6 tháng qua, dù mình biết vợ đã hối hận, vợ đã cố gắng yêu thương bù đắp cho mình, nhưng mình không thể vượt qua được tâm lý bị phản bội. Trước đây mình rất chiều vợ. Cô ấy có làm gì sai thì mình luôn coi đó như một sai sót đáng yêu. Nhưng giờ thì mình luôn thấy khó chịu. Mình phải cố gắng để không nói ra những lời khó nghe. Mình chỉ không nói ra miệng thôi, chứ thực sự trong đầu mình đã vang lên những lời nói vô cùng nặng nề với cô ấy. Chỉ cần cô ấy đi đâu về muộn, dù là việc nhà hay việc công ty, thì trong đầu mình đã nghĩ ngay đến việc vợ đang đi với ai đó. Mình không hỏi, không điều tra, nhưng trong đầu mình cứ tự nghĩ ra vậy. Và đặc biệt là chuyện vợ chồng. Trước đây mình yêu vợ, một tuần có thể gần gũi rất nhiều lần, nhưng hiện tại mình không còn cảm xúc. Vợ đã cố gắng chủ động cải thiện, nhưng vấn đề vẫn là ở mình, không còn thích ôm vợ như trước. 2 hôm trước mình đề nghị ly hôn, nhà cửa, xe cộ, tài sản, để lại cho vợ và con hết, mình chuyển ra sống trọ bên ngoài. Mình vẫn cùng vợ nuôi con, chỉ là không ở cùng nhau nữa. Vợ mình khóc nhiều lắm. Mình bảo mình biết vợ đã nỗ lực nhiều rồi, bây giờ lỗi không ở cô ấy, vấn đề ở mình. Mình không thể vượt qua. Mình không muốn đến một ngày nào đó mình không kiềm chế được nữa thì con mình sẽ phải thấy bố nó mắng chửi, nghi ngờ, lạnh nhạt với mẹ nó. Nếu vậy thì thà ly hôn cho cả hai đỡ đau khổ, nỗ lực yêu thương bù đắp cho con cái về sau vậy. Nói ra những dòng này, không biết mình có cảm thấy nhẹ lòng không, nhưng chỉ mong là sẽ nhận được một lời cảm thông và chia sẻ từ ai đó. Kèm theo đó thì nhờ Như Ngọc và Đường Khuya có thể phát giúp mình một ca khúc cũng nói thay cho những tâm sự của mình lúc này. Cũng biết là bạn đang cảm thấy tương đối là rối bời với những điều mà bạn tâm sự. Như chúng tôi đã nói, đến với Đường Khuya thì chúng ta không phán xét đúng sai. Đôi khi câu chuyện tình cảm thì không thể nào mà lấy lý trí ra để giải quyết được. Nhưng mà biết đâu đó sẽ có những người cảm thông với bạn, hay là cũng đã từng có những hoàn cảnh tương tự bạn, để cho bạn những lời khuyên. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ đến với ca khúc mà thính giả này, một người đàn ông 33 tuổi đến từ Hà Nội, có gửi tới cho chúng tôi.

Hy vọng là chúng ta không bị cuốn vào những giai điệu âm nhạc mà quên đi câu chuyện của một thính giả gửi tới tất cả chúng ta trong không gian của quán vắng đường khuya tối đêm nay. Một người đàn ông 33 tuổi, bằng tuổi với vợ, đã kết hôn 8 năm, có 2 con. Gia đình từng rất hạnh phúc, nhưng sau đó thì người chồng phát hiện ra vợ ngoại tình. Dù người vợ đã cố gắng để sửa sai, nhưng người chồng thì dường như là vẫn chưa thể tha thứ, thậm chí là đã có ý định ly hôn. Và xin được tóm tắt câu chuyện như vậy, dù đằng sau câu chuyện đó còn khá nhiều những cái tình tiết mà xin phép mà Như Ngọc không thể kể ra hết, vì nếu kể ra hết thì không khác gì đọc lại lá thư rồi. Nhưng sau đó thì người đàn ông này có mong muốn khi mà nghỉ chân ở quán vắng đường khuya, không biết là có ai có những lời động viên hoặc là có những điều chia sẻ hay có cùng hoàn cảnh như người đàn ông này để có thể đưa ra một góc nhìn tỉnh táo, đưa ra những lời khuyên hay không. Có đấy ạ. Bạn ơi, nếu bạn đang nghe chương trình, nếu bạn vẫn giữ sóng radio tần số FM 91 thì chúng tôi nhận được khá nhiều những lời khuyên, có lời khuyên cũng khá dài, nhưng mà do thời lượng của chương trình không cho phép nên Như Ngọc có chọn ra một vài lời khuyên như thế này. Mình thấy vợ bạn hối hận là vì bị phát hiện thôi, nhưng cuối cùng thì người đau đớn nhất vẫn là người lựa chọn chung thủy. Một thính giả khác là phụ nữ thì có đưa ra góc nhìn thế này. Mình là con gái, cũng đã từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ do ngoại tình. Mình thấy thế này, bạn hãy thử ly thân một thời gian xem sao. Nếu bạn thấy ổn thì ly hôn. Còn bạn cảm thấy vẫn muốn con có bố mẹ và bỏ qua được thì hãy cố gắng thêm chút nữa nhé. Một thính giả khác thì chia sẻ thế này. Anh ơi, anh cân nhắc kỹ đi ạ. Vợ chồng ly hôn con cái khổ lắm. Em sống trong gia đình bố mẹ đã ly hôn, em trải qua rồi. Em nghĩ anh nên nói chuyện lại với chị. Nếu đã tha thứ thì hãy tha thứ cả khi nghĩ đến anh ạ, vì con cái. Một thính giả khác thì chia sẻ thế này. Nếu bạn thấy sống trong hoàn cảnh đó mà bị nặng nề, bị áp lực về tâm lý, thì liệu rằng có nên lựa chọn ly hôn không? Đôi khi trong một cuộc tình, hai người buồn nhưng lại có bốn người vui. Tìm được hạnh phúc cho mình và không phải sống trong áp lực tâm lý, đó cũng là một cách để giải thoát cho cả hai, và cũng là một cách để chính các con có được những hạnh phúc thực sự. Chỉ biết gửi tặng cho anh ca khúc E Là Không Thể cũng là một lời động viên tới anh. Như Ngọc muốn khép lại lá thư này bằng lời động viên đó và bằng ca khúc đó để mời quý vị cùng thưởng thức. Và đừng quên để đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay, quý vị hãy gọi tới số máy 02437919191. Nghe chừng là các thính giả lại muốn ẩn danh và gửi thư tới đường khuya thôi, chứ chưa ai muốn ghé quán để tâm sự đâu. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị đang là những lữ khách dọc đường, đang muốn tìm một chốn để nghỉ ngơi lại một chút, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, thì hãy chọn chiếc ghế của đường khuya tối đêm nay quý vị nhé. Nào hãy đến với ca khúc E Là Không Thể đã, rồi hy vọng sẽ có những vị khách tiếp theo để ghé quán vắng đường khuya tối đêm nay.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Nếu như ít phút trước chúng ta đã nghe câu chuyện của một người đàn ông, một thính giả tôi nghĩ là bạn cũng tương đối là dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Đường Khuya tối đêm nay. Trước hết thì cũng cảm ơn bạn đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bạn đến với Đường Khuya. Còn giờ thì lại có thêm những dòng tâm sự nữa của một người phụ nữ, quý vị ạ. Quả thật là người ta hay nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đôi khi chúng ta nhìn bên ngoài thì không thể biết được là phía sau cánh cửa của mỗi gia đình lại có những câu chuyện nào, nỗi buồn ra sao. Hay chúng ta vẫn thường nói với nhau là đôi khi chuyện tình cảm thì không thể dùng lý trí để giải quyết. Nhưng biết đâu đấy, chúng ta ở những người ngoài cuộc lại có được một ánh nhìn tỉnh táo hơn để chúng ta có thể đưa ra được những chia sẻ, chí là những lời động viên, phải không quý vị? Rồi sau đó là những lời khuyên cho những người trong cuộc. Và giờ thì sẽ là dòng tâm sự của một người phụ nữ gửi tới chúng tôi. À, người phụ nữ này thì có đóng mở ngoặc và chỉ mong là Như Ngọc và Đường Khuya đọc những cái dòng tâm sự này thôi, không dám nhận lại một lời khuyên nào cả. Được thôi bạn ơi, miễn là bạn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bạn thì chúng tôi cũng đồng ý với yêu cầu của bạn, là mong Như Ngọc cùng với Đường Khuya sẽ chỉ đọc những dòng tâm sự này thôi, và xin phép là không dám được nhận những lời khuyên hay những sẻ chia từ các thính giả khác. Thôi không dài dòng nữa, nhưng Ngọc xin được đọc những dòng tâm sự này. Thật sự giờ chỉ muốn đưa tờ đơn ra trước mặt người kia và nói mình dừng lại đi. Nhưng quay ra nhìn hai đứa con đáng yêu, nhìn hai anh em quấn quýt bên nhau, anh thì thỉnh thoảng ôm rồi thơm em một cái, thì mẹ lỡ lòng nào đây. 20 năm rồi mẹ vẫn nhớ mãi bài văn cuộc chia tay của những con búp bê. Nó ám ảnh mẹ. Mẹ đã từng tự nhủ, dù thế nào cũng để con của mẹ lớn lên trong muôn vàn tình yêu. Và hai anh em cũng đang cùng nhau lớn lên. Nhưng biết làm sao đây? Mẹ biết làm gì đây? Khi người các con gọi bằng bố lại vô trách nhiệm tới mức đó. 6 năm qua không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Đó là thời gian mẹ khóc nhiều hơn cười, là thời gian stress khủng khiếp vì bố của các con thích những cuộc chơi hơn là gia đình. Dù các con có ốm, có gọi về thì người đó cũng tắt máy và ưu tiên cuộc chơi trước đã. Biết bao nhiêu lần như vậy mẹ đã bỏ qua, nhưng lần này thực sự mẹ không chịu nổi nữa. Tại sao một người bố có thể thốt ra câu nói "Về thì có giải quyết được gì đâu" khi mà con sốt 40 độ mãi không hạ, nôn chớ quấy khóc. Anh con thì cũng nhõng nhẽo mẹ. Mẹ vừa ôm em mà lại vừa dỗ dành anh. Sau bao năm, người làm bố ấy vẫn ưu tiên bạn bè hơn gia đình, có thể đi nhậu, đi bài bạc từ sáng tới tối. Về nhà vẫn trịnh thượng cho rằng mình không sai. Mẹ mệt quá rồi. Mong ông chủ quán vắng đường khuya Như Ngọc có thể phát giúp mình ca khúc Ước mơ của mẹ để gửi tới hai người con bé bỏng của mình.

0: chắc hẳn là không ít những người phụ nữ Việt Nam mà có những hình ảnh giống như ca khúc Ước Mơ Của Mẹ mà chúng ta vừa nghe. Mẹ đã quên dần quên ước mơ của mẹ là gì, mà đôi khi chỉ cần con có một bữa cơm no. Cũng biết là rất nhiều người muốn chia sẻ câu chuyện với người phụ nữ mà có gửi những dòng thư tới cho chương trình, nhưng mà Như Ngọc cũng rất là tôn trọng mong muốn của thính giả này, đó là chỉ muốn nghe một bài hát thôi, và xin phép Như Ngọc không đọc thêm những bình luận hay là những chia sẻ, những góp ý của các thính giả khác dành cho người bạn vừa rồi. Chúng ta tạm khép lại câu chuyện thứ hai trong Đường Khuya ngày hôm nay và đến với một vị khách đã sẵn sàng lên sóng để trò chuyện với Như Ngọc, Đường Khuya và các thính giả dù đã tối muộn. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em chào Như Ngọc ạ.
0: Dạ, xin chào bạn. Bạn đang gọi tới chương trình Đường Khuya của VOV Giao Thông, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ bất cứ một cái câu chuyện gì mà bạn muốn nói, mà bạn muốn chia sẻ, muốn tâm sự. Trước hết thì bạn giới thiệu tên được không? Nếu mình không muốn dùng tên thật thì mình dùng một cái tên nào bất kỳ cũng được.
1: Và nói như này, thật sự là cách đây là 2019 là mình có lên trên mọi nẻo đường thì mình có trò chuyện và một chơi chương trình thì chơi gặp Như Ngọc rồi.
0: Vâng.
1: Hôm đấy là mình cũng được một phần quà.
0: Vâng.
1: Hôm đấy mình giới thiệu đàng hoàng, giới thiệu đầy đủ thì có chuyện. Thì ngày nào mình cũng nghe trên mọi nẻo đường và bảo vệ giao thông ấy.
0: Vâng.
1: Trên mọi nẻo đường đầy đủ, nhưng mà hôm nay thì mình nghe câu chuyện vừa cùng có một cái bạn của cái bạn đấy là nó trường hợp của bạn, tức là mình nghe tối nào mình cũng nghe nhưng mà mình không lên đâu. Nhưng mà hôm nay là nghe cái bạn câu chuyện của cái bạn đầu tiên, thật sự để mà nói là hôm nay là câu chuyện của bạn ấy nó y chang như của mình luôn. Đến giờ phút này hôm nay mình phải lên để nghe câu chuyện của bạn ấy, mình phải lên gặp Như Ngọc và cũng chia sẻ với mọi người, cho nên mình nghiệp đầu tiên.
0: Rồi, chắc chắn là cũng đã và đang có nhiều người nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Và tôi tin là trong số đó cũng có những người chia sẻ với cả người đàn ông trong bức thư đầu tiên, đúng không hả bạn?
1: Đúng rồi, bức thư của bạn.
0: Và một người đàn ông, tôi tóm tắt lại một chút là ngoài 30, bằng tuổi vợ, có một cuộc sống có thể coi là vợ chồng cực kỳ là hạnh phúc trong những năm đầu. Nhưng sau đó thì phát hiện ra vợ ngoại tình. Dù người phụ nữ đó cũng đã khóc lóc xin lỗi, rồi đổi cả việc này, và vẫn cố gắng để chăm lo cho gia đình. Nhưng thực sự là người đàn ông đó có chia sẻ là không thể nào mà quên đi được cái niềm đau đó. Và thực sự là không muốn tha thứ một chút nào cả, và chỉ muốn là sẽ mỗi người một nơi để các con không bị ảnh hưởng về sau này. Đấy, thì không biết là câu chuyện này thì cái yếu tố trùng hợp với câu chuyện của bạn là như nào? Nếu bạn không ngại thì bạn có thể chia sẻ lại câu chuyện mà bạn đã từng trải qua được không?
1: Bây giờ là mình cũng chia sẻ với cả anh Như Ngọc, với cả là tất cả mọi người đang nghe về giao thông. Câu chuyện của mình là đến giờ phút này nó cũng trôi qua đến hiện tại phút này là hôm nay là khoảng 6 năm. Nhưng mà đến giờ phút này mình cũng không quên được. Nhưng mà nghĩ đến để mình, giờ này mình có hiện tại là có 3 con rồi. Nhưng mà vì con cái cho nên mình có thể tha thứ, chấp nhận vì con cái, vì để cho con cái nó không có một cuộc sống mà chia ly bố mẹ nó kia. Thì mình đến giờ phút này mình có thể âm thầm mình chịu đựng, nhưng mà trong lòng mình vẫn không quên. Thì năm 2019 đấy, không dịch Covid ấy. Đấy, thì mình có làm ở, mình đang ở, hiện tại mình đang ở Hà Nội. Giờ phút này mình ở Hà Nội, vợ mình đang ở quê. Mà năm đấy mình đi làm, thì suốt ngày mình đi làm thì vợ ở nhà cũng có, gọi là cũng ngoại tình, đại loại thế. Lúc đấy thì con mình đang còn học với con gái, mình đang học lớp 6, một đứa con gái đầu còn lớn thì lớp 6, lớp 7 cơ, lớp 6 cơ. Thằng cu thì lớp 4. Đấy. chị cũng phát hiện được, tức là phát hiện được vì nọ kia thì trong lòng mình thì cũng thật sự mình rất là yêu vợ, yêu thương vợ, nhưng mà để cũng có suy nghĩ trong đầu hết rồi, chỉ có một thời gian nghĩ trong vòng nửa năm ấy, quyết định chia tay ly hôn hoặc là ở với nhau. Nhưng mà sau nghĩ con cái nó lớn bây giờ như thế, vì nhiều hoàn cảnh như thế, muốn thành thật mà bố mẹ ly hôn thì con cái rất là khổ. Đấy, cho nên mình cố gắng mình chịu đựng đấy để mình có cuộc sống với con cái này nọ kia. Nhưng mà đến giờ phút này thì tức là bây giờ phút này vợ vẫn nó biết, nó vẫn là tức là biết sai của nó vẫn sửa. Đấy, nhưng mà mình vẫn nhiều lúc mà trên lên chương trình mình vẫn không quên được. Thì cũng chia sẻ với cả những Ngọc thì với cả mọi người, cho nên có một lời khuyên như nào thì tức là lần thời xưa thì nó gần vui với nhau rất là nhiều. Và kể cả cuộc điện thoại hay là ngồi ăn cơm với nhau thì nó cũng là nó khác. Hoặc bây giờ ví dụ điện thoại về, mình vẫn đi làm điện thoại về thì câu chuyện thì gọi là trong lòng mình thì gọi là đại loại là chủ yếu là con cái là chính. Còn vợ thì nói chung là nó cái tình cảm thì nó cũng được, nó khi 10 nhưng bây giờ thì còn được 50 hoặc là 40 hay gì đấy. Đấy, thì nói thật với anh Ngọc với cả là mọi người đang nghe chương trình Đồng Quê là cũng cho mình một lời khuyên là nó câu chuyện của mình là như thế. Rất là lâu rồi, nhưng mà đến giờ phút này thì vừa nghe câu chuyện của bạn ấy
0: thấy thời gian mà... giống quá
1: nó giống thời xưa mà lúc mà vợ mới phát hiện rồi đấy. Thậm chí là mình gọi điện thoại về và gặp chuyện với con gái đầu mà tức là không nói chuyện với vợ ấy, nói chuyện với con gái đầu mà bật khóc, tức là khóc lúc đấy là quyết định để mà ly hôn, nhưng mà nói chuyện với con gái thì mình còn khóc thầm. Con gái hỏi là bố sao đây hôm nay bố mệt hay sao cảm hay sao, bố nói kiểu chuyện nó khác nhưng mà mình không dám nói. Và đến giờ phút này là mình vẫn tức là chưa có ai biết, để ra trong bên gia đình bên nội bên ngoại vẫn tức là mình âm thầm đến giờ phút này chưa có ai biết cả, đến thì con cái cũng thế đấy, câu chuyện của mình như thế, con bên chưa có ai biết, chỉ có hai vợ chồng biết thôi.
0: Công nhận là trước hết là cũng phải chia sẻ với cả bạn khi mà thực sự là cái đau đớn về thể xác ấy, nó không thể nào bằng được những cái đau đớn về tâm lý, về tinh thần. Thực sự nó là những cái nỗi đau mà cực kỳ là kinh khủng. Cũng có một vài thính giả cũng đã có những chia sẻ thế này. Tất nhiên là như tôi đã nói ở trên Đường Khuya rất nhiều, đấy, đã là câu chuyện tình cảm thì mình không thể nào mình lấy lý trí ra để giải quyết. Mà mỗi một gia đình, mỗi một người sẽ lại có những hoàn cảnh rồi sẽ có cách giải quyết riêng. Thì cũng rất là chia sẻ với cả bạn. Thì như Ngọc có nhận được một vài cái chia sẻ thế này. Mình đang nghe Như Ngọc nói chuyện với một anh ở Hà Nội. Và trước hết là cảm thấy rất buồn khi trong cuộc sống vẫn đang có những người đàn ông âm thầm những chịu đựng những cái nỗi đau về tâm lý như vậy. Thính giả này thì chỉ nhắn thêm một cái câu ngắn gọn thế này. Nếu anh có thể tha thứ được thì không chỉ tha thứ một lần mà có khi sẽ phải tha thứ hàng nghìn lần mỗi khi nhớ tới chuyện đó. Không biết là bạn có thấy đúng không? Tức là cứ mỗi khi nhớ tới là một lần tha thứ. Ý của người bạn đó là như vậy. Tiếp đó thì chúng tôi cũng nhận thêm được một lời động viên thế này. Hay là nhậu say một bữa, giải bày hết tâm sự đi cho khỏe, đừng dồn nén nữa. Sau đó hai vợ chồng đi du lịch, gửi con cho ông bà, quên đi quá khứ bằng một kỳ nghỉ. Tôi chưa trải qua những điều như bạn, nhưng tôi nghĩ bạn hãy cố gắng vì con cái nha. Chúng vẫn cần bạn và vợ, cũng như là cần một gia đình đúng nghĩa và hạnh phúc. Nhờ Như Ngọc gửi những lời động viên này tới cho thính giả đang trò chuyện với chương trình. Vâng, thì
1: trước tiên là cảm ơn khán giả mới cả là Như Ngọc ấy. Mình trong thời gian đấy đến giờ phút này là mình vẫn tức là con cái với anh em bạn bè nội ngoại chưa có ai biết, nhưng mà hai vợ chồng thì mình có, tức là mình có lôi câu chuyện ra để mà nói là đến giờ phút này cũng tầm khoảng 3 đến 4 lần rồi. Đấy, cũng là 3 đến 4 lần rồi. Thì vợ nó cũng bảo là tất nhiên này, nếu mà anh có thể tha thứ được thì quên được thì anh sẽ quên đi, chứ đừng có lôi kéo ra để cho ai biết cái con cái đến giờ này con cái nó lớn rồi. Đấy, thì mình cũng chia sẻ là nếu mà anh không tha, không vì con cái thì vợ chồng mình sẽ đến giờ phút này không thể ở với nhau được. Nhưng mà vì con cái thì anh mới đến phút này với em. Nhưng mà những cái lúc mà hôm nào có cái chuyện gì xảy ra hay là lúc này thì mình vẫn đưa câu chuyện ra để mình, tức là hai vợ chồng nói với nhau thôi ấy. Thì người cũng có người thứ ba đâu. Nhưng mà nó vợ nó cứ bảo là anh đến giờ phút này anh không, vẫn không quên được chuyện đấy. Nhưng mà để mà thật ra để mà nói thì không, không quên được thật. Nó nhầm nhầm thế. Không quên được thật, nhưng mà vì con cái lúc đấy con cái nó mới có 10, con cái của mình giờ hiện tại là giờ 17 tuổi, năm nay là bắt đầu bước vào năm thứ 18. Lúc đấy con cái mới có 14. Thì lúc đấy mình đang ở Hà Nội, mình sống ở Hà Nội hôm nay là 20 năm rồi. Mà vợ con hiện tại đang ở quê. Mà gọi điện thoại về nhiều lúc là nói chuyện điện thoại, thậm chí là khóc, khóc thầm với hai đứa con. Lúc đấy là mình quyết định là ly hôn, không ở với vợ nữa. Nhưng mà ly hôn cũng một lý do khác, chứ không phải là để mà bây giờ thứ nhất là mình khi là khó coi với bạn bè trước mình đầu tiên này. Bố mẹ hai bên sau này, bạn bè mình. Cho nên mình nghĩ trong đầu là lấy một cái lý do gì đấy để mình ly hôn với vợ. Nhưng sau này mình nghĩ không thể làm được vì là mình thương con quá. Mà trong đấy là hoàn cảnh của rất nhiều gia đình như thế rồi. Bố mẹ ly hôn là con cái rất là khổ. Người khổ nhất của mình là con cái.
0: Đúng đấy ạ. Bạn ơi, xin ngắt lời bạn, tôi lại vừa có thêm hai cái lời khuyên thế này, mong cũng là một điều chia sẻ dành cho bạn rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Là một người vừa ly hôn xong cũng vì chồng đi ngoại tình, mình khuyên bạn là nếu vợ bạn đã thay đổi hướng về gia đình, chăm lo vun vén cho gia đình thì bạn hãy tha thứ, cùng xây dựng lại hạnh phúc, hãy vì các con. Bạn biết sao không? Khi mà hai vợ chồng quyết định ly hôn, mình đọc được những dòng con viết đơn bày tỏ nguyện vọng ở với ai, thì mình đã bật khóc. Nhất là khi con liên tục hỏi, bố mẹ không ở với nhau nữa à? Thì mình nghĩ quyết định ly hôn là sai rồi. Một lời khuyên nữa thế này bạn ạ. Mình cũng là một người bố đơn thân. Con gái mình năm nay 7 tuổi. Cháu bị hội chứng tăng động giảm chú ý. Sau khi biết vợ ngoại tình, mình vẫn rất yêu vợ. Dù mình đã cạn kiệt năng lượng với gia đình rồi, nhưng mình vẫn luôn ở trong một trạng thái là nếu vợ mình muốn quay lại thì mình sẽ đồng ý cho một cơ hội. Kể cả sau này vợ mình lại chán mình và ngoại tình tiếp thì mình mới thôi, không còn hy vọng nữa. Còn đã phản bội thì cả đời này không quên được đâu, kể cả là nam hay nữ đi ngoại tình. Nhưng mình chỉ mong bạn, nếu có thể thì hãy cho cô ấy một cơ hội để vì các con. Đó là có tiếp hai cái lời chia sẻ như vậy bạn ạ. Tôi nghĩ là chắc là trong quá trình quãng thời gian từ năm 2019 đến giờ cũng đã là phải 6-7 năm rồi. Hơn 6 năm rồi. 6-7 năm. Mà bạn vẫn tiếp tục nghĩ cho các con như thế thì đúng thật là mình cũng rất vì con. Cái đấy mình phải chia sẻ thật với cả bạn. Là mình cũng đã rất vì con và chỉ muốn con cái cả bố cả mẹ. Cũng giống như là lời khuyên vừa rồi ấy. Cũng có gia đình đó đã lựa chọn là ly hôn này, nhưng mà khi mà đọc những cái dòng con viết ở tòa là bày tỏ nguyện vọng ở với ai thì lúc ý thì mới chợt nghĩ ra là cái quyết định đó là một quyết định không đúng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một gợi ý cho bạn ạ.
1: Rồi cảm ơn của anh Ngọc với cả mọi người đã có cái lời khuyên cho mình. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ đến giờ phút này mà, thứ nhất là lúc nào bố mẹ cãi nhau thì con cái nó lại hướng về bên phần mẹ. Thì mình con cái thấy bố bố quát với mẹ thì là con cái nằm về hướng mẹ, nhưng mà ngược lại con cái không biết cái câu chuyện của bố nó rất nhiều. Đúng. Hôm thật sự với Như Ngọc rất là đau xót, nhưng mà mình không dám nói ra để cái câu chuyện để cho con cái biết. Đấy, cho nên nhiều lúc đi uống rượu về, đi nhậu với bạn bè về, có thể mình đưa câu chuyện ra nói, nhưng mà con cái không hiểu thì con cái lại bảo là bố là sai với này nọ kia, bố suốt ngày như kia như kia. Có một thời gian đầu tiên là thật sự là ngày nào cũng hai vợ chồng, tức là ngày nào cũng về cũng nói nhau, nhưng mà con cái nó ngược lại, nó nghĩ mình là về rượu chè hay là cái gì về rồi đấy. Cho nên đến giờ phút này thì là mình vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền để gửi về cho vợ con, để về cho vợ để và tháng nào cũng 10 đến 15 triệu về cho vợ để nuôi hai đứa con ở nhà ở quê đấy. Nhưng mà trong lòng của mình thì lúc nào mình cũng nói những câu chuyện vừa nãy đấy, thật ra để nói là nhiều lúc như thời trước thì rất yêu vợ, vợ đi đâu hay làm gì mình không ấy, nhưng mà bây giờ nó cũng kiểu là có một cái vấn đề ấy, nhưng lúc nhìn soi cam hay là cái gì cũng thấy, nhiều lúc mình vẫn nghĩ trong đầu như thế, ý trong đầu là vợ đi đâu rồi, hay là có quên được người đấy không, hay là nó đang đi với người đấy nào kia đấy, thật sự thế. Nhưng mà bây giờ vì con gái nên cũng là biết là vợ bây giờ đến hiện tại giờ phút này là cũng là vì là mình thật ra đều nói như Ngọc với mọi người là mình chỉ đi làm ngoài này một năm thì mình chỉ về quê được 3 lần thôi. Không có thời gian để mà ở quê được. Lần về thì khoảng đến nhiều hôm nào lâu nhất là 1 tuần, còn cứ 2-3 hôm là mình lại đi rồi. Bởi vì cuộc sống làm ăn nó như thế. Đấy. Nó với Như Ngọc với cả mọi người đang nghe cho mọi người đều là công việc của mình nó là như thế, cho nên là vì con cái mà sai nữa là bây giờ để mà bố mẹ mình cũng có tuổi rồi. Thì bây giờ mà với cả là anh em mà bây giờ biết là mình mà vợ tục tặc như thế thì anh Như Ngọc biết là như ở thành phố thì nó bây giờ cuộc sống bây giờ hiện tại giờ vợ chồng ly thân là nó chuyện bình thường. Nó như ăn cơm bữa, nhưng mà quê nó có một cái gia đình nó có đến một cái vấn đề. Mình có tiếng là con vợ nó kia nó đi ngoại tình, hay thằng chồng nó đi ngoại tình, nó rất là khó khăn và để bố đến tai tiếng của mình, xong đến ngồi ví dụ ngồi với bạn bè hoặc là ngồi bạn đấy, xong ví dụ mình hôm ngày sau bạn bè đến nếu để mà người khác biết thì bảo đấy mày suốt ngày đi làm kiếm tiền để vợ nhà nó đi thằng khác nọ kia. Đấy cũng là vấn đề, cho nên em là đến giờ phút này là em để mà chưa có người thứ ba biết, mà trong đấy 6 năm đến giờ 6 năm rồi chưa có người thứ ba.
0: Tôi rất hiểu, thực sự là đúng thật là cực kỳ cảm thông với những cái nỗi đau về tâm lý mà mình đã phải chịu đựng. Nhưng mà tôi thì tôi có một cái lời khuyên là tôi nghĩ là nó sẽ cần với bạn vào lúc này, bạn ạ. Đó là có thể các con bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa hiểu hết được những câu chuyện của người lớn. Đấy, mà bây giờ mình sống là mình sống cho các con, đúng không? Mình sống bây giờ quan trọng là mình sống cho các con như bạn nói đấy.
1: Vì các con.
0: Vì các con. Đó, nhưng mà đôi khi là các con thì lại chưa hiểu chuyện. Tôi muốn nói chưa hiểu chuyện đấy, tức là nó chưa hiểu chứ không phải nó không hiểu đâu. Đấy, tôi khẳng định với bạn như thế. Các cháu chỉ là các cháu chưa hiểu chuyện thôi. Và đôi khi các cháu thấy là bạn nói những cái chuyện cũ với vợ ra để mà mình có thể mình uống vào, mình nói những câu chuyện cũ vợ, không phải là mình muốn sát thêm vào những cái nỗi đau, mà mình chỉ muốn nhắc lại cho cô ấy biết là cô ấy như thế. Đấy, rồi sau đó các con thì lại nghĩ là do bố uống.

0: say rồi bố mới gây chuyện.
1: Dạ.
0: Đấy, nhưng đấy như tôi nói đấy, chỉ là các con chưa hiểu chuyện thôi. Đấy, còn khi mà các con lớn và tôi nghĩ là khi mà các con bạn đã trưởng thành và bạn thấy các con đã đủ trưởng thành để tự lo cho mình. Đấy thì có khi mình sẽ có những quyết định khác và khi đó thì các con sẽ hiểu được bố của các con đã phải chịu những cái sự đau đớn về tâm lý như thế nào để cho các con có được một cuộc sống trẻ thơ nó trọn vẹn. Đấy thì tôi muốn đưa cho bạn một cái lời khuyên cuối cùng như vậy. Đấy là dù mình có làm điều gì vì các con rồi đến một ngày thì tôi tin là các cháu ở nhà nó sẽ hiểu. Và đến khi nó hiểu thì nó sẽ lại càng thương bố nó nhiều hơn. Đấy, nên bạn đừng buồn là bạn sợ là các con nó không hiểu, không phải đâu. Các cháu nó chưa hiểu thôi. Đấy, còn đến khi mà đến cái quãng thời gian phù hợp thì tôi nghĩ là đến lúc ý bạn sẽ có một cái cách giải quyết khác để bạn còn không không bị vướng bận nặng nề về tâm lý nữa. Và lúc ý khi mà bạn đưa ra quyết định đó thì bạn có thể tự hào là đó, trong những năm qua thì bố đã làm tất cả ở Hà Nội để gửi tiền về nuôi các con khôn lớn và đến bây giờ thì các con đã đủ trưởng thành để các con tự lo cho mình thì bố cũng sẽ phải tự lo cho mình thôi. Ừ, thì tôi cũng chỉ biết khuyên bạn như vậy thôi chứ nên là như bạn nói, bạn vì con thì bạn cứ yên tâm là rồi sẽ có một ngày con vì bố và con sẽ hiểu tất cả những điều mà bạn đã làm cho các con.
1: Và cũng chia sẻ luôn câu chuyện như này rồi. Biết mình vẫn là cái thời buổi bây giờ, từ lúc phát hiện bây giờ. Tức là đây là mình chỉ nói câu chuyện nhắc lại, thì trong lúc mà nhắc lại thì vợ nó cứ kiểu là nó cáu gắt, bảo nếu anh không tha thứ được thì nó lại ngược lại, nó lại nặng tiếng mình. Nếu mà anh cảm thấy không tha thứ được thì anh việc ly hôn đi. Đấy. Nó nhắc lại mình đến giờ 3 lần rồi. Nhưng mà nghĩ để mà nghĩ lại thì mình đã chịu đựng được như thế rồi, mà vì con nó chịu đựng được. Nhưng mà nhắc lại câu chuyện là anh không chịu được, anh cứ giơ lên đặt xuống như thế thì một anh quên đi, mà anh không quên được thì anh viết đơn em ký cho, chứ đã thống nhất là thế thì không gì không không không nhắc lại nữa. Đấy. Và thật sự để mà nói một câu là nhiều lúc em nghĩ là mình là con người rất là hiền, là chưa bao giờ tầm, tức là tác động vật lý, cho là tác động con người vợ một lần nào, một là dù là một bật tay hay nọ kia cả, đấy chưa hề động chạm vào vợ. Nếu trường hợp này trường hợp người khác thì nó có thể tác động vào vợ hay là đánh đập hay là nọ kia, nhưng mà mình chưa bao giờ động với vợ, thì không
0: Rồi.
1: biết là con vợ nó có nghĩ là mình là sợ nó hay là không dám hay gì. Mình sợ, trong lúc mình sợ như thế
0: Rồi,
1: mà
0: tôi
1: mình
0: hiểu.
1: thương con gái rất nhiều
0: Dạ.
1: đấy.
0: Thôi cũng cũng trước hết là thay mặt ekip thực hiện chương trình Đường Khuya và cũng xin phép các thính giả đang nghe chương trình là cũng phải gửi lời một lần nữa gửi lời động viên và chia sẻ tới tới tới bạn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thêm một lời nữa mà Như Ngọc muốn nói thì Như Ngọc muốn nói một chút tới cái quan niệm của nhà Phật. Đó là quan niệm nhân quả ấy. Đấy thì gieo nhân nào thì ắt là sẽ gặt quả nấy. Đấy, mình làm những cái điều tốt cho gia đình, mình làm những điều tốt cho vợ, dù vợ sai trái nhưng mình chưa giờ mình có những cái hành động tay chân tay cả. Đấy rồi mình lại lại lại lại có những cái chăm lo săn sóc cho các con với dùng hết tất cả những cái sức khỏe, những cái ngay cả những cái niềm đau về tâm lý của mình để mình quên đi, để mình một lòng một dạ mình lo cho gia đình, lo cho các con. Thì đôi khi là cái thành quả mình gặt được nó chưa đến thôi. Bạn ạ, mình cứ tin tưởng vào cái luật nhân quả là rồi sẽ có một ngày mình hái được quả ngọt. Rồi sẽ có một ngày là cái bệnh tâm lý, những cái dằn vặt về tâm lý đó nó sẽ qua đi. Và đấy, như như bạn nói đấy, mình đã chịu đựng được cả một quãng thời gian 6-7 năm như vậy rồi. Tức là tôi nghĩ là những cái lúc đau đớn nhất là thực sự nó đã qua rồi. Đúng không? Ừ, những cái lúc đau đớn nhất chính là cái giai đoạn mà như bạn nói là những cái khoảng tầm nửa năm đầu tiên ấy. Đấy, nửa năm đầu tiên ấy, thì thực sự là nó cũng đã qua rồi. Mà trong tất cả những cái nỗi đau ấy, thì thời gian nó là cách chữa lành tốt nhất. Thì tôi nghĩ là mọi cái sự đau đớn dằn vặt nhất, những cái niềm đau về tâm lý mình đấy như bạn nói mà con nó hỏi là sao bố hôm nay bố khác thế, bố làm sao mà bố lại khóc thế, bố công việc bố không thuận lợi à, thì đôi khi những lúc ấy mình lại càng tủi thân khi mà con nó không biết. Đấy, đó, nhưng mà mọi thứ thì tôi nghĩ là những cái đau đớn nhất mình đã qua rồi. Mình đã vượt qua được cái đỉnh cao nhất của một ngọn núi rồi. Nên bạn cứ yên tâm là giờ phía trước mình cứ cứ cố gắng sống tiếp. Đấy, mình tất nhiên là bảo quên đi thì thực sự là không thể quên được, cái đấy tôi phải khẳng định. Đấy, nhưng mà đó, nhưng mà đấy, mình có nhiều cái động lực để mình phấn đấu mà. Mình còn vì con chứ đâu phải mình cứ dằn vặt như thế để mình lại càng khổ tâm hơn đâu. Và đấy, như tôi nói đấy, nhà Phật thì có luôn có cái quan niệm luật nhân quả. Thế nên bạn cứ yên tâm, rồi sẽ có ngày mình sẽ có được quả ngọt bạn ạ. Thế chỉ mong là đó sẽ là những lời động viên cho bạn để bạn tiếp tục có được những cái mục tiêu để mình phấn đấu trong quãng thời gian phía trước, được không bạn?
1: Dạ, dạ, vâng. Em cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn mọi người có lời khuyên cho trẻ đó.
0: Dạ, nhưng mà cũng phải chia sẻ thật với bạn là chưa bao giờ mà có tình huống là có một thính giả đang nói chuyện này mà có rất nhiều người nhắn tin mà để đưa lời khuyên đâu bạn nhé. Như như bạn hay nghe ngay cả cái bức thư đầu tiên tôi đọc ấy, thì sau bức thư đó phải phát một bài hát cỡ khoảng 5 phút thì các thính giả mới có thời gian để nhắn tin và đưa ra được những cái lời khuyên, những lời tâm sự. Còn như bạn là chúng ta đang nói chuyện mà cũng có rất nhiều những lời động viên gửi tới bạn, thì chứng tỏ là vẫn có rất nhiều người ủng hộ bạn.
1: Và đây như Ngọc là cái chương trình VV giao thông này, ở trên mọi nẻo đường thì thật ra để mà 1 tháng 30 ngày thì ngày nào em cũng giờ 1:30 đến 2:30 là ngày nào em nghe này. Thế cả trên là chương trình này em nghe, nhưng mà em ít khi em đăng ký lên gặp.
0: Rồi, tôi
1: hiểu. Lần một cách đây 2020 2019 gì đấy. Em đăng ký 1 lần một thì chúng luôn là gặp anh Minh Ngọc đấy. Còn là em cũng đăng ký, nhưng mà hôm nay em nghe cái câu chuyện của cái anh vừa đọc bức thư đấy.
0: Thì là mình buộc phải đăng ký vì thấy giống mình quá.
1: Em phải gọi lên cô cổ nói ngay để mà tức là để mà cho nói chuyện với các bạn ấy, bạn nhớ để mình chia sẻ cái bạn ấy. Nó trường hợp giống mình luôn. Em ấy đăng ký, còn mình thường hay không đăng ký đâu.
0: Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Và đấy thì cái điều bạn nhận lại đấy, như bạn nói đấy, như tôi đã nói rồi đấy, đôi khi có những cái luật nhân quả đến rất sớm. Mình chia sẻ cái cảm xúc của bạn, đôi khi mình giấu trong lòng trái biết cả. Nhưng mà bạn đến với đường khuya, bạn muốn giấu tên, cuối cùng thì cũng không biết ai biết bạn là ai. Nhưng mà bạn lại nhận lại được rất nhiều lời khuyên như vậy, chí ít là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, đúng không? Chí ít là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, và mình tiếp tục có thêm những cái động lực để mình phấn đấu thêm, để mình quên đi và mình cố gắng hơn trong cuộc sống bạn nhé. Rồi, và tôi thì tôi còn có thêm một món quà nữa động viên cho bạn. Đây là một ca khúc viết về người cha, viết về những cái sự hy sinh của người cha. Đấy, để tôi hy vọng là nó cũng sẽ là một cái món quà an ủi bạn trong buổi tối ngày hôm nay, để biết đâu đó rồi sẽ có một ngày các con của bạn sẽ hiểu về câu chuyện của bạn, và nó sẽ nhận ra được là tại sao 6 năm trước bố mình lại khóc khi mà nói chuyện với mình. Tại sao lại có những lần mà khi bố về nhà bố lại to tiếng với mẹ. Và tại sao từ trước đến nay có những điều bố muốn tâm sự nhưng mà bố lại không nói. Tôi tin là các con sẽ có một ngày các con nó sẽ hiểu. Nhá. Thế giờ mình nghe bài hát này để cố gắng là mình quên đi những cái điều mà nó khiến cho mình bị ảnh hưởng, để mình hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống bạn nhé. Những lúc buồn nhất là qua rồi, cái đấy là tôi có thể động viên được bạn là buồn nhất, đau đớn nhất đã qua rồi nhé.
1: Trước tiên là em cảm ơn chương trình đã kết nối máy cho em nói chuyện với anh Ngọc. Hai là cảm ơn tất cả quý vị khán giả là cho một lời khuyên.
0: Không phải một đâu, nhiều đấy chứ, nhiều lời khuyên ấy.
1: Em cảm ơn chương trình với cả tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối nghe nhạc vui vẻ, cho em nghe bài nhạc, bài hát của anh Ngọc gửi cho em ạ.
0: Nhất trí bạn nhé. Rồi, để cảm ơn bạn đã đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Và giống như tôi đã chia sẻ với bạn, như Ngọc cũng đã nói rồi đấy, đây là một ca khúc mà tôi muốn dành tặng cho bạn. Bạn xứng đáng với bài hát này, với những điều mà bạn nói đấy. Trong quãng thời gian vừa qua không có người thứ ba biết câu chuyện của bạn. Rồi hy vọng là khi mà các cháu ở nhà lớn thì các cháu sẽ hiểu chuyện, để chí ít là bạn cũng sẽ cảm thấy nguôi ngoai hơn, và bạn cảm thấy tự hào với những điều mà bạn đã làm. Sau đây bài hát mà Như Ngọc sẽ không giới thiệu tên đâu, nhưng mà quý vị nghe lời bài hát này thì quý vị sẽ thấy rất ý nghĩa về những sự hy sinh của người cha cho gia đình mình. Tới đây thì Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt từ quý vị. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Đại lộ giải trí.
10: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, Mạnh Thắng sẽ mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 10 ngày diễn ra với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại vào tối ngày 20 tháng 9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, Festival có hơn 16 hoạt động tại nhiều không gian văn hóa, di sản của thủ đô, thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.
11: Điểm đáng chú ý của festival năm nay là cách đưa di sản đến gần với công chúng hơn thông qua những hình thức nghệ thuật và trải nghiệm đương đại. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các chương trình như Nhất Trống Một Tiếng Trống, Ngàn Năm Văn Hiến, Nét Chữ An Niên hay 3D Mapping Vun Đắp Hiền Tài mở ra những cách tiếp cận mới với di sản. Trong khi đó, chương trình Thanh Âm Gốm tại Bát Tràng đã kết nối câu chuyện làng nghề với âm nhạc, trải nghiệm nặn gốm, vẽ lam và đời sống cộng đồng. Riêng đêm khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả. Những con số này cho thấy sức hút của việc kết hợp di sản với sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin đáng chú ý trong cao tốc thông tin ngày hôm nay. Thưa quý vị các bạn, Sơn Tùng MTP tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau đại nhạc hội diễn ra tối ngày 19 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Nam ca sĩ là nghệ sĩ đã khép lại chương trình với loạt ca khúc quen thuộc như Hãy trao cho anh, Muộn rồi mà sao còn, Chúng ta không thuộc về nhau. Hàng vạn khán giả đã đồng loạt hát theo, tạo nên những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi sau đêm diễn. Sơn Tùng cũng lần đầu mang ca khúc Come My Way hợp tác cùng rapper Mỹ Tyga lên sân khấu kể từ khi phát hành. Phần trình diễn còn gây chú ý với những màn tương tác trực tiếp và súng phun nước tạo một không khí vô cùng sôi động. Đáng chú ý, sau chương trình, lời hẹn cà phê trứng tại bốt hàng đậu của Sơn Tùng đã thu hút người hâm mộ. Vào sáng ngày 21 tháng 9, anh cùng ekip xuất hiện tại địa điểm này trong khoảng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ. Hình ảnh nam ca sĩ tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sức hút của Sơn Tùng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Phùng Khánh Linh sẽ tham gia live concert Bay Về Phía Mặt Trời của nam ca sĩ Tùng Dương với vai trò đặc biệt khi sáng tác hai ca khúc mới dành riêng cho đàn anh, trong đó có ca khúc Hai Kẻ Lang Bạt. Phùng Khánh Linh cho biết cô vốn ít sáng tác cho người khác, nhưng nhận lời mời từ nam ca sĩ Tùng Dương đã khiến cô muốn bắt tay ngay vào thực hiện. Cô kỳ vọng ca khúc vừa phù hợp với giọng hát cá tính của Tùng Dương, vừa giữ được dấu ấn âm nhạc riêng. Đây cũng là lần đầu Phùng Khánh Linh đứng chung sân khấu cùng với Tùng Dương. Cô thừa nhận có phần hồi hộp và áp lực khi biểu diễn trước lượng khán giả vốn yêu mến của ca sĩ. Về phía nam ca sĩ Tùng Dương, anh đánh giá cao màu sắc riêng và nguồn năng lượng trẻ trung của Phùng Khánh Linh. Hai ca khúc mới được mô tả với hai sắc thái, một mạnh mẽ, giàu năng lượng và một nhẹ nhàng. Live concert dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, quy mô khoảng 50.000 khán giả vào ngày 19 tháng 12 năm 2026 với 30 ca khúc và chia thành 4 chương, hứa hẹn là một live concert đình đám nhất của ca sĩ Tùng Dương từ trước tới nay.

0: đâu đó trên trái đất, một cỗ máy lừa đảo khổng lồ được dựng lên.
1: Trại Buôn Người là bộ phim Việt gây chú ý khi khai thác đề tài buôn người và sử dụng chất liệu từ những câu chuyện có thật. Sau 4 năm hoàn thiện, phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 24 tháng 9 với quy mô hơn 700 diễn viên tham gia. Phần lớn là vào các vai nạn nhân để tái hiện không gian trại giam. Điểm đặc biệt của dự án là Hồ Hải Hiếu, một người từng là nạn nhân của đường dây buôn người ngoài đời thực, trực tiếp tham gia diễn xuất. Anh vào vai nhân vật mang áo số 56, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm thực tế với ekip. Theo lời kể của Hiếu, có những tòa nhà từng giam giữ từ vài trăm đến khoảng 2.000 người, cho thấy quy mô lớn của các đường dây này.
2: Để xây dựng kịch bản, ekip đã tham khảo báo chí, khảo sát thực tế tại khu vực biên giới, cũng như tìm hiểu lời kể của những người từng tham gia giải cứu nạn nhân. Phim xoay quanh Ni do Steven Nguyễn thủ vai và tìm cách cứu em gái bị lừa vào đường dây buôn người. Cùng các nạn nhân khác, Ni đã lên kế hoạch phản kháng và trốn chạy khỏi nơi bị giam giữ. Phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu và nhiều các diễn viên khác. Tóc Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2016, sân chơi âm nhạc quốc tế dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin được fanpage chương trình công bố vào ngày 16 tháng 9, sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Theo ban tổ chức, phần trình diễn của ca sĩ Tóc Tiên sẽ được lựa chọn thông qua

0: Eurovision Song Contest Asia dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 ở Bangkok, Thái Lan với khoảng 9 đến 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
1: Các đại diện sẽ tranh tài bằng ca khúc gốc dài dưới 3 phút. Kết quả được quyết định với tỷ lệ 50% từ ban giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả. Trước tóc tiền, một số đại diện đã được công bố như là Rendra của Bhutan, Anya Adu của Malaysia và Kameli của Philippines. Việc tóc tiên tham gia cuộc thi nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước và quốc tế. Với nhiều năm hoạt động âm nhạc cùng thế mạnh về trình diễn, nữ ca sĩ được kỳ vọng mang đến một tiết mục có dấu ấn riêng tại sân chơi quốc tế.

0: Vào ngày 20 tháng 9, Vương Anh Tú đã tổ chức đêm nhạc Tinh Tú tại nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 10 năm ca hát. Ban đầu dự định là buổi gặp mặt nhỏ, chương trình sau đó được đầu tư thành sân khấu lớn để tăng sự kết nối với khán giả. Trong hơn 2 tiếng, nam ca sĩ đã nhìn lại hành trình âm nhạc qua loạt các khúc quen thuộc như Anh sẽ ổn thôi, Anh cứ đi đi, Gặp nhưng không ở lại, Giúp anh trả lời những câu hỏi và Hết thương cạn nhớ.
1: Anh Tú cho biết sau thời gian chạy show và tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, bản thân anh cũng đã tự tin hơn với khả năng hát live. Chương trình còn có sự góp mặt của BB Trần, Miu Amazing, Win, Huỳnh Lập, Thơm và Tùng Min. Vương Anh Tú cùng khách mời giao lưu, sáng tác ngẫu hứng và biểu diễn nhiều ca khúc từng đặt hàng chục triệu lượt xem. Đặc biệt, cộng đồng fan Jet Jet từ Hà Nội và các tỉnh cũng đến tham dự, tặng tranh, thư tay và đồ thủ công, tạo nên một không khí gần gũi trong đêm nhạc.
2: Làm sao duyên không đến với em nơi quá khứ, về nơi anh vẫn có em, nơi đó chẳng ai

0: Sự tích của Dưa Hấu được chuyển thể thành nhạc kịch mang phong cách Broadway, dự kiến công diễn ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Vở diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện của Mai An Tiêm, kể về hành trình sinh tồn và tìm ra giống dưa quý trên hoàng đảo bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng và vũ đạo truyền thống. Dự án quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, Dennis Đặng đảm nhận vai Mai An Tiêm, Mira Trần vào vai công chúa Mỹ Linh, nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân đóng hoàng tử Khang, Huỳnh Kiến An và Phạm Yến lần lượt đảm nhận vai Vu Hùng và Hoàng hậu Thi Thi.
1: Mira Trần dành 3 tháng luyện tập để làm quen với phong cách nhạc kịch Broadway. Đạo diễn kiêm biên kịch Spencer Leaf, người từng 2 lần được đề cử giải Emmy phụ trách dàn dựng. Dot Casaros đảm nhận phần giám đốc âm nhạc. Vở Sự tích quả dưa hấu do Happy Sunshine Entertainment, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn và Arabesque phối hợp sản xuất. Một phần doanh thu dự kiến sẽ dành để hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn.
0: Harry Khang gây bất ngờ khi lần đầu thử sức với sẩm và ca trù trong tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm tại chung kết Tinh Hà Xây 2 phát sóng vào tối 19 tháng 9. Nam rapper cùng Bùi Trường Linh, Jason, Kongbi kết hợp với chất liệu dân gian như là sẩm, ca trù, chèo quan họ với rap, hát và vũ đạo đương đại. Harry Khang đảm nhận phần mở màn bằng sẩm, sau đó hóa thân thành một chàng trai miền Nam ra Bắc hỏi cưới. Anh cho biết đây là thử thách rất khó bởi những chất liệu truyền thống đòi hỏi cách phát âm, xử lý giai điệu khác với rap.
1: Sau khi chương trình lên sóng, phần thể hiện Harry Khang nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Khán giả bất ngờ trước chất giọng của nam rapper và cho rằng anh phù hợp với âm nhạc dân gian. Nhiều bình luận như mở khóa kỹ năng mới, giọng hát quá hợp. Ở phần solo thì Harry Khang đã tiếp tục tạo một không khí hài hước khi trình diễn 1.000 thắc mắc cùng với Vương Bình, hóa thân thành Nhĩ Khang. Harry Khang cho biết Tinh Hà C2 đã giúp anh thêm tự tin, kiên định và để hiểu rõ màu sắc trên hành trình âm nhạc của mình.

0: chiều 21 tháng 9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, đạo đức và văn hóa ứng xử của nghệ sĩ, trong đó có vụ việc của Trường Giang. Sở nhấn mạnh, nghệ sĩ, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng lớn, cần tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng, đồng thời có trách nhiệm với phát ngôn và hành vi của mình. Những chuẩn mực này được quy định trong quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã ban hành vào năm 2021.
1: Đối với trường hợp cụ thể, Sở cho rằng việc đánh giá cần dựa trên thông tin được xác minh đầy đủ, bối cảnh và tính chất cũng như mức độ từng hành vi, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh và thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các phản ứng của công chúng cần bảo đảm tính khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự nhân phẩm của các bên liên quan. Trước đó, Trường Giang đã xin lỗi về những thiếu sót trong quá khứ và thông báo vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm.
0: Sau khoảng 9 tháng vắng bóng, All Day Project chính thức trở lại với MV Talk phát hành vào tối ngày 21 tháng 9. Đây là sản phẩm mở đường cho EP thứ 2, Crash, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 9. Talk mang màu sắc hip-hop mạnh mẽ, kết hợp beat dồn dập, những đoạn rap dứt khoát và hook lặp lại Talk Talk Talk cùng bla bla bla. MV gây chú ý với hình ảnh đường phố, các góc quay nhanh và phong cách trình diễn tự tin của 5 thành viên là Annie, Tarzan, Bailey, Uchan và Youngshell.
1: Order Project ra mắt vào ngày 23 tháng 6 2025 với single album Famous. Nhóm được chú ý bởi mô hình nam nữ kết hợp và khá hiếm tại K-pop hiện nay, cùng với một sắc hip hop và electronic pop dưới sự định hướng của nhà sản xuất Teddy. Thì trong thời gian vừa qua, hoạt động của nhóm đã chịu ảnh hưởng khi mà Annie tạm dừng lịch trình tại Hàn Quốc từ tháng 1 2026 để sang Mỹ học tập tại Đại học Columbia. Nữ thần tượng cũng nhận được sự quan tâm bởi xuất thân từ một gia đình tài phiệt Hàn Quốc. Với Top, All Day Project đã mở ra một giai đoạn mới khi EP Crush chính thức phát hành vào ngày 28.

0: Mariah Carey công bố tour diễn Christmas Time tại Anh và Malta vào cuối năm 2016, mang những ca khúc Giáng sinh quen thuộc đến với khán giả châu Âu. Tour diễn bắt đầu tại Birmingham vào ngày 27 tháng 11, tiếp đó là London vào ngày 30 tháng 11 và Manchester vào ngày 2 tháng 12. Sau đó, Mariah Carey sẽ đến Malta biểu diễn một đêm vào ngày 8 tháng 12.
1: Trung tâm của chương trình dự kiến sẽ vẫn là All I Want For Christmas Is You, ca khúc phát hành vào năm 1994 trong album Merry Christmas. Sau nhiều năm, bài hát trở thành một trong những ca khúc Giáng sinh phổ biến nhất trên thế giới. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ và bảng xếp hạng của Anh vào năm 2019-2020. Đến tháng 12 năm 2025, All I Want For Christmas Is You đạt tổng cộng 22 tuần ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Mariah Carey đã thực hiện các tour Giáng sinh tại Anh và châu Âu từ năm 2018, đồng thời nhiều lần tổ chức chương trình Christmas Time in Las Vegas, biến âm nhạc mùa lễ hội thành một phần quen thuộc trong hoạt động biểu diễn của cô.

0: Macklemore ghi nhận lượng nghe trực tuyến tăng mạnh tại Mỹ sau những diễn biến liên quan đến tour diễn của Ed Sheeran. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn âm nhạc Luminate, tổng lượt stream các ca khúc của nam rapper đã tăng 97%, từ khoảng 1 triệu lên gần 2 triệu lượt chỉ trong vòng 48 giờ. Đáng chú ý, các ca khúc solo của Macklemore tăng 172%, tương đương với khoảng 767.000 lượt nghe. Bản hit là Can't Hold Us, hợp tác cùng Ray Lewis và Ray Dayton, cũng đã trở lại Spotify US Top 200 ở vị trí 166, sau đó tăng lên vị trí thứ 95. Ca khúc tiếp tục đạt vị trí 49 trên Global Top 50 với khoảng 1,81 triệu lượt nghe.
1: Tin Ho, ca khúc phát hành năm 2024 thể hiện sự ủng hộ của Palestine, ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Lượt nghe theo yêu cầu tại Mỹ tăng từ 5.000 lên 43.000 lượt chỉ sau một ngày, tương đương 693%, rồi đạt tới 87.000 lượt vào ngày tiếp theo. Tin Ho 2 cũng tăng từ 2.000 lên tới 22.000 lượt nghe, cho thấy sự chú ý dành cho Macklemore đã tác động rõ rệt đến hoạt động nghe nhạc trực tuyến.

0: Ca khúc Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars vừa thiết lập kỷ lục mới trên Spotify khi vượt mốc 4 tỷ lượt phát vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đáng chú ý, bài hát chỉ mất 765 ngày kể từ khi phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2024 để đạt cột mốc này, qua đó trở thành ca khúc cán mốc 4 tỷ lượt nghe nhanh nhất ở Spotify, vượt kỷ lục ca khúc đó là As It Were do Harry Styles thể hiện. Ra mắt với màu sắc pop ballad, Die With A Smile tập trung vào giọng hát và cảm xúc với thông điệp về tình yêu, sự trân trọng những khoảnh khắc bên nhau và mong muốn đồng hành đến cuối cùng.
1: Sự kết hợp giữa hai ngôi sao Lady Gaga và Bruno Mars nhanh chóng tạo sự chú ý ngay khi ca khúc phát hành. Sau hơn 2 năm, bài hát vẫn duy trì lượng nghe lớn thay vì chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn. Cột mốc 4 tỷ lượt phát tiếp tục cho thấy sức bền của bản hit trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những sản phẩm mới.

0: Cardi B xác nhận đang bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 3, dự kiến phát hành trong năm 2027. Chia sẻ tại thảm đỏ iHeartRadio Music Festival, nữ rapper cho biết dự án hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng đã hoàn thành hai ca khúc đầu tiên. Cardi B dự định sau tháng 11 sẽ dành thời gian tập trung cho phòng thu thay vì phân bổ lịch trình cho nhiều hoạt động khác. Album mới sẽ tiếp nối Invasion of Privacy năm 2018 và Am I the Drama năm 2025.
1: Trước đó, cô từng hé lộ kế hoạch thực hiện album mới trước khi năm 2026 kết thúc, và Cardi B vừa hoàn thành Little Miss Drama Tour gồm 35 đêm bán khoảng 453.000 vé và đạt doanh thu 70 triệu đô la. Chuyến lưu diễn cũng giúp nữ rapper tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng tới những kế hoạch biểu diễn quy mô lớn hơn. Trong năm nay, Cardi B tiếp tục hoạt động âm nhạc với đĩa đơn Aha, phát hành vào ngày 31 tháng 7 và đạt vị trí thứ 25 trên Billboard Hot 100.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí, tiếp tục với Music Trends. Chúng ta sẽ cùng cập nhật một bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Nếu mà nhìn vào top 5 tuần này, ngôi đầu vẫn đang được giữ vững và trội thống trị đã kéo dài tới 10 tuần liên tiếp. Đáng chú ý hơn là top 5 tuần này xuất hiện một tân binh và ca khúc này đã có màn ra mắt thẳng vào nhóm dẫn đầu. Một bảng xếp hạng với ngôi đầu ổn định, những vị trí phía sau bắt đầu có sự xáo trộn và một gương mặt mới lập tức tạo dấu ấn.
1: Vậy 5 vị trí đầu tiên của Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đang có những chuyển động gì? Và ai sẽ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu? Ai đang tăng tốc hay là cái tên mới nào vừa xuất hiện trong top 5? Hãy cùng Phương Hiền, Mạnh Thắng và Đại Lộ Giải Trí khám phá ngay sau đây.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Không Buông của Hưng Lee và Ari. Đây là một trong các khúc có sức bền đáng chú ý trên các nền tảng nhạc số. Riêng với Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, ca khúc đã có 51 tuần góp mặt, từng đạt thứ hạng cao nhất là vị trí thứ 4.
1: Một con số cho thấy sức sống khá dài của ca khúc trên thị trường. Trên Spotify, ca khúc Không Buông hiện đã vượt 54 triệu lượt stream. Và tuần này thì ca khúc này đang tăng một bậc lên vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.

Vị trí thứ tư thuộc về ca khúc là Vì Em với Quang Hùng, Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ bản demo của Phan Trung Nam.

0: sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới để trình diễn ở Tinh Hà C2.
1: Điểm đáng chú ý là VM nhanh chóng tạo được sức hút trên các nền tảng nhạc số sau khi chương trình lên sóng. Tiết mục của đội Quang Hùng Master D từng vươn lên nhóm đầu bảng thịnh hành âm nhạc tại Việt Nam, đồng thời trở thành một trong những màn trình diễn nổi bật của Live Stage 4.

tiến lên vị trí thứ 3 là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady. Các khúc tiếp tục duy trì sức hút trong nhóm đầu bảng xếp hạng nhạc số, cho thấy khả năng giữ người nghe của một sản phẩm đã tạo được dấu ấn riêng từ trước tới nay.

thấy lòng. Và vị trí thứ hai là Sương Rồng, ca khúc của Đăng Răng To và Donan. Ca khúc từng có màn xuất hiện đáng chú ý trên các bảng xếp hạng nhạc số với hình ảnh và màu sắc âm nhạc mang dấu ấn riêng của Đăng Răng To. Trong tuần này, Sương Rồng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, một vị trí cho thấy sức hút của ca khúc vẫn được duy trì dù thứ hạng có sự thay đổi so với tuần trước.

0: Ngôi đầu bảng tuần này tiếp tục thuộc về ca khúc Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Đây là một trong những ca khúc có sức bền đáng chú ý trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song khi đã giữ vị trí số 1 trong 10 tuần liên tiếp.
1: Tìm Em có một hành trình khá đặc biệt trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 2, sau đó vươn lên vị trí số 1 và từ đó duy trì ngôi đầu bảng suốt nhiều tuần. Đến tuần này, chuỗi dẫn đầu đã kéo dài tới con số 10 tuần liên tục.

0: lặng nhìn giây phút đã cách xa nhau, hàng triệu nỗi đau chẳng nói nên câu. Ai khác mà anh nhận ra
1: tại mày nghèo bền, không có tiền nuôi nổi vợ mày, già đầu rồi mà cái gì cũng đổ lỗi cho người khác chứ phải cho mình. Mày cứ như vậy là mày còn

0: khổ hoài, gia đình mày khổ dài. Đi ra. Nghèo mà mày đặt thái độ.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của sân khấu hài, nghệ sĩ Kiều Anh trong lần trở lại màn ảnh rộng với Út Lan Hai. Lần này, Kiều Anh đảm nhận vai Tư Bảnh, một nhân vật có nhiều không gian để thể hiện hơn so với những vai hỗ trợ nữ nghệ sĩ từng đảm nhận trong một số dự án trước. Từ những phân đoạn hài hước, tâm lý cho đến các cảnh hành động, vai diễn mang đến cho Kiều Anh nhiều màu sắc hơn.
2: Điều đáng chú ý là quá trình ghi hình cũng đặt nữ nghệ sĩ vào những điều kiện khắc nghiệt của miền Tây sông nước. Đoàn phim làm việc tại khu vực U Minh Thượng, nơi di chuyển khó khăn, có muỗi, đỉa và nhiều thử thách trong quá trình quay. Kiều Anh còn tự thực hiện một số cảnh giằng co, hành động và bị chảy xước, bầm dập trong lúc ghi hình. Út Lan Hai hiện cũng đang được chú ý tại phòng vé trong những ngày chiếu sớm. Phim bắt đầu có suất chiếu từ tối ngày 18 tháng 9, đạt hơn 17 tỷ đồng sau 2 ngày. Trong bối cảnh tác phẩm vẫn chưa chính thức phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
1: Với Kiều Anh, đây là một lần trở lại đáng chú ý sau thời gian tập trung nhiều hơn cho sân khấu và gia đình. Nhưng có lẽ điều thú vị nằm ở chỗ sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ bước vào vai diễn lần này với một tâm thế khá nhẹ nhàng, không đặt nặng chuyện mình phải đứng ở đâu, mà tập trung vào việc nhân vật có thể để lại điều gì cho bộ phim. Từ sân khấu hài đến màn ảnh rộng, từ những vai diễn hỗ trợ đến một nhân vật có nhiều đất diễn hơn, Kiều Anh đang có thêm một chương trình mới trong hành trình làm nghề. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại màn trở lại của nữ nghệ sĩ trong Út Lan Hai và câu chuyện phía sau vai Tư Bảnh.
3: Về cái vai diễn thì thật sự thì nếu mà nói cực thì đối với anh là cái vai này, cái cực nó không có vượt qua được những cái vai trước đây mười mấy hai chục năm về trước. Thật sự ngày xưa đóng đất phương Nam và những nhân vật phù sa nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại vì những nhân vật phù sa lúc đó là đóng một cái người mà nằm ở trong rừng á. Và lúc đó không có được mặc, chỉ là một cái bộ đồ bảo hộ rất mỏng manh thời đó mấy chục năm về trước. Và trên người là lạc tay gì hết. Trời ơi, kiến như là côn trùng nó buông, nó cắn, trời ơi nó cắn muốn chết luôn mà ráng. Tức là không phải diễn tại vì quay toàn đêm. Thì so với cái vai này cho nên ở đây thì Quân không dám nói là không cực, nhưng mà Quân đã được chui rèn lâu lắm rồi. Cho nên là mình đã sẵn sàng chinh chiến với cái vai này. Còn tất cả những cái cảnh hành động thì lúc đầu thì ekip với các anh, các chị cũng rất là thương, cũng như thương má Phương, thương anh, cũng muốn cascader nhiều, nhưng mà hầu như là tụi Quân làm được, tụi Quân ráng làm. Giống như anh ráng sẽ rất là sợ độ cao, sợ kinh khủng lắm, lên chút xíu là cái tim nó nhảy, nó không muốn nghẹt thở rồi. Nhưng mà vì mình nghĩ lâu quá mình mới được một cái vai như vậy, đâu phải ai cũng được đâu, đủ thứ tâm lý diễn rồi còn bay rồi còn nhảy còn quắn nữa, chơi luôn. Lúc đó kệ nó ra sao thì ra, thì sau đó là tày xước ô tá lãm, nhưng mà lấy thuốc sức vô chơi tiếp. Dạ, nên là hạnh phúc đối với anh như thế này nè, một cái câu mà Quân đặt ra cho cái nguyên tắc làm việc của anh luôn là người nghệ sĩ mà càng được cực khổ và còn được trải nghiệm nó thì điều đó là điều hạnh phúc lớn nhất của một người làm nghệ sĩ.
2: Có một điều khá thú vị trong hành trình của Kiều Anh. Khán giả nhớ đến chị trước hết như một nghệ sĩ hài duyên dáng, nhưng điểm bắt đầu của sự nghiệp lại là sân khấu cải lương. Sinh ra ở An Giang, Kiều Anh theo học khoa cải lương trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường đến với nghệ thuật của chị không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi mới 18 tuổi, chị đã một mình lên Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghề, trải qua những năm tháng sinh viên nhiều thiếu thốn nhưng vẫn giữ quyết tâm đứng trên sân khấu.
1: Một trong những dấu mốc đầu tiên đến khá sớm, sau khi tốt nghiệp, Kiều Anh được trao huy chương vàng và danh hiệu diễn viên trẻ tài năng tại Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1995. Đây là sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ trẻ bước ra từ cải lương. Trước khi cái tên Kiều Oanh được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua hài kịch hay truyền hình, rồi một bước ngọt khác lại xuất hiện từ ca cổ và cải lương. Kiều Oanh dần chuyển sang kịch nói và hài. Ban đầu chính chị từng nghĩ mình không có duyên với hài, nhưng bằng lối diễn đậm chất Nam Bộ, khả năng biến những câu chuyện đời thường thành tiếng cười và cách tung hứng trên sân khấu, nghệ sĩ Kiều Oanh từng bước tạo được một vị trí riêng. Chị có thời gian biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ hài như Tấn Bèo, Bảo Trung và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu hài phía Nam. Cù Nèo Vàng 2009 là một cột mốc đáng nhớ trong giai đoạn này. Nghệ sĩ Kiều Oanh được trao giải cùng nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân và tác giả Lê Chí Trung. Giải thưởng do các phóng viên theo dõi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Thành phố

0: Chí Minh bình chọn, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong sân khấu hài trong năm. Nhưng nói về dấu ấn trên màn ảnh, có lẽ không thể bỏ qua bộ phim Đất Phương Nam, vai cô Đào Năm Xuân giúp Kiều Oanh để lại một hình ảnh khác hẳn với những vai hài quen thuộc. Nhân vật là một cô Đào tài sắc nhưng có số phận bi kịch. Phân cảnh Năm Xuân biểu diễn Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà rồi kết thúc bằng bi kịch được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những vai diễn nổi bật của nghệ sĩ Kiều Oanh.
1: Sau đó, nghệ sĩ Kiều Oanh tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Những Nẻo Đường Phù Sa, Dã Từ Dĩ Vãng, Ông Thần Nước. Điều đáng nói là có những nhân vật không phải tuyến chính nhưng vẫn đủ sức ở lại trong ký ức khán giả. Với Kiều Oanh, sân khấu và màn ảnh dường như luôn có sự qua lại, từ cải lương sang hài, từ hài sang kịch nói, rồi truyền hình và điện ảnh. Có giai đoạn Kiều Oanh sang Mỹ và hoạt động tại các sân khấu hải ngoại, sau đó chị trở lại Việt Nam, tiếp tục đóng phim, diễn kịch, duy trì sự gắn bó với sân khấu cải lương. Năm 2013, nghệ sĩ Kiều Oanh từng chia sẻ rằng dù đi qua nhiều thể loại, chị vẫn xem mình là người mang một món nợ với sân khấu cải lương, bởi đó là nơi chị bắt đầu. Hơn 30 năm làm nghề, Kiều Oanh hiện diện theo một cách khá đặc biệt. Chị không xuất hiện liên tục trên truyền thông, nhưng vẫn có một lượng khán giả rất riêng. Những chuyến lưu diễn từ Bắc vào Nam, những video hài và cải lương được khán giả tìm xem lại, cho thấy những vai diễn từ nhiều năm trước vẫn còn sức sống.
0: Và có lẽ một trong những điều đáng chú ý nhất ở nghệ sĩ Kiều Oanh hôm nay nằm ở cách chị nhìn về sự nghiệp. Sau hơn 3 thập niên, nữ nghệ sĩ vẫn tự nhận mình là một tân binh trong điện ảnh. Bởi chị cho rằng mình chưa có vai diễn lớn đủ để gọi là vai để đời trên màn ảnh rộng. Thay vì xem đó là điều đáng tiếc, nghệ sĩ Kiều Oanh chọn cách tiếp tục học hỏi và chờ đợi cơ hội phù hợp. Quan niệm ấy phần nào lý giải vì sao Kiều Oanh vẫn có thể bước vào những dự án mới với tâm thế khá nhẹ nhàng. Năm 2006, chị trở lại màn ảnh rộng với Út Lan 2, đảm nhận vai Tư Bảnh. Để chuẩn bị cho những cảnh hành động, nữ nghệ sĩ tập luyện thể lực trước khi quay và tự thực hiện phần lớn các cảnh vật lộn trong điều kiện ghi hình tại rừng U Minh Thượng. Nhìn lại hành trình ấy, Kiều Oanh có một sự nghiệp tạo nên nhiều lần chuyển hướng như cải lương, kịch nói, hài kịch, truyền hình, sân khấu hải ngoại rồi điện ảnh. Mỗi một chặng đường lại cho chị thêm một kinh nghiệm. Có lẽ vì thế mà sau hơn 30 năm, điều còn lại không chỉ là những giải thưởng hay những vai diễn được nhớ đến. Đó còn là khả năng bước qua nhiều sân khấu khác nhau mà vẫn giữ được một điều cốt lõi: tình yêu với nghề diễn.
1: Và với nghệ sĩ Kiều Oanh, có lẽ thành tựu lớn nhất của một người nghệ sĩ không nằm ở việc lúc nào cũng đứng ở giữa ánh đèn, mà ở chỗ sau nhiều năm mình vẫn muốn bước ra sân khấu, vẫn muốn hóa thân thành một nhân vật mới và vẫn còn điều gì đó để trao cho khán giả.
2: Nói cái này bật tâm linh một chút xíu, tức là giờ phim kinh dị cho mình cũng phải gắn tâm linh vô chút xíu tức là nó cũng phải sự may mắn nữa, và phải là giống như tổ nghiệp đặt để cho mình một cái vai để khán giả nhớ và yêu và thương. Thời gian qua thật sự Quỳnh đóng rất ít, có một hai phim, và cái đó là gì, quá quý ekip và đoàn phim, Quỳnh chấp nhận để làm một cái vai dàn bao để xuất bọt cho các em mà Quỳnh yêu mến. Bởi vì chỉ một câu nói thôi, chị Oanh ơi, em rất cần chị cái vai này, mặc dù không phải vai chính nhưng mà chị sẽ giúp được các bạn xung quanh. Một câu đó thôi thì Kiều Oanh sẵn sàng để mà giúp đỡ và quên đi những cái mà mình phải chọn lựa hay là mình phải như thế nào. Và cho đến bây giờ đúng là chắc có rõ ràng là những cái sự mà mình nói chữ hy sinh thì không đúng, nhưng mà có lẽ mình đã cho được các em một cái sự chia sẻ đó. Cho nên sau đó tổ nghiệp có lẽ mới nhìn tới. Thì rõ ràng ngày hôm nay Quỳnh lại được ekip và đạo diễn và nhà sản xuất tin và giao cho anh một cái vai, đó là vai Tư Bảnh trong Út Lan 2. Thì nó có rất nhiều đất diễn để cho Quỳnh mặc sức tung hoành. Và một lần nữa Quỳnh rất là cảm ơn đạo diễn, ekip và nhà sản xuất đã cho Quỳnh cái cơ hội đó để được trình diễn đến trước quý vị một vai Tư Bảnh dành nhiều yêu thương

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đêm lại về, khi thành phố bắt đầu chậm lại sau một tuần tất bật, khi những con đường đã thưa dần tiếng xe, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dành cho nhau một khoảng lặng để nhìn lại những ngày đã qua và nhớ về những điều rất đẹp trong cuộc đời của mình. Mạnh Khang rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Đường Khuya 91 của VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Cả nhà mình cũng đừng quên đặt hẹn cùng với chương trình bằng cách gọi về số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Thưa quý vị, có một khoảng thời gian trong cuộc đời mà dù đi qua bao nhiêu năm, mỗi khi nhắc đến chúng ta vẫn bất giác mỉm cười. Đó chính là thời thanh xuân, là những ngày chúng ta có rất nhiều ước mơ nhưng chưa biết cuộc đời rồi sẽ đưa mình về đâu, là những người bạn cùng đi qua với nhau những con đường quen thuộc, là một mối tình có thể đã trở thành chuyện của ngày hôm qua, nhưng chỉ cần một bài hát vang lên thì ký ức lại trở về như chưa từng xa cách. Thanh xuân có thể đã đi qua, nhưng thật lạ, dường như chẳng bao giờ chúng ta có thể thực sự rời khỏi những năm tháng ấy. Bởi ở đâu đó mỗi người vẫn còn một phiên bản rất trẻ của chính mình, từng vô tư, từng vụng dại, từng hết lòng vì một người, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đôi khi giữa một đêm rất bình thường như ngày hôm nay, chỉ cần một giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên thì cũng đủ để chúng ta trở về với tuổi thanh xuân của mình, với những kỷ niệm và ký ức thật đẹp. Trở về với một con đường cũ, một mái trường, một người bạn, một mối tình hay đơn giản là trở về với chính mình của những ngày còn trẻ. Và đó cũng chính là chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau kết nối với Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay, thời thanh xuân. Ngay bây giờ, để khởi động chương trình tối nay, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc trùng tên với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thời thanh xuân, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và ca sĩ Dinh Tuấn Kiệt.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Chí Tâm với ca khúc Thời Thanh Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kết hợp cùng với ca sĩ Rin Tuấn Kiệt. Đây chính là bài hát nhạc phim trong một dự án phim điện ảnh gần đây của Huỳnh Lập, cụ thể là phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Một ca khúc cũng rất là ý nghĩa, như khắc họa lại ký ức và những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, gian khó nơi chiến trường của người cựu chiến binh. Và đây cũng chính là một bộ phim anh Kha nghĩ là cũng rất là ý nghĩa, kết hợp cùng với nhạc phim, những ca từ vô cùng sâu sắc như ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe, Thời Thanh Xuân. Món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi đến tất cả quý vị với chủ đề tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân thật rực rỡ của mình, đúng không nào? Với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang có nhận được sự tương tác nhiệt tình đến từ các bác tài, quý vị thính giả trên fanpage Đường Khuya 91 đã gửi những tâm tình yêu thương của mình về cho chương trình. Và các bạn cũng chia sẻ về thời thanh xuân rất là nhiều màu sắc. Mạnh Khang có nhận được lá thư của bạn Đỗ Lam Phương, 28 tuổi ở Lào Cai, gửi cho bạn Nguyễn Hải Đăng, 30 tuổi ở Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 0981, với lời nhắn mà bạn Lam Phương dành cho bạn Hải Đăng có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi Đăng, người vẫn còn ở đâu đó trong vùng ký ức của Lam Phương. Đã rất lâu rồi Phương không viết thư cho một người mà mình không còn gặp. Nhưng tối nay khi nghe Đường Khuya 91 nhắc về chủ đề thời thanh xuân, tự nhiên Phương nhớ đến Đăng. Không phải một nỗi nhớ buồn, cũng không phải vì Phương muốn tìm lại những gì đã qua, mà đơn giản là có những người dù đã bước ra khỏi cuộc sống của mình từ rất lâu, vẫn có một chỗ riêng trong ký ức mà thời gian không thể xóa đi. Phương vẫn nhớ con đường nhỏ ngày trước chúng ta thường đi qua sau giờ học. Nhớ quán nước nằm nép bên góc phố, nơi hai đứa có thể ngồi hàng giờ với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhớ những buổi chiều trời mưa, Đăng luôn chạy xe thật chậm vì sợ Phương bị ướt. Nhớ cả những lần chúng ta nói về tương lai, về những nơi nhất định phải đặt chân đến, những công việc nhất định phải làm và cuộc sống mà cả hai tin rằng vài năm nữa mình sẽ có. Ngày ấy chúng ta không có nhiều tiền, cũng chẳng có những thứ gọi là thành công, nhưng hình như chúng ta có rất nhiều thời gian. Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gặp nhau, chỉ cần một câu đi không là cả hai sẵn sàng chạy xe đến một nơi nào đó, chẳng cần biết để làm gì. Thanh xuân có lẽ đẹp nhất chính là ở những điều rất bình thường như thế. Khi còn trẻ, mình đâu biết một buổi chiều bình thường rồi sẽ trở thành một ký ức mà nhiều năm sau vẫn muốn tìm lại. Rồi chúng ta lớn lên, Đăng đi về một nơi khác, còn Phương cũng có những sự lựa chọn riêng. Những tin nhắn ít dần, những cuộc gọi thưa dần, cho đến khi hai đứa chẳng còn biết cuộc sống của nhau đang diễn ra như thế nào. Có một khoảng thời gian Phương từng nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra không phải, chỉ là ký ức đã được cất vào một ngăn rất sâu, để rồi một bài hát, một cơn mưa hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ mở ra cánh cửa ấy. Phương tưởng tiếc vì chúng ta không thể cùng nhau đi hết thanh xuân, nhưng bây giờ Phương lại nghĩ khác. Có lẽ một người không nhất thiết phải ở bên mình suốt cuộc đời mới có thể trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình. Đăng đã từng xuất hiện vào đúng những năm tháng Phương cần một người để cùng cười, cùng mơ và cùng tin vào những điều tốt đẹp. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Phương biết ơn. Nếu có một vùng ký ức dành riêng cho mỗi người, Phương nghĩ mình sẽ dành một góc thật đẹp cho những năm tháng ấy. Ở đó không có những câu hỏi vì sao chúng ta xa nhau, không có những điều chưa kịp nói, cũng không có tiếc nuối. Chỉ có hai đứa trẻ từng ngồi bên nhau kể về tương lai bằng ánh mắt đầy hy vọng. Đăng à, nếu một ngày nào đó bạn tình cờ nghe được lá thư này, Phương chỉ muốn nói rằng Phương vẫn nhớ, nhưng Phương không buồn. Bởi có những ký ức không phải quay lại,
Chỉ cần được nhớ đến bằng một nụ cười là đủ rồi. Thanh xuân của chúng ta đã đi qua, nhưng nó chưa bao giờ mất. Nó vẫn nằm yên trong một vùng ký ức rất riêng, nơi mỗi khi trở về, chúng ta có thể gặp lại chính mình của những ngày còn trẻ. Chúc Đăng dù đang ở đâu cũng có một cuộc đời thật bình an. Và nếu đôi lúc bạn nhớ về những năm tháng cũ, hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó cũng có một người đang mỉm cười khi nghĩ về chúng ta của ngày xưa.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Vùng Ký Ức qua tiếng hát vô cùng nội lực của nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Món quà âm nhạc vừa lắng nghe là bài hát được gửi từ bạn Đỗ Lam Phương ở Lào Cai, cách đây vài phút có chia sẻ cùng với chúng ta thông qua fanpage Đường Khuya 91. Xin được cảm ơn bạn Lam Phương rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác và gửi những lá thư của mình, những tâm tình yêu thương thông qua fanpage Đường Khuya 91, hoặc quý vị có thể tương tác thông qua số hotline quen thuộc, đăng ký giao lưu kết nối cùng với chương trình vẫn là 0283991991 quý vị nha. Tại số hotline này thì nếu như các báo tài chúng ta đang di chuyển trên những cung đường, thời điểm này chúng ta có ghi nhận những thông tin giao thông, thời tiết diễn biến ra sao thì cũng đừng quên tương tác cùng với chúng tôi, gửi những thông tin giao thông về cho số hotline 0283991991 để chúng tôi kịp thời chia sẻ trên sóng phát thanh, để các bác tài chúng ta có thể yên tâm trên những cung đường của mình. Với chủ đề thời thanh xuân tối ngày hôm nay thì chắc có lẽ đâu đó các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng gợi lại rất nhiều ký ức và những kỷ niệm đẹp. Ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân rất là rực rỡ luôn không ạ? Có thể là một kỷ niệm cùng với một người bạn, kỷ niệm dưới mái trường, kỷ niệm về tình yêu trong sáng của tuổi học trò chẳng hạn. Và đâu đó thì mình khang thấy với những cô chú anh chị lớn tuổi, chúng ta cũng có những ký ức và những kỷ niệm đẹp thời một thời đã qua, với những câu chuyện, những bài hát mà đôi khi những giai điệu quen thuộc vang lên cũng khiến cho chúng ta nhớ lại những câu chuyện đẹp ấy. Những điều thoáng qua thôi nhưng đôi khi để lại trong chúng ta rất nhiều ký ức, rất nhiều cảm xúc đong đầy, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chắc có lẽ Mạnh Khang cũng sẽ cùng với quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị thính giả cũng đã đăng ký thông qua tổng đài của Đường Khuya 91 0283991991. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chào em, chào anh ạ.
0: Rồi, Mạnh Khang chào bạn. Rất vui được gặp bạn trong Đường Khuya ngày hôm nay. Bạn tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu?
1: Dạ, em tên là Lê Hữu Tờ, em ở thôn ăn trước đây là Lê Hữu Tài, trước đây là thôn La Châu Bắc, xã Hòa Tiến, nay là nhập về thôn An Trạch, xã Hòa Tiến.
0: Ở Đà Nẵng đúng không nào?
1: Dạ.
0: Tài ơi, hiện tại thì em đang đi học hay đi làm?
1: Dạ, em đang ở nhà, vừa rồi em thi tiếng hát từ trái tim lần thứ bảy của Đà Nẵng, em đạt giải huy chương bạc.
0: Vậy là coi như mình cũng có một chút ít tài lẻ đúng không ạ?
1: Dạ, em dạ tài lẻ, còn dự năm ngoái đi thi 7 tỉnh miền Trung được giải khuyến khích, mà em đi thi 10 huy chương bạc luôn, chưa có giải khuyến khích, cũng chưa có huy chương bạc.
0: Quá là tuyệt vời. Mạnh Khang xin được gửi lời chúc mừng đến em Tài nha. Mạnh Khang thấy là tiếng hát nè, rồi những giai điệu âm nhạc không chỉ giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong cuộc sống, làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, mà đôi khi đó còn là một phương tiện để mình có thể chinh phục được trái tim của người khác. Bằng chứng là Tài dùng giọng hát của mình đã chinh phục được quý vị khán giả rồi ban giám khảo, để chúng ta có thể có được một giải thưởng rất là đầy tự hào như ngày hôm nay, đúng không nào? Không biết là Tài đến nay là mình tham gia các cuộc thi hát là được bao nhiêu năm rồi?
1: Dạ, em thi 2016 là đầu tiên tiếng hát từ trái tim lần thứ 5 là một một giải. 2023, 2024 là tiếng hát 7 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. 2019 là đi hát tình khúc vượt thời gian do huyện đoàn tổ chức, đây là xã Hòa Vang và Hòa Tiến. Đây là sáp nhập rồi, không còn là huyện Hòa Vang nữa, đây là xã. Với lại thi ở đường 29 tháng 3, hát về mẹ đặt đặt giải nhì. Thi nhảy bô bố đặt giải nhì của huyện và giải ba của thành phố.

0: với lại gần đây là được giải nhì nữa.
1: Dạ. Cũng chia sẻ thêm cùng với mọi người á, cái hội thi mà bạn Tài vừa chia sẻ thì cũng là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa mà thành phố Đà Nẵng tổ chức dành cho đặc biệt là các anh chị em chúng ta kém may mắn trong cuộc sống. Dạ. Và chúng ta có thêm một cái sân chơi để giao lưu học hỏi. Thì giống như bạn Tài đây, mặc dù là cuộc sống thì không có ai được hoàn hảo tất cả, tuy nhiên thì chúng ta vẫn tìm thấy ánh sáng từ chính trái tim của mình và lan tỏa điều này đến tất cả mọi người, đúng không ạ?
0: Em kể.
1: Sao Tài?
0: Em sẽ kể em đi thi với người bình thường á. Em là đạt giải nhì, họ cũng đạt giải nhì nhưng mà họ may mắn hơn bởi vì số tiền thưởng của họ là không bằng tiền của em ạ. Bởi vì em là chỉ chính trị. Em thi xã, lúc đó là xã Hòa Hương cũ tổ chức cho em, đăng ký đăng cai cho em tại Hòa Vang cũ á, nên là xã Hòa Vang. Em thi với người bình thường á là cái đợt mà 2019 2017 đợt đó là chưa bùng cái dịch Covid-19 mà chưa bùng phát ở Đà Nẵng á. Đợt đó là thi mỗi người đi thi cho một xã đó, hình như huyện Hòa Vang cũ á, Hòa Tiến nè, Hòa Tiến là có em, Hòa Hương là có em với lại anh chị mà hái đường á. Em là có mình đang bị bụng đó. Đi thi với người bình thường á. Cái cảm xúc của em là rất là cũng mình cũng không chê, có nhiều người còn hát hay hơn nhưng mà mình đăng ký mình thi với người bình thường thế là điều đó rất là may mắn hơn mình. Có nhiều người họ khiếm thị mà họ không biết hát, họ không biết đàn, họ có như sống họ sinh ra là họ nhập nhiễu. Em sinh ra là biết họ kèn nè, họ sáo nè, đôi khi là ví dụ như họ có đám cưới là mà em đi hát nè, có khi có nhiều người họ thích em giọng ca của em, họ chở em đi hát bởi vì em nói em hát, họ rất là ghiền, họ ghiền em hát luôn. Em là nhận người ăn được không anh?
1: Thông qua các cuộc thi mà bạn Tài tham gia thì Tài thấy là mình học hỏi được, góp nhặt được những điều gì từ những người xung quanh, nhất là những cô chú anh chị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát.
0: Dạ, em học hỏi của chị Diễm là trước đây là thành phố Tâm Kỳ, nay là phường Tâm Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Chị Diễm á, chị có một nghị lực rất là vươn lên. Chị Diễm không có chồng nhưng mà đã nuôi hai đứa con, nên hai đứa con của chị Diễm ấy là rất là thấy điều. Nhưng em là em cũng chưa được học hỏi bao nhiêu người khác bởi vì vị trí của em là em là không thấy đường, nhưng mà trời, em không biết họ nói đúng hay sai, nhưng mà trời cho em một cái giọng hát tuyệt vời. Em là bây giờ là giống như là một người con của công chúng, không chỉ là một người con, còn là một người em của công chúng. Công chúng cần gì là em có đó.
1: Mình cảm thấy là thời thanh xuân của bạn Tài rất là rực rỡ với nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc khác nhau khi mình được thỏa ước với cái niềm đam mê ca hát của mình, đúng không ạ? Rồi cho mình hỏi thăm là không biết là ngoài ca hát thì hồi nãy nghe loáng thoáng là bạn Tài có chia sẻ là mình còn một vài tài lẻ nho nhỏ khác như là chơi nhạc cụ nữa, đúng không Tài? Đó là gì Tài ha?
0: Càng càng phím, anh biết càng phím không? Càng càng 37 phím á.
1: Rồi.
0: Và có luộc càng phím ọt á.
1: Rồi ngoài ra còn gì nữa không Tài?
0: Càng harmonica.
1: Đây là mình tự mày mò học hay là có ai đó chỉ?
0: Tự mò, ví dụ như em thích cái bài gì đó cái

0: em sợ mờ.
1: Nhưng
0: mà việc là em thích cái nhạc bolero á, ví dụ như cái kèn harmonica hoặc là kèn melolica là em thảo nhạc bolero được. Ví dụ như bài Mưa Rừng á là em lấy cái kèn melolica, kèn phím á, thảo bài Mưa Rừng được. Có nhiều người nhạc, có nhiều người mà biết chơi mà họ không biết lấy cái kèn kèn kèn melonica, kèn phím mà họ không biết chơi bolero. Em nghĩ là mình tự sáng tạo ra, mình tự sáng tạo, mình tận dụng mình ví dụ như em nhiều khiếm thị nhưng mà em thích cái kèn đó, giờ không biết làm sao, em đi bán hàng rong để kiếm cái tiền nó má mua cho em một cái kèn, cái kèn vài triệu. Cái em thật tự mò, tự hợp âm, em mò theo uống tính của em. Ví dụ như họ hát tông gì á, tông si thì tông si là từ từ mình mò ra. Còn như cây sáo tiêu á lẫn khác, cây sáo tiêu là phải có, ví dụ như sáo son á là có cái sáo son, còn sáo đô là có cái cây sáo đô, còn cái kèn là đủ. Cái kèn melolica là thổi cái nào cũng được, nhưng mà nếu mà thổi đúng tông của họ là hơi khó.
1: Là mình tự mày mò từng nốt từng nốt, nốt nào mình phù hợp thì mình ghi nhớ đó, rồi cứ lần từ từ lần lần tới nó ra hết một bài hát đúng không?
0: Ví dụ nếu mà những người mà không có năng khiếu đàn, không có năng khiếu hợp sáo và không có năng khiếu chơi các nhạc cụ như kèn harmonica, kèn phím, kèn melonica 37 phím và các nhạc cụ khác, là giống như là như anh tưởng tượng, như nếu mà anh không có năng khiếu âm nhạc, không có năng khiếu thể thao, hoặc là anh thấy con người như thế nào, em đặt giả sử anh là khiếm thị.
1: Dạ, rất là khâm phục cái nghị lực phi thường của bạn Tài với những cái ước mơ hoài bão của mình. Không có một cái điều gì có thể ngăn cản mình thực hiện được cái ước mơ của mình đúng không ạ? Nếu mà đánh giá khách quan về ước mơ, những dự định của bản thân và nói về tuổi thanh xuân của chính bản thân mình, thì những điều hiện tại bạn ta đã làm, thì không biết là bạn đã hài lòng với tất cả những điều mình làm hay chưa?
0: Dạ, em nghĩ là chưa.
1: Chưa, vậy là mình còn có những mục tiêu xa hơn nữa đúng không?
0: Dạ.
1: Cụ thể đó là gì?
0: Dạ, ví dụ như mình muốn đặt ước mơ là trước tiên á, và nghĩ tới gia đình và xã hội đã, và tới lượt mình, bởi vì xã hội và gia đình là nơi mình đã được nương nhờ và nơi mình đã chia sẻ, rồi mới đến lượt mình à. Dạ. Còn nếu mà anh nghĩ thời chiến tranh á, nếu mà không có những người mà đổ máu và tiếc thương, và sao mà chúng mình có được hòa bình như ngày hôm nay?
1: Là mình nghĩ những điều có thể nói là nó thiên về tình cảm nhiều hơn, như là lòng tri ân đúng không ạ? Nghĩ
0: rồi.
1: Cho xã hội, nghĩ cho cộng đồng, thay vì chúng ta đặt cái lợi ích cá nhân của mình lên đúng không? Mình nghĩ cho mọi người trước. Mạnh Khang thấy điều này cũng rất là quý. Bây giờ nói một cách khách quan về những điều mà bạn Tài muốn thực hiện trong thời gian tới, thì không biết là dự định Tài có thể tham gia thêm một cuộc thi nào khác nữa hay không, hay là mình có thể học thêm một loại nhạc cụ nào khác nữa, thì Tài có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được không?
0: Dạ, em muốn là nếu mà thành phố Đà Nẵng có điều kiện á, em nhà em thì anh biết rồi, nhà em ba anh em bị mù, mẹ bị ung thư vú giai đoạn 3, mai mẹ em đi bệnh viện ở ung thư vú. Mà nếu mà mẹ không bị á, là em sẽ đi hát với mẹ. Bởi vì mẹ thấy đường mẹ dẫn em đi bán từng bó tăm, bán từng rổ hàng, bán từng cây kẹo, bán từng cây biếc và bán từng những bông tăm quá thơ, và cắt những lượt, cắt những

0: dụng cụ và em hát để góp vui cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà mẹ bệnh rồi, em buồn vì không, em sợ một ngày mô đó lại sẽ rời em đi, em buồn.
1: Hiện tại là mẹ cùng với ba anh em, đó là nhà mình có hiện tại là 4 thành viên cùng nhau chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau đúng không Tài?
0: Dạ, em còn chị em và em gái em, đã hai người đó đã có chồng có con rồi, còn mình em cô đơn ạ. Nhưng mà em thì không biết mẹ em là sao, trừ mẹ em chị em muốn mọi người hãy giúp đỡ cho em để cho em có một số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mình ba em bán tâm không thể đủ để trang trải cho mẹ kiếm để trả trị và để uống thuốc ạ. Vì anh biết là nhà em không biết em giao thông có ai biết nhà em sinh ra là lớn lên không thấy được ánh sáng. Rồi 10 năm sau em gái của em cũng không thấy ánh sáng. Có chị em được may mắn được thấy ánh sáng, mà mình chị em còn lo mẹ chồng, còn lo hai đứa con học đại học. Một đứa học gần học đại học và một đứa học lớp 8, và còn lo cháu, lo cho con của em nữa. Em của em gần sinh đứa thứ hai rồi anh. Em của em gần sinh vào tháng 11, sinh em bé thứ hai. Dạ, tổng cộng là nhà em là 4 cháu ngoại, 2 rể, có mình em trai. Em của em á là có chồng sáng. Đám cưới á 2020 á là nhà em á tổ chức gửi rể. Có nghĩa là em của em là không thấy đường làm dâu bên nhà chồng á, bên nhà trai có chấp nhận á.
1: Cũng chia sẻ và hỗ trợ đúng không ạ? Mạnh Khang nghe chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của bạn Tài ấy, thì cũng rất là đồng cảm và chia sẻ cùng với bạn. Cũng mong là tất cả mọi người trong gia đình đều luôn giàu dào sức khỏe, và mọi thứ tốt đẹp, những điều bình an sẽ đến với mình. Cho Mạnh Khang hỏi thêm một câu nữa thôi. Bây giờ nếu mà có một điều ước thì bạn Tài sẽ ước điều gì đây?
0: Dạ, em ước là có một đôi mắt sáng và ước, và em ước gì có người nào để đỡ đầu em, để cho em bớt tuổi thân hả? Bởi vì hồi nhỏ đến giờ em không thấy đường, em đi khác rồi có mẹ chở. Và em muốn thực hiện được ước mơ mà không thể thấy được mẹ bệnh quá. Có thể là em sẽ trở thành con nuôi của cô chú và các anh, và em trai nuôi của các anh chị. Nhưng mà đối với em là thực hiện cũng khó, vì ai cũng có phần là có em, là em sợ nhất là tuổi mai mốt mà mẹ em qua đời rồi còn ba không thấy đường, không thể lo được. Cũng lo được nhưng mà không lo được mấy người bình thường. Những người bình thường có thể là lo được cho em. Em muốn có nhiều người đỡ đầu em để cho mẹ em bớt khổ. Mẹ không thể, mẹ bệnh rồi, trừ mẹ mất và buồn. Không là sợ một mai đó mẹ mất và bỏ tụi em, đặc biệt là em và những đứa cháu.
1: Thôi bây giờ mình cố gắng lạc quan và hy vọng những điều tốt đẹp ha. Mạnh Khang tin chắc rằng là ông trời sẽ luôn luôn mang đến những điều tốt đẹp cho những ai có được một trái tim chân thành. Mình lúc nào mình sống cũng tử tế với đời, thế nào thì cũng sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này, vốn dĩ nó thuộc về mình ha.
0: em

0: Em muốn có thể nhờ người giúp đỡ cho
1: Ừ.
0: em qua số địa chỉ
1: Rồi.
0: của em là trước đây là thôn La Châu Bắc, xã Hòa Tiến, nay là thôn An Trạch, xã Hòa Tiến. Tên của em là Lê Tài,
1: Ừ, rồi.
0: con của bà Nguyễn Thị Lụa.
1: Dạ, cảm ơn bạn Tài rất là nhiều đã chia
0: Con Lê Tuấn.
1: sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay. Ừ, Tài ơi, ngày hôm nay thì cũng không biết nói gì hơn. Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn Tài và mẹ của bạn cùng với các anh em trong gia đình của mình nha. Và hẹn một dịp gần nhất thì anh em mình cũng sẽ có nhiều dịp để có thể tâm tình chia sẻ cùng với nhau. Bây giờ thì cũng đã khá là khuya rồi, thì chắc có lẽ Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để bạn Tài cùng với mẹ và các anh em trong gia đình chúng ta dành thời gian để nghỉ ngơi ha. Bây giờ thì đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tài, một bài hát mà bạn yêu thích nhất để phát gửi tặng cho Tài lắng nghe. Nghe xong thì mình sẽ nghỉ ngơi, đi ngủ và để nạp lại năng lượng. Ngày mai mình bắt đầu một ngày mới ở Tài hang. Bây giờ thì Tài muốn nghe bài hát gì đây?
0: Dạ em muốn mà ở Đà Nẵng hôm qua mưa anh,
1: À.
0: dạ em yêu cầu một bài hát là Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ của Quang Lê.
1: Rồi, bài hát này Tài gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây Tài?
0: Dạ gửi tặng, em muốn gửi tặng cho các ông bà cô chú bác thành phố Đà Nẵng, làm em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và gửi tặng cho các ekip chương trình, các ông và cô chú bác, học viên học người khiếm thị tỉnh Quang Nông cũ và Đà Nẵng cũ, đặc biệt là những đồng hương ở Hòa Tiến. Em muốn được Zalo của em qua Zalo, đặt số Zalo của em là 0905 522 953.
1: Rồi, cảm ơn Tài rất là nhiều nha. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Chúc cho bạn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Và luôn luôn lúc nào cũng lạc quan Tài nhé. Hẹn gặp lại bạn. Dạ, cảm ơn bạn. À, và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một bạn thính giả đến từ Đà Nẵng, bạn Tài. Hôm nay thì bạn Tài cũng dành đôi phút trong một buổi tối chủ nhật cuối tuần để chia sẻ về cuộc sống, về hoàn cảnh gia đình. Đâu đó có những ước mơ, những hoài bão mà bạn Tài đang cố gắng thực hiện để có thể một phần nào đó trang trải và đỡ đần những cái khó khăn vất vả của gia đình của mình. À, xin được cảm ơn bạn Tài đã tin tưởng và gửi gắm câu chuyện này với Đường Khuya 91. Bây giờ đây thì đáp ứng theo yêu cầu của bạn Tài, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc với ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê qua ca khúc Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, món quà âm nhạc chúng ta vừa lắng nghe. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, chia sẻ những mẫu chuyện, những tâm tình yêu thương của mình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị có thể inbox trực tiếp vào hộp thư của fanpage để lại những lời nhắn, những lời bình luận hoặc là những yêu cầu về các ca khúc mà các bạn muốn phát tặng trong chương trình. Ban biên tập chương trình sẽ chọn lọc và phát tặng đến tất cả quý vị những bài hát mà quý vị yêu cầu trong khuôn khổ thời gian của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể đăng ký đặt vé một cuộc hẹn nho nhỏ cùng với Đường Khuya tối ngày hôm nay qua số hotline 028 39 91 91 91. Với số hotline quen thuộc này thì các báo tài đang lưu thông trên đường, chúng ta cũng có thể gửi những thông tin giao thông, thời tiết về cho chúng tôi thông qua fanpage cũng như là số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ. Mà buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng rất mong nhận được sự tương tác, chia sẻ về tình hình giao thông và kể cả tình hình thời tiết nơi mà quý vị chạy xe qua có thuận lợi, rồi giao thông có an toàn, ổn định hay không. Thì quý vị cũng đừng ngần ngại tương tác cùng với VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả tiếp theo đã đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91 91. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào đầu dây bên kia ạ.
1: Alo.
0: Dạ alo ạ.
1: Hôm nay bắt dính nè, Mạnh Khang ạ.
0: Dạ, người quen phải không ạ? Quen quá trời quen luôn.
1: Ta lạ gì nữa.
0: Dạ rồi, mời chị Trâm giới thiệu một lần nữa cho các thính giả nghe đài ngày hôm
1: trời
0: nay
1: ơi,
0: mới
1: nói
0: nghe
1: tên
0: nha.
1: Mình sao biết hay vậy trời.
0: Dạ, cái này là rành 6 câu vọng cổ luôn rồi. Rồi, chắc là chị Trâm giới thiệu lại một lần nữa cho các bạn thính giả nghe đài, những ai mà mới nghe đài lần đầu tiên á, được biết về chị nha.
1: Giới thiệu quý vị khán giả, mình tên là Bảo Trâm, ở chuyên gia cũ An Giang mới, mình trong nhóm Ngũ Long Công Chúa đó. Hôm nay mình rất hân hạnh được hội ngộ Mạnh Khang và hội ngộ khán giả nghe đài và hội ngộ 500 bác tài ha. Xin chúc tất cả một đêm cuối tuần vui vẻ, và sau đây là có một giấc ngủ rất là ngon nha.
0: Dạ rồi, Mạnh Khang thì với chị Trâm cũng khá là quen thuộc rồi, hôm nay thì cũng rất là vui được gặp lại chị trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Không biết là đến với Đường Khuya thì tối nay chị mong muốn giao lưu, chia sẻ hoặc là tâm sự điều gì đây chị Trâm?
1: Hôm nay muốn chia sẻ là thay vì muốn chia sẻ chuyện vui, nhưng mà cái chuyện này hơi buồn buồn, hơi buồn buồn là tại vì mưa bão và tính đi chơi mà không có đi được.
0: Nên ở nhà hoài buồn quá đúng không?
1: Nhà buồn quá cho buồn.
0: Dạ, mưa gió là chuyện của trời mà, sao mà đúng mình rồi, có thể ấy được đúng không ạ? Rồi, thôi thì bây giờ là ở nhà mình cũng có những cái cách khác nhau để khuây khỏa những cái nỗi buồn. Thì chẳng hạn như mình gọi đến chương trình Đường Khuya để tâm tình cùng với chương trình đây. Rồi, nói chuyện với chương trình thì chắc cũng vui vui được tí xíu hả chị Trâm?
1: Vui 70% rồi.
0: Dạ, rồi sao lấy được thêm 30% còn lại đây?
1: Từ từ nó sẽ lấy lên, lấy đủ.
0: Dạ. Thôi thì hôm nay chị Trâm đến với chương trình Đường Khuya có món quà âm nhạc gì gửi cho mọi người đây ạ?
1: Mình có đăng ký bài, đăng ký thư ký nãy cái bài Dạng Sự Như Ý của Trúc Nhân ca đó Mạnh Khang.
0: Dạ. Tự nhiên nghe đến tên bài hát này rồi những giai điệu âm nhạc của ca khúc này, cái Mạnh Khang thấy nôn Tết dễ sợ luôn á chị Trâm.
1: Thì cũng sắp tới rồi, chuẩn bị đi.
0: Dạ, chưa có Trung Thu nữa mà chị đòi tới Tết rồi.
1: Ừ, vậy mà phần tới không lo không kịp đó Mạnh Khang ơi.
0: Dạ, mình còn tầm khoảng mấy tháng nữa mới tới Tết gì ạ. Nhưng mà trước mắt là chuẩn bị Tết Trung Thu ha. Dạ, nhà mình thì có sắm sửa cái bánh Trung Thu nào chưa chị hen?
1: Có, hôm nay cũng mua ra rồi, mua vậy cúng, mua vậy cho nội với cho mấy con đây ra rồi.
0: Dạ, là cũng chuẩn bị nấu ấm trà rồi thêm vài cái bánh nhâm nhi câu chuyện đúng không ạ? Rồi thì cũng hơi sớm tí
1: không?
0: xíu, nhưng mà thôi cũng chúc cho chị Trâm cùng với gia đình mình đón một mùa trung thu thật là đoàn viên và ấm áp chị nha. Dạ, mặc dù là mình chúc về trung thu, nhưng mà thôi tí xíu nữa thì mình sẽ nghe nhạc về Tết để thôi mọi điều thuận lợi như tên của bài hát đó, vạn sự như ý sẽ đến với mình. Thì bây giờ đây, ca khúc mà chị yêu cầu á, chị sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
1: Trước tiên là bài hát này Bảo Trâm xin gửi tặng cho ekip của Đài Mê Công nha, với đặc biệt là tặng cho Mạnh Khang. Chúc cả nhà Mê Công của mình lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ, càng ngày khán giả càng yêu thích nhiều nha. Và xong cho Trâm gửi bài hát này cho ba ba với mẹ Trâm. Ba mẹ chúc ba mẹ ngủ ngon nha. Thì xin gửi cho nhóm ngũ Long Công Chúa, các bạn có giờ này còn thức, chắc còn thức nghe lại đi, rồi ngày mai mình khéo lại mình nhậu mình quậy nữa.
0: Dạ,

qua âm nhạc. Thôi thì không khí Tết thì chắc còn hơi xa, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc rộn ràng như một lời chúc đến tất cả mọi người mà chị Trâm đã vừa mới chia sẻ cùng với các thính giả nghe đài. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân với ca khúc Vạn Sự Như Ý.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường.

0: nối những niềm vui,
1: nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Kênh Giao Thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Solve the caffeine.
8: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
9: Are you ready? Solve the caffeine. Let's cross the beat.
10: Solve the caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
11: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian nhạc DJ sôi động đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ. Tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Caffeine giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Goosebumps, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Chơi cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc, còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stereo Love, Hutch, Rentons, Matthias, vang lên quen thuộc và đều nhịp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Tiếp theo là Gimme Gimme Gimme, Masobi, Brandon Mills, Netflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

vị đang nghe Sound of Scaffin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yes, Jasmine, trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất

Là một tour du ngoạn, Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động. Nhưng nhớ rằng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ luôn là nhịp đi an toàn nhất.

não đâu. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Khung giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jean Duent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể

Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo. Then Again, Anthony K. Rose. Chơi cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với chất nhạc tiếp theo. Not Fair, Nick Lassdy, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhé.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sao Hợp Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thanh. Với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ sang kẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn, phải không ạ?

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh rất vui khi được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của chủ đề đêm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là một thử thách của sự kỷ luật. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sound of Caffeine.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy.

không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu.

nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên!

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tay, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dang. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp nhưng nếu cứ lặp lại lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình như những lát cắt của một chuyện tình không trọn vẹn.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tang Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cát cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến Tình Đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc. Chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

0: nhau như người.
1: Nửa thập kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn

Khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn, như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

0: Tôi đã thấy mưa ướt đẫm góc sân em ngồi.
1: Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loi Choi của Ren Evans sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Từng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Call Me mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Event cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, giai điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

Cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi Ta Có Nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và có em chờ qua phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Chất Tati.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và Unmeet.

Đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meat Loaf. Tiếp tới đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Tubular Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Tubular Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madeleine L'Angry kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

Đó là No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ 2 của Seal, được phát hành vào tháng 7 năm 1994, được đưa vào bộ phim Batman Forever, giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và Úc. Tại lễ trao giải Grammy năm 1996, nó đã giành được giải thưởng cho giải thưởng âm nhạc của năm, bài hát của năm và trình diễn pop song.

đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do George Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975.

đó là Please Mr. Postman, là bài hát do George Duffin William Garrett viết, được cover lại bởi The Beatles vào năm 1963. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Love Thy Will Be Done do Matica trình bày.